ונשבע זוג זקנים על ספסל בגינה את תציירי כל היום מול הטבע ואני אשרוק לך אותה מנגינה

נפרדנו כך, הייתה דממה, לא היה כבר מה לומר. הרחוב רגש, הרחוב אמר, כמו לא היה דבר. כל זה היה אתמול, ונדמה שחלפה לשנה. מרגעי חלום גדול נשאר רק מנגינה.

זה לא כך. אמרתי רק להתראות. כל זה היה אתמול, ונדמה שחלפה לשנה. מרגיל חלום גדול נשאר מנגינה.

עוברה לי על הלב. אני הולך אל ברטה ואצלה יושב. אני שותה קפה שחור, מראה לה את היד, אומרת

נחמה כששרנו ביחד שירים, אבל הזמן עבר, משהו נשבר כל יום.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM קפאין עם יואב מינץ.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מחט רפיח וראש מערך המבצעים של חמאס, חוסל אמש בתקיפה בדרום רצועת עזה, כך אישר שר הביטחון ישראל כץ. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
4: צה"ל והשבק תקפו הלילה בדרום רצועת עזה את מפקד חטיבת רפיח מהדמויות הבכירות במערך הצבאי של חמאס בדרום הרצועה. התקיפה בוצעה באזור אל מוואסי שבמערב חן יונס. לפי דיווחים ברצועה, שני בני אדם נהרגו ו-14 נוספים נפצעו. חיסול מפקד חטיבת רפיח מצטרף לשורת חיסולים שביצעו צה"ל והשבק בימים האחרונים נגד בכירים ופעילים בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי. בין היתר ביום חמישי חוסל מפקד חטיבת חן יונס של חמאס, שלפי צה"ל היה אחראי לקידום עשרות מתווי טרור ולשיקום כוחו של הארגון בדרום הרצועה.
3: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נפגש בחשאי בגרמניה עם מפקדי צבאות סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, כווית, ירדן ומצרים. ברק רביץ שליחנו בוושינגטון עם הפרטים.
5: במפגש הסגור הזה שהתקיים באתר סקי מבודד בגרמניה בשבוע שעבר, לא פורסם באופן רשמי על ידי אף אחת מהמדינות שהשתתפו בו. אף שמפגשים דומים כאלה התקיימו בעבר, זו הפעם הראשונה שמתקיים מפגש כזה מאז המלחמה נגד איראן שפרצה לפני למעלה מחצי שנה. זו הייתה הזדמנות נדירה עבור הרמטכ"ל זמיר והמפקדים של הצבאות של מדינות ערב להחליף דעות והערכות לגבי המצב מול איראן. עובר פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית אישר את הדברים ואמר שהמפקדים דנו במפגש בהזדמנויות להעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני במזרח התיכון.
3: ארצות הברית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה מחשש לירי טילים וכטב"מים מאיראן לעבר אינטרסים אמריקנים. עוד הזהיר משרד החוץ האמריקני שלא לנסוע בעקבות איום טרור. כמו כן, סגן נשיא ארצות הברית ונס אמר בריאיון לניו יורק פוסט כי האימות עם איראן ייכנס לשלב שונה לחלוטין בעוד כמה חודשים, וחזר על דבריו של טראמפ לפיהם המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע במדינה. אירוע דקירה שלישי באשדוד תוך יממה. נער בן 17 במצב קשה לאחר שנדקר. צוותים רפואיים פינו אותו לבית החולים אסותא בעיר. כתבנו בדרום איתי גלון מעדכן שהמשטרה פתחה בחקירה. על פי החשד הרקע לאירוע פלילי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM קפאין עם יואב מינץ.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: כן, בוקר יום רביעי, בוקר טוב יום רביעי, 16 בספטמבר 2026, ה' בתשרי תשפז, 1076 ימים מאז 7 באוקטובר, 2086 הרוגים, מהם 969 חיילי צה"ל, מהם בלבנון 28 חיילי צה"ל. קפאין ברדיו צפון 104.5, באמצעות יס 71 ובהוט 187 ובסלקו ווליום גם. האם חמאס הובס ברצועת עזה, כפי שמפרסם הרמטכ"ל? לא בטוח. צה"ל מגביר את הנוכחות במרחב יהודה ושומרון. הטרור היהודי מיהודה ושומרון הגיע גם לגליל, ליד מג'דל כרום. מה עושה המשטרה? וכמעט יממה שתושבי כרמיאל נדרשים להרתיח את מי השתייה לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות, צחצוח שיניים, ניתן להשתמש במים ללא הרתחה, לרחצה ולשימושים סניטריים, ותתפלו, גם בעלי חיים יכולים לשתות מהמים. יש להרתיח את מערכות סינון ביתיות כמו תמי 4 ואחרות. ההנחיות תקפות כאמור עד להודעה חדשה. נהיה כאן עם ראש עיריית כרמיאל עוד מעט. ובספורט, ליגת העל, ביתר ירושלים, מכבי פתח תקווה 3-1, טבריה, הפועל ירושלים, שוויון 2-2. והערב ייסגר חלון העברות בליגת העל, באיזה מצב נמצאות מכבי והפועל חיפה, וגם נכשל ניסיון מכירה של הפועל אקו, גם ליגת הווינר בסל. חולון קריאת אתא, קריאת אתא מנצחת את חולון 83-79, ובאר שבע מנצחת את אשדוד על הקסקס 103-101. הטכנאי באולפן בני הלפרין, אני יואב מינץ, אביעו דעתכם בוואטסאפ 054-796-1045, ומכאן לכותרות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: הכבישים תמיד תחילה, 312 בני אדם, הם 49 ילדים ובני נוער עד גיל 18, נהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת 2026, בנוסף 177 נרצחים בחברה הערבית מתחילת 2026. מעריב השבוע בשער, וינטר עושה בית ספר לכולם, וינטר נגד כולם, זאת הכותרת. יושב ראש עמך ישראל עלה להתקפה ותקף בלי חשבון את כל העולם ואחותו. זה תוספת שלי. חתום בהסתה, הציונות הדתית פרסמה סרטון בינה שבו נראה נשיא בית המשפט העליון נגרר ברחובות. תכף אני אתייחס לעניין הזה באופן אישי. המתנדב שהפך למחבל, צעיר מכפר קסם, מתנדב בשירות הכבוד והצלה, נעצר בחשד כי תכנן פיגוע במשרדי חברת ההייטק אמדוקס רצועת עזה. צהל תקף את מחת רפיח בחמאס. השתלטות החות'ים על מצר באב אל מנדב מותירה את ישראל ללא פתרון, בלי תוכנית ממשלתית להחזרת אוניות. גורלו של נמל אילת אינו ידוע. חברים, כמעט ולא מדברים, הנה זו תזכורת חשובה, נצורים מרחוק. וגם ככה בתחתית העיתון של מעריב, מדד חודש אוגוסט עלה ב-7 עשיריות האחוז. הסיכויים להורדת ריבית נוספת אפסיים. יהודה שרוני כותב על זה כאן במעריב. הולך על הראש של הליכוד, זו הכותרת בתוך העיתון כמובן לוינטר, ועוד עוד כותרות. יש פה כותרת מעניינת שקשורה לכיס של כולנו. נתניהו ולפיד, פנו לחשבת הכללית של האוצר כדי שתבחן אפשרות לפריצת התקציב. למה? ועדת השרים צפויה להכריע היום בשאלת הבטחת איזנקוט. למה לא כבר עוד מעט חודש? התרת דם, גינויים לקמפיין הציונות הדתית נגד בכירי מערכת המשפט, עוד מעט אני אמרתי אתייחס לזה. ובעשרת ההוא נזה, נזק לא אגבי, זו הכותרת של מעריב. כלי תקשורת גדולים בעולם התמקדו אתמול במתקפה של בכירי הממשלה והצבא בישראל נגד יוצרי הסרט, ובאיום לשלול את אזרחותם. 25 שנה לאסון התאומים, העלילה האנטישמית מתפוצצת על המסכים. על פי ארגון שנקרא סייברוול, זה השם של הארגון, מאות פוסטים טוענים שהיהודים תכננו את הפיגועים. יש מנכ"לית הארגון מתריעה, ככל שמודלי AI נשענים על נתוני הרשת, גובר הסיכון שהשקרים ייקלטו כעובדות. מה עוד? הניו יורק טיימס העלים את הנפגעים הישראלים במלחמה. המחקר של פרופסור עדיאל פינקר מאוניברסיטת ייל מצא הטיה עקבית בסיקור המלחמה. זה מחקר שמתפרסם עכשיו בארצות הברית. על פי המחקר הזה, 91% מהכתבות, שימו לב לנתון, לא הזכירו את הנפגעים בישראל לאחר 7 באוקטובר, בעוד הסבל הפלסטיני זכה לסיקור נרחב. איי, איי, איי. הרמטכ"ל זמיר, ופה מעניין מאוד כותרת שאני אתייחס אליה עוד מעט עם בכיר ביטחוני שנדבר איתו, גם במעריב וגם בידיעות מופיעות שתי מילים. חמאס הובס. פתאום, פתאום חמאס הובס. כאילו יורים והם לא מגיבים, כל הזמן דיברו על העצימות והסלמה ברצועת עזה. לא יודע, לא יודע. הושמדו משגר ו32 רקטות שכוונו לישראל. זה באזור לבנון ביממה האחרונה. לבנון דוחה את סבב שיחות המסע ומתן עם ישראל. החות'ים מתבססים בבאב אל מנדב ולישראל אין פתרון. צבא ארצות הברית השמיד שתי סירות של משמרות המהפכה. So what? מענה לביקוש, שימו לב, לביקוש גובר למערכות אוטונומיות מתקדמות. ביצועי הטיל המשוטט הישראלי שנקרא סקאי סטרייקר, כך הוא נקרא, סקאי סטרייקר, שכנעו את הגרמנים. אך אנחנו טובים ביצור. ופה שני עמודים קשים. לינור ססון תישאר במעצר, אחת המעורבות בסיפור של הרצח של הצעיר שם, רזי. בית המשפט שלח את דניס מוקין ל-22 שנים בכלא. ויכוח רגעי בכביש הסתיים במותו של דיאד עומרי בן 19 מהיישוב סנדלה, ובית המשפט המחוזי בנצרת גזר 22 שנות מאסר על צעיר בן 35 מגנר שהורשע ברצח באדישות. הגדרות החדשות נורא מוזרות. שוטרת נגררה לאחר שנאחזה בדלת רכבו של חשוד שנמלט. ראיתי את הסיפור הזה אתמול. תשאלו אותי, קצת טיפשה. טוב, סתם דעה אישית. מה את נתלית על הדלת? מה חשבת שתעשי? מה את חשבת שאת... אוי, טוב, טראמפ עלה לשידור על הרובוטים. הוא התקשר למנכ״ל אנווידיה במהלך טקס, ותקף את השיח הגובר על סכנות הטכנולוגיה ואת הדרישה להגברת הרגולציה הממשלתית, והכריז אזהרות AI הן תרמית, ככה הוא אומר. בית המשפט העליון חסם את תוכנית ההצבעה של טראמפ, זה בארצות הברית. מה עוד נלך פה? צעירים במצוקה נפשית, זאת כותרת בהחלט מטרידה. לפי ממצאי סקר של עמותת קולקטיב עיקר, קולקטיב עיקר זה השם נורא מוזר לי, שנערך בקרב בני ובנות 18 עד 35, 85% בעשירית סבורים כי במציאות הנוכחית נורמלי להרגיש מוצפים רגשית, אבל רק כשליש מהם פונים לטיפול נפשי. טוב, אני חושב שזה המצב לעבור לידיעות אחרונות. יש פה דברים אחרים של כלכלה שלא כל כך יעניינו אתכם. הנה ידיעות אחרונות. מעניין מאוד, רעיון מיוחד, וזה מרוח כמעט על כל השאר של ידיעות אחרונות, עם רעיון עם שגריר ארצות הברית, מייק הקבי, שהוא ידוע כאוהד ישראל מאוד מאוד נאמן, והכותרת היא כותרת פרו-ישראלית כמובן. שימו לב, ישראל מכניסה לעזה 700 מסעיות מזון ביום. איך אפשר להאשים אותה ברצח עם? מה שנכון, כן? 700 מסעיות מזון ביום. מצא קומתה, לא מסע קומתה, בדיקת ידיעות אחרונות, מהן התוכניות והיוזמות של המפלגות השונות בסוגיית גיוס החרדים, האם ידרשו להטיל סנקציות על משתמשים

0: כולם יבטיחו לכם את כל העולם וניפגש יום אחרי הבחירות. טוב, מאמרי מערכת, נדלג על זה. הסיפור הזה, מה מבטיחות המפלגות, אני נדלג. רעיון עם הקבי, תרצו, תקראו בעמודים 6-7 של ידיעות אחרונות. והנה גם כאן בידיעות אחרונות, הרמטכ"ל לראש הממשלה ושר הביטחון, חמאס הובס. כמעט אותה כותרת כמו במעריב. אתה מבין שזה, ומה שמעניין, שאת הכתבה הזאת לא כותבים כתבים צבאיים. אמיר רטינגר, אלישע בן קימון, איתמר אייכנר, זה הכל כתבים פוליטיים. בצהל אגב מבקשים משבק, סייעו בחקירה בעניין נאזה. אוי, זה מזכיר שתמול שוחחתי פה עם מי שזוכר, עם יוסי אמרוסי, בכיר שבק לשעבר, ושאלתי אותו על המעורבות של שבק, והוא אמר לי שאם מסתבר שבאמת מדבר באירוע טרור, אירוע לאומני, או מניע לאומני, יש מקום למעורבות של שבק. הנה, עכשיו אנחנו רואים את זה כאן ככותרת בידיעות אחרונות. טוב, הנושא הנפשי של בני נוער, כבר היינו, אגב, הנה כותרת מטרידה מאוד מאוד מאוד מאוד. כן, מספר האובדנות, מקרי האובדנות במהלך השירות הצבאי ב-2020 בצהל, לא, כן, בשירות הצבאי תועדו 9 מקרים, ב-21 11 מקרים, ב-22 14 מקרים, ב-23, 17 מקרים, ב-24, 21 מקרים, וב-25, 22 מקרים של אובדנות. מ-9 מקרים ב-2020 ל-22 ב-2025. עלייה פשוט מטורפת במספר האובדנות, מקרי האובדנות בצה"ל, ואנחנו עוקבים אחרי הדברים האלה. טוב, מה יש פה עוד? טוב, מחרסמים בכל מיני מקומות, הדואר לא בא היום, מכה לטראמפ בעליון. בן 4 במצב קשה נדבק בחיידק המנינגוקוק. ילד מחולון בן 4 אושפז אחרי שהתברר שהוא סובל מזיהום בגלל חיידק המסוכן. בבית החולים מתריעים, המנינגוקוק תוקף אדם בריא ויכול להביא לסכנת חיים בתוך שעות. אני יודע שכבר בעבר למדנו את הדברים האלה. טוב, אלה הדברים הבולטים. יש פה איזה כותרת קצת מחויכת, לא יהיו את נתניהו, יש 1,000 שעונים מעוררים, בני משפחות של נפגעי הטבח מדברים על זה. אני ברשותכם רוצה ללכת למה שאני קורא לזה, ליד החדשות.
1: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
0: אז קשה למצוא, לי קשה למצוא מילים מתאימות לקמפיין המטורלל של סרטון ותמונה מגחיכים את נשיא העליון יצחק עמית, את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ושופטת העליון דפנה ברק ארז. בסרטון שנוצר ב-AI, נראו הבכירים ועוד אחרים נגררים על ידי אנשי הבטחה בכביש לאחר שחסמו אותו בהפגנה. ראשי מפלגות המתמודדות במערכת הבחירות הגיבו בחריפות. אחד מהם אמר, אני לא בכוונה לא אומר את שמו, אני מגנה בכל תוקף את הסרטון הבזוי והאלים שאלה מכשיר ההשתמטות ותומך הסרבנות בצלאל סמוטריץ', שמתיימר לייצג את בני ובנות הציונות הדתית, אך בפועל מחתים ופוגע בשמו של מגזר שלם. בכל זאת, בעשרת ימי תשובה, ערב יום הכיפור, הם לא למדו כלום מאז 7 באוקטובר. עד כאן. במילותיי הפשוטות, מתמודדי נפש פוליטיים מוכנים לגרור את החברה הישראלית לתהום איומה של רוחות מלחמה. רמי קליינשטיין.

0: 6:22 אולפן קפאין, בוקר טוב לאלוף במילואים אייל בן ראובן, מפקדים למען ביטחון ישראל ושלל תפקידים. שלום אייל.
1: שלום, בוקר טוב יואל.
0: שני דברים אני רוצה לפתוח ונראה איך הזמן ישחק לטובתנו. אחד, על כותרת שאני מגלה הבוקר כמעט זהה בשני עיתונים לפחות, בידיעות ובמעריב, חמאס הובס, כך אומר הרמטכ"ל לראש הממשלה ושר הביטחון. ואני שואל אותך, איך, מה דעתך לכותרת כזאת שחמאס הובס? אנחנו יורים, אנחנו מחסלים לו בכירים, הוא לא מגיב, הייתה שם עצימות, הייתה שם הסלמה, ופתאום חמאס הובס חודש לפני הבחירות. מה דעתך?
1: תראה יואב, במושגים צבאיים שלומדים בבתי הספר, החמאס הובס ולא עכשיו, כבר מזמן.
0: אוקיי.
1: הוא איבד חלק עצום מכוחו, צהל יושב היום ב-60% מהשטח, היכולת פעולה שלו היא מאוד מאוד מצומצמת. אפילו אפשר לומר שיישוב הקו שצהל נמצא בו היום בסך הכל הוא קו טוב, 60% מהשטח. מבחינה זאת, החמאס אכן הובס.
0: אני מחכה לאבל. אתה
1: צודק.
0: אני מחכה לאבל.
1: האבל הוא גדול. האבל הוא, מה עושים עם התבוסה הזאת של החמאס?
0: כן.
1: ואין שום, כשדרג מדיני לא יודע לקחת הישגים כאלה של צבא, כולל תבוסת האויב, ולהפוך את זה למשהו, לעתיד אמיתי, שאפשר לשפר מצב לאורך זמן, אז זה המצב שבו אנחנו נמצאים היום.
0: אם אני מחדד מה שאמרת לי כרגע, הידיעה שחמאס הובס היא לא חדשה בעצם, היא כבר מזמן, אבל בעצם הדרג המדיני, כמו שאתה הסברת כרגע.
1: מבחינה צבאית זה נכון, אבל בסופו של דבר צריך לנצח. לנצח זה מכלול של עבודה של הצבא עם דרג מדיני, שהוא העניין החשוב ביותר.
0: לי מאוד מפריע העיתוי. העיתוי מאוד מאוד מוזר לי. אני מוכרח לומר את דעתי.
1: תראה, העיתוי כרגע הוא הרמטכ"ל נמצא תחת מתקפה בלתי מסתיימת של אנשים בממשלה הזאת, שהם לא רוצים להתקדם לשום דבר טוב ברצועת עזה. טוב, זה אומר שלטון עתידי בעזה שאיננו חמאס, שחייב לכלול בתוכו פלסטינים. הרמטכ"ל ניצב בשני כאלה שאומרים, בואו נמשיך את המלחמה, מדוע? כי יש לנו עדיין חלומות שבעזה לא יהיה אף ערבי ואף פלסטיני, יהיו שם אולי יהודים בעתיד וכו' וכו'. ולכן לא מתקדמים בעצם לשום מקום משמעותי רציני. וזה התסכול בעצם, כולל של הצבא, שיושב במקומות טובים, אבל עדיין חייב להמשיך. תראה, הסיפור של הסיכולים עכשיו בעזה, בסך הכל הוא צעד טוב. זאת אומרת, צהל היום פוגע באמת, אין היום חמאסניק בעל תפקיד משמעותי שיכול ללכת לישון במיטתו, בא בזה, בלי לפחד שיפול עליו.
0: כן, השאלה כמה זה חשוב לנו, כן.
1: אז העבודה של הצבא היא בסדר, אבל היא לא נותנת, היא לא מקדמת כרגע שום דבר מדיני, וזה בעיה של הממשלה, וזה המצב כרגע.
0: אני רוצה ברשותך לעבור למשהו אחר לחלוטין. אנחנו היינו עדים השבוע, הייתי קורא לזה שהטרור היהודי מיהודה ושומרון כאילו הגיע לגליל, ואנחנו דווח על מתנחלים, צעירים, לא יודע מי האנשים האלה, הגיעו ליד מג'דל כרום והציבו שם אוהלי ענק, מקרירים, בלוני גז, קיריים. בקיצור, יש שם סיפור מאוד מאוד מטריד על הסיפור הזה, ואתה בוודאי תרצה לומר משהו על זה.
1: גם כתושב הצפון, שמג'דל כרום נמצאת בקו אווירי של בערך 1.5 קילומטר מאיפה שאני גר היום.
0: כן.
1: בעניין. יואב, אנחנו, המילה כאילו לא נכונה פה. הטרור היהודי הגיע לגליל, נקודה.
0: אוקיי. בעניין.
1: זה לא מפתיע, אגב. אנחנו דיברנו על זה כבר מזמן, של טרור יהודי, טרור אידיאולוגי כזה, אכזרי ונורא, אין גבולות של קו ירוק או משהו כזה. האלימות שאתמול ביקרתי בקוסרה ובבורי, ראיתי מה שקורה שם, את האסון שקורה שם, האסון הזה עכשיו מתקרב אלינו, מתקרב, נמצא כבר בגליל. וזה דבר נורא והיום. יש פה מטרה. המטרה היא להבעיר את הגליל. אני מדבר ברור. להבעיר את את הגליל. ליצור פה אסון. מדוע? כי זה, חבר את זה למערכת הבחירות הקודמת של הערבים רצים לקלפי, והאסון הזה שנקרא ערבים בעניין. זה רוצים פה לקחת פשוט את ה... אני קורא לזה את ההישג של החיים המשותפים פה בצפון ואורך שנים, השקט שהיה פה אגב גם בשלוש שנים האחרונות עם כל המלחמה הזאת וכל הזה, בסך הכל אנחנו חיים פה עם הערבים שנמצאים מסביבנו במערכת יחסים של כבוד הדדי. לא שאין...
0: אני מבין שמשהו כמו למעלה מ-200 מנהיגים מקומיים פנו לקרן הקיימת, ליושב ראש קרן הקיימת אייל אוסטרינסקי, בדרך לפעול נגד המתחם הזה. לאן יש חשש שזה יתפתח הסיפור הזה לדעתך?
1: החשש, אני אומר לך, החשש הוא לתבערה. אתמול כבר קראתי לפחות שהייתה, התחילה איזושהי הפגנה, ובהפגנה הזאת צועקים צעקות לא נעימות, כי חבר'ה צעירים, אתה יודע, הפגנה שלה, שלה, של ערבים, שהגיעו לשם לשטח, כן. והתחילו לצעוק צעקות פלסטין וכו' וכו' וכו'. אלה שרוצים להעביר את השטח, ואלה שרוצים, אני מדבר איתך על שרים בממשלת ישראל, ומבחינתי ראש ממשלה שרוצה את זה אולי יותר מכולם, כי הוא חושב שזה אחד מהכלים שלו לנצח בבחירות בעוד חודשיים, והרעיון להבעיר שטח, זה רעיון שאנחנו מדברים עליו כל הזמן. זה כן. מה שממשלת ישראל היום מתקצבת, רוצה. אני קורא מכאן לראשי הרשויות, לראשי הרשויות, אני לא מצפה מהממשלה הזאת לכלום. בעניין, לצערי, גם אני לא מצפה מהמשטרה שתפעל כמו שצריך ותעשה את מה שהיא צריכה לעשות כנגד אנשים פורעי חוק בנושא הזה. אני קורא לראשי הרשויות בצפון, אנא מכם, צאו ותתחילו לצרוח ולצעוק לפני שאנחנו מתחילים פה לסגור צירים ולהתמודד עם, עם, עם, עם, עם מהומות שאנחנו זוכרים אותם מבעבר. תעצרו את זה, אין לזה שום סיבה הגיונית למעט הבחירות האלה, שיש מישהו שרוצה באמצעות אש להבעיר כאן את השטח, בא בעניין הזה. ולדעתי ראשי הרשויות הם אלו שצריכים, ראשי הרשויות, היהודים והערבים פה, כולם צריכים לצאת. אנחנו חיים פה היום בצפון, גם שקט, התיירות מתחילה להגיע הנה סוף סוף, זה מתחיל להיראות יפה, אנחנו רוצים שאנשים יבואו הנה ורוצים כלכלית, ויש פה הרבה הרבה דברים נפלאים שאנחנו רוצים. אתם רוצים לטפל בצפון? באמת? תורידו את מחירי הדיור, את מחירי האדמות לאנשי מילואים ולאנשים אחרים. תביאו מקומות עבודה. לא דרך טרור יהודי, שאני אומר לך, אני ראיתי אתמול את המנובלים בקוסרה, ואני ראיתי תמונות של המנובלים האלה במג'דל קרום, ואני חרד, אני פשוט חרד למה שהמנובלים האלה עושים פה.
0: טוב, אנחנו נצטרך
1: לראות... האסון ביהודה ושומרון כבר קרה, הם רוצים עכשיו שהאסון הזה יקרה גם פה, ואנחנו חייבים, חייבים, חייבים לעצור את זה, ועכשיו מיד, לפני שיהיה מאוחר.
0: כן, צריך לעקוב אחרי הדברים האלה, גם יש לנו כמובן לראות הם מתפתחים הדברים בלבנון, גם על המשך הפעילות של צהל, גם מצד אחד ירידה לקו הצהוב, נסיגה לקו הצהוב, ומצד שני...
1: אז רק מילה אחת, בבקשה, יואב, לסיום, ככה, כן. לסיים בטוב, מה שנקרא, אתמול... נתתי הרצאה, שוחחתי עם מפקדים מחטיבה שהייתה שלי בעבר, שעולים עולים לצפון עכשיו. עולים, כן. היו עד עכשיו בעזה ועולים לצפון. ראיתי אנשים נפלאים, באמת, זה, כן. מאומנים.
0: ונזכיר מוכנים, לכולם
1: שבעוד... חדורי מוטיבציה, ואני חושב שעוד פעם, מבחינת הצבא היום, גם בצפון, המצב הביטחוני בסך הכל הוא מצב טוב. הממשלה כן. גם את זה כרגע מפספסת בענק כדי ליצור איזשהו משהו טוב מול לבנון. אפשר לעשות את זה, אפשר גם לדבר על זה, אני מניח שאין לנו כרגע זמן, אבל אני רוצה לסיים עוד פעם.
0: אוקיי.
1: יצאתי אתמול בהרגשה שלפחות מבחינת צהל, אנשים מצוינים, עושים את העבודה, הם נלחמים כבר שלוש שנים.
0: יפה, ובתחושה אופטימית זאת.
1: לראות את הפנים שלהם ואת
0: הרצון שלהם, יום, כן,
1: אני פשוט...
0: לקראת יום הכיפורים שלנו שקט ובהמשך.
1: לפחות מזה.
0: אלוף במילואים, אייל בן ראובן, מפקדים למען ביטחון ישראל, המון המון תודה לך, שנה טובה וחתימה טובה. תודה רבה לך.
1: לכולם,
0: שלום שלום. להשתמע, שלום שלום.
2: קפאין עם יואב מינס.
3: עושים לכם בוקר טוב.
0: 6:32, בוקר טוב למשה קונינסקי, ראש עיריית כרמיאל. שלום משה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר
0: טוב. קודם כל שנה טובה וחתימה טובה לפני הכל. זה הדבר ראשון.
1: אמן, אמן, שנה טובה.
0: אז אוקיי, בעיית מים מאתמול בבוקר נדמה לי, עם 10-11 פחות או יותר, אנחנו עוד מעט כמעט יממה, מה קרה שם הסיפור של תחת המים, כרמיאל עיר גדולה מאוד, סיפור לא פשוט, בוא עדכן אותנו מה קרה שם ואיך, לאן זה מתפתח.
1: תראה, תאגיד המים של העיר כרמיאל, תאגיד בשליטת העירייה, מקיים בדיקות ודגימות של המים בהתאם להנחיות משרד הבריאות ורשות המים מדי מספר ימים.
0: כן.
1: הבדיקות שהיו בעצם לפני יומיים, אחרי 24 שעות אנחנו מקבלים אותם, ומתוך 10 דגימות, 4 דגימות לא היו תקינות. עכשיו, מה זה לא היו תקינות?
0: נכון.
1: זה תקינות חלקית. נושא הכלור היה בסדר גמור, הפי-אייג' היה בסדר גמור, אבל בכולם, אבל בארבע מהם התגלו פוליפורמים. עכשיו, המשמעות זה חשש לחיידקים. זה יכול להיות עוד פעם,
0: ובעקבות זה הנחיה לא להרתיח מי שתייה, וזה לא, אין בעיה מים לרחצה, נכון, אם אני מבין נכון?
1: לא, אין שום בעיה, אני גם רוצה להעביר היום בכל אוכל שאוכלים יש מידה מסוימת של חיידקים וקוליפורמים עד גבול מסוים. ברשות המים ומשרד הבריאות אומר אנחנו רוצים אפס, ואנחנו גילינו שיש בחלק מהדגימות אחד, ומאחד עד אלפים, כן?
0: כן.
1: אז אנחנו, יחד עם משרד הבריאות, החלטנו להיות, to be on the safe side, קודם כל, לדאוג להבטחת מים. אני רוצה עכשיו שתבין,
0: כן.
1: וגם הציבור יבין, המקורות מים שלנו הם לא מכרמיאל, כלומר, הם מגיעים דרך חברת מקורות, מכל מיני, בעצם משלושה מקומות, הם מגיעים משלושה כיוונים. אחד הכיוונים, אחד כנראה הצינורות, שאיבה מאחד המקורות של הבארות, כנראה יש שם זיהום, כנראה הוא נבדק אתמול,
0: ויש איזושהי השערה ממה נגרם הזיהום הזה? ממה הוא נגרם? הזיהום?
1: מספיק שיש
0: בעלי חיים?
1: יכול להיות שיש חלחול של משהו שיוצר את זה לכיוון אותה באר שנמצאת אי שם בגליל ומובילה לעיר כרמיאל. נושא נבזק על ידי
0: אז רגע, בוא נחדד לתושבים שמאזינים לנו וגם להרבה אחרים, בסך הכל עיר מה שנקרא עיר בירה של הצפון. כרגע מערכת החינוך פועלת, אני מבין נכון, כסדרה, אבל הילדים צריכים לבוא עם בקבוקי מים ללימודים, נכון? אם אני מבין נכון.
1: אתמול שקיבלנו את התוצאות בצעה אחת עם משרד הבריאות, החלטנו קודם כל להנחות את התושבים להרתיח את המים, את מי השתייה. אפשר להמשיך להתקלח וכל סניטציה לעשות עם המים, אבל לשתות כרגע אנחנו מבקשים להרתיח את המים. גם לבעלי חיים בגדול.
0: רציתי להגיד לך על בעלי החיים, אתה יודע, אומרים מותר האדם מהבהמה, אבל הם מבסוטים בעלי חיים, הם יכולים לשתות גם את המים האלה.
1: הם יותר חתינים ויכולים לשתות את המים האלה, אבל אני יכול להגיד לך שיש כאלה וזה בסדר, אני מבין את כולם, גם לי יש כלב ואני אין לי בעיה גם להרתיח לו את המים, הוא עדיין עם המים מפול בבוקר, בינתיים לא קרה לו כלום, והיום אני את אותם מים שהרתחתי לי אני אתן גם לו. אבל אני אגיד עוד פעם,
0: מה לוח הזמנים הקבוע לקראת השעות הקרובות?
1: אני אגיד קודם דבר כזה, אחרי שאנחנו בעצם גילינו את הפער הזה, החלטנו שקודם כל אנחנו נתגבר בבתי הספר וגני הילדים, ואתמול סיפקנו כבר מים מינרליים. היום אנחנו עושים את אותו תהליך, אבל כמובן גם ביקשנו מההורים לצייד את הילדים במים מהבית, או מים מורתחים בבקבוקים, או מים מינרליים. מהלך היום אנחנו נקבל עוד פעם את הבדיקות, עשינו כמובן עוד דגימות, הם ישלחו למעבדות.
0: במהלך היום, אגב, מהלך היום זה 12 פחות או יותר, או שטיפה יותר מאוחר?
1: אנחנו מעריכים שזה יהיה יותר מאוחר מ-12, אבל זאת תקוותנו. הערכה שלנו שלקראת 2 יהיו לנו תוצאות. בינתיים רשות המים גם היא בודקת את המקורות שמגיעים לקרמיאל, ושם בעצם הטיפול יהיה. כלומר, הטיפול הוא לא בתוך העיר קרמיאל, הוא מחוץ לעיר קרמיאל. בדרך, הזיהום, אם היה, ככל שהיה, אז הוא בדרך לעיר קרמיאל. עכשיו נגיד עוד פעם, יכול להיות שיש פה גם טעויות דגימה. גם זה יכול להיות. יכול להיות ש...
0: אבל שמעת, to be on the safe side. תגיד לי, אני לא זוכר, אני לא...
1: יכול להיות שהמכשירים לא היו נקיים וכו', גם זה יכול להיות.
0: אני לא זוכר שזה קרה בעבר, נכון, בחרמיה, גם אירוע כזה יחסית די חריג, נכון? אני לא זוכר שקרה בעבר מקרה כזה בחרמיה.
1: לא, הוא די חריג, הוא די נדיר, אבל הוא קורה, זה כבר קרה במקומות בארץ, יש ימים שעוצרים, עושים הפסקה, בודקים וממשיכים.
0: כן. טוב, אנחנו נעקוב אחרי הדברים, אתם כמובן מעדכנים אותנו את התקשורת ואת התושבים יותר, אתה יודע מה? לעדכן את התושבים לפנינו, היום אין בעיות, וואטסאפים והודעות התושבים, אני לא יודע איך התקשורת בין העירייה לתושבים, אבל כמו שבעיר שאני גר, יש כמובן הודעות של העירייה ואין בעיה
1: לתושבים לדעת את זה. כן, אנחנו הודענו לתושבים בהחלט כבר ברגע שהבדיקות יצאו חיוביות, מה שנקרא. עם חשד, אנחנו ממשיכים להתקין אותם.
0: התושבים יודעים לפנינו וזה יותר חשוב. בינתיים מדובר על כל העיר קרמיאל בשלב הזה, נכון? אם אני רק לחדד.
1: נכון, אבל גם פה אנחנו יודעים שכנראה זה לא, אם יש זיהום, אז הוא לא היה בכל, אז זה לא הגיע לכל בתי האב בעיר, אלא רק לחלק, אבל גם פה אנחנו רוצים להיות מה שנקרא יותר בבית שמאי.
0: אנחנו נעקוב אחרי הדברים האלה. אני מאחל לך שנה טובה וחתימה טובה, משה קונינסקי, ראש עיריית כרמיאל, המון המון תודה לך. הנה בשבילכם השיר של ריטה, מים צלולים, זה בשבילכם. תודה רבה, להשתמע, ביי ביי.

0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: כן, 6:43, ממש בקצרה לפני שנעבור לסיים את התורנית עם הספורט, שיש לנו הרבה מה לדבר שם על הספורט. קודם כל, הלילה היו הדי פיצוצים באזור קריית שמונה, וגם העירייה כמובן התקנה את התושבים, וכל זה כתוצאה מתקיפות של צהל בדרום לבנון. פעילות הכוחות בלבנון נמשכות. רצח הרע אתמול ברחוב רובינשטיין ביפו, נרצח מהחברה הערבית, נפגע מירי, פונה לבית החולים וולפסון ושם נקבע מותו. המשטרה טרם הצליחה לעצור חשודים ברצח. לוחמי מג"ב איתרו אמש 4 שוהים בלתי חוקיים באתר בנייה במושב גורן, כאן בקו העימות. 4 השב"חים ניסו להימלט אבל נעצרו לבסוף, ומעסיקם עוכב לחקירה. אלה ככה הדברים הבודדים שאני רוצה להביא לתשומת לב, ומכאן נלך אל הספורט.
0: ספורט על הבוקר, והבוקר עם איציק גולדשטיין.
1: בוקר טוב לך איציק יקירי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ידידי היקר, בוקר טוב.
1: טוב, מה, יש לנו כמה דברים חשובים לספר. מה נתחיל, מאיפה, ליגת העל, כאילו, מה מתחילים? מה אתה אומר?
2: כן, אני מציע להתחיל בתוצאות שראינו אתמול בליגת העל.
1: כן.
2: יש לנו את המשחק עירוני טבריה. הפעם הראשונה עולה מעל הקו מעל המקום האחרון, לאחר שהשיגה תיקו מטורף 2-2 בדקה 90 בתוספת הזמן של של המשחק מול הפועל ירושלים, שכבר הובילה 2-1. וביתר ירושלים צירפה ניצחון שני ברציפות 3-1 על מכבי פתח תקווה. הליגה שלנו מתחילה להסתדר, גם ביתר ירושלים נצמדת לחלק העליון של הטבלה.
1: אתה יודע, כשאתה אומר הליגה שלנו מתחילה להסתדר, אז בטח המאמן של מכבי פתח תקווה, שפתח את הליגה בצורה די טובה, לא ממש תהיה לו פגישה יפה היום עם הבעלים של מכבי פתח תקווה, נכון?
2: כנראה עם לוזון. אבל לכן אמרתי, הליגה שלנו מתחילה להסתדר, גם מכבי פתח תקווה עושה את הכיוון שלה לחלק האמצעי והתחתון של הטבלה, אבל בוא נקווה שבשביל זיו ארי, המאמן שלה, של פתח תקווה, זו לא תהיה עוד עונה לא טובה כמו העונה שעברה.
1: אולי רק כדאי לציין את השער של שון וייסמן, שחקן שגדל במכבי חיפה וראה באירופה וחזר לישראל, וסוף סוף קצת מריח משהו טוב, נכון?
2: שון וייסמן. כן, הוא כבש את השער הראשון שלו, מאז חזרתו לליגה הישראלית, אחרי שנים בליגה הספרדית. שון וייסמן כבש את השער הראשון, עומר אצילי יוסיף וקלו כבש את השער השלישי, מה שהעניק את הניצחון כאמור לביתר ירושלים.
1: מה אתה אומר, ביתר מתאוששת? לכל אוהדי ביתר, יש הרבה מאוד אוהדים בביתר, מתאוששת ביתר?
2: לחלוטין, אמרנו שהיא צרפה ניצחון שני ברציפות. המאמן אלמוג כהן, שכבר רבים כבר ראו את הסוף שלו בביתר ירושלים,
1: כזכור
2: עבר מעמדת המנג'ר לעמדת המאמן במקום ברק יצחקי, מתחיל להתייצב, מתחיל לייצב את הסגל. אגב, צריך לציין, זה משחק שני ברציפות ירדן שואה לא פותח אצלו בהרכב, אלא נכנס כמחליף.
1: מאוד מעניין.
2: לחלוטין.
1: אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים פה על שתי קבוצות, שני משחקים בליגת העל. אם אני מבין נכון, הערב בשעה 7 עומד להיסגר חלון העברות בליגת העל, וזה מחבר אותנו להמון דברים מאוד מעניינים, נכון?
2: כן, אבל כמו שאנחנו אוהבים להתמקד במכבי והפועל חיפה, להתמקד הפעם דווקא במכבי חיפה. אני מזכיר לכולנו שהקבוצה צרפה רק לאחרונה שני זרים מצוינים, ברגאו הפורטוגלי ובארוניניו הברזילאי. שניהם כבר הוכיחו את יכולתם, ברוניניו ביותר ממשחק אחד, ברגאו הוכיח ביכולת ב-4-0 בניצחון האחרון על קריית שמונה, יכולת פשוט שמזכירה את השחקנים הגדולים.
1: נדמה לי שניהם מדברים אותה שפה, נכון? הפורטוגלי ובאזל, נכון? פורטוגזית, נכון?
2: כנראה.
1: אוקיי.
2: אבל ברק בחר המאמן וליאור רפאלו ומנג'ר פועלים קשה כדי לצרף עוד מגן שמאלי או ישראלי או זר עוד הערב עד סגירת החלון
1: איציק, אני רוצה לשאול אותך, אתה כל כך הרבה שנים מסקר את הכדורגל הישראלי, מכבי חיפה בסגל הנוכחי שלה, יש לה סגל מספיק טוב, או שכאילו חסר לנו פה מגן ימני, אני לא יודע, תמיד הקבוצה מוציאה מיליונים, ינקלה שחר, וחסר פה, חסר שם. איך לדעתך נראה הסגל של מכבי חיפה? מספיק טוב
2: כדי לסגל? כמו שאמרנו, שני השחקנים הזרים שהקבוצה צירפה, בשבוע, שבועיים האחרונים העמידו אותה בקנה אחד יחד עם מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וביתר ירושלים והפועל באר שבע כמובן כאחת היריבות למאבק על אליפות המדינה. בהחלט יש לה סגל מצוין.
1: כן, מכבי חיפה כרגע שנייה בטבלה, ואתה יודע, זה יכול לפחות לחזור ולהריח את המקום המוכר לה, מה שנקרא. מה קורה אצלה?
2: נכון. שנתיים קשות מאוד.
1: מה קורה אצל היריבה מעבר לכביש האדומה?
2: היריבה האדומה לא תתחזק עד הערב בשבע בשחקנים נוספים. המאמן חיים סילואס באמת בנה סגל נהדר. הניצחון 3-1 בשבת האחרונה על בני סכנין הוכיח שסילואס בהחלט יכול להיות מרוצה ממה שיש לו, אבל בקבוצה מנהלים מאבק כדי להשאיר את הקפטן שלה, אלון טורג'מן, שכבש אחד השחקנים, אם לא היותר טובים של הסגל של,
1: כן.
2: של, okay. של סילבס, מנסים למנוע ממנו לעבור למכבי תל אביב, שלוחצת קשה מאוד כדי להעביר אותו לשורותיה. בוא נראה.
1: אני רוצה שאלה אחת לשאול אותך, אני שומע כל מיני דיבורים שלא תכננו לדבר עליהם, שרוני לוי במכבי נתניה מצבו לא סימפטי, כלומר, לא יודע, הוא התחיל את העונה טוב ועכשיו חסר לי פה, גם עוד פעם חסר לי, ואני שומע ששם במכבי נתניה האדמה קצת תוססת.
2: אני לא חושב שמאמן בקנה מידה של רוני לוי על פתיחה שלא הייתה סך הכל רעה, עכשיו בשני המחזורים האחרונים בהחלט אפשר להיות לא מרוצים.
1: טוב.
2: אני מעריך שרוני לוי עדיין יקבל, אני מזכיר לכולנו שהוא קיבל את דולף חזיזה ממכבי חיפה, וכולם היו בטוחים שהוא יהיה הקלף שלו.
1: אוקיי.
2: אני מעריך שזה מוקדם מדי לדבר על רוני לוי כאחד המועמדים לסיים.
1: אני מאוד מעריך אותו
2: לחלוטין.
1: הפועל אקו, יש סיפור מעניין אני חושב, נכון? הפועל אקו.
2: נכון, הפועל אקו כבר רבים ראו אותה עוברת לידיים פרטיות אחרות, צריך לנקש מחפש קליינטים למכור אותה, והיה אחד כזה, אבל הוא נפל בתחילת השבוע, ולכן צחי נחש החליט אתמול, ממש אתמול, 24 שעות לפני סגירת חלון העברות, שהוא מחיה מחדש את הקבוצה. אגב, יחידה עם 0 נקודות, 0 שערים, 18 שערי חובה, עם 5 משחקים ללא ניצחון. הוא החליט שהוא משקיע כ-2.5 מיליון שקל עד היום בערב. בוא נראה מה הוא יצליח להביא כדי להעמיד סגל שבכל מקרה יישאר בקבוצה, שיישאר בליגה צריכה, כדי שבעונה הבאה הוא יוכל אולי לנסות למכור אותה.
1: בינתיים הפועל אקו צריכה להיעזר בחומות אקו כדי להחזיק את כל הליגה על הגב, נכון?
2: נכון.
1: טוב, מה יש לנו?
2: גם לא בטוח שאתם יעזרו לו.
1: גם לא בטוח, אוקיי. ליגת ווינר בחדרוסל, תוצאות מעניינות. ממש?
2: כן. עירוני קריית אתא, הישג נהדר בגביע ווינר, ניצחה אתמול את הפועל חולון 83-79.
1: בחולון, נכון? המשחק היה בחולון, אם אני זוכר.
2: בחולון, נכון.
1: אוקיי.
2: וחולון כבר הובילה בהפרש של 14 נקודות, אבל אלדד בן טוב הצליח כנראה להעמיד סגל מצוין לקראת העונה הקרובה. זרים טובים, ישראלים טובים. הקבוצה עלתה לפליי אין של הגביע ווינר.
1: הרבה גבות הורמו בזמנות, אז שנינו דיברנו על זה גם בנו של נפתלי בן טוב, שאיש שאני מאוד אוהב ומאוד מעריך. בסך הכל הוא עושה עבודה די טובה בקריית אתא, אלדן.
2: אני רוצה להזכיר לכולנו שבעונה שעברה כבר הרבה קרו לפיתוריו כמה מחזורים לפני הסוף, אבל אלדד בן טוב השאיר את הקבוצה עונה נוספת, זו העונה השלישית שלו ברציפות. אני מעריך שהפעם כבר יש לו סגל, כנראה עם תקציב הרבה יותר גדול. כולם מדברים שקריית אתא אמורה להיות אחד הקבוצות במרכז הטבלה שתיאבק על הפלייאוף העליון בליגה.
1: כן, אבל אתה יודע, הווינר והליגה עצמה זה שני דברים שונים, וכמובן...
2: לא, אני מדבר על לא נביא הווינר, אלא על הליגה הווינר עצמה.
1: אוקיי.
2: זאת עונת מבחן,
1: ועם הסגל
2: שהוא קיבל.
1: הבנתי, טוב. היה עוד משחק...
2: התקציב הגדול שהוא קיבל?
1: כן.
2: היה עוד משחק של מה...
1: ניצחון
2: מכבי אשדוד 103-101 באותה מסגרת.
1: ואני רוצה להזכיר שאשדוד היא זו שעלתה השנה אחרי ניצחון על נהריה פה במשחק בקרב ביניהם, ומעניין איך אשדוד תתאקלם בליגה הזאת. טוב, אלה הדברים. יש לנו עוד משהו שתרצה ככה לפני סיום, כי אנחנו ממש עומדים להיפרד. יש משהו חשוב?
2: כן, בוא נציין רק את ההופעה המצוינת הלילה של דור, שדור רביבו, עם הקבוצה
1: אוקיי.
2: שלו, אלקשה,
1: כן.
2: שכבר עשתה 2-2 מול ריאל מדריד הגדולה, עם אמבפה הגדול, אבל דקה 94 ספגה שער הפסד.
1: אבל נזכיר
2: שבליגה
1: הספרדית, נזכיר שהפועל באר שבע הערב נגד דינמו זגרב, נכון, בליגה האירופית, נכון? זה גם
2: נכון, רוי רביבו אוקיי. בהחלט עושה צעדים ראשונים מוצלחים.
1: איציק גולדשטיין יקירי, חתימה טובה ובשורות טובות לכולנו. תודה רבה לך על
2: הדברים האלה.
1: יאללה, ביי ביי, להתראות. ברי סחרוף ואביב גפן מוליכים אותנו לסיום עם משהו מהלב, מנגינת הלב.

מנגינה. איי, איזה יופי, אביב גפן, ברי סחרוף, ממש יופי שמגינה מנגינת הלב. 1076 ימים מ-7 באוקטובר 2023, 2086 הרוגים, לא לשכוח. בהם 969 חיילי צה"ל, מהם בלבנון 28 חיילי צה"ל. בכבישים 312 בני אדם, מהם 49 בני נוער עד גיל 18, על פי בטרם ואור ירוק, נהרגו בתנועות הדרכים בישראל מתחילת 2026. תודה למאזינים, תודה לטכנאי בני אלפרין. אנחנו נשתמע מחר כרגיל בתנועות האחרונה לפני יום הכיפורים. היו שלום, עשו שלום, אני אוהב מינץ.

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
8: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
9: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
10: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
12: שוב אני אהיה עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
15: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, סלוצקי ודומינגז.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
17: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
18: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מחת רפיח וראש מערך המבצעים של חמאס חוסל אמש בתקיפה בדרום רצועת עזה, כך אישר שר הביטחון ישראל כץ. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
19: צה"ל והשב"כ תקפו הלילה בדרום רצועת עזה את מפקד חטיבת רפיח מהדמויות הבכירות במערך הצבאי של חמאס בדרום הרצועה. התקיפה בוצעה באזור אל-מוואסי שבמערב חאן יונס. לפי דיווחים ברצועה, שני בני אדם נהרגו ו-14 נוספים נפצעו. חיסול מפקד חטיבת רפיח מצטרף לשורת חיסולים שביצעו צה"ל והשב"כ בימים האחרונים נגד בכירים ופעילים בחמאס ובג'יהאד האסלאמי. בין היתר, ביום חמישי חוסל מפקד חטיבת חאן יונס של חמאס, שלפי צה"ל היה אחראי לקידום עשרות מתווי טרור ולשיקום כוחו של הארגון בדרום הרצועה.
18: בסעודיה הודיעו הלילה כי הפילו כטב"ם ששוגר על ידי החות'ים בתימן לכיוון העיר מכה. על פי ההודעה הסעודית, הכטב"ם יורט לפני שהצליח להיכנס למרחב האווירי של העיר. החות'ים מכחישים כי הם עומדים מאחורי השיגור. ועל רקע המתיחות באזור, ארצות הברית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה, מחשש לירי טילים וכטב"מים מאיראן לעבר אינטרסים אמריקנים. כמו כן, סגן נשיא ארצות הברית ונס אמר בריאיון לניו יורק פוסט כי האימות עם איראן ייכנס לשלב שונה לחלוטין בעוד כמה חודשים, וחזר על דבריו של טראמפ לפיהם המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע במדינה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נפגש בחשאי בגרמניה עם מפקדי הצבאות של כמה ממדינות ערב כדי לדון במלחמה עם איראן. ברק רביד שליחנו בוושינגטון עם הפרטים.
0: במפגש הסגור הזה שהתקיים באתר סקי מבודד בגרמניה בשבוע שעבר, לא פורסם באופן רשמי על ידי אף אחת מהמדינות שהשתתפו בו. אף שמפגשים דומים כאלה התקיימו בעבר, זו הפעם הראשונה שמתקיים מפגש כזה מאז המלחמה נגד איראן שפרצה לפני למעלה מחצי שנה. זו הייתה הזדמנות נדירה עבור הרמטכ"ל זמיר והמפקדים של הצבאות של מדינות ערב להחליף דעות והערכות לגבי המצב מול איראן. דובר פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית אישר את הדברים ואמר שהמפקדים דנו במפגש בהזדמנויות להעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני במזרח התיכון.
18: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
20: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שהצביע על עלייה של 0.7% באינפלציה, מה שמעמיד את קצב האינפלציה השנתית על שיעור של 1.5%, בתוך היעד שהגדיר בנק ישראל. בנוסף, הלמ"ס פרסם לראשונה נתונים על מחירי דירות יד שנייה, ולפי הנתונים ירדו המחירים בכ-1.2% ברבעון השני של 2026, כאשר הירידה בערים המרכזיות הייתה חדה יותר, כאשר בתל אביב המחירים ירדו ב 2% ובירושלים בכמעט 3%.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
22: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
23: לובינסקי טרייד אנד ליז.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
22: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
23: לובינסקי טרייד אנד ליז.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
15: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM סלוצקי ודומינגז.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
15: התוכנית הינה תוכנית סטירה ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
25: Let's get to work.
26: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל שעה.

0: בוקר טוב, בוקר אור, חתימה טובה.
1: עוד פעם חתימה טובה, כל בוקר צריך לחתום פה.
0: בוא נעשה לך סדר, אנחנו בעשרת ימי תשובה.
1: אהוב שלי, תקשיב.
0: ועד יום, אחרי יום הכיפורים, אחר כך זה אומרים גם גמר חתימה טובה.
1: בואי, תקשיבי רגע.
0: בוא, אתה פה, לא, אין לי מה להקשיב.
1: תקשיבי רגע, אם אנחנו נמשיך כל בוקר,
0: נמשיך כל בוקר,
1: אנחנו נחתום בסוף בלשכת האבטלה, כי אי אפשר לשמוע את זה כבר.
0: כמה שתגיד יותר, כמה שתגיד יותר, זה ייתן לך יותר אריכות, ולא תצטרך להתמודד עם מה שהתמודדו. אנחנו נדבר על זה בהמשך, החבר'ה מאורקל, שקמו בשש בבוקר וקיבלו את המייל. דווקא אני חושב שבמקרה הזה, אבל אני רציתי, אבל לפני שאנחנו ניגשים לעניינים החשובים באמת, שמעת את הקטע בחדשות, את העורך החדש, או העורכת, מה זה היה שם?
1: זה רציתי לדבר איתך.
0: זוננקלר, איך קראו לזה?
1: אני אסביר לך. כן. איך המוח האנושי עובד, אוקיי? אתה יכול לשמוע חדשות נוראיות.
0: נכון.
1: רצחו את האור, ושם פיצצו, ופה נדרסו. והדבר היחידי שאתה תזכור זה שקוראים לה, זה שלחת החדשות, זודנטל.
0: זוננקלר. זוננקלאו, איך קוראים? זוננקלאו.
1: מה זה משנה? אבל זה הדבר...
0: לא, אני ישר חשבתי על ליגה שנייה בגרמניה, זה נשמע כמו קבוצה מהליגה השנייה בגרמניה. זוננקלאו משחקת נגד נירנברג. 2-2. לא, זה ישר חשבתי.
1: הדבר היחידי שאתה אומר, מה? זה על הזוננטל, אז אתה לא תגיד מה על זה.
0: זוננקלאו, לא, זוננטל יש.
1: זוני זובי, לא משנה.
0: זונדה.
1: אתה מבין איך הראש עובד? ככה הראש עובד. ברור, ככה. אתה לא תגיד, וואו, איזה חדשות דואל. תגיד, וואו, מה זה הזוננטל על זה?
0: בדיוק, אנחנו נגיד, וואו, לא שמענו את החדשות, ורק שמענו את השם של הטכנאי בסוף, ובגלל זה אנחנו מאושרים יותר. אז איך הבוקר?
1: זוננטל.
0: זוננקלאו. זוננקלאו, הבן אדם. זוננטל זה לא החדשות. זוננקלאו.
1: טוב.
0: משהו כזה. טוב, דיברנו מספיק על טכנאי של חדשות. אני בסדר גמור. אני אוהב את התקופה הזאת. אתה יודע, אני יצאתי מהאוטו, התחיל להזדמזם לי השיר הזה של...
1: איזה?
0: בוא הביתה במהרה.
1: אוי, אתה כזאת זקנה.
0: לא, זה שיר תשרי, זה שיר מקסים. בוא הביתה... כי עכשיו זה פתאום הסתיו קפץ עלינו פה. אתה לא מאמין.
1: באמת?
0: אשכרה, אתה בבוקר מרגיש את הסתיו. טוב, זה עד 9. מ-9 אנחנו חוזרים ל-40 מעלות, 37. אבל הבקרים זה אשכרה סתיו, ואני אוהב את התקופה הזאת. וגם כיף לשמוע שהורדנו איזה רמטכ"ל חמאס.
1: נדבר על זה עוד מעט.
0: ברור, ברור.
1: תראה, אנחנו עוד מעט עם פה, לפחות בקטלוניה.
0: כן.
1: עם שלושה ימי, היום, מתחילים שלושה ימי גשמים.
0: בסדר, חורף באירופה זה לא מפתיע בספטמבר.
1: מה חורף? תמול היה 36 מעלות. גם
0: לא, אבל כבר באירופה אתה רואה שם, אתמול ראיתי גשמים ועניינים, כן, כאילו כן. החורף לאירופה מגיע. פה הוא נעצר, הוא מגיע רק בסוף נובמבר, משהו כזה, אבל גם התחושה שלי שאוקטובר יהיה גשום.
1: תגיד.
0: ועוד עניין שמפתיע אותי שלא פתחת איתו, כי זה, היום זה יום ה...
1: יש משהו יותר חשוב מזוננטל לפתוח?
0: לא, זוננקלאו.
1: איזה
0: כן,
1: יום זה?
0: כן, כן, כן. זה יום מאוד מאוד חשוב בעולם, ובעיקר שהוא? בספרד ומקסיקו. יום הגואקמולה.
1: איך זה לא
0: הממרח אבוקדו הזה, עם רוטב אבוקדו, עם בצל, מלח, ליים, כוסברה ועוד כל מיני דברים. זה מאכל שהוא עוד מתקופת האצטקים, הוא הגיע ממקסיקו, לספרד, הרי הספרדים שלטו במקסיקו, אז הם הביאו את הגואקמולה. זה אמור להיות מאוד מאוד פופולרי אצלכם, הגואקמולה. אתה אוהב?
1: כן, זה מאוד מאוד לא טעים לי.
0: אתה לא אוהב? למה? אתה אוהב אבוקדו?
1: שזה הגיע ממקסיקו וגנבו את זה, לא...
0: אתה לא אוהב אבוקדו בכלל?
1: אני אוהב, אבל לא ככה.
0: אתה אוהב את זה נקי, נטורל כזה, לקחת את האבוקדו, לעשות קצת לימון, מלח וזהו. בסדר, סבבה, רוב ככה. אבל יש הרבה שאוהבים את המאכל הזה. אז תזכור ש-16 בספטמבר, תרשום לך תמיד.
1: לא, אני לא, אני חושב שזה קעקוע, אני לא זוכר.
0: תעשה קעקוע היום הגואקמולה.
1: בסוף התוכנית אני ניגש ואני עושה קעקוע על היד. אוקיי. תגיד, מאיפה תביא את השטויות האלה? מאיפה?
0: זה קפץ לי ישר על... תקשיב טוב, זה קפץ לי כפוש על הבוקר. היום זה יום הגואקמולה. אבל אנחנו, אתה יודע, לא... אנחנו היהודים לא חוגגים את זה בכל מקרה.
1: יופי. תשמע, יש מלא עניינים.
0: נכון.
1: מלא עניינים. עד השעה 9 אנחנו נהיה כאן, אין לי מושג מה יהיה, אבל יהיה סופר מעניין, כי יש סיפורים עזויים מהעולם.
0: לא, מלא, מלא, מלא ימים עזויים ועניינים, ופה ושם
1: וזה.
0: אבל עם כל הכבוד.
1: מה שמעניין את המאזינים.
0: זוננטל. זה היום שלנו. זוננקלאו.
2: מי גאון של אמא, מי?
0: מי גאון של אמא.
1: אנחנו מאוד אוהבים לחלק פרסים על הבוקר, והבוקר הזה אנחנו ניתן לכם הזדמנות נוספת לקחת מאיתנו פינוק זוגי בספה עם חידה חדשה.
0: זה קורה בשעה הבאה, נכון? נכון. הפינוק.
1: המשחק הוא מאוד פשוט, אנחנו מדברים על זמר הפעם?
0: אנחנו מדברים על זמר
1: מפורסם?
0: מאוד מאוד מאוד מפורסם.
1: אה, אוקיי.
0: ומסתבר שהיה כבר ילד פלג שהוא היה צעיר, דרך אגב.
1: אוקיי, אז אנחנו מחפשים זמר ממש מפורסם.
0: מפורסם, מפורסם.
1: וכך הוא נשמע כשהוא היה ילד. בבקשה.
2: אני כל כך רוצה שיבוא. אלוהים, אני מבקש שתעשה שלסבא נחמן לא תיקבע רגל, ושיבוא להדליק איתי נרות חנוכה.
0: אנחנו קצת בחנוכה, אבל אנחנו בכל זאת מנסים להתחבר למי זה הזמר.
1: זמר מאוד מאוד
0: זמר, כן, זמר מבצע.
1: עכשיו תראו, גם אם אין לכם מושג, פשוט תזרקו מה שאתם חושבים. 054-796-145 זהו מספר הוואטסאפ שלנו, וזה שווה פינוק זוגי בספר.
0: כן, אנחנו לא מגבילים, אפשר לזרוק כמה שמות אם בא לכם.
1: בדיוק, זה מצוין. בוא נשמע אותו שוב, תנסו באמת להתרכז מדור בזמר סופר מוכר, בבקשה.
2: אני כל כך רוצה שיבוא. אלוהים, אני מבקש שתעשה שלסבא נחמן לא תיקבע רגל, ושיבוא להדליק איתי נרות חנוכה.
0: איזה חמוד.
1: מי זה?
0: מי?
1: 054-796-145 זהו מספר הוואטסאפ שלנו. יהודים.
0: כן, כולם, כולם, גם יהודים, כולם, כולם, לא, לא רק יהודים, גם יהודים.
1: 054-796-145 שילחו את התשובות שלכם וקחו מאיתנו פינוק זוגי בספה.
0: יאמן, הנה מתחילים, בוא נראה לאן הדבר הזה הולך. אנחנו
1: כזה חמוד.
3: אני מעניין אם אנשים יעלו על זה.
1: היי בני, מה נשמע?
0: היי, כמה אני אדבק בפלצות הזה של הבי ג'יז, בחיית.
4: בוא נעשה שלושתנו להיות.
0: מה, ברי, אנדי, אחד חי עוד לדעתי.
4: מי אתה רוצה להיות?
0: אני רוצה להיות שיש
1: חי. תגיד, הם לא כולם מתו כבר?
0: זהו, אני לא יודע, אתה יודע מה, אני אף פעם לא יודע מי מת וכמה מתו, האם היו שלושה, זה מה שאני זוכר.
1: האם אתה רומז על השיר פתיחה?
0: אני מקווה שכן, אבל ברור לי שלא, ברור שלא, ברור שלא.
1: תוכנית הבוקר, השעה 9:00, נאחל לכולנו בוקר טוב, בשורות טובות והאזנה מעולה.

0: שומע פה הרבה SOS. אני שומע יותר SOS מאספרסו S.
1: תפסיק לשמוע יותר מדי חדשות, אבל כל דבר זה SOS.
0: אבל בשביל זה יש לנו את האחד והיחיד, את מנכ"ל חברת אביר מודיעין וביטחון, הוא מחבר הספר, שים לב טוב, פשיעה בעם. למי שעוד לא שמע אותו מדבר על הספר, שווה לכם להתחבר אליו.
1: איזה פשיעה? יש פשיעה בעם?
0: אין פשיעה, אנחנו מדינה בלי פשע. עזוב, רק שמור אותי.
1: יניר מלך, בוקר טוב.
0: יניר.
2: בוקר טוב ומבורך.
0: שנאמר, רק שמור אותי מאוהביי, כי משונאיי אשמר בעצמי. אתה מדבר על פשיעה, אנחנו פה מדברים על דברים שקורים בתוכנו, שמטרידים מאוד.
2: בוא ספר לי.
0: אני צריך לספר לך, אתה כותב על זה ספרים.
1: אני רוצה אבל להגיד לך משהו, יניר. לפני שאנחנו מדברים והולכים רחוק למחתים ורמטכלים בעזה, ושני יהודים נאצים ששורפים אותנו בעולם, הקרב הבא, הקרוב, כך אני מקווה, הוא על הגליל. ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נפסיק לעצום עיניים למה שקורה פה בגליל.
0: גליל ונגב, אתה יודע, גם נגב.
1: אני לא מכיר את הנגב.
0: לא, אני אומר, גם מנגב ועד גליל.
2: אני יכול לתכלל את כל האירועים האלה ביחד, ולהגיד שאחת הבעיות של היהודים זה שהם הפכו את הכל לעניין פוליטי. מה זאת אומרת? זאת אומרת, האינטרס של כולנו זה שהגליל יהיה יהודי. אמר את זה אריק שרון, יהוד הגליל, לא?
0: ואז יצאו עליו, פתחו עליו ב-180, בדיוק.
2: אז כל מי שהריץ את אריק שרון של ההתנתקות, צריך לסמוך עליו שהוא כנראה ידע מה הוא עשה. ואם הוא רצה לייעד את הגליל, והקים את המצפים, והקים את היישובים, שאגב, זה בעיה אחרת, אנחנו נדבר על איך הם הוקמו, כי זה היה עיוות קרקעי, אני קורא לו. אבל המטרה היא באמת לייעד את הגליל ולייעד את הנגב ולהתחיל לחתוך את מאזן האימה שבו צהל, איך אמר תת אלוף אליעזר, בעת שומר חומות הבא, לא לנסוע בכביש 65 כי זה יהיה מסוכן לצהל. אתה מבין את העיוות? זה העיוות.
0: רק להגיד, זה הכביש הזה
2: של ואדי ערה. זה העיוות של אנשי הצבא. כן, ואדי ערה. זה מחבר חדרה, פעולה. כביש מרכזי, אז יש לנו את כביש 85, שגם הוא סוג של מאזן אימה, יש לנו את הכביש שמחבר בין ערב, סכנין, דיר חנה, ויורד בורחה לכיוון צומת יוגב. אז מי שמכיר את הארץ מבין וצריך להבין שלייעד את הגליל זה לא רק מצוות התיישבות, זה החיים של כולנו.
1: איך אמר אבל אמנון לוי?
0: אמנון לוי,
2: האדמור,
0: אמנון לוי,
1: הוא אמר, חבר'ה, אל תגידו לייעד את הגליל, זה גזעני.
0: זה גזעני, אתה מבין? אבל אני חושב שאמנון לוי כאלה הפכו להיות שוליים, ואנחנו, משהו משתנה פה בכל זאת.
2: מי זה אמנון לוי?
0: זהו, שוליים, הוא הפך להיות שוליים.
1: סליחה,
0: הוא שול, הוא עדיין שול, החבר'ה האלה הם שול. שול מסוכן, אבל שול.
1: אל דבר איתי על שול, כי זה לא שול. 10 מנדטים. לחבורת פשיסטים הזאת של הדמוקרטים, זה לא בשול. וכשיש להם הסכם עודפים עם גדי אייזנקוט, רבותיי, זו סכנה אמיתית.
2: אז קודם כל תבינו מי זה גדי אייזנקוט. שאגב, מי שמוצא אותו, שומע אותו, ראה אותו, דיבר איתו בשבועיים האחרונים, נא לעדכן אותנו, כי האיש נעדר. נעדר מהרשתות, כי מישהו הבין שהוא מדבר שטויות, אז אמרו לו, תשתוק, לפחות אם אתה רוצה להיות, נמשיך להיות עגל הזהב, תסתכל על עגל הזהב האמיתי. עגל הזהב האמיתי עומד על הבמה ושותק. כי אם אתה מדבר, אתה מאבד מנדטים.
1: נכון.

0: ועכשיו ליאיר גולן. יאיר גולן זיהה, אתה זוכר שהוא זיהה תהליכים מהמאה ה-30 של המאה הקודמת?
1: נכון. עוד שהוא היה רמטכ"ל. הוא זיהה אותם שהוא היה רמטכ"ל. סגן רמטכ"ל. סגן רמטכ"ל. נכון.
0: עכשיו הוא זיהה את התהליכים האלה, ניכס אותם לעצמו, והנה הוא הולך עם זה בפול גז קדימה, ורוצה להיות כמו ההוא, משנות ה-30 של המאה הקודמת. הוא רוצה לסתום פיות, לסגור ערוצים, רוצה לסגור מכינות, הוא רוצה לחנך אנשים, הוא רוצה לשלוח אותם לחינוך מחדש, הוא זיהה את התהליכים, הוא מכיר אותם.
1: אבל סליחה שאני כאילו זה, אני אומר לא יקרה. אני מרגיש שזה לא יקרה. זה לא יקרה, כי כשפוגשים את עם ישראל האמיתי ובזה, זה לא יקרה. זאת אומרת, האנשים הזויים האלה לא יקחו פה את ה...
0: אתה יודע למה לא יקרה? כי הייתי במופע סליחות ובקוטר.
1: אני מחר דרך אגב, אני מגיע מחר.
0: וראיתי את עם ישראל, ואני מקווה מאוד שזה עם שלי, שילך לבחירות ב-27 לאוקטובר, וזה לא יקרה.
1: זה עם שלך, ואני מחר נוסע כדי להתחזק ולראות את עם ישראל הזה. זה חבר'ה צעירים ממכינות, זה חבר'ה, אתה רואה שם חבר'ה?
0: זה הכל, זה צעירים, זה זקנים, זה קיבוצניקים, זה מושבניקים, זה עירונים, זה חרדים, כולם שם, קוראים, חתנו לפניך. אבל אני רוצה לספר לך עוד משהו, כי כולם כועסים על שני הלייטים האלה, עם הסרט האנטי-ישראלי, או אפשר להגיד נאצי, שאגב, השם שלו מעיד על התקלה שבסרט, כי נזק אגבי, אם זה היה נזק מכוון, אז אולי היה איזה סרט גדול. אבל הנזק הוא אגבי, אבל בוא...
1: כן.
0: אני רוצה להגיד שהם לא הראשונים. הם לא הראשונים, ופה אני רוצה לתת את התהילה למי שזכתה בפסטיבל קאן על סרטה אזור חופשי. אחת שאהבנו אותה פעם, קראו לה חנה לסלו, סבתא זבתא, מי שזוכר.
1: בטח,
0: אבל היא הייתה הראשונה שגילתה את הפטנט. היא גילתה את הפטנט. היא עשתה את הסרט הראשון האנטי-ישראלי שמראה שחיילי צהל הם אכזריים, לא אנושיים וכולי, וזכתה על זה בפרס בפסטיבל קאן. מאותו רגע הבין כל במאי שחקן מלהק, צבאי, סנדלר בתעשיית הקולנוע, שאם אתה רוצה לזכות בפרס ובמחיאות כפיים סוערות, אתה צריך להיות אנטי-ישראלי, קרי/נאצי. אם אתה נאצי, אוהבים אותך. אם אתה פרו-ישראלי, אין לך מקום בעולם. הבין את זה גם אריק שרון דרך אגב. שאריק שרון היה בסברה ושתילה, אז הוא היה רוצח המונים. אבל כשאריק שרון עשה את ההתנתקות,
1: שמו עליו כבשה, והוא הפך להיות הסבא הלאומי.
0: הוא הסבא החמוד, והתרגו אותו, ואהבו אותו וכו'. אולמרט, שעשה את האסון של לבנון השנייה, רצה לעשות את ההתכנסות כדי לקבל חיבוק מהעם, והנה הוא אפילו אחרי שישב בכלא, הוא הפך להיות כוכב ופרשן ומקובל וכו'. לכן כולם מבינים, אם אתה רוצה להיות מקובל בעולם, אתה צריך להיות אנטי-ישראלי, לא סתם אנטי-ישראלי, אתה צריך להביא את המדינה הזאת לחורבן. אז תודה לחנה לסלו, תודה לאריק שרון, תודה לאהוד אולמרט, אתם אלה שחשפתם. ואם אנחנו מדברים על שני במאים שוליים, אז אני בדיוק אתמול כתבתי לחבר, אם אתה מדבר עליהם בכל כך שנאה וטינה, מה אתה חושב הנזק שגרמה הפצרית? ומה הנזק שגרם יאיר גולן שקרא לחיילים שלנו רוצחי תינוקות כתחביב?
2: ברור.
0: בוא נגיד גם את זה, למה אם אתה מהצד הנכון, אתה לא יכול להגיד באותה נשימה שכל אלה חבורת אנטי-ישראלים שפגעו בישראל?
1: גם את זה, גם...
0: למה אתה מדבר רק על שני במאים אידיוטים שאני מקווה מאוד שישללו להם את האזרחות? לא, שלא ישללו להם את האזרחות, שיביאו אותם פה לארץ למשפט בגידה ויקרו אותם על מנוף במרכז תל אביב. למה אתה לא מדבר על יאיר גולן שגרם נזק לא פחות?
2: נכון.
0: ועל הפצרית שגרמה נזק פי שבע, נכון. מאותם שני במאים שקיבלו מחיאות כפיים של 25 דקות, כי היא קיבלה 100 מיליון צפיות ביום אחד.
2: דרך אגב,
0: אז בוא נדבר על זה.
2: היא קיבלה 100 מיליון צפיות ביום אחד, היא קיבלה עוד מיליונים כשהיא פרשה, זה לא יאומן.
0: כן, אבל היא איבדה את הטלפון.
2: נקנה לה.
0: ולכן כל הסרטים האלה נמחקו לה.
1: וצריך להגיד שגם את הדברים שלה וגם את זה, החמאס מהדהד גם מהדהד, צריך להגיד את זה.
0: אגב, ואני כל אחד בסוויש, והנה אני אומר לכולם לגבי הבחירות, כל אחד ב-27 לאוקטובר, שילך לראי, ולפני שהוא שם איזשהו פתק ולא משנה, נשאל, האם הפתק שאני שם בקלפי, זה הפתק שחמאס רוצה שאני אשים בקלפי.
1: שאלה
0: האם
1: פשוטה.
0: זה הפתק, האם זה הפתק שרוצים איראן, לבנון, סוריה, חמאס,
1: תימן,
0: אסלאמי, ישימו פה תימן, שאני אשים בקלפי. אם זה הפתק שהם רוצים שאני אשים בקלפי, אני בוגד בעם ישראל.
1: יניר מלך, שיהיה לך גמר חתימה טובה.
0: חתימה טובה לכל עם ישראל.
1: צום מועיל אם לא נדבר.
0: איך אמר אמיר דדון, אולי בסוף תלמד לבחור נכון.
1: אופה. מתי נלמד לבחור נכון?
0: מתי?
1: אנחנו
0: בוחרים נכון.
1: לגמרי.
0: אז שלעם ישראל יהיה רק טוב, חתימה טובה, עם ישראל חי ואנחנו מנצחים, ושאלוהים ישמור על כאלה צהל. אמן.
1: תאהבו את עצמכם.
2: תודה יניר.
0: אמן.
1: ביי.
0: כל טוב. תודה לכם, יום טוב. יום טוב.
2: יפה. מי שנחת עלינו זה אתה, מוזמן לשחק איתנו את המשחק.
3: מי גאון של אמא? מי?
1: עוד שאלה.
2: מי גאון של אמא? אנחנו מיד נשמיע לכם קטע של זמר מאוד מאוד מאוד מפורסם ישראלי כמובן, כשהוא היה ילד. מי שיזהה אותו ייקח מאיתנו כנראה פינוק זוגי בספה. אתמול זה קרה.
1: נכון.
2: יכול לקרות גם היום. בואו נשמע, תנסו לזהות, זמר מאוד מאוד מוכר.
4: אני כל כך רוצה שיבוא. אלוהים, אני מבקש שתעשה שלסבא נחמן לא תיקבע רגל, ושיבוא להדליק איתי נורת חנוכה.
2: איזה חמוד.
1: אממי, מי הוא הזמר שכולכם מכירים? אין פה אחד שלא, כשהוא היה, אני יודע, בין 6, 5, משהו כזה.
2: 054. 796-145, זהו מספר הוואטסאפ שלנו, פשוט תשלחו.
1: כן, אפשר לזרוק, נחשים, תנחשו, תשאירו גם הודעות קוליות, אנחנו גם אוהבים קודם, ולא לסמס בנהיגה כמובן.
2: אין הגבלה לחמות השמות.
1: אפשר, כן, אפשר, לתת בצרוק.
2: נכון. יפה, כבוד הרב, מה עכשיו?
1: אנחנו עם פעילות הבוקר בפייסבוק, אנחנו מחפשים שם הבוקר, יש לא מעט אנשים, וזה לא רק עניין של גיל, שפשוט מדלגים, מחרישים את יום ההולדת שלהם.
2: אתמול חגגנו לאוהד יום הולדת.
1: אבל הוא, הילדים בדרך כלל לא, זה מתחיל, אמרתי, בגיל מבוגר, אבל יש כאלה שלא, אתה יודע שיש מדינות, יש אנשים שבכלל לא נכנסים לזה, לא סופרים. לא עושים את, אתה לא יודע בני כמה הם. אין לך מושג בני כמה הם, ואין להם אפילו בתעודת הזהות זה לא רשום להם, הסיפור הזה. אז שם לאנשים שמחרישים את יום ההולדת שלהם, במקום צום גדליה, מישהו כתב צום גדלתי. זה של מאור, שזה נחמד מאוד. הנרות הללו שאנו מתבגרים, מזמזם, יש פה הרבה באווירת החג של ראובן, אין עוגה, גם אין חגיגה, כותב בן, שזה חמוד. זוכר את התאריך, לא את השנה. זה כל אלו שברשתות החברתיות רושמים רק את התאריך ולא את השנה. שזה חמוד. אבל הם רוצים שיחגגו להם מהולדת, רק שלא ידעו בני כמה הם.
2: אני מאוד אביוולנטי בעניין הזה, אתה יודע?
1: אני, אתה יודע מה?
2: אני מאוד אביוולנטי. זה לא עניין של להסתיר את הגיל, כמו להתכחש.
1: אוקיי.
2: כמו להתכחש לו. כי
1: היית חוזר אחורה בזמן?
2: אני הוא עכשיו.
1: מה, באמת?
2: בעצח.
1: לא מסקרן אותך מה הדבר הבא?
2: לא.
1: אוקיי, סבבה, מעולה. אני לא, דרך אגב לא הייתי.
2: תן לי עכשיו לחזור.
1: לא רוצה.
2: מה, אוף.
1: לא רוצה. אני מוכן שיחזירו אותי כניסוי, כמו בסרט, עם הידע והזה של היום, לגיל ההתבגרות.
2: קח אותי עכשיו.
1: לגיל ההתבגרות, עם מה שיש לי היום, הייתי מוכן לחזור סתם כקטע של כמו לונה פארק לשנה אחת. זה כן, אבל לא הייתי חוזר אחורה, לא הייתי מתחיל עוד פעם מטר, עוד פעם טירונות. שיבטה וכאלה, הכל?
2: הכל.
1: אוקיי, סבבה. עד 120 שניות, כותב לנו שינשין, זה נחמד מאוד. שונא מתנות יחיה רקפת.
2: ואחרון?
1: וקונפטי מאמין לכל דבר. זה שרון. יפה. אתם מוזמנים להמשיך, יש פה גם שמות נכבדים, אנחנו נהיה עם עוד מקבץ בהמשך.
2: אנחנו ניקח הפסקה של לא יותר מ-2-3 דקות, מבטיח, נכון, לא כמו אילנה דיין, דקה חזרנו, ואז היא נעלמת רבע שעה.
1: לא, אין שום דבר, אנחנו לא אילנה דיין, לתשביע אותנו אפילו.
2: 2-3 דקות, ואנחנו חוזרים עם סיפור שהוא...
3: וואו!
1: שיר שהוא...
2: וואו! נכון, וגם מלא מאזינים,
1: שרוצים לקחת
2: מאיתנו, פינוק זוגי מספה, נכון? שזה...
3: וואו!
1: אוקיי, סבבה. אנחנו
5: כבר... אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבית 89-14.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: שילמת?

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכל.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. ביום חמישי הקרוב זה מתחיל. גם אנחנו, רדיו צפון 104.5 ורדיו 101.5 התחנה, נהיה שם בנטו חיסכון. ביום שידורים מיוחד. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. הפתיחה הגדולה ביום חמישי. נטו חיסכון, העצמאות 42 קריית אתא. מחכים לכם החל מ-10 בבוקר. אל תחמיצו.
11: איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
12: סלוצקי ודומינגז.
13: All right.
14: כבוד הרב.
13: כן.
14: אני לא יודע איך אתה, אבל אני לא אוהב מתיחות.
13: אני גם לא מת על מתיחות.
14: אני לא מת על מתיחות, נכון?
13: אני אוהב שמתכנן, אני אוהב שהכל מתוכנן מראש. אתה יודע, כשעשינו סדרת מתיחות, היינו בשליטה, ידענו מה קורה.
14: כן, אבל אני לא אוהב את הקונספט שמותחים אנשים
13: זה קצת 80's, זה קצת יהודה ברקן כזה, נכון? 90's כזה.
14: תשמע את הסיפור הבא.
13: כן.
14: שמגיע, תשמע, זה מקום שמגיע ממנו המון סיפורים, הודו.
13: עוד פעם עידן הגנדה גנדה גנדה כזה.
14: כן, לא, אבל היה גל...
13: כן.
14: סיימת?
13: כן.
14: היה גל של מתיחות בהודו, אוקיי, של חבורה. שלושה חבר'ה שפשוט ישבו עם הטלפונים והיו ומצלצלים לאנשים מאוד מבוגרים, אוקיי? וסיפרו להם שיש חללית,
13: כן,
14: שתקועה ולאסטרונאוטים שם אין חמצן וצריך לאסוף כסף להציל אותם.
13: זה כסף.
14: אתה קורא את הקיצה.
13: מה זה הקיצה?
14: עכשיו, אבל אומרים להם, האסטרונאוט נחנק.
13: נחנק.
14: לא חייבים את הכסף. עכשיו, לשלוח לו חמצן דחוף.
13: כסף, עכשיו, תעבירו לביט, דווקא דחוף.
14: אספו 2 מיליון.
13: 2 מיליון?
14: כן.
13: וואו. טוב, זה בעודו זה מעט, דרך אגב. אבל הם עדיין עניים מאוד, וזה.
14: אבל זה נותן לך חמצן. 2 מיליון.
13: 2 מיליון, אני יכול להסתדר. יש לי מה

0: אספרסו הבוקר, בייבי.
1: תקשיב טוב, ראיתי אותה, אפרופו האספרסו הבוקר, ראיתי את נועה קירל. תקשיב טוב, היא פותחת את הבוקר אחרי הופעות עם כוס קפה, נס קפה במאג, ושמה איזה 4-5 שקיות של סוכר בתוך הזה.
2: וואו.
1: כן, ממש ככה, אתה יודע.
2: אתה בטוח שזה לא קמפיין, כי כל מה שהיא עושה זה חסות.
1: לא, לא, לא, זה לא
2: חסות. חסות על שקיות.
1: לא, לא, בדקתי, לא חסות בכלל. גם לא רואים שום אתיקט, וגם לא מדברת על מה. פשוט היא אומרת שיש לה דודה למתוק, ואז היא שמה בתוך הנס קפה, שזה כמה דברים שסנועים עליי. אני קודם כל לא אוהב במאג, בקוס גדולה, וגם ההמתקה הזאת, זה גם sweet and low כזה.
2: בוא תיקח, בוא תגיד שלום למישהי ממש מתוקה, לירן מחיפה.
1: שלום לירן.
3: היי, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
2: לירן היא עורכת דין מחיפה.
1: אחלה, מעולה.
2: באיזה תחום?
1: פלילים, בטח.
3: דיני עבודה.
2: דיני עבודה זה אנחנו.
1: תרשום, תרשום. עכשיו את נזכרת, אחרי כל הדברים שעברנו בחיים, אנחנו עוד מעט מסכמים 20-30 שנות דיני עבודה. מה, את יודעת, אבל אנחנו...
3: עכשיו אתה מתקשר.
1: איך את, יש לך מקבץ טוב של זכיות?
3: כן.
1: יופי.
2: יופי, אז אנחנו נרשום את הטלפון שלך ליום גשום.
1: ליום, כן, למרות שאנחנו עוד מעט יוצאים לפנסיה, אז היום הזה לך יתידים יגיע.
2: נכון. לירן, תודה לך שאת איתנו, זה לא מובן מאליו. אנחנו מיד נכיר אותך קצת יותר, רק נאמר שאנחנו נעשה את כל מה שאנחנו יכולים כדי שתיקחי מאיתנו פינוק זוגי בספא בעוד דקה. בסדר?
1: מעולה.
2: טוב, תגידי, את חיה עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם ליידי בוי, עם קוקסינל, עם ביסקשואל, איפה זה פוגש אותך?
3: אני נשואה, יש לי בן זוג.
1: אחלה.
3: שלושה ילדים, כן.
1: אני שוב פונה לסטרייטים, אין צורך להתנצל. יש לכם מקום בעולם הזה. יש מקום לעולם הזה, והכל בסדר.
2: וגם הכל פתוח.
1: כן, איזה מזל את?
3: בתולה.
1: אוי, כמוני. איזה, מה התאריך?
3: מזל טוב.
1: מה התאריך?
3: 25-8.
1: השבוע לפניי. יפה מאוד. קריירה וכסף, מערך כוכבים נפלא, מבטיח. איזה כיף לנו, שבוע חיובי. ומאוד פרודקטיבי בעבודה, לצד התפתחות חיובית לגבי העתיד המקצועי. רגע, רגע, כן, כן, זה מתחבר.
3: תמשיך, תמשיך.
1: אני ממשיך, את רוצה יחסים? כי גם פה זה טוב.
2: כן, כן, כן.
1: שבוע נעים צפוי בזוגיות.
2: וואו, נעים זה ספא.
1: נעים זה ספא, נעים זה נעים בגב, נעים זה יכול להיות הרבה דברים.
2: שבוע שהוא קיצי קיצי
1: קיצי כזה. קיצי קיצי פיצי כן. פיצי, יופי של מזל, הבוקר הורוסקופ, אחלה של דבר, יופי.
2: תראי לירן, כבר היה שווה.
1: נכון.
2: לעלות לשידור.
1: זכית, כבר זכית.
2: נכון. לגמרי. אבל עכשיו, בואי ניכנס למשחק שלנו. הנה.
4: מי גאון של אימא מי?
2: גאון של אימא, אנחנו מיד נשמיע לך לירן, מה שהשמענו קודם, זמר מאוד מאוד מאוד מוכר, תנסי לזהות, אבל כאן כשהוא ילד, בבקשה.
5: אני כל כך רוצה שיבוא, אלוהים, אני מבקש שתעשה, שלסבא נחמן לא תיקבע רגל, ושיבוא להדליק איתי נורת חנוכה.
2: מי זה החמוד הזה? מי זה הגאון הזה?
3: רמי קליינשטיין?
1: רמי קליינשטיין, שהיה
2: וואו.
1: ילד.
2: איזה סופר מעניין. למה דווקא רמי?
3: נראה לי שמשהו בדיבור היפה הזה של פעם, בשפה, בהגיעה, שאנחנו כבר לא שומעים היום.
2: אני חייב לומר שאני לא יודע מה התשובה, ושאמרת רמי קליין שדווקא לא חשבתי עליו, חשבתי על מישהו אחר, אבל זה מאוד מעניין. כבוד הרב, האם...
1: קודם כל, זו תשובה מאוד מאוד מאוד מעניינת.
2: מאוד מעניינת.
1: כי גם אנחנו לא חשבנו על רמי קליינשטיין, ופתאום זה קפץ לנו.
2: אז זה לא זה.
1: יכול להיות שמחר נעשה את רמי קליינשטיין, פתאום אני חושב על זה, אם לא נפצח היום. לא, זה לא רמי קליינשטיין? אבל.
2: לא, קודם כל, על תשובה מקורית, גם אם היא לא נכונה, יש פרסים.
1: לא, על כל הפתיח הזה. בכלל מגיע לך, אז בואי קחי מאיתנו, אנחנו גם לקראת ארוחה מפסקת וחגים.
2: באמת ארוחה זוגית אולי.
1: אז יש לנו רשת מאפיות תהילה.
2: מה עם ארוחה זוגית בחיפה? בוא, עזוב רשת.
1: אני פקיד, אני מה ששמים לי מול העיניים, אתה מבין שעכשיו אתה שם אותי במקום, שאני מה אני יכול לעשות, אני פקיד, יש לי פה, אני קורא.
2: לראה, אני הייתי מגיש תביעה.
1: אז אוקיי, תגישי נגד דומינג איזה תביעה, ובינתיים קחי לך את כל סוגי המאפים, חלות לשבת, לחמניות, פיתות, עוגות. סוגות, עוגיות.
2: זה מגש, כל הדברים,
1: כן, זה מגניב, כן, תרים להם. טעימים, טריים, קייטרינג חלבי, מגשי רוח, כל הטוב הזה ברב מימד. רב מד קוראים לזה. רב מד זה הרב הכי מפורסם, אני חושב, באזור קריית מוצקין. אני עוד לא הייתי אצל הרב הזה, הייתי אצל ממו, קיבלתי את שרשר, אבל אצל הרב מד אני אשמח להגיע. חוץ מזה גם בנעריה, בגעתון וגם ברכסים. והכל טוב וקשר, אז יש לך כבר את
2: המאפים. איזה יופי, מגש כזה מלא דברים טובים.
1: דברים טובים לחג.
3: וואו, תודה.
2: אבל אירן, אנחנו רוצים רק לומר שאת עדיין יכולה להמשיך ולהשתתף. גם בשעה הבאה, זאת אומרת, זה הכל פתוח. זה לא פוסל.
1: זה אמנם לא רמי קליינשטיין, אבל זה זמר מאוד מאוד מפורסם.
2: תגיד, כבוד הרב, אם אני שולח לך עכשיו בפרטי.
1: כן, אני אגיד לך אם כן או לא.
2: אתה תאשר, אני רק חכי שנייה לקו.
1: שנייה,
2: שימו לב, אני כותב את זה, תסתכל בקבוצה, שכל הרדיו יראה עד כמה אני דביל.
1: רגע, אתה רוצה, תשלח לקבוצה.
2: הנה, בום. זה זה?
1: לא.
2: לא?
1: לא, למרות...
2: זה לא זה.
1: למרות שהוא מאוד מאוד בכותרות עכשיו, זה לא הוא. אני אגיד לך משהו, בתודעה...
2: בלי רמזים, בלי רמזים.
1: לא, לא, אני אומר לך, זה דברים שאנשים לא מבינים עכשיו, זה כמו יידיש עכשיו. בתודעה הוא צריך היה לעלות לו מעט הבוקר, אבל הוא לא עלה. השם שלו עוד לא עלה. מעניין מאוד. אני מדבר על זה שאתה שלחת לי. זה שאתה שלחת לי.
2: לירן, זה לא, אבל אנחנו...
1: זה לא רמי קליינשטיין, עזרת לרבים.
2: מודים לך שאת איתנו, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם, שתהיה שנה טובה.
1: שנה טובה, דש במשרד ורק בשמחות. ביי, להתראות.
3: תודה, כל טוב.
2: איזו חמודה.
1: כן, לגמרי.
2: זו הייתה לירן מחיפה, עורכת דין, וזה לא רמי קליינשטיין.
1: לא רמי קליינשטיין, וזה משאיר לנו כמה זמרים עוד. אתם מוזמנים להמשיך דרך אגב עכשיו, אולי בשעה הבאה יהיה פה פיצוח.
2: אתם רוצים להשמע את זה עוד פעם?
1: זאת אומרת, פעם אחרונה, אבל בסדר?
2: תעשו לזהות אותו רגע.
5: אני כל כך רוצה שיבוא. אלוהים, אני מבקש שתעשה שלסבא נחמן לא תיקבע רגל, ושיבוא להדליק איתי נורת חנוכה.
1: יש משהו בנימוס הזה, בדיבור הזה, הטיפה חנני, שאני מצליח להבין למה היא אמרה...
2: גם לחמה, לחמה, זמרים יש סבא נחמן.
1: וואו, נכון, שאלה טובה, אבל לך תדע אם זה באמת סבא נחמן. אז זה, אתה מבין, אולי זה חלק ממשהו.
2: יכול להיות שזה חלק מהצגה.
1: יכול להיות שזה חלק מהצגה, יכול להיות שזה חלק, זה מעניין, אבל בואו תיקחו את זה לאן שתיקחו את זה, מעניין.
2: אנחנו ניקח את זה להפסקה.
1: ברור.
2: 2-3 דקות חוזרים, עושים קלוז'ר לשעה.
0: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: הבית הספרדי בחיפה. המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-25-04-200.
3: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
4: מצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
10: עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פאמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פאמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
15: זלוצקי ודומינגז.
16: תוכנית הבוקר.
17: כן, נמשיך עם העניין הזה בפייסבוק?
16: בטח, איזו שאלה. גם. הבוקר אנחנו מחפשים שם לאנשים שמחרישים את יום ההולדת שלהם. שהם לא, פשוט לא אוהבים את ה... לא רוצים, דלגים על זה, אני מכיר לא מעט כאלו, וזה לא רק עניין של גיל. אפרופו גיל, חגי רושם לנו גיל חובב. כי זה נחמד מאוד, השילוב הזה של גיל חובב. איפה הוא נעלם דרך אגב?
17: אני לא יודע.
16: הרבה, נכון? הוא אחד שפעם היה, וזוכר, שלום לכם, להתראות הוואי.
17: הוא צריך
16: שהוא היה אומר? לא, זה היה, לא, זה היה, איך קוראים לו? לא, זה היה לא גיל חובב. היה גיל חובב, היה לו גם את הדיבור הזה. זה היה, נו, החבר של מרגול. שכח את השם שלו. אתה זוכר אותו?
17: גיל חובב זה הרזה הזה.
16: לא, הרזה שהיה עושה ביקורת מסעדות.
17: הוא היה גם שף, גם ביקורת מסעדות.
16: שם שף, גם מסעדות, גם מדבר ככה וזה, גם עם וי כזה בסוף. לא, אני לא יודע, איך קראו לו לזה? בואי, אני שכחתי שם עכשיו, ואני גומר אותי.
17: לא משנה, אחרי זה.
16: הלילות, ציון למשתבח, כותב לנו ראובן. מבוגרי בנאי, או שם חנן רגע, אני רק אסגור את אוחובסקי, התכוונתי. אוחובסקי היה אומר, אוחובסקי היה אומר, שלום הווי. להתראות הווי. אני חושב, מאז הפרשייה שהייתה איתו הוא נעלם. אתה יודע, אנחנו מדינה מלאה בפרשיות, ואנשים פה...
17: מה היה עם אוחובסקי שלום הווי?
16: שלום הווי, הייתה לו תוכנית. תוכנית תרבות כזאת, שהוא היה חותם אותה בשלום להתראות הווי.
17: כן, אבל מה, באיזו פרשייה?
16: אני אפילו לא זוכר. מרוב פרשיות, כל יום הרי יש לך פה סערת ה...
17: פרשיית ה... איך אמרת קוראים לו?
16: גל... אוחובסקי וגיל חובב.
17: גיל חובב, אני יודע מה הוא עושה היום.
16: נכון, מה הוא עושה?
17: הוא
16: עדיין במסעדות ובזאת, ביקורת. הוא היה חבר טוב אז של עירית לינור, אבל היא עברה צד, אז מאז נראה לי שהם פחות. זה היה הסיפור. יש לי עוד סיפורים מאוד מאוד מאוד גסים עליו, אבל לא כרגע, זה בפרטי. משה לא חוגג, כותב לנו בן מילו. מה יש לנו עוד שיכול להיות מעניין? ג'קי בן זקן, מזכירים לנו אותו גם בסיפור הזה, ובמקום הוגו סנצ'ז, הוגה סנצ'ז. הלכו פה הרבה על ההוגה, אפרופו הגיל. יש את הקטע עם הנרות על ההוגה, אז הלכו על זה, הנה למשל, שינשין רושם לנו, נרות סוף עבור. אפרופו שם לאנשים שמחרישים ימי הולדת, אנחנו נהיה עם עוד מקבץ קטן, לקראת השעה הבאה מתישהו.
17: עכשיו אני קורא מה היה עם
16: לא, לא, עזוב את זה, אבל למה? למה להחזיר את זה? אני אומר בדיוק, עזוב, עזוב, גל אוחובסקי, שהוא קצת חזר לעניינים לא מזמן, ראיתי איפשהו, אבל הייתה תקופה שהוא היה ממש ב, אתה יודע, בתודעה, היית פותח את המקרר, את הארון, את הזה, הקופץ לך גל אוחובסקי.
17: זאת אומרת, אם אני מבין נכון, ואני קורא פה את כתב האישום,
16: אני פחות הייתי נכנס לזה, מה אתה אומר?
17: תן ליהנות, מה זה? תן ליהנות רגע. אבל יש פה רף פלילי כמעט, זה על גבול הרף הפלילי.
16: בסדר, היה, גם מרגול הייתה אז בברוכים ועניינים. כולם עוברים, כולם עברו את הסיפור הזה, כולם נמצאים.
17: הטרדות מיניות וזה.
16: כל ה... אני לא יודע, בגלל זה אני אומר, אני מעדיף לא... כי אני לא יודע, לא זוכר כבר מה היה שם.
17: אבל אני קורא ממים מתוך הכתובים, תן ליהנות.
16: אוי ואבוי לי, אלוהים
17: שישמור. טוב, בסדר.
16: טוב שנסגר את השעה, כמו שאומרים.
17: עד כאן השעה הזאת, עוד מעט תהיה כאן עוד שעה, ואנחנו נדבר על דברים אחרים לגמרי.
16: ברור.
17: אבל עכשיו, יש הפתעה גדולה בשירה.
16: מה קורה בשירה?
17: הפתעה גדולה, הופעת בחורה.
16: כן.
17: שירה, כך הרבה אוויר, הנה הוא בא, שיר ה...

0: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
1: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
2: מיקה. בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל. סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבית 6141.
9: בית של מקצועיות, סנסיקה.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
11: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
12: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
14: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
15: קריאה אחרונה לחול בחגים.
16: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מחט רפיח וראש מערך המבצעים של חמאס, פחוסה למש בתקיפה בדרום רצועת עזה, כך אישר שר הביטחון ישראל כץ. הדיווח של כתבנו הצבאי, ניצן שפירה.
5: צהל והשבק תקפו הלילה בדרום רצועת עזה את מפקד חטיבת רפיח מהדמויות הבחירות במערך הצבאי של חמאס בדרום הרצועה. התקיפה בוצעה באזור אל מוואסי שבמערב חן יונס. לפי דיווחים ברצועה, שני בני אדם נהרגו ו-14 נוספים נפצעו. חיסול מפקד חטיבת רפיח מצטרף לשורת חיסולים שביצעו צהל והשבק בימים האחרונים, נגד בכירים ופעילים בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי. בין היתר ביום חמישי חוסל מפקד חטיבת חן יונס של חמאס, שלפי צהל היה אחראי לקידום עשרות מתווי טרור ולשיקום כוחו של הארגון בדרום הרצועה.
4: בסעודיה הודיעו הלילה כי הפילו כתבם ששוגר על ידי החות'ים בתימן לכיוון העיר מכה. על פי ההודעה הסעודית, הכתבם יורט לפני שהצליח להיכנס למרחב האווירי של העיר. החות'ים מכחישים כי הם עומדים מאחורי השיגור. ועל רקע המתיחות באזור, ארצות הברית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה מחשש לירי טילים וכתבמים מאיראן לעבר אינטרסים אמריקנים. כמו כן, סגן נשיא ארצות הברית ונס אמר בריאיון לניו יורק פוסט כי העימות עם איראן ייכנס לשלב שונה לחלוטין בעוד כמה חודשים, וחזר על דבריו של טראמפ לפיהם המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע במדינה. הממשל האמריקני נערך למכור לישראל נשק בשווי 2.8 מיליארד דולרים, אחת מהעסקאות הגדולות ביותר בין המדינות בשנים האחרונות. על פי הדיווח בוושינגטון פוסט, העסקה כוללת עשרות אלפי פצצות, חלקן פצצות כבדות, ו-20,000 ראשי קרב שמיועדים לחדירת מבנים מבוצרים או בונקרים. בעיתון מציינים שחבילת החימושים תמומן מכספי משלם המיסים האמריקני כחלק מהסיוע לישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
6: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שהצביע על עלייה של 0.7% באינפלציה, מה שמעמיד את קצב האינפלציה השנתית על שיעור של 1.5%, בתוך היעד שהגדיר בנק ישראל. בנוסף, הלמ"ס פרסם לראשונה נתונים על מחירי דירות יד שנייה, ולפי הנתונים ירדו המחירים בכ-1.2% ברבעון השני של 2026, כאשר הירידה בערים המרכזיות הייתה אף חדה יותר, כאשר בתל אביב המחירים ירדו 2% ובירושלים בכמעט 3%.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
11: התוכנית אינה תוכנית סתירה, ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם מצאתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
12: Let's get to work.
13: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל שעה?

0: שעה שנייה.
1: בדקתי לך, כיוון שאני יודע שזה מאוד מטריד את מנוחתך, ופתחנו עם זה את השעה הראשונה, את העניין של זוננקלר. השם זוננקלר של הטכנאי של התוכנית, של החדשות, אז בדקתי, וזה בא מגרמנית ויידיש, ופירוש השם זוננקלר, זה ברור כשמש. זון, סן, זה שמש. קלר זה קליר, ברור.
0: כי זה לא היה ברור בכלל.
1: זון, נכון. אז עכשיו ברור לך שזוננקלר זה...
0: לא, לא. אתה לא יכול להגיד, זה ברור כשמש, שלא יודעים איפה זה בא פתאום.
1: אבל הנה, עכשיו יודעים. בשביל זה אנחנו פה כדי לתת. עוד דבר שקשור לזוננקלר ברור כשמש, זה עובדי אורקל. אתה שמעת את הקטע שהיה איתם? של ענקית הטכנולוגיה?
0: לא, ישנתי.
1: תראה, פיתרו שם 20,000 עובדים, ענקית הטכנולוגיה אורקל, הם קיבלו מייל אתמול ב-6 בבוקר, זהו יומכם האחרון, בוקר טוב.
0: באמת ככה?
1: ואני שווה, כן, ממש ככה, קיבלו במייל, קיבלו כולם מיילים, איזה אלפי עובדים קיבלו מיילים, זהו יומכם האחרון, שנאמר תם הטקס מבחינתכם פה באורקל, ואני שואל את עצמי, זה נכון לפתוח עם זה את הבוקר ב-6 בבוקר, או... היה צריך בקצה היום לרשום להם, זה היה יומכם האחרון. מה אתה מעדיף?
0: מה אני מעדיף?
1: כן, נניח אתה עובד אורקל, אתה מעדיף לקבל זהו יומך האחרון, או אחרי שסיימת את העבודה, זה היה יומך האחרון. מה עדיף?
0: זה כמו לשאול אותי, מתי אתה מעדיף שמסעי תיכנס בך? בבוקר או אחרי? אני לפי דעתי, בבוקר, כי אני לא בא.
1: מדהים.
0: אני בא לקחת את הדברים. למה לתת יום עבודה ואז להבין שניצלו אותי עוד יום?
1: אתה צודק, אבל אני מצד שני, אתה בא ליום עבודה ואתה נהנה מהיום הזה. אתה יודע, אתה בא בצד תימני, אתה עושה את היום ואז מקבל.
0: איזה צד תימני? עולמם חרב, מה? איזה צד תימני?
1: כשאתה מקבל את זה ב-6 בבוקר, זהו יומך האחרון, אתה מפסיד פעמיים.
0: אבל איזה קלאס.
1: אתה גם מתבאס שגם פיתרו אותך, ואתה גם צריך לעבור עוד את היום הזה. ככה עברת היום בכיף, הפסדת פעם אחת, זה הכל. זה לא דאבל, זה פעם אחת.
0: איזה קלאס זה מי ששלח, אה? כמה קלאס יש לו?
1: אתה אגיד לך שאני מכיר מישהו במשרד פרסום מאוד גדול בארץ שעשה את זה. אני לא אפתח את זה עכשיו.
0: כן.
1: אוקיי?
0: איזה...
1: אז זה
0: באמת, כל
1: כן,
0: איזה...
1: זה קלאס, זה קלאס.
0: קלאס.
1: כן,
0: זה קלאס. אז אני אדבר לך על משהו אחר. יש לנו דקה?
1: יש לך את כל השעה.
0: כמול חגגנו יום הולדת לבכור.
1: שיהיה במזל טוב, בן כמה הילד?
0: תודה, 21.
1: וואה, יפה.
0: בום. בום.
1: כן.
0: והיינו במסעדה בינונית בברצלונה. מאוד נחמד. ישבנו, והבנות סיפרו לי על, הן מטפלות בכלבים תמורת כסף, הן שומרות.
1: דוג וואצ'רס.
0: על כלבים.
1: דוג וואצ'רס.
0: כי הרבה ישראלים יוצאים מפה, מברצלונה.
1: לא, זה יופי של עבודה. זה גם כסף טוב, אם אתה יודע, איתו עושה את זה טוב.
0: כסף ממש טוב. זה ממש טוב. הרבה ישראלים יוצאים לחופשה בישראל, ומשאירים את הכלבים אצל הבנות.
1: את הכלבים, ואז הם עושים להם סיבוב, וזה, לוקחים, זה מאוד יפה, כן.
0: אז אתמול הבנות סיפרו לי על כלבה.
1: כן.
0: ואני רוצה רגע לעבור איתך על מה שהם סיפרו לי. בסדר? יאמר לי, הם אמרו, שתיהם מטפלות ביחד. אבל רומי אומרת לי, שמע אבא, הולכים לקבל כלבה וזה, ועיוורת בעין אחת.
1: משה דיינית כזאת.
0: או, זה כן. ואני אומרת לי, כן, היא גם חרשת באוזן השנייה.
1: אוקיי.
0: וואו, זה ממש, היא גם עיוורת צבעים בעין שלא עיוורת.
1: כמו שכלב רואה שחור לבן, זה בכל מקרה.
0: אמרתי, וואו, תקשיבי, יש לה חיים מורכבים. אמרת לי, כן, אין לה גם חוש טעם.
1: אוי ואבוי. כל הברונזו וכל הטוב הזה.
0: ואז, אוקיי, ויש עוד משהו? היא אמרת, כן,
1: אולי יכולה חוש... בקורונה, אולי.
0: לא, אין לה גם חוש ריח.
1: זה קורונה.
0: ואז היא אמרה, אבא, היא גם עברה פעמיים קיצור קיבה.
1: אוקיי. מה זה?
0: והיא אוכלת רק מלפפות.
1: יש לה את הכל ברשפה, זה רשום לה הכל, כל ה...
0: היא לא משתינה בחוץ. כן. אמרתי, מה?
1: מה היא כן?
0: לא משתינה בחוץ?
1: היא קיימת?
0: והיא אומרת לי, אבא, היא גם חרדתית.
1: אוקיי,
0: זה הולך להיכנס עכשיו, תסתפר עכשיו, זה, בכל מה שהיא עוברת, תראה עד כמה אנחנו אגואיסטים. מכל מה שבאמת הכלבה המסכנה הזאת עברה, מה הכי מטריד אותנו?
1: מה?
0: שהיא לא משתינה בחוץ.
1: פתאום עלה לי זה רעיון.
0: היא משתינה בבית, הכלבה היא גמורה לגמרי, אבל אותי מעניין שהיא משתינה בתוך הבית.
1: פתאום עלה לי מיזם, עלה לי משהו שהוא, כי עשינו את זה בשבוע שעבר. למה אין ביטוח סיעודי לכלבים?
0: יש.
1: אוקיי, אני...
0: לי, לכלב שלי יש ביטוח.
1: יש לו ביטוח סיעודי?
0: אני... זאת אומרת,
1: אתה נגיד, אם אתה נגיד...
0: יש. לכלב שלי יש דרכון, יש ביטוח, יש בוודאי, יש הכל.
1: אוקיי, אז הכל בסדר.
0: הכל, הכל, הכל, הכל, הכל.
1: הבנתי.
0: הכל, לניתוחים, לכלבים, יש הכל היום.
1: יפה מאוד.
0: כן. כן. זהו, אז כלב כזה, נחכה.
1: כלב סיעודי. שיהיה בריא, באמת הכלב. חמוד.
0: תודה, לא שלי.
1: לא, בסדר גמור, אבל הוא צריך לעבור עכשיו כמה ימים צריכים להיות איתו עם הכלב?
0: 20.
1: אבל איזה יופי. זה עבודה, זה זכות גדולה, זה... הרבה זכויות בגלגול הבא, לבנות.
0: בינתיים סופרים כסף, לא את הזכויות.
1: אני מתאר לך, אני מקווה שלא רק את זה לקחו מהאבא. לקחו גם את זה.
0: איזה נגניק אתה.
1: מה קומן, כל דבר זה כסף, כסף, כסף, כסף, כסף, כסף.
0: זה נכון.
1: אתה יודע מה נהוג עכשיו לעשות? לעשות תשליך. כל מה שיש לך בכיס עכשיו תעיף לאיזה נער הכי קרוב אליכם שם? הנער של סיביליה. לתוך הנער של סיביליה.
0: כל דבר הוא או כסף או פינוק זוגי מספה.
1: או פינוק זוגי מספה. Oh, now you're talking. זה הזמן.
2: מי גאון של אמא? מי?
0: מי גאון של אמא? אנחנו מאוד אוהבים את המשחק הזה, ואנחנו מיד נשמיע לכם קטע קצר של זמר מאוד מאוד מאוד מוכר.
1: הוא לא רמי קליינשטיין, אנחנו כבר אומרים, נאמר...
0: אבל אנחנו נשמע אותו כשהוא ממש צעיר.
1: כן.
0: תנסו לזהות, אם אתם מזהים, יש לכם כנראה פינוק זוגי בספה. בואו ונשמע.
3: אני כל כך רוצה שיבוא. אלוהים, אני מבקש שתעשה שלסבא נחמן לא תיקבע רגל, ושיבוא להדליק איתי נורת חנוכה.
1: יש משהו בטקסט שיכול להסגיר למאזינים? אנחנו לא...
0: בלי רמזים.
1: לא, אני לא רוצה, אני לא רמזים. הרמז הוא בגוף העניין.
0: 054-796-145, אני גם לא הצלחתי עם האימור שלי.
1: תראה, אני לא רוצה, אנחנו אמרנו בלי רמזים ואני לא יכול לתת פה רמז, אבל כשנפצח, אני אגיד משהו על הקול שלו.
0: טוב, 054-796-145, מי זה הזמר?
1: Go for it, הזדמנות אחרונה, באמת. נכון,
0: זמר מאוד מאוד מאוד מפורסם, ממש מפורסם. אוקיי, אפרופו מפורסם,
1: טכנאי מאוד מאוד מאוד מפורסם, קוראים לו בני.
4: חשבתי אתם מתכוונים למישהו אחר, לא הבנתי.
1: לא, יש עוד בנים בעולם?
4: יש
1: את בני ילד רע, בני בור.
0: לא, יש את הברור כשמש.
1: את הכבודי ההוא. הוא בני?
4: בני כבודי.
1: לא, כבודי זה מי...
4: לא, הוא זה הוא.
1: אוקיי.
0: אתם סיימתם ללרלר? אני דיברתי על הטכנאי שקודם פרסילו אותו פתיח.
1: זוננקלר. זה בני קוראים לו?
4: זבת.
1: לא, זה בן, לא?
0: זבת?
1: זאת בת?
4: אני חושב שזה הייתה בת. בוא נריץ אחורה בדבר.
1: תראה, הייתי רוצה להגיד לך, בוא נחכה למהדורת החדשות הבאה, אבל אני כבר יהיה באוטו.

0: מה, מתקרחנים פה על הבוקר? מתקרחנים. כמעט פלטתי עכשיו שיחה טרנסג'נדרית לחול, אבל זו שיחה טרנס-אטלנטית לדעתי.
1: לגמרי.
0: גיא
1: מרוז. גיא מרוז שנמצא בסקוטלנד.
0: חשבתי באורמוז, אבל אתה אומר סקוטלנד זה גם בסדר.
2: לא, זה נורא מצחיק כבר שאמרת טרנס-אג'נדרית, אני לצערי לא יכול לפרט. לא, באמת, באמת.
0: למה לא?
2: לא, כי הייתה לי חוויה בטיסה לארץ, היכרות עם בחורה מקסימה שקשורה לעולם הזה, אבל לא נכנס לזה בכלל.
0: אוקיי.
1: תגיד,
0: לא נכנס לזה, זה אומר שאתה סטרייט, זה הסיפור.
1: תגיד, איך מקבלים אותך בסקוטלנד, שהיא ידועה כמדינה מאוד מאוד ידידותית לישראלים?
2: אני חושב שכל אירופה רוצה לעבור לישראל מרוב אהבה, נכון? כולם רוצים לבוא להשתקד.
1: אני אשאל אחרת, האם תינפת עלינו מספיק שיחבקו אותך?
2: לא, אבל נגיד אתמול, אני בטיול אחרי צבא, אוקיי? אני בן 65, ואני בטיול אחרי צבא שמעולם לא עשיתי.
0: אוהבים אותך, גיא.
2: והרעיון הוא שכל פעם בא אליי, מצטרף אליי מישהו, היום מצטרף אליי יוני לאב, שותפי הוותיק מטעם.
0: וואי, מהמנייס גיא.
2: מנהל גאו, עכשיו הוא כרגע ישן בחדר למעלה.
0: תודה.
2: בדיוק זה.
0: אוקיי.
2: אבל אתמול בערב עוד הייתי לבד פה, והייתי באיזה בר שיש, אחר כך גם ראיתי בו סטנדאפ, אחד אגב הסטנדאפים הגרועים שראיתי במחיי, אבל הם היו חמודים.
0: אוקיי.
2: אבל, ואז היא שאלה אותי, מאיפה אני? עכשיו, אני תמיד, זה לא פעם ראשונה שיש לי התלבטות, אוקיי? להגיד. כי במיוחד אחרי מה שקרה השבוע, שלא נדבר על זה כאמור, אבל זה מלחיץ נורא להגיד שאתה ישראל. מה לעשות? מה לעשות?
0: אז מה אמרת ספרדי? מה, כאילו, איטלקי?
2: אמרתי, עזבו. לא, אמרתי, עזבו. לא חשוב, למה?
0: It's complicated, כמו שאומרים.
2: בסוף אמרתי.
1: אתה יודע, גיא, אני חי בספרד 5 שנים, וזה אחת השאלות הכי קשות ששואלים פה, שאפשר לשאול ישראלי, או מי שואל אותך מאיפה אתה, זה למצוא את התשובה הנכונה. אנשים כבר לא אומרים שהם ישראל.
0: וזה דרך אגב לא רק בספרד ובאדנבורו, גם הילדה שלי עכשיו בתאילנד, שיש שם כל מיני סיפורים, גם היא ככה כבר התחילה, וזה מקום שבדרך כלל הישראליות הייתה יוצאת שם מהארון ביג טיים, עכשיו כבר לא. זה ככה, זה חובק עולם.
2: אוקיי, אנחנו כן נדבר מילה אחת, כן, על מה שקרה שבו בארץ, אם תסכים או לא. אני רוצה להגיד עוד מילה אחת לפני. אני התחלתי את... סליחה, אני קצת...
0: לא, אתה בסדר, אוקיי, בכל זאת, סקוטלנד.
2: אני התחלתי את הטיול בנורווגיה, התחלתי. אף פעם לא הייתי בנורווגיה, וזה היה חלום ילדות, לראות את הדבר הזה, את הפיורד. זה מדינה שקשה לתאר את עוצמתה, יופייה, אי אפשר את... המרחבים, זה מדינה פי 10 יותר...
0: אם לא הייתה אוסלו, היינו אומרים מדינה מושלמת.
2: זהו, אז הייתי בבית של אוסלו. הייתי בבית של אוסלו.

0: כלל לא יכולתי שלא.
1: לא
0: נתנו לי להיכנס כמובן, בכל זאת נורווגים. אבל למדתי שם בחוץ, עשיתי איזה וידאו שאני אשחרר אותו היום או מחר. תראה, אני יודע שהרבה אנשים קוראים לזה אסון אוסלו, אנחנו קוראים לזה האסון של רבין, אבל מחצית נגיד על נורווגיה, שהיא ארץ ענקית, ענקית, ענקית, ואתה לא רואה בן אדם, כי יש פה 5 מיליון אנשים. השטח שהוא פי 10 יותר מישראל, אז אתה פשוט, אין נורווגים, זה לא קיים. אתה נוסע בכל מקום שממה, הכל סגור, כאילו רק בערים הגדולות, אתה רואה כמה חבר'ה פתאום. באמת, תופעה נורא מוזרה. אוקיי, having said that.
1: כן.
0: אני לא אתייחס לסרט, וגם כתבתי בזה שאני לא אתייחס, כי לא ראיתי את הסרט.
1: עדיף שלא כן תראה, רואה... כן.
0: בסדר, לא, אני, ברור שאני אראה. ברור שאני אראה, ואנחנו צריך לראות עוד, להבין מה קרה שם. אבל אני כן רואה את אלפי, אני חושב אלפי, נכון? התגובות שקורות להרוג את שני החבר'ה.
1: להרוג לא שמעתי אלפים, אבל, אבל יש מאות אלפים ומיליונים פה בארץ, שלא מחכים להם, לא רוצים אותם פה.
0: לא, אני קראתי גם שהם כמו נוחבות, צריך לעשות להם מה שעשו לנוחבות, מה זה אומר? תת להם...
1: מאשימים אותם בבגידה, בבגידה, אתה יודע, כמו שאומרים.
0: לא, בוגדים זה כבר, בוגדים זה כבר ישן, בוגדים זה כבר רץ הרבה זמן. עכשיו, תקשיב, יכול שכולם צודקים, אני לא יודע, כמו לא ראיתי, ואני אראה. אבל אני חושב שאנחנו הכי קרובים אי פעם, בשנים האחרונות, לאלימות אמיתית נגד ישראלים שעשו, לדעת הרבה אנשים משהו לא בסדר. הכי קרובים.
1: יכול להיות, אבל אני שואל אותך שאלה, אני רוצה לשאול אותך שאלה שאולי, אם תראה את הסרט ותבין שמדובר פה בסרט תעמולה, לא סרט דוקומנטרי, ואתה...
0: אתה מכיר אותי, אתה מכיר אותי,
1: אתה קולנוען גם, אתה קולנוען ואיש התיאטרון, ואתה תגיד, אני יודע שאתה תגיד אמת, מה אתה חושב שצריך לעשות להם אם זה סרט תעמולה?
0: לא, אני אגיד לך צפונה מזה. אם זה סרט שקרי, זאת אומרת...
1: שקרי. סרט, כן, שקרי.
0: רגע, אם, לא, תעמולה זה משהו אחר. אם זה סרט שהעובדות בו לא מוצקות, שאתה רואה שהעדויות...
1: אתה לא תגיע לעובדות, אתה לא תגיע לעובדות.
0: לא, לא, אבל אתה רואה ש... אבל כשאתה רואה סרט, אתה צריך להבין, על סמך מה הדברים נאמרים, אז יש בתי משפט, יש דיבה, יש בתי... אתה יודע, יש המון נמצאים לפני הסקילה הזאת.
1: לא, לא, ברור.
0: הסקילה הפיזית ה... אבל בוא נראה את הסרט, אתה יודע, בוא נראה. כי יכול שקרו כמה דברים, לא בסדר במלחמה הזאת, אתה יודע, מבחינת, תקשיב, מבחינת התוצאה, ברור שקרה פה משהו נורא, משהו נורא שקורה במלחמות.
1: לא, אני מלחמה, אני רק שואל את עצמי שאלה אחרת, למה באותו פסטיבל של אנטישמים בוונציה לא הביאו את ה-60 וכמה דקות, את המקוצר של כל מה שקרה שם למטה ב-7 באוקטובר, להראות להם את זה, לשבת ולראות את התגובות שלהם כשהם רואים פריים אחרי פריים, ולא חוסך מהם כלום. ולראות איך הם מגיבים גם... כן, לראות איך הם מגיבים. האם יקומו, הם חיו כפיים, יישארו יושבים, לא יודע, כאילו...
0: אני... בעיקר צריך היה להגיד לדעתי גם בנאום, שהחמאס הוא ארגון נאצי שצריך להשמיד אותו, ומעבר לזה יש שם עם ואנשים וילדים...
1: אם זה היה נאמר, הם לא היו מתקבלים, לא לא מתקבלים לפסטיבל הזה, זה פסטיבל שמחבק אנטישמיות.
0: כן.
1: גיא צ'וק,
0: מה עוד חדשות טובות?
2: אז תגיד, אז איך בבית?
1: אחרי שלא דיברנו על מה שאמרנו שלא נדבר, אנחנו עדיין זוכרים את השיחה שלך במטוס, בדרך לאוסלו.
2: אנחנו נדבר על הטרנסג'נדרית, בהזדמנות.
1: בהזדמנות, גיא. דש ליוני לאב.
2: אוהבים אותך כל כך.
0: אני אסור לו, מאוד אשמח.
1: הוא לאב משונן, אין מה להגיד. צריך להגיד.
2: לגמרי, איש נהדר. גיא, אנחנו אוהבים אותך ממש, ותחזור במהרה ובשלום.
1: כן.
0: ייקח עוד שבועיים, אבל אני אעשה.
1: משהו כזה.
2: איזה אלוף.
1: ביי, טיול אחרי צבא. ביי, להתראות.
0: טיול אחרי צבא.
1: ביי, ביי,
2: להתראות. ביי, להתראות. איזה איש מיוחד, גיא.
1: כן, אתה יודע, עם כל זה שאנחנו רחוקים ממנו שנות אור מהדעות הפוליטיות שלו, בחבל חל הזמן, הוא עדיין מספיק כנל לשים את הדברים על השולחן כשהם זה.
2: כן.
1: הוא יכול להגיד לשים אותם, להגיד אני לא, לא, אבל לפחות לא משקר.
2: נכון.
1: שזה דבר נוראי, השקר הפך להיות, אתה יודע, עולם כזה של פייק.
2: טוב.
1: תגיד, איך אנחנו משכנעים את בני ללחוץ על הכפתור ולהעביר אותנו לדבר הבא?
2: עוד פעם את זה?
1: דעתי זה חוקי הפורמט.
3: מי גאון של אמא מי?
2: טוב. מי גאון של אמא מי פעם אחרונה.
1: זהו, אבל זהו, זהו, זהו, רק זה.
2: כי תמיד יש כאלו שמצטרפים זה אתה.
1: נכון.
2: חפשים, זמר מוכר, מאוד מוכר, ואנחנו נשמיע לכם אותו כשהוא צעיר. לי באופן אישי אין מושג מי זה, ואם לכם יש לכם כנראה פינוק זוגי בספה, בואו נשמע את הזמר המוכר.
1: Last chance.
3: בבקשה. אני כל כך רוצה שיבוא. אלוהים, אני מבקש שתעשה שלסבא נחמן לא תיקבע רגל, ושיבוא להדליק איתי נרות חנוכה.
2: מי זה הזמר המפורסם והמוכר והידוע? אם יש לכם מושג, וגם אם אתם לא בטוחים, שלחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, 054-796-145. אתם יכולים לזרוק כמה שמות.
1: כן, אנחנו, הפיצוח יהיה אחרי, כי אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות.
2: עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות.
1: עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז פרסומות, 2-3 דקות, סיפור וואו, שיר וואו, מלא מאזינים שהם וואו. ומה שנספיק.
1: וואו.
2: אנחנו חוזרים.
4: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89 אחת הבא.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: נטו מהפכה.
5: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה. העצמאות 42, קריית אתא.
6: שילמת על ארנונה? חסר.

0: לקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
3: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
8: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
9: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. ביום חמישי הקרוב זה מתחיל. גם אנחנו, רדיו צפון 104.5 ורדיו 101.5 התחנה, נהיה שם בנטו חיסכון. ביום שידורים מיוחד. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. הפתיחה הגדולה ביום חמישי. נטו חיסכון, העצמאות 42 קריית אתא. מחכים לכם החל מ-10 בבוקר. אל תחמיצו.
12: כמעט 8:30. שים לב לסיפור הבא. תלמידת, זה לכבוד החורף שמגיע, הבנתי שיורד גשם היום, אמור לרדת גשם.
13: אמור סוף שבוע, עוד יומיים כזה, כן.
12: אוקיי, אז היום הבול פה אצלנו באזור ברצלונה. בכל מקרה, הבחורה בשם, תלמידה, בשם סופיה הלדררר. לא, סופיה הלדררר. כן, היא מוושינגטון, ארצות הברית, כן. היא שברה סי גינס.
13: כן.
12: שים לב צוף. למספר הסוודרים הרב ביותר שאפשר ללבוש בו זמנית.
13: אחד על השני כזה?
12: כן.
13: אוקיי, כמה?
12: השיא הוא, היא עשתה את זה אתמול, 45 סוודרים.
13: אה, סבבה.
12: אחד על השני. זה סי גינס.
13: אחד על השני, 45, זה סי גינס?
12: כן.
13: אם מביאים לי 46 סוודרים, אני...
12: אתה מחזיק סי הגינס העולמי.
13: וואו, אתה יודע מה?
12: בלי מאמץ.
13: האם אני מתארגן עד מחר?
12: כן?
13: כן, למה?
12: תצלם.
13: אין לי 46 סוודרים. אין לי אחד אפילו, אני לא אוהב סוודרים.

0: פעם הם עשו שירים טובים.
1: תשמע, אני כל פעם שאני שומע את זה נטע ברזילאי, נכון?
0: נכון.
1: נזכר שהיינו כמעט באותה עיר בניגריה, היא הייתה שם באפריקה, היא נולדה שם, היא הייתה ממש תינוקת שם. זה קטע, כן. תכננו לעשות פעם פודקאסט על זה, על ה... אבל זה לסיפור אחר.
0: עזוב, ניגריה, בוא, קח אותי לבטומי. יש פרויקט נדלן יוצא דופן מרהיב.
1: יוצא דופן של רודני נדלן, שזה דבר מדהים.
0: משהו מיוחד מאוד. אתה יודע, ראיתי את
1: הפרויקט.
0: מה זה מדהים? פרויקט נדלני בבטומי, מאוד מאוד מיוחד. בוא נדבר עם רודני.
1: רודני נאסר אלדין, שלום לך.
0: אהלן, רודני.
1: שהוא הבעלים של חברת רודני נדלן.
0: זה נכון.
2: בוקר דבש, שנה טובה.
1: שנה טובה, בוקר דבש, אהבתי. אנחנו מדברים על בטומי, זה דבש.
0: רודני, יש הרבה מאוד פרויקטים בבטומי. ולמה שהמשקיע יבחר דווקא בפרויקט שלך, בפרויקט הזה בבטומי?
2: מי שאוהב יוקרה צריך לחפש יוקרה.
0: לחפש יוקרה.
2: כן. בגלל שאנחנו הבאנו חזון וחלום, שזה חברת למבורגיני להשקיע בגיאורגיה, באים לחוטי, זה העלה את כל רף הנדלן העולמי. ואנחנו מדברים על לייף סטייל חדש שנכנס בגיאורגיה.
1: לייף סטייל חדש בגיאורגיה.
2: כן.
0: אני ראיתי את הפרוספקט, אני אוהב את המילה הזאת. ממש זה אי מלאכותי מסביב, זה גובה אפס, המים גובה אפס, זאת אומרת, אתה ממש בים.
2: אנחנו בתוך המים, נכון.
1: זה מדהים. אתה, זה נשמע כזה כמו ריזורט יוקרתי, נכון? בכל האזור הזה.
2: זה המחשבה היא באמת, כשבעל הדירה או מי שמזכיר את הדירה נכנס לדירה, ירגיש אני בחופשה, ממש. גם אם זו הדירה שלך, הכוונה שלנו והמחשבה הייתה שליהנות בבריכת אינסיניטי מול הים, מסעדות, ספא, חדר כושר, מרכז קניות וקונסרז' מסביב לשעון. זה בדיוק החוויה שהפרויקט מנסה ליצור. זה מביא אותנו לרדלס, ובאמת להרגיש שאתה חי בלייפ סטייל שלם.
0: זאת אומרת, רודי, אתה קם בבוקר, והים השחור פרוס לפניך, אתה הולך לישון בשקיעות של הים השחור, זה מטורף.
2: אתה מתעורר לזריחה מדהימה, ומי שלא היה בבטומי ולא ראה את השקיעה, אני חושב, אחד השקיעות המדהימות בעולם.
1: בעולם לגמרי. אגב, חובבי הכדורגל, הם יכולו לראות שם איזה מגרש ביתי של הרבה קבוצות פה בארץ בבטומי.
0: אנחנו מדברים אבל על ריזורט יוקרתי, נכון? זה יותר מאשר סתם בניין מגורים. מדברים על קומפלקס סופר יוקרתי.
2: כן. בשנים האחרונות חשבו לעשות, לבנות ולהתחיל באים לחוטי כמו בדובאי, ממש. והלכו על זה. הפרויקט עצמו, המחשבה גם הייתה, זה אנחנו מדברים על 840 דונם בתוך הים, שני חצאי איים לחוטיים. והמחשבה הייתה לבנות עיר בתוך עיר. מה אני מתכוון? יש הרבה הרבה הרבה בנייה אורבנית היום בבטומי, אבל לצערי יש עדיין קצת בעיות עם התשתיות, כי אתה בונה בונה בונה ואתה לא יכול לעשות כבישים רחבים, מדרכות והרבה דברים. אז חשבו לבנות מאפס עיר חכמה, AI, טכנולוגית. וואו. בתוך האי הזה או בתוך העיר יש גם בית חולים,
1: יש הכל מהכל,
2: אוניברסיטה בינלאומית, מסעד, מה לא.
1: קיצור, כל מה שאתם צריכים שם. תגיד רודני, אם אנחנו רוצים ליצור עכשיו קשר, אנשים שומעים אותנו, רוצים ליצור קשר, רוצים להשקיע, רוצים להגיע, איך תן לנו את האופציה הזאת?
2: קל מאוד, בטלפון 66-70-701 מגיעים לרודני נדלן, קובעים פגישה, מגיעים, יש להם דרך להגיע אלינו לדלית אל כרמל, שני משרדים. יש להם, אם הם בטומי, ואהבו בטומי, יש לנו גם שני משרדים.
1: יפה, אפשר גם לגגל, נכון, אפשר גם לגגל, לרשום בגוגל רודני נדלן, זה יעלה לכם הכל, בטומי, פרויקט, כל הדברים האלה, פשוט תיצרו קשר ושמעתם. הכל במקום אחד, כל הטוב.
0: אני באמת, אני רוצה לומר משהו באופן אישי, אני נחשפתי לפרויקט הזה, וזה זה כמעט על גבול המדע הבדיוני. זה מרהיב.
1: כן, הים הוא גם ממש חלק מהעניין.
0: זה לא רק הים, אתה יודע, כל הפסיליטיז מסביב, זה פשוט מטורף, באמת.
2: תקשיב, הם גם חשבו בתוך הדירות, לא רק הפסיליטיז, כל הפרנית של הרהיטים מעוצבים בצורות שונות של חברת המבורגיני.
1: זה מדהים.
2: יש עוד נקודה חשובה. אתה מאמין שגובה תקרה 3.45 מטר בכל דירה?
1: וואו,
2: אתה מבין איזה גובה,
1: זה גובה.
2: איזה עוצמה.
0: מדהים.
2: אבל לסיכום, אם תרשו לי משפט אחד.
1: משפט, בבקשה.
2: אני מעל שני עצורים בנדלן, ותמיד אמנתי וראיתי במו עיניי שיש שחקנים ויש צופים. אני הפעם השחקן הראשי. אנשים שבאים להשקיע בפרויקט למבורגיני בבטומי, הם לא ליד, הם לא קריבים ל... הם בעלי הבית, וכל מי שקונה סביבנו, הוא זה שליד, הצופה.
1: יפה אמרת.
2: מי שרוצה יוקרה, מוזמן.
1: מי שרוצה יוקרה, מוזמן.
0: מה הטלפון עוד פעם?
1: תן לנו עוד פעם את הטלפון.
2: 66-70-701.
0: 66-70-701.
1: רשמתם? צרו קשר.
0: יפה.
1: רודני, היה כיף לדבר איתך.
0: תודה.
1: הרבה בהצלחה.
2: לאנשים, עושים שמח לאנשים.
1: תודה, נשמה, תודה רבה.
2: שנה טובה וחג שמח.
1: שחג שמח, תודה רבה לך.
0: אני באמת ממליץ באופן אישי, גם אם אתם לא בעניין של השקעה מיידית, או יש לכם רק מחשבות, זה פרויקט שלא רואים בכל יום. זה פרויקט מטורף.
1: תשמע, יש לנו גם מרכזי בריאות וספא ומסעדות, ופיטנס, כל העניין הזה, כל הסיפור.
0: אני בשביל לראות אם אחותי בלב ים, ויש לך הכל, מבתי חולים ועד ספא, וכמו שאמרת, האוניברסיטאות, זה מטורף.
1: ושמעת אצל רודני, כבר כנראה אנשים כבר קלטו את העסק הזה, מבינים שיש להם פה משהו אחר לגמרי.
0: לגמרי. תגיד שלום, בוקר טוב לנתנאל. שלום נתנאל.
3: היי
0: נתנאל.
3: היי שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: נתנאל הוא מקריית ים.
1: כן.
0: והוא עובד בהייטק.
1: כן, תשמע, אנחנו...
0: אתה לא בחברה הזאת שקיבלה מייל בבוקר, זה היום האחרון שלכם, נכון?
1: אתה לא...
3: למזלי לא.
1: לא, לא, לא באורכה. לא, לא, נאחל לך עריכות עבודה. אתה יודע ש... אוקיי.
0: נתנאל, בוא נכיר אותך קצת יותר. תגיד, אתה חי עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם קוקסינל, עם ביסקשואל, עם ליידי בוי?
3: אני חי עם אשתי, נשוי באושר, עם שתי ילדים.
1: כן, יפה, מאוד ילדים. ואיפה זה, באיזה מזל זה תופס אותך? איזה מזל אתה?
3: אני מזל דלי.
1: מזל דלי. בוא נראה מה קורה בדלי. קריירה וכסף, היבט חיובי בין ונוס, ממקם אותך בבית הקריירה. יש לך, כן, יש לך דווקא, אם פתחנו עם זה, אחלה, הקריירה עוד פרוסה לפניך. יחסים שבוע נעים וזורם. נצל אותו, נצל את השבוע
0: וואו,
1: הזה.
0: וואו, איזה יופי. יפה, תגיד, איך אתה בדרך כלל עם חידות ועם משימות כאלה? יש לך את זה בדרך כלל?
3: וואלה, מאוד, מאוד אוהב.
1: מאוד אוהב.
0: מאוד אוהב. בוא נראה אם אתה גם טוב בזה. הנה זה בא.
4: מי גאון של אמא? מי?
1: מי?
0: מי גאון של אמא? אולי נתנאל מקריית ים שעובד אולי. בהייטק?
1: אולי, ולא עובד באורקל, לפי מה שהוא אמר הבוקר.
0: נכון. מי הוא הזמר המוכר שהשמענו את קולו הצעיר?
5: אני כל כך רוצה שיבוא אלוהים, אני מבקש שתעשה שלסבא נחמן לא תיקב הרגל ושיבוא להדליק איתי נורת חנוכה.
1: אינשאללה.
0: מה אומר נתנאל?
3: והזמר המוכר מהקטע האיקוני זה הראל סקאט.
1: הראל סקאט מתוך קטע איקוני, אתה אומר? זה מדהים, כי אני לא הכרתי את הקטע הזה עד ש...
0: מה זה, הראל סקאט באמת?
1: זה הראל סקאט.
0: איזה יופי, רגע, מאיפה הקטע הזה נתנאל?
3: זה קטע שאני אולי בתור ילד ראיתי אותו כמעט כל חג, זה היה בפרפר נחמד. עם הסבא החמוד שהוא חיכה לו וחיכה לו.
1: סבא נחמן.
0: וואו, איזה יופי.
1: זה קטע איקוני מתוך פרפר נחמד. עכשיו, אני לא ידעתי שזה קטע איקוני עד הבוקר. אבל כשאתה רואה מה קורה פה, גם על המחשב, וגם אצלי עכשיו בוואטסאפ של אנשים ששולחים, זה מפרפר נחמד, זה סבא נחמן. ואני שואל אותו, אבל מי הזמר? לא כולם ידעו שזה הראל סקאט. רשמו פה אליעד נחום, רשמו כל מיני שמות והכל.
0: הייתי בטוח שזה חנן בן ארי, אני חייב לומר. אני הייתי בטוח.
1: נכון, כי הרבה מדברים עכשיו על הבת של חנן בן ארי, ויש לה איזה קטע בטיק טוק עכשיו, אז הוא מאוד זה לא שהוא לא היה שם תמיד, חנן בן ארי.
0: נתנאל, זה נכון.
1: הראל סקאט קצת נעלם לנו מהרדאר, אבל אתה צדקת ופגעת בול.
0: איזה יופי.
1: ואתה יכול להתחיל להרוז, כי
0: אתה... הוא צריך לקבל מאיתנו את הפינוק זוגי מספר, לא?
1: הוא צריך והוא יקבל, אפשר לסגור את זה כבר עכשיו, או שאתה רוצה שנחכה עוד איזה 4 דקות.
0: אני רק פקיד פה.
1: אני גם פקיד פה, אז מה שאני אעשה זה אני אעשה כמו פקיד, אני אגיד שיש לך שובר לשימוש במתקני הספא. ספא בנמי, חוויה של ספא בגליל. חבילה זוגית לחגוג אירוע מיוחד. אם אתם רוצים, אז אז גגלו עכשיו, תגלו עולם של רוגע, שלווה, בלחיצת כפתור, ספא בנמי, כי מגיע לכם להתפנק. אתה תתפנק, גם תתפנק.
0: אתה רואה נתנאל, אז שצפית בפרפר נחמד, לא האמנת שפעם אתה תקבל בגלל זה, בזכות זה.
1: כן, איזה שני פסיכים יעלו פה בבוקר, יכניסו.
0: אשתך.
1: מי בכלל למיד שהקטע הזה הגיע בזה? אבל אם זה קורה.
0: הכל מתחבר.
1: יפה מאוד.
3: תודה רבה.
0: באהבה, מה שמה של אשתך?
1: לימור, תתחילי להרוס, בדיוק. תבלו, תעשו חיים.
0: נתנאל קריית ים, מודים לך שאתה איתנו,
1: זה לא מובן. מה חתימה טובה, אלוף, ביי, להתראות. כן, אחלה ככה.
0: מאוד מפתיע. יפה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות ונחזור. נעשה פה קלוז'ר לתוכנית.
1: יס!
6: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.

0: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
1: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
2: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת כיתורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
3: מיקה. מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, פורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם. הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
11: סנסיקה. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: ועכשיו הטופ 5. ועכשיו חמשת הגדולים של משימת הבוקר בפייסבוק. והבוקר הזה, המשימה הייתה, מה הייתה המשימה? שם לאנשים שלא מציינים, זאת אומרת, לא מסגירים את גילם ביום הולדת, מתכחשים ליום הולדת.
3: מכרישים.
2: סוג מכרישים.
3: מכרישים את יום ההולדת, את הגיל, לא שום דבר, לא זה. במקום החמישי מתברג קובי, זוכר את התאריך, לא את השנה. זה מאוד מאוד אופייני להרבה אנשים ברשתות החברתיות. המקום הרביעי הולך לשנת שמיטה של חגי רוט. מקום שלישי, נכון? במקום צום גדליה, צום גדלתי של מאור, מאנשים שצמים ביום הזה. המקום השני הוא מאוד מתחבר לשם, גיל עד. גיל עד, גיל עד.
2: גיל עד.
3: יום אחד זה גם הופך לגלעד, דרך אגב. ובמקום הראשון, שינשין הבריק הבוקר, הוא המצטיין הפלוגתי, המחלקתי, עד 120 שניות, קונפטי מאמין לכל דבר, והיו לו עוד צרור של דברים טובים. אוגה סנצ'ז, למשל, זה גם שלו.
2: אוגה סנצ'ז וקונפטי מאמין לכל דבר.
3: כן, שרון שלמה במקום הראשון.
2: יפה. ברמת החובות, פרסים, עניינים, אנחנו סגורים?
3: אנחנו, כן, את חובתנו עשינו. מחר אנחנו נהיה פה עם שם חדש, עם סיפור חדש.
2: מחר אינו מובטח לאיש.
3: נכון.
2: נחכה עם זה. עד כאן תוכניתנו הצנועה לבוקר זה. מודים לכם שהייתם איתנו, כאמור, זה לא מובן מאליו. אנחנו נאחל לכם את כל הטוב שאפשר, ואפילו קצת יותר.
3: אמן ואמן.
2: אנחנו נשתמע מחר בעזרת השם בין 7-9, למרות ששוב, כאמור, המחר
3: הנה, תראה את נאיל אבו עביד, לא התעורר הבוקר.
2: זה המחד של...
3: הרמטכ"ל של... הוא גם לא יחגוג יום הולדת, כנראה. לא. נאיל אבו עביד. לא. אנחנו שמחים על כך.
2: זה הרמטכ"ל של חמאס, לא?
3: כן, זה הרמטכ"ל של רפיח. הרמטכ"ל של חמאס, של רפיח שם. נפת רפיח, האזור הזה.
2: אז אחרי שחיסלנו את זה,
3: אפשר לחסל את התוכנית,
0: ועכשיו רגע שבטוח נשכח עם בני הקואוצ'ר הלא מוסמך והשרלטן.
3: בוקר טוב.
4: בואו, זה הבלוף הכי מקצועי שתשמעו ברדיו.
3: בבקשה. זאת אומרת, אם כבר בלוף, אז מקצועי.
4: מוסמך.
3: בבקשה.
4: חברים. אתה לא צריך...
3: איזה חברים? איזה חברים? יהיו לך חברים אחרי הקטע הזה. אוקיי, לך.
4: אתה לא צריך למצוא את האור בקצה המנהרה. אתה רק צריך
3: להתנגש בו.
4: אתה רק צריך לגבות דמי כניסה ממי שנכנס אליה.
3: אלן, דמין, הבן אדם גם השתלט.
2: איזה שרלטן.
4: זה כל כך הצחיק אותי אפילו.
3: זה קרה לי פעם אחרי זה הפסד בסמי אופר, שלא, חיפשתי את האור בקצה המנהרה.
4: ומה מצאת?
3: בסוף נזכרתי בשרלטן שלקח מני את הכסף בכניסה. אמרות, כן, זה אוקיי.
2: תבין, בני לוקח כסף.
3: כן.
2: ושאחר כך לא אכפת לו מה קורה. יש אנשים מסתדרו, הוא נותן כאילו לא אכפת לו.
3: בני, יש לך הרבה תשליך לעשות, הרבה כפרות, אחי.
4: כפרה כוונות.
2: טוב, כפרות, תשתמע מחר. תודה רבה.
3: מחר, בכיף.
2: From Catalonia, hasta mañana.
3: Adios. Ciao, bye. Opa. Bye.

0: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28 עד 30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
1: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
0: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: We have had some technical problems.
12: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה, דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי, ובאתר 104.5.FM.
13: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 9 עם גדי נס.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
15: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הגיב לדבריו של וינטר, אחרי שתקף את המדיניות הישראלית ברצועת עזה ואמר, ארצות הברית והמדינות המלוות התחייבו לפרק את חמאס מנשקו ולהשמיד את כל המנהרות. כולנו מבינים שזה לא יקרה, וצהל ערוך בהינתן ההנחיה לחסל את חמאס, כדי שנוכל לממש את תוכנית ההגירה. כך דברי כץ. ובתוך כך השר אלי כהן קרא לוינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת בתמורה לתפקיד בממשלה הבאה.
17: בכל הסקרים שיש לנו, וינטר לא מביא שום קולות מהצד השני. 97% מהקולות שלו מגיעות מהימין. ובחלק מהסקרים וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ובחלק אחר הוא מביא 4 מנדטים. הוצע לו לפני הגשת הרשימות, בוא תקבל מקום בטוח. הוא בחר בעיניי ללכת במצב שבו הוא מסכן את המחנה הלאומי. עדיין לא מאוחר. ונכון שוינטר יפרוש, יסכם עם ראש הממשלה על תפקיד בממשלה הבאה.
16: את הדברים אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM. בסעודיה הודיעה הלילה כי הפילו כטב"ם ששוגר על ידי החות'ים בתימן לכיוון העיר מכה. על פי הודעה סעודית, הכטב"ם יורט לפני שהצליח להיכנס למרחב האווירי של העיר. החות'ים מחישים כי הם עומדים מאחורי השיגור, ועל רקע המתיחות באזור, ארצות הברית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה, מחשש לירי טילים וכתב"מים מאיראן לעבר אינטרסים אמריקנים. הממשל האמריקני נערך למכור לישראל נשק בשווי 2.8 מיליארד דולרים, אחת מהעסקאות הגדולות ביותר בין המדינות בשנים האחרונות. על פי הדיווח בוושינגטון פוסט, העסקה כוללת עשרות אלפי פצצות, חלקן פצצות כבדות ו20,000 ראשי קרב שמיועדים לחדירת מבנים מבוצרים או בונקרים. בעיתון מציינים שחבילת החימושים תמומן מכספי משלם המיסים האמריקני כחלק מהסיוע לישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
3: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שהצביע על עלייה של 0.7% באינפלציה, מה שמעמיד את קצב האינפלציה השנתית על שיעור של 1.5%, בתוך היעד שהגדיר בנק ישראל. בנוסף, הלמ"ס פרסם לראשונה נתונים על מחירי דירות יד שנייה, ולפי הנתונים ירדו המחירים בכ-1.2% ברבעון השני של 2026, כאשר הירידה בערים המרכזיות הייתה חדה יותר, כאשר בתל אביב המחירים ירדו ב-2% ובירושלים בכמעט 3%.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
18: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
19: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
19: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
13: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 9 עם גדי נס.
22: בוקר טוב, יום רביעי, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, ב-OT ובסלקום. בימים האחרונים אנחנו מתבשרים כמעט כל יום על חיסולים, על סיכולים ברצועת עזה, אתמול חוסל מחט רפיח, והשאלה היא שאני שואל את עצמי עד עכשיו, אז למה יש פה מין תחושת חמיצות שלא ניצחנו, שלא סיימנו את המלאכה? אנחנו רואים שכל אויבינו, אנחנו מחסלים את כל אויבינו כמעט, אחד אחרי השני, בזה אחר זה, אבל עדיין התחושה כאן, תחושה של חמיצות שלא ניצחנו. אני לא מצליח להבין איך זה, ולא סיימנו את המלחמה בכל הגזרות. ועוד אומרים לנו שלא למדנו, לא למדנו מה 7 באוקטובר, שוב בעיות בתקציב הביטחון, ועכשיו גם יש את תוכנית הרפורמה המשפטית, תוכנית המהפכה המשפטית הם קוראים לזה. תוכנית הרפורמה המשפטית, אין מערכת במדינת ישראל שלא זקוקה לרענון. בוא נאמר את האמת, גם המערכת המשפטית שלנו, שאנחנו צריכים לכבד אותה מאוד, גם היא זקוקה לרענון. השאלה היא מפה ועד לסרטון שהיה אתמול של הציונות הדתית. הדרך עוד ארוכה. מיד נהיה כאן משבר ראש ועד חוקה, חוק ומשפט בכנסת, חבר שמחה רוטמן, מהציונות הדתית, ונשאל אותו מה הוא חושב על הסרטון שמפלגתו הוציאה, ששמות השבוע תומכים, הם רוצים שינויים במערכת המשפט. אבל באמת, אני כל מה שואל את עצמי, מערכת המשפט לא זקוקה לשינוי? מה, היא חסינה מביקורת? אף מערכת לא חסינה מביקורת, השאלה היא הגבולות. נהיה פה גם השר לשעבר, חבר עודד פורר מישראל ביתנו. נהיה פה עם דוקטור אליזה בלוך, מועמדת ברשימת כחול לבן לכנסת. נהיה פה עם הפרשן הביטחוני של וואלה, דוקטור אמיר בוחבוט, על חיסולו של מחט רפיח וראש מערך המבצעים של החמאס, ובכלל כל מה שקשור לאיראן, החות'ים, החיזבאללה, מה שקורה ביהודה ושומרון ועוד. אז פרח תורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, הראל גולשטיין על העריכה הדיגיטלית, אני גדי נס, ואנחנו רוצים לדרך, אנחנו כאן ברדיו צפון, 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו, וכמובן בפלטפורמות דיגיטליות נוספות, ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום, ואנחנו פותחים יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב.
22: אתם מתנצלים!
0: תגיד, אני חייב לומר שהסרטון הזה עורר הרבה תגובות, חלקם טובות, חלקם פחות, אבל ובוודאי מי שזה לא לטעמו, לא יאהב את זה וגם יבקר את זה, וזה בסדר גמור וזה לגיטימי.
22: לא, אתה יודע, לגרור את
0: נשיא... אבל לא צריך להפוך את התפל לעיקר. בסופו של דבר הסרטון מלווה תוכנית משפטית, והסרטון גם אומר משהו מאוד מאוד חשוב. ומה שהסרטון אומר, שמערכת המשפט במקום להחזיק שלט, של להחזיק שלט וגם לפעול בהתאם לשלט הזה, של זכויות האזרח ושל שלטון החוק ושל הגנה על מנהל תקין וכל מה שאנחנו כולנו רוצים בשבילו מערכת משפט חזקה וטובה, מערכת המשפט בסרטון, אם שמת לב, מחזיקה שלט לא סמוטריץ', אוקיי? זה יכול להיות לא סמוטריץ' וזה יכול להיות לא ביבי.
22: רק לומר זה סרטון AI. הכל היום זה...
0: ברור. ומחזיקים שלט שאומר, אנחנו לא פועלים מטעם הצדק, החוק, השלטון, שלטון החוק וזכויות האדם. אנחנו פועלים כמפלגה פוליטית, אנחנו פועלים כי יש לנו יריבים פוליטיים שזו הממשלה. עכשיו, לא הסרטון אומר את זה. ולכן נדבר על הסרטון בעיניי, שער, מי שלא אהב, הנה, מי שלא אהב, קבלו את התנצלותי. מי שאהב, שמח. הסרטון אומר משהו מאוד מאוד פשוט. הוא אומר שמערכת המשפט פועלת כשחקן וטו שחוסם את כל פעולות שלטון ממשלת הימין. הוא עושה את זה מאג'נדה פוליטית, הוא לא עושה את זה כתקן את מערכת המשפט. ואתה יודע מי אומר את זה? אומר את זה לא הסרטון. אומר את זה יצחק עמית בפסק דין. אומר את זה יצחק עמית ושופטי בגץ כשהם יושבים ודנים בחוק המאוד עדין, פשרת לוין שר שהעברנו לשינוי שיטת בחירת השופטים. אומר את זה אמר אלמן, ראש מחלקת בגצים, שבא ואומר, גם אם 120 חברי כנסת יבואו ויבקשו לשנות את שיטת בחירת השופטים במדינת
22: כן,
0: ישראל.
22: כן, אבל אתה יודע, אני אמרתי בפתיח שלי, חבר סרוטמן, אני אמרתי בפתיח שלי שאין מערכת במדינת ישראל שלא זקוקה לרענון, ואני חושב שגם מערכת המשפט שאני כל כך מכבד אותה, כן? אין סבא, צריכים לכבד אותה, אחרת נהיה מדינה ג'ונגל, גם יזכו קהלר ינון. אבל אתה יודע, השאלה היא שבאים ואומרים, אתה יודע איפה הקווים האדומים? שרואים את נשיא בית המשפט העליון ואת היועץ המשפט לממשלה כביכול נגררים בסרטון AI, אז מציגים את זה באופוזיציה, כהסתה.
0: שוב, מי שהסרטון לא לטעמו, אני מבין, הכל בסדר, זה מובן. אני אומר, הבעיה היא לא הסרטון, הבעיה היא המציאות. המצב במציאות חמור בהרבה מהסרטון. וצריך להבין את זה.
22: יש כאלה שקוראים לפתוח בחקירה משטרתית.
0: יש לי תחושה שזה אותם אנשים שלא רואים שום בעיה בסרטון הנזק הגבי. יש לי תחושה שאנשים שלא מזדעזעים מסרטון שעושה עלילת דם על חיילי צהל, אז כשמראים סרטון שמדגים היטב את הנקודה שבית משפט ויועצת משפטית לממשלה פועלים כחוסמים כבישים כי הם לא מרוצים מהשלטון ומבחירת הציבור, אז מעיניהם זו הסתה. בסדר, לא מתרגש
22: צריך לפתוח בחקירה, כן, ככה אני חושב, כי באמת צריך לפתוח בחקירה בכל מי שמעורב בסרט הזה, סרט שפוגע בחיילי צהל, סרט שפוגע בתדמיתה של מדינת... אני חושב, אני מביא את דעתי כאן. לא ראיתי את הסרט, לא ראיתי אותו, רק אני קורא עליו, וזה מוציא אותי מדעתי.
0: לא, על נזק אגבי אני בוודאי מסכים איתך. אני רק אומר שאנשים שמבחינתם צריך לפתוח בחקירה על הסרטון היה שמפלגת הציונות הדתית, את סרטון נזק אגבי מבחינתם זה חופש ביטוי, זה אומנות, זה יצירה, זה הכל. בקיצור, מה שנקרא, הפוזיציה נוזלת מהאוזניים לאותם אנשים. אבל אני לא בא לעסוק בהם. אני בא לעסוק במהות. הממשלה, שני דברים שמאוד מאוד חשובים. אתה אמרת, כל מערכת קוקה לרפורמה, וזה מה שאני שומע ארבע שנים. ארבע שנים באים אנשים ואומרים לי, שמחה, כן, כן, צריך לתקן את מערכת המשפט, אבל לא ככה. לא ככה. למה ככה? למה זה? הנה, עכשיו מערכת בחירות. מפלגת הציונות הדתית הציגה תוכנית מפורטת. אני מזמין את כולם, אפשר לראות אותה, את ה-PDF בטלגרם שלי, יעלה גם באתר. יש תוכנית מפורטת, מה אנחנו מציעים, איזה שינויים, מה בוצע כבר מהתוכנית שעשינו בכנסת הקודמת, בוצע ברוך השם הרבה, כי אנחנו בניגוד לאחרים לא מדברים אלא עושים, ומה מתכננים לעשות. עכשיו אני מבקש, איפה אייזנקוט שאומר שצריך לתקן את מערכת המשפט ורק לא בדרך של שמחה והציונות הדתית? אוקיי, בסדר, באיזה דרך תקן רוצה לתקן? תגיד, אתה מספר לי שיש לך תוכניות מפורטות על כל דבר, בוא תגיד מה מתוך התוכנית שלנו אתה מקבל, מה אתה דוחה, מה אתה רוצה לעשות אחרת, בוא נדבר על זה.
1: אבל באמת היה ברשותך חבר סרוטמן, היה ונתניהו יקבל שוב את ההזדמנות להרכיב את הממשלה הבאה, האם באמת התוכנית המהפכה, הרפורמה, אני לא רוצה לקרוא, קוראים לזה מהפכה, אני קורא לזה רפורמה משפטית.
0: אני קורא לזה תיקון מערכת המשפט, קראנו לתוכנית שלנו חוק
1: וצדק 2.0. חוק וצדק 2.0, האם התוכנית הזאת באמת תהיה מבחינתכם, באמת כיירג ובא לעבור אם להיכנס לממשלה?
0: התוכנית, תיקון מערכת המשפט, גם בקדנציה הקודמת, וגם בעזרת השם בקדנציה הבאה, מבחינתנו, זה תנאי בסיסי לממשלת ימין. אין דבר כזה. ממשלת ימין שנבחרת בקולות הימין ולא משחררת את החסימה שמונעת ממדיניות הימין להתבצע, שלא באה ואומרת, חברים, מה שהיה הוא לא מה שיהיה, במשך כל כך הרבה שנים הצבעתם ימין וקיבלתם שמאל, אנחנו מתחייבים לדאוג לכם שלא יהיה מי שיקשור את הידיים של חיילי צהל כשהם נלחמים בטרור. שאנחנו מתחייבים לכם ודואגים לכם שכאשר הממשלה הנבחרת שלכם רוצה לקדם מדיניות, היא תקדם אותה והיא לא תיתן לגלי ברב מיירה לחסום אותה בטיעונים פוליטיים. שכאשר צריכים למנות ראש שבק, אז הממשלה תמנה אותו ולא בגץ. את הדברים הבסיסיים האלה אנחנו מתחייבים לעשות ולדרוש, כי אחרת זה לא ממשלת ימין.
1: אתה יודע, ואני חשבתי שהתנאי הבלתי, באמת, התנאי שמבחינתכם הוא יארג ובא לעבור, במחור, בלי מחור, איך שתרצו, זה שכולם יתגייסו לצהל. כי אתם, הציבור הדתי, הציבור הדתי-לאומי, תרם תרומה מכרעת לביטחונה של מדינת ישראל, ואתה יודע את זה, שיש לכם ביקורת על כך שאתם לא בדיוק פועלים שכולם יתגייסו לצהל.
0: גם בנוגע לגיוס, כפי שאתה יודע היטב, מפלגת הציונות הדתית הציגה תוכנית עבודה מפורטת, נמצאת גם היא נגישה לציבור. אנחנו בניגוד לאחרים, כשמסכים סיסמאות, אתה מכיר את, יש את מי שמחסל את הניה תוך 48 שעות, לדעתי אתה מראיין אחריי אחד ממפלגתו. אגב, טיפ קטן, אם חס ושלום הם יחשבו להעיר על הסגנון, תזכיר להם את המריצה ואת המזבלה ואת כל זה.
1: בוא, רגע, רשמתי לי שאלה, אתה צודק, אני אשאל.
0: מערכת בחירות זה זמן שבו מחדדים את ההבדלים כדי שהציבור ידע למה הוא בוחר ולמה הוא מצביע. אפשר לאהוב סגנון של סרטון כזה או אחר, אבל חשוב מאוד שהציבור ידע מה מונח על הפרק. ואני רוצה לראות את התוכנית המשפטית.
1: כלומר, אתה אומר לנו בצורה מפורשת, אם ליברמן עשה את הסרטון, אם ליברמן עשה את המריצה...
0: ליברמן, תקשיב, מפלגתו של ליברמן, ישראל ביתנו, ועודד פורר באופן אישי, אני יודע את עמדותיהם לנושא תיקון מערכת המשפט. הם אמרו את זה פעמים רבות, שהם תומכים ושהם רוצים, אבל משפט הקסם לא ככה, לא ככה. לקחתי...
1: כלומר, אתה אומר שגם ישראל ביתנו בא תיקון מערכת המשפט, אבל לא ככה.
0: ככה הם אומרים תמיד, ואני שואל, אומר, אין בעיה, ישראל ביתנו, תציגו תוכנית. מה אתם מציעים לעשות עם מעמד היועץ המשפטי לממשלה? מה אתם מציעים לעשות עם הנושא של, בית המשפט העליון והמעורבות שלו בכל החלטה? מה אתם מציעים לעשות בשיטת מינוי שופטים? אתה יודע מה קרה כשאני קידמתי את הרפורמה בשנת 2023? הם באו וצעקו, אופוזיציה לוחמת, אמרתי להם, עזבו, אני מוותר על הצעת החוק שלי. אני לוקח את הצעת החוק שלכם, של ישראל ביתנו, שכל חברי הכנסת של ישראל ביתנו חתומים עליה, בכל הנוגע לשאלה האם לבית משפט יש סמכות לבטל חקיקה של הכנסת. אני לוקח את הצעת החוק שלכם, אני מקדם אותה. אתם איתי? אמרו לי לא. אז מה אתם רוצים ממני? הרי אין לכם בעיה עם זה שאני מקדם את הרפורמה המשפטית. הרפורמה שאני מציע

0: יודע שאני התחייבתי, התחייבתי
1: לה... עכשיו, כולנו, okay. עכשיו כולנו לא בשלטון. עכשיו כולנו פונים לציבור לבקש את אמונו. ליברמן, עודד פורר, אנא, הציגו תוכנית לתיקון מערכת המשפט לשיטתכם. נתווכח עליה אחרי הבחירות. אבל שהציבור ידע מה אתם מציעים לו. מה אתם מוכרים לו? תפסיקו לקשה, אתם, הרי סוגיית הגיוס, הנה, אתם רוצים, אומרים שאתם תעבירו חוק גיוס, נכון? לא היה חוק גיוס שנחקק על ידי הכנסת. הכנסת חוקקה שלושה חוקי גיוס, כולם בוטלו על ידי בגץ, כולם, גם כשזה היה בממשלות בלי חרדים. אז בואו תגידו אתם, תגידו, תתחייבו כאן ועכשיו, שלפני שמחוקקים חוק גיוס, נריב עליו בכנסת, שבגץ יהיה אסור לו לעסוק בסוגיית הגיוס. עכשיו, אני לא מבקש משהו שרק אני בא ואומר. מה שאני מציע היה במתווה הנשיא הרצוג, שאתמול גינה את הסרטון. הנשיא הרצוג כתב במתווה שלו, שהוא היה מתווה שמאל קיצון, אבל כתב סוגיית גיוס החרדים תוכרג מביקורת בגץ. בגץ לא יוכל להתעסק בזה, חייבים לפתור את זה בכנסת. נתווכח, נריב, נשב, נחליט. בסדר? מה שנחליט יהיה מקובל, אבל שבגץ לא יתערב. תתחייבו שזה מה שאתם מעבירים בתחילת הקדנציה. חוק שאומר בגץ לא מתערב בסוגיית גיוס.
0: אבל אני התחייבתי שאני אסיים איתך בדיוק בית השבע רבע, אז אנחנו כבר בחריגה, כי נתבקשתי. אז השבוע ועד חוקה, חוק ומשפט בגץ, חבר הכנסת שמחה רוטמן,
1: צד דתי. ואני אומר שוב, איפה התוכניות שלכם ומה אתם מציעים?
0: מיד חבר הכנסת עודד פורר יהיה איתנו ונשאל אותו.
1: אני אקשיב.
0: אז תקשיב, אתה מוזמן להקשיב. תודה רבה. גמר חתימה טובה. טוב, אנחנו כאן ברדיו צפון, מעבר 4-5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו, וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקו, ויש לנו מראיין אורח כאן הבוקר, שאל את השאלות, ואולי עכשיו מיד ישיב השר לשעבר, חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, בוקר טוב לך.
2: שלום רב גדי.
0: שמעת את שאלותיו של המראיין האורח, שמחה רוטמן, תגובותך, התייחסותך, הוא גם מאזין עכשיו.
2: תשמע, קודם כל, אני חושב שאנחנו אולי היחידים שמציגים תוכנית מאוד מאוד ברורה. לגבי השינויים הנדרשים, והשינוי הנדרש הוא חוקה לישראל. אתה יודע, כל פעם באים ועושים איזשהו טלאי על טלאי. אחד אומר, פה מערכת המשפט, שם הכנסת, שם הממשלה. אני אומר לך, צריך פה חוקה למדינת ישראל. לא עשו את זה לאורך כל השנים.
0: אבל הוא אומר, תציגו תוכנית משפטית שלכם.
2: יש לנו חוקה לישראל, יש לנו גם דרך איך להעביר אותה, כולל הצעת חוק לחוקה במשאל עם, שאני הגשתי בכנסת הנוכחית. אבל אני רק חייב לומר משהו על הסרטון הבזוי, העלים, שסמוטריץ' העלה אתמול. כל מטרתו של הסרטון הזה היא פשוט להסיט את השיח מהנושא המרכזי. והנושא המרכזי הוא העובדה שתחת הממשלה הזו, לא רק שהראה הטבח הגדול ביותר לעם היהודי מאז השואה, אלא שהממשלה הזאת אחרי 3 שנים עדיין חמאס שולט בעזה, עדיין מוזרמות מסעיות לרצועת עזה שמתדלקות את חמאס.
0: ועדיין אנחנו ממשיכים בסיכולים, בחיסולים בעזה, כל יום אחת, מגד.
2: אנחנו נמצאים פה באירוע של סבבים, גם מול הסבבים האיראנים, ועדיין אני אגלה לך סוד, אמנם אנחנו ברדיו שהוא בצפון, אבל נמל חיפה, נמל אילת, סגור כבר כמעט 3 שנים. נתיב שייט מרכזי למדינת ישראל, אני אומר לך את זה כאיש חיל הים, שהיה מפקד ספינה בחיל הים, המשימה הראשונה שלנו, והמשימה הראשונה של חיל הים, היא לשמור את נתיבי השייט פתוחים. זאת הממשלה הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל שהשלימה עם סגירת נתיב שייט לישראל, לא עשה את זה בן גוריון ב-56, ולא לוי אשכול ב-67, ושניהם פתחו את הדרך לאילת, ודווקא הממשלה הזאת היא זאת שמאפשרת לסגור נתיב שייט מרכזי למדינת ישראל. ואתה יודע איזה שאלות אתה צריך לשאול, גדי? אתה צריך לעלות את ראש הממשלה נתניהו לכאן, והוא חייב לנו הסברים.
0: הוא יעלה בקרוב, אני מודיע לך, אני אומר, נתניהו בקרוב יהיה אצלנו כאן ברעיון ברדיו צפון.
2: יש לי 3 שאלות שהוא צריך להסביר לי. למה החלטת להעביר כסף לחמאס ב-2018 בניגוד להמלצת שר הביטחון? למה עצרת בצוק איתן? והלכת להפסקת אש מול חמאס במקום לחסל את חמאס. ולמה? לריבונו של עולם, לא התייחסת והתעלמת למסמך שמביא לך שר הביטחון שלך ליברמן ב-2016, שמתאר מה חמאס מתכנן, ואפילו ציטטת מהמסמך הזה בוועדה לביקורת המדינה, ולמרות זאת בחרת שלא לאשר סיכולים ממוחדים, וללכת להסדרה מול חמאס במקום הכרעת חמאס. הרצון של מפלגות הקואליציה זה
0: לחוק מהשאלות האלה. אבל אז יבואו ויאמרו לך, אתה יודע, כמו שאמר כאן חבר סרוט, מה תשאל אותה? מה היה עם הנייה? אמרו, הרי שיחסלו אותו. מה היה עם הנייה אז? הוא אומר, עכשיו הוא... רגע, הם זה שאלות של אורחים. חבר סרוט, גם מה שאני אשאל אותך, לגבי המריצה של ליברמן, אומר, למה אתם מדברים על הסרט ההסתה? אומר, אתם היה לכם את המריצה של ליברמן עם החרדים.
2: אני אענה לך, גדי.

0: מאוד מאוד פשוט.
1: זה שאלות של אורחים, כן.
0: כשאביגדור ליברמן כשר ביטחון הניח הצעה לחסל לא רק את הנייה, אלא את כל בכירי חמאס, מה שנקרא מבצע כיסאות מוזיקליים, זה נחשף על ידי אנשי מערכת הביטחון, אתה יכול לחפש את זה באינטרנט. מי שעצר ושלל את המבצע הזה זה נתניהו. הוא צריך להסביר לציבור למה הוא החליט לא לעשות את הסיכולים הממוקדים האלה. זאת לא חוכמה להרוג את סינואר אחרי 7 באוקטובר. צריך להרוג את סינואר לפני 7 באוקטובר. אבל דווקא נתניהו הוא זה שלא רק שחרר את סינואר, אלא שחרר יחד איתו עוד 1,026 מחבלים, כדי שיבנו את צבא חמאס. אגב, אביגדור ליברמן הצביע נגד העסקה הזאת של שחרור המחבלים, כמו שהוא הצביע נגד ההתנתקות, למרות שנתניהו וישראל כץ הצביעו בעד, כמו שהוא זה שהוביל את...
1: אגב, אני תמיד אומר כך שליברמן היה שר ביטחון מצוין. גם אני שומע את זה, שמעתי גם מראשי מערכת הביטחון, באותה עת, ליברמן היה שר ביטחון יוצא מן הכלל. אבל, אתה יודע, אנחנו רואים ש... אבל מי שקובע למעשה הוא ראש הפירמידה זה נתניהו.
0: נכון, ונתניהו אחראי, אתה יודע, היה אסון צפית. ב-2018, אסון קשה מאוד באמת של, ואני לא משווה להבדיל אלף אלפי הבדלות, היה ראש למכינה הזאת, הוא בכלל לא היה בטיול הזה, הוא לא היה שם, הוא לא היה בשטח, לא כלום, הוא קיבל 7 שנות מאסר בפסק הדין בבית משפט. אז אני שואל אותך, ריבונו של עולם, ראש ממשלת ישראל, שהיה ראש ממשלה ב-19 שנים, 19 שנים מאז שהוא נבחר, במהלך ה-20-30 שנה האחרונות, איך יכול להיות, איך יכול להיות שאין לו שום אחריות על הדלון הזה, על העובדה שכבשו לנו יישובים, שטבחו בנו, שאנסו, שרצחו, והוא חושב שהוא יכול להמשיך...
1: הוא רוצה ועדת חקירה לאומית, הוא אומר לא ממלכתית, הוא לא סומך על בית המשפט העליון.
0: הוא רוצה להיות זה שחוקל את עצמו, כי הוא לא רוצה שיפתחו את הפרוטוקולים. הנה אני אומר לך, תפתח את הפרוטוקול של ישיבת הקבינט שבה אישרת את ההסדרה מול חמאס, תפתח אותו. תפתח, תציג את הפרוטוקול הזה לציבור, תסביר לציבור למה אתה בחרת, אחרי שחמאס יורה רקטות על מדינת ישראל, ללכת להסדרה במקום להכרעה. אגב, הוא בקולו מסביר ליד למדרגות המטוס, כששואלים אותו על זה, הוא אומר, זו החלטה שלי, אני נושא באחריות, איפה האחריות שלך? לאן היא נעלמה? אתם מספרים לי סיפורים כל הזמן על היועצת המשפטית ועל קשקושים.
1: אבל אתה יודע מה שמטריד אותי ואני רוצה לשאול אותך, אנחנו רואים עכשיו טקו בסקרים, אבל רואים טקו בסקרים, רואים טקו בין הגושים בסקרים, ואני שואל את עצמי, איך יקימו ממשלה בלי המפלגות הערביות, שאני לא אומר שנציג שערבי ישראל לא רואים, הם רואים, אבל הנציגים שלהם, מה לעשות, הם קיצוניים.
0: אני אומר לך שיהיה לך ברור, גדי, אנחנו הולכים לזכות בניצחון מוחץ, מוחץ וגדול. אנחנו רואים את זה בשטח, אנחנו שומעים את הקולות. מה שצריך הציבור לעשות, אחד זה לצאת ולהצביע. אתה יודע, הם יצאו עם הציבור שבאמת יש לו עמדה בעניין הזה, שרוצה את התיקון הזה אחרי 7 באוקטובר, שרוצה ועדת חקירה ממלכתית, שרוצה חוק גיוס לכולם, יצא להצביע בהמונה, והניצחון כאן, אני אומר לך, הולך להיות מוחץ. וכמובן, אני מצפה גם שלא יצביעו למפלגות, שאתה יודע, אני מתנדנדות על אחוז החסימה, מי שאתה רואה אותו עם 4 מנדטים בסקרים, בוודאי אם הוא לא מפלגה מבוססת עם סניפים, אין לו שום סיכוי לעבור את אחוז החסימה, חבל על הזמן.
1: אנחנו רואים את המפלגות של וינטר, אנחנו רואים את המפלגות של הנדל וזליחה, וגם כחול לבן של...
0: שיהיה ברור, אתה יודע, בבחירות הקודמות...
1: של בני גנץ, הוא לא עובר את אחוז החסימה.
0: מרץ היא מפלגה ותיקה, קח את זה כדוגמה, עם סניפים, עם נציגים במועצות המקומיות, עם פריימריז, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, היא לא עברה אחוז חסימה, למרות שהיא הייתה 5 מנדטים בסקרים שלפני הבחירות של 2022. ולכן אם מישהו לא רוצה שהקול שלו ילך לפח, הוא חייב ללכת לאחת מהמפלגות הרלוונטיות. אם אתה רוצה מפלגת ימין אמיתית, אז בוודאי ישראל ביתנו, בראשות אביגדור ליברמן. אני חושב שאנחנו גם תעודת הביטוח לזה.
1: אתם מפלגת ימין אמיתית, אבל תשבו עם מנסור עבאס בממשלה הבאה, אחרי שהייתם אותו בממשלה פעם קודמת?
0: לא, הנה אני אומר לך. אנחנו תעודת הביטוח לזה שלא תקום ממשלה. לא עם רע"מ ולא עם ש"ס.
1: אבל יבוא עכשיו, איך אתם תעודת ביטוח שישבתם בממשלה עם בנט ולפיד איתו?
0: הנה אני אומר לך, אם הוא רוצה להקים, אם הוא ירצה להקים ממשלה עם המשותפת או רע"מ, אז הוא כנראה לא רוצה את ישראל ביתנו בקואליציה. ולכן ככל שישראל ביתנו ואביגדור ליברמן יהיו גדולים וחזקים יותר, אז ברור לחלוטין שלא תהיה ברירה. ואנחנו לא מוכנים לממשלה, לא עם ש"ס ביהדות התורה מהצד הזה, ולא עם רע"מ והמשותפת מהצד הזה. ודווקא זאת הדרך היחידה להוביל לגיוס לכולם. שני הצדדים האלה שהזכרתי אותם, שניהם לא רוצים לא גיוס לכולם, לא חוקה לישראל, לא ועדת חקירה ממלכתית, ודווקא
1: נושא כאן, הגיוס הוא נושא מהותי שכולם צריכים לשרת בצהל.
0: תעודת, הנה אני אומר לך, תעודת הביטוח לגיוס לצהל, זה הצבעה לאביגדור ליברמן בקלפי.
1: לא תשבו עם נתניהו בשום מוצא בממשלה?
0: לא, אני חושב שנתניהו, כמו שהסברתי לך, אתה יודע, אם אתה עכשיו חס וחלילה תצא מהאולפן, תעשה תאונת דרכים, תפגע במישהו, אתה תעמוד לדין. 1,200 נהרגו באותו יום, רק בשבעה באוקטובר. מאות חטופים, אלפי פצועים. לא יכול להיות שמי שעומד בראש הממשלה כל כך הרבה שנים לפני השבעה באוקטובר, היה אחראי על הביטחון שלנו. כל פעם הוא מספר לנו שלא העירו אותו, ובאסון מירון לא משכו בדש מילו, והוא לא שמע, והוא לא ידע, והוא לא ראה. אז אדוני היקר, התרשלת בתפקידך. זה המינימום שבעניין. אם מנהל מכינה שנהרגו בתלמידים הולך לכלא, גם אם הוא לא היה בטיול, אז ראש ממשלה שתחת כהונתו כבשו לנו יישובים, השתלטו על צירי תנועה, תבחו בנו, הוא ימשיך להיות ראש ממשלה. אתה מצפה ממני לתת לו את המפתחות עוד הפעם?
1: מי יהיה ראש הממשלה מגוש השינוי? אם וכאשר, אייזנקוט, ליברמן, בנט שכבר ירד ל-12 מנדטים, בקצב הזה הוא יהיה חד ספרתי, אבל כן.
0: אני מאמין, ואני אומר חשוב, שדווקא הסיכוי הגדול ביותר הוא לאביגדור ליברמן, גם כמי שמייצג באמת כמפלגה ימנית בתוך המערכת הזאת, בסוף ראש הממשלה צריך לבוא משם. הדבר השני הוא, שמי שגם נמצא על המגרש הפוליטי, עם הכי הרבה ניסיון, שהיה גם שר חוץ וגם שר אוצר וגם שר ביטחון.
1: ושר אנרגיה, שכחתי עוד משהו, תגיד לי.
0: ויודע לנהל את לא רק את הרמה הביטחונית, אלא גם את הרמה המדינית והכלכלית של המדינה, וגם את האופרציה הפוליטית, זה אביגדור ליברמן. בסוף, על המגרש היום, אין אף אחד עם ניסיון כמו של ליברמן, למעט נתניהו, אני חייב לומר. השחקן הכי מנוסה למגרש זה אביגדור ליברמן, ודווקא זאת העת, וזה גם סוג המנהיגות, אני חושב, שנדרש היום נוכח האתגרים שלנו. אנחנו צריכים מנהיג חזק עם עמוד שדרה שלא מתקפל ולא מתכופף, ויצליח לעשות את מה שאף אחד לפניו לא הצליח, גם חוק גיוס לכולם, גם חוקה לישראל, וגם להקים את ועדת החקירה הממלכתית שצריכה לעשות את התיקון הזה במדינת ישראל.
1: השר לשעבר, חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, שתהיה גמר חתימה טובה, תודה, שנה טובה. ומיד אחרי הפרסומות תהיה איתנו כאן דוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, מועמדת ברשימת כחול לבן לכנסת. פרסומות ונהיה איתה.
2: אתם מאזינים ל 9 עם גדי נס.

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבית 89-14.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
3: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
4: מיקה. בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
12: תשים לחול בחגים. חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום? אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
14: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
15: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
17: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. ביום חמישי הקרוב זה מתחיל. גם אנחנו, רדיו צפון 104.5 ורדיו 101.5 התחנה, נהיה שם בנטו חיסכון. ביום שידורים מיוחד. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. הפתיחה הגדולה ביום חמישי. נטו חיסכון, העצמאות 42 קריית אתא. מחכים לכם החל מ-10 בבוקר. אל תחמיצו.
18: 9 עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
19: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM. התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באות ובסלקום. שמענו כאן את יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית, אומר שהתוכנית התיקון המשפט מבחינתם היא מהותית. הוא אמר, אני מתנצל בפני אלה שלא אהבו את הסרטון של הציונות הדתית, ואני שמח בשביל אלה שכן אהבו את הסרטון. תראו איך שאתם רוצים, הכל בעיני המתבונן. ושמענו כאן את השר לשעבר, חבר הכנסת עודד פורר, מישראל ביתנו, אומר לנו, אביגדור ליברמן הוא היחיד מול נתניהו שיכול, עם הניסיון כמו שנתניהו, ויכול להניג את מדינת ישראל. ומי שמצטרפת עכשיו לפוליטיקה היא דוקטור אליזה בלוך, מועמדת ברשימת כחול לבן לכנסת, הייתה עד לאחרונה בניסיון עם מפלגת האחדות של גלעד ארדן ו... יולי אדלשטיין, אבל עברה ברגע האחרון עם למעשה פרישתה של, עם פרישתם של ארדן ויולי אדלשטיין, עברה לרשימת כחול לבן לכנסת של בני גנץ, שמתקשה לעבור את, את, על פי הסקרים בכלל את אחוז החסימה. דוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר. בוקר טוב לך.
20: בוקר מצוין, מה שלומך?
19: שלומי טוב, מה שלומך בימים אלה? את רואה את עצמך בכנסת למרות הסקרים הלא מחמיאים?
20: אבל בוא נראה איך אנחנו מייצרים תודעה. בוא עכשיו נשנה את הניסוח. איזה כיף שיש אנשים שעם כל האתגרים נאבקים על האופציה לייצר פה משהו שהוא חוצה גושים, שאין בו מחנות. והבחירה שלי להיות דקה לעיקרון הזה. אז התחלתי את זה עם מפלגת האחדות, וברגע שהם לא התקדמו, אני המשכתי עם אותו רעיון, להגיד למדינת ישראל, יש לנו פה סיכוי להישאר לחיות ביחד, ולא כל היום לנהל קרבות אחד עם השני. זה הסיפור.
19: אני מאוד מעריך את בני גנץ, גם אני שוחחתי אותו כאן אתמול בתוכנית, ואני מאוד מעריך אותו, באמת, אני מכבד אותו, שר ביטחון, רמטכ"ל, רב אלוף במילואים, אין, איש עתיר זכויות. אבל אתם לא נאיבים?
20: אני חייבת להגיד לך שהנאיביות היא מדינת ישראל. והעובדה שכרגע מחייבים אותנו לבחור צד ולהגיד אני יותר יהודי, אני יותר ישראלי, מחייבים אותנו לבחור גוש ולהגיד קדושת הגוש היא הדבר הכי חשוב, וכשעסוקים רק בקדושת הגוש, אין זמן לטפל בחינוך, אין זמן לטפל בגיוס חרדים, אין זמן לטפל ביוקר המחיה, רק ממשלה שתהיה חוצת גושים ולא תהיה צרה, תהיה מסוגלת לטפל באירועים האלה. עכשיו, אי אפשר להתנהג כאילו לא היה פה 7 באוקטובר. ממשיכים לריב ולהתקטש ולחשוב שהאויב נמצא בגוש השני, ואני רוצה לעצור ולהגיד, האויב שלי נמצא בעזה, האויב שלי נמצא בחיזבאללה, האויב שלי זה איראן במזרח. בבית אני רוצה הסכמות. לא כי הכל קל, לא כי הכל פשוט, אבל לא יכול להיות שכל האנרגיה הולכת על הדבר הזה. ואם זו נאיביות, אני מוכנה להיות נאיבית. כי אני מספיק אוהבת את העם והמדינה שלי, בשבילו להשקיע את כל האנרגיות בלשכנע.
19: היית ראש עיר, היית ראש עיר מוצלח, באמת, ראשת עיר, אומרים, היה ראש עיר מוצלחת
20: בבית שלי. ראש עיר זה מצוין.
19: כן, כן, לא קוראים, ראשת עיר קשה לי מההגדרה, ראש עיר. ואני מסתכל כך, ואת מכירה היטב את המגזר החרדי, את אחינו החרדים, אני קורא לנו, אליהם אחינו החרדים. ניתן יהיה, ניתן, ואני כך אומרת כאן בכל התורות שלי, למרות שאני באמת, אני מתקשה להבין איך הם לא משרתים בצהל, כן? זה בלתי נתפס בעיניי ששלושת בניי משרתות או תכף יחד בעת ובעונה אחת בצהל, ואני שואל את עצמי איך זה יכול, איך משכנעים אותם כן לשרת בצהל, ולא, אתה יודעת, להגיד אם אני גם נגד זה שיגיד לא נעביר להם כספים, מה שהם יהיו רעבים, לא, אני לא מקבל את זה, אבל איך עושים את זה בשביל הזהב?
20: אז אני רוצה להגיד לך שני דברים. אני ניהלתי עיר עם הקואליציה הכי מורכבת בישראל, שישבו בה כולם. ניהלתי עיר שרוב הקדנציה שלי הייתה בלי אופוזיציה. ואת זה אני רוצה להעביר לרמת המדינה. להגיד, לא כי היה קל, לא כי היה פשוט, לא כי לא היו לילות קשים מאוד של ויכוחים ואי הסכמות. אבל ההבנה שאף אחד לא הולך ללכת מפה וכולם יישארו פה, היא הבנה שצריך להתחיל לפמפם אותה. עכשיו אני אגיד כמה דברים על סוגיית הגיוס. כאימא לארבעה ילדים לחתן וקלה, ושבמהלך המלחמה בשנה הראשונה כל השישה שלי היו במדים, אני לא יכולה להתייחס בשלוות נפש שיש לי אחים שלי, משפחה שלי, העם שלי, שלא נופעים בנטל. אני חושבת שחייבת להיות פה עבודה מאוד ברורה. כרגע שום ממשלה צרה לא תגייס אף חייל חרדי, לא הממשלת השינוי ולא הממשלת הימין, ראינו את זה. אני רוצה להגיד שלושה דברים. אחד, אנחנו הפקרנו את החינוך החרדי והפקרנו את הילד החרדי. בעצם כבר 70 שנה מערכת החינוך החרדית מתנהלת באופן עצמאי כאוטונומיה. אנחנו לא מעורבים, לא בתכנים, לא בחיבור למדינה, לא בשכר, לא בלוח החופשות. בבית שמש אני הקמתי הכי הרבה ממחים בישראל. ממח זה ממלכתי חרדי. גני ילדים, אני חושבת שכשנתחיל לעשות עבודה, להגיד לחינוך החרדי, אתה חלק מהמדינה. המורה שלך מקבלת מזכורת מהמדינה. לוח השנה הישראלי הוא חלק מהמדינה. אי אפשר להתעלם מהם, ובגיל 18 לחשוב שהם פתאום מבינים מה זה יום הזיכרון. אני הקמתי 20 גני עירייה חרדים, כי אני חושבת שזאת הדרך.
19: אבל את רואה? אבל את רואה את ההבדלות.
20: רק תן לי לגמור את התמונה.
19: בבקשה.
20: הדבר השני, אני חושבת שצריך להפסיק לנהל את השיח על גיוס חרדים עם העסקנים שלהם. צריך לדבר ישירות עם הפרט. אתה לא מדבר עם דרעי על רישיונות נהיגה לחרדים, אתה לא מדבר עם דרעי על חיסונים לצהבת, אתה גם לא צריך לדבר איתו על גיוס. הפרט מול המדינה.
19: אז מה שמדבר עם הפרט? אבל הם ראשי המפלגות, הם מייצגים אותם, מה זאת אומרת?
20: רגע, כשהבן שלי קיבל צו ראשון, זה לא עבר דרך אף מפלגה, נכון? הוא הלך לצבא ואף אחד לא שאל אותו. אז למה כשהילד הוא ילד חרדי, צריך לדבר עם העסקן של המפלגה, מה זה הבעלות הזאת?
19: אני גם שואל את זה, אבל זה ימים ימימה, לצערנו.
20: אבל אנחנו רוצים לעשות שינוי, חלק מהשינוי שאנחנו ככחול לבן רוצים לעשות, זה להשאיר את העסקנים שם. לעסקנים אין שום עניין לפתור את הבעיה. לעסקנים אין שום עניין שהצעירים שלהם יקבלו חינוך איכותי ויהיה בממח. אין להם שום עניין שהם יוכלו לצאת לשוק העבודה. יש נוח בקהל שבוי, בנותק. ואני רואה קשר ישיר, אני לא סתם הרבבתי את החינוך והגיוס. כי זה חלק מהסיפור. ברגע שהם חלק מהמדינה, הם חלק לכל דבר בעניין. ואז יתחיל לעשות את השינוי.
19: דוקטור אליזה בלוך, הדברים שלך הם בהחלט מעניינים, מרשימים. באמת, שאתה חושב, אתה אומר, בכיוון אולי. אבל אתם, זה לא עובר, זה לא עובר בציבור. אתם לא, לא זוכים לאמון. 0.5%, בני גנץ, כחול לבן, בסקרים. זה, זה, זה נשמע, הדברים שאתם אומרים, העם לא מעוניין בזה.
20: אז מי זה העם? העם זה אתה ואני. ואני רוצה להגיד לך, שאם חס וחלילה לא היית כחול לבן, בעצם אנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו ערב יום כיפור, זה דווקא זמן טוב לשיחה כזו, אנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו כחברה ישראלית, רוצים להמשיך כל היום להתכתש בתוך הבית, ולא להביא פתרונות. ואני מדברת איתך כדי להגיד לכל החברה הישראלית, לא נוותר על ההזדמנות לחיות פה ביחד. כי כשהחמאס נכנס לפה בשבעה באוקטובר, ושרף בביתה את חברתי מתי, פעילת שלום שגרה בקיבוץ בערי, ושעה אחר כך הורג באופקים את משה אוחיון חברי, איש כיפה סרוגה, הוא לא עשה את ההבחנה ביניהם. אם החמאס יודע שאנחנו פה רקמה אנושית אחת, גם לנו מותר לדעת את זה. ולהגיד את זה, זה לא נאיבי, זאת האמת, וצריך להזכיר אותה. ואני ממש מתפללת שלא נצטרך כל פעם תזכורת מאיזה אויב חיצוני שיזכיר לנו שיש לנו זהות משותפת. יש לנו זהות משותפת, ואנחנו צריכים לעבוד עליה בבית. זה לא כי זה קל. לא כי אין לנו
19: אתכונות. אנחנו מדברים על זהות משותפת שאני רואה את הסרט, הנזק אגבי, ואנחנו רואים את ההתבטאויות האלה, ואתה מסתכל על כך, ואתה אומר, איך אנחנו יכולים להציג אחדות, שיש לנו כאלה מקרבנו? איך?
20: האמת היא, לא בא לי לעשות פרסומת לסרט הזה. האובר דיבור בו זה לתת לה איזה במה. אני חייבת להגיד, שאני כל כך, אפילו המילה כועסת היא לא מתאימה. כי באמת, יש לנו ילדים, זה הילדים הפרטיים שלי, שנתנו את נשמתם. הבת שלי הייתה בהיריון כשהיא הייתה במילואים, ונתנה את נשמתה. וכל חיילי צהל, שהקריבו כל כך הרבה, בשביל הזכות שלנו לחיות כאן. הצבא הכי איכותי, הכי מוסרי בעולם. אין לי ספק בזה. הילדים שלנו, באמת, בשבעה באוקטובר, ראו מחזות נוראים. מחבלים שנכנסו לכאן, וטבחו, וארסו. זאת המלחמה הכי צודקת שאפשר לדמיין אותה. אני מרגישה שכל התייחסות לסרט הזה, לא הכל מותר לעשות בשביל לקבל פרסום וכסף.
19: אז עצרנו כאן. אני מסכים איתך, עצרנו כאן. דוקטור אליזה בלוך, ראש העיר בית שמש לשעבר, מעמד ברשימת כחול לבן לכנסת, מקום שלישי. אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, ומאחל לך גמר חתימה טובה. שנה
20: אני
19: טובה.
20: אני רוצה להגיד לך תודה רבה, רוצה לאחל שנה טובה לכל ישראל, ואני רוצה להציע שבכל פעם שאתה מראיין מישהו מכחול לבן, תגיד לו, איזה מזל שאתם קיימים, אחרת נמשיך להריב פה כל היום.
19: טוב, זה כבר יגידו לי במערכת בחירות, נגיד איזה מזל שאתם קיימים.
20: לא, אמרת משהו הפוך, אז אני מאבדת אותך.
19: לא, אני מכבד אתכם, אבל להגיד את זה, זה כמו ש... אין, אני לא יכול להגיד דברים כאלה. אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה. שיהיה לך בוקר טוב.
20: שנה טובה ושיהיו לנו בשורות טובות.
19: שנה טובה, בשורות טובות בעזרת השם, תודה. פרסומות ומיד לאחר נקל עם הפרשן הביטחוני שוואלה, דוקטור אמיר בוחבוט.
18: אתם מאזינים ל... תשע עם גדי נס.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם עכו.
3: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: משהו קטן וטוב. פינה שבועית חדשה בתוכנית הבוקר של ליאת רון. בכל רביעי נסיים את התוכנית עם סיפור צפוני שסוגר את השבוע בחיף. אנשים ונשים עם סיפור חיים מלאי השראה, סיפורי הרפתקאות לא שגרתיים, פעילויות מעצימות ביישובי הצפון ועוד. שמעתם סיפור כזה? מכירים אנשים יוצאי דופן? שתפו אותנו. שלחו הודעה לוואטסאפ 054-796-1045. משהו קטן וטוב. פינה שבועית חדשה בתוכנית הבוקר של ליאת רון.
14: משהו קטן וטוב.
15: תשע עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
16: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM. התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, ב-OT ובסלקום. ומצטרף אלינו עכשיו הפרשן הביטחוני של וואלה, דוקטור אמיר בוחבוט. בוקר טוב לך.
17: בוקר טוב לך ולמאזינים.
16: חזרנו לחיסולים, אתמול חוסל מחט רפיח וראש מערך המבצעים של החמאס, אבל זה אומר, למרות החיסולים, שהחמאס עדיין חי בועד ונושם לצערנו הרב.
17: זה אומר, אחד, שחמאס משתקם, ממנה אנשים, ומצד שני, אתה מוצא את עצמך בסיטואציה שלפני חודש שדיברנו, אמריקאים יפעילו לחץ שלא תתקוף, שלא תבצע סיכולים, וזה מחייב אותך ליתר דיוק. וכמו שאתה רואה, המודיעין הישראלי, בשילוב היכולות התקיפה, הניבו אתמול הישג משמעותי. אנחנו אותו נציין 3 שנים לשבעה באוקטובר. כן, הארגון הזה קיים, בועט, מכוון לשיקום צבאי ומדיני, לא רואה את עצמו מוותר על התהליך הזה, ואנחנו צריכים לעמוד מנגד. עכשיו נצטרך לקבל החלטות אחרי אמצע הבחירות האמצע האמריקאיות ואחרי הבחירות בישראל. אני מניח שהאמריקאים ירצו להאיץ תהליכי שיקום ברצועת עזה, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם זה מה שאנחנו רוצים מתחת לאף, בזמן שחמאס לא מסר את נשקו ולא העביר את השלטון שלו. וזה לא יקרה.
16: אבל נורא שנפרק את נשקו, כמו שאנחנו אומרים שאנחנו גם נדאג לכך שגם החיזבאללה יתפרק מנשקו, ואני לא רואה את זה.
17: תראה, זה גם סוגיה מאוד מעניינת. בשבוע שעבר פוצץ רכס על איתאיר על ידי 1,100 טון חומר נפץ.
16: מדהים.
17: צהל נסוג טקטית מאותה נקודה לעבר קו צהוב, וכרגע הוא מבטיח את הקו הצהוב. עכשיו תשאל השאלה, כאן לאן? אם אם צבא לבנון לא יממש באמת את האחריות שלו ויסרק את חיזבאללה מנשקו, לפחות יתהר את השטחים בדרום לבנון, אז אנחנו חוזרים לאותה נקודה. ומדוע? כי חיזבאללה לא באמת יעמוד מנגד. חיזבאללה ישתקם, נכון, אין לו את אותם משאבים, אין לו את אותם דמויות עתירות ניסיון, אין לו את אותו המלח, אבל הוא כן משתקם, הוא כן מנסה להעביר כוחות, הוא ילמד את כוחות הצבא, והוא יריך לזה בהתאם, על ידי פעולות גרילה לפחות בשלב הראשון. אנחנו נצטרך לקבל החלטה, בנתן מצב שבו ממשלת לבנון לא מממשת את מזכר ההבנות, מה עושים? האם הולכים לעוד צעד תימור קרקעי, או מאבטחים את הקו הצהוב כמו רצועת הביטחון, ומתאמצים כדי לא לשלם מחיר דמים.
16: ואסור לשכוח גם את מה שקורה ביהודה ושומרון, ואני רואה עכשיו את הכותרת שלך בוואלה, פוטנציאל הסלמה גדול, שייטת 13 הוקפצה ליהודה ושומרון.
17: כן, אז אנחנו רואים את הפיזור הזה, אתה התחלת ברצועת עזה, לך מכן דילגת ללבנון, עכשיו אנחנו באיוש, כל מוקד שכזה...
16: הגזרות פתוחות, כן.
17: פתוחות, מבעבעות, תוססות, ומחייבות את צהל לחלק את כוח האדם הסדיר והמילואים שלו. ולכן, תחת האלונקה, צריך לשאת בנטל, נכנסים גם כוחות מיוחדים. בזמן שאנו מבצעים פעילות מיוחדת, הם נוסעים בנטל כדי לבצע מעצרים איכותיים, כדי לבצע פעילות ממוקדת. ואני חושב שאנחנו נצטרך לשאול את עצמנו, האם אנחנו בנויים מריחת הזמן הזו, גם ברצועת עזה, גם בלבנון, גם בסוריה, יש לנו את החוטים עם חשבון פתוח, תראה לו, אתה לא באמת מאמין שהם יישארו לעד ככאלה שלא משגרים טילים על ישראל. אני חושב שאחרי בחירות האמצע התמונה פה תתבהר, אנחנו נבין מה האמריקאים רוצים, נבין את הסדר החדש שיבצר אחרי שהם ילכו, הם הרי כבר עכשיו מצמצמים את הנוכחות שלהם בבסיסים שחטפו טילים בליסטים איראנים.
16: כן.
17: ונשאל את עצמנו איך אנחנו...
16: נדמה שהטראמפ לא יודע איך לסגת מכל העניין הזה.
17: בסוף הוא נשיא שאוהד את ישראל. עוד שנתיים וחצי הוא לא יהיה פה. מי יבוא? אם זה דמוקרטים, אתה כבר שומע את הקולות עכשיו נגד המדינית הישראלית. ואם זה יהיה ג'יי די ונס, אתה שומע איך הוא מותח ביקורת על ישראל ותמיד מכניס כוכביות. אנחנו גם עומדים בפני בחירות. ותשאל פה השאלה, איזה אג'נדה אנחנו נבחר בסדר היום? עם אג'נדה שכמו נאום ספרטה של ראש הממשלה נתניהו?
16: סופר ספרטה! שנלך, אנחנו נהיה סופר ספרטה.
17: או שנלך לכיוון של חיזוק הקיים בהסכמי אברהם על ידי מדינות נוספות, נמנף את האיכות המודיעינית שלנו. שאלות מעניינות פה נמצאות על הפרק, אנחנו בתקופה מעצבת, ונקווה שאנחנו נהיה מידינו על עניין בשיטת הייצוב ולא יעצבו את המרחב שלנו בגבולות.
16: ואני רוצה לשאול אותך על נושאים של התקציבים. אנחנו רואים למעשה שצהל ושומעים בימים האחרונים על כך ששוב אנחנו במחסור של אמצעי לחימה ועוד. איך זה משפיע באמת? האם הם באמת כך זה פני הדברים בצהל?
17: תראה, התאונה של כל רמטכ"ל נבחנת לא רק על ידי מידת האקטיביות שלו בפעולה המבצעית ובנחישות, אלא גם על ידי בניין כוח. איזה צבא הוא בונה, ואיזה צבא הוא משאיר לבא אחריו. אני חושב שבהקשר בניין כוח, הסוגיה התקציבית פגעה קשות בצהל. אני אשר נדבר אחורה. כשמתבוננים קדימה, על מה שהיינו רוצים שיקרה פה, על יותר מטוסים, יותר כלי שיט, יותר חימושים, יותר מערכות נשק, יותר ביצור כוחו של הצבא במרכיבי ביטחון בגבולות, אנחנו רואים פה בעיה קשה. לא רוצה עכשיו להיכנס למספרים ולמה שקרה מאחורי הקלעים, אבל זה פשוט חלם. חלם. שבא ראש ממשלה, קובע תקציב ביטחון לעשור הקרוב, מבין היטב את האתגרים אל מול מדינות מסביב שרק הולכות ומתחמשות, ואנחנו ממתינים עכשיו לתהליך בירוקרטי. אני חושב שהסוגיה הזו הפכה להיות סוגיה פוליטית לצערי הרב.
16: ואני מניח שנדבר על כך עוד רבות במהלך התוכניות שלנו, וגם בשנה, בשנה החדשה שבאה עלינו לטובה, בשנה הביטחוני שוואלה דוקטור אמיר בוחבוט, שתהיה גמר חתימה טובה ושנה טובה. תודה על הרעיון הזה, שיהיה בוקר טוב.
17: תודה לכם, שנה טובה, גמר חתימה טובה, בשורות טובות.
16: בשורות טובות. ואנחנו עוברים לחלק הספורטיבי.
15: תשע עם גדי נס, ועכשיו הספורט.
16: ואנחנו בחלק הספורטיבי שלנו, מכבי חיפה עם 9 נקודות, שמעון אלבד, ידיעות אחרונות וויינט, בוקר טוב.
11: אהלן גדי, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
16: יגידו שזו פתיחה טובה, הנה מקום שני, רק במרחק 3 נקודות עם מכבי תל אביב. מכבי חיפה עולה
11: לפרוט. קודם כל אפשר להגיד הכל, אבל אתה יודע, במבחן התוצאה 9-12 זה ממש ממש לא רע. פתיחת עונה, אתה יודע, על הנייר מבחינת זבירת הנקודות, זבירה מאוד של מכבי חיפה, שאתה יודע, מלבד ההפסד למכבי תל אביב עם מאזן מושלם, אבל אתה יודע, יש אבל גדול.
16: אבל כאן מגיע אבל, חוץ, בדיוק. כן,
11: נכון,
16: אבל.
11: חוץ מהמשחק מול מכבי תל אביב, נפגשה מול יריבות נחותות מאוד לעומתה, ובאמת המבחן הגדול של מכבי חיפה יהיה בהמשך הדרך, לאו דווקא עכשיו, וגם לא ראינו, אתה יודע, יכולת כל כך משכנעת במשחקים של מכבי חיפה. נכון שבמחזור האחרון היא דרסה את קריית שמונה, אבל צריך להדגיש שקריית שמונה שיחקה בעשרה שחקנים מהדקה 26.
16: וקריית שמונה, גם בעשרה שחקנים, סיכנה בדקות לא מעטות את שערה של מכבי חיפה.
11: נכון, אז יש הרבה הרבה נקודות, אבל מכבי חיפה מבחינתה יש גם דברים טובים, כמו באמת צמד הזרים החדשים, ברוניניו ופרג'או, שנראו באמת נהדר במשחקים.
16: בינגו של רפאלו, למרות שהקהל נגדו, בינגו, הנה הוא גם פוגע.
11: נכון, אז נראה שלפחות בזרים מכבי חיפה כן פגע, אז יש, אתה יודע, יש דברים טובים לצד כל הביקורות פה שצפגו, גם רפאלו, גם ברק בחר, יש דברים טובים במכבי חיפה, ואתה יודע, פנים קדימה, יש להם משחק על הנייר, אתה יודע, עוד איזשהו טיול מול דבריה בשבת, אבל כבר היינו שדבריה עושה חיים.
16: ראינו דבריה גם אתמול מול הפועל ירושלים, הצליחה דבריה קבוצה.
11: נכון, בדקה 92 חוזרת ל-2-2, נכון. אז כבר אנחנו יודעים שאתה יודע, אין קל בכדורגל שלנו, ומכבי חיפה מבחינתה צריכה להמשיך, לצבור נקודות, לצבור ביטחון, ובאמת גם לצבור אולי שקט מהקהל שלה, זה הדבר החשוב ביותר מבחינתה.
16: לצבור שקט מהקהל שלה. שמעון אלבד, ידיעות אחרונות וויינט, המון תודה, שבוקר טוב וגמר חתימה טובה, תודה.
11: חתימה טובה ושנה טובה לכולם.
16: שנה טובה וחתימה טובה. זהו, אנחנו מסיים את המשדר שלנו, האחרון לשבוע זה. תודות כמובן לסיום לצוות הנפלא שהייתי הבוקר. פרח טורג'מן בעמדת ההפקה. בני אלפרין על הביצוע הטכני. אריאל גולשטיין על העריכה הדיגיטלית. מחר יהיה כאן יוסי מזרחי. אני גדי נסי, איתכם בעזרת השם, אחרי החג, אחרי יום כיפור, ביום שלישי, להשתמע.

0: קרייתין. הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה. העצמאות 42, קריית אתא.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה, כשהטבע והעיצוב נפגשים.
3: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
4: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
5: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הגיב לדבריו של וינטר, אחרי שתקף את המדיניות הישראלית ברצועת עזה ואמר, ארצות הברית והמדינות המלוות התחייבו לפרק את חמאס מנשקו ולהשמיד את כל המנהרות. כולם מבינים שזה לא יקרה וצהל ערוך בהינתן ההנחיה לחסל את חמאס כדי שנוכל לממש את תוכנית ההגירה, כך דברי כץ. ובתוך כך השר אלי כהן קרא לוינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת בתמורה לתפקיד בממשלה הבאה.
8: בכל הסקרים שיש לנו, וינטר לא מביא שום קולות מהצד השני. 97% מהקולות שלו מגיעות מהימין. ובחלק מהסקרים וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ובחלק אחר הוא מביא 4 מנדטים. הוצע לו לפני הגשת הרשימות, בוא תקבל מקום בטוח. הוא בחר בעיניי ללכת במצב שבו הוא מסכן את המחנה הלאומי. עדיין לא מאוחר. ונכון שוינטר יפרוש, יסכם עם ראש הממשלה על תפקיד בממשלה הבאה.
7: את הדברים אמר בתוכנית 79 ב-103 FM. ראש ארגון הפשע ערן חיי יוסגר מארצות הברית לישראל בימים הקרובים, כך פרסם לראשונה כתבנו ברנו טגניה. בית המשפט בניו יורק החליט היום לקבל את בקשת משטרת ישראל לגרש אותו ולהסגירו. חיי מבוקש בידי המשטרה מזה תקופה ארוכה בגין כמה עבירות, ובימים אלה הוא שוהה במעצר בבית סוהר בארצות הברית. עם נחיתתו המשטרה תבקש להאריך את מעצרו לצורך המשך החקירה בפרשות המיוחסות לו. הסערה סביב הסרט נאזה נמשכת. הרמטכ"ל אמר בנושא, אנו דבקים בערכי צה"ל ובדין הבינלאומי ועושים כל שביכולתנו כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע. כמו כן, השר מיקי זוהר פנה לראש השב"כ על מנת שיבדקו מי עומד מאחורי החומרים ששימשו את יוצרי הסרט. הדיווח של כתבתנו נועם כהן.
9: שר התרבות מיקי זוהר פנה לראש השבק דוד זיני וביקש לבדוק מי עומד מאחורי החומרים והעדויות ששימשו את יוצרי הסרט ואם נעשה שימוש שלא כדין במידע ביטחוני. במקביל, 43 ארגוני זכויות אדם, שוויון ושלום בישראל פרסמו הודעת תמיכה ביוצרים יובל אברהם ורחל שור ותקפו את הקריאות לשלול את אזרחותם, האיומים עליהם אופייניים למשטרים דיקטטוריים, כך כתבו.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופקת חשבון.
14: בוקר טוב לכם, בוקר טוב מאזינים יקרים מאוד. כן, נפתח בידיעה של אלי אשכנזי בוואלה. בואו לכאן, עבריינים דורשים פרוטקשן, תביאו עזרה, יש לו אקדח. כך כותב אשכנזי, נפתחה השיחה הדרמטית למוקד 100 של משטרת ישראל שהובילה למעצר חוליית סוחטים מהצפון. במהלך השיחה נשמעים ברקע קולות צעקות ומהומה. בעקבות דיווח החירום הוזנקו למקום כוחות רבים של מחוז צפון שפתחו בסריקות נרחבות. האירוע הזה התרחש ב-8 באוגוסט, שלושה חשודים מאום אל-פחם ונאורה, גילאים של 24-39, הגיעו לבית הקורבן כדי להטיל עליו ועל בני משפחתו אימה ולייצר הרתעה, וכדי להפחיד ממש, אז הם גם נקבו בשמה של כנופיית עבריינים מוכרת. וכן, מה אני אגיד לכם, שמחה, אני רוצה לראות אם אפשר לשמוע את זה. אתם שומעים, נכון? כן, ככה זה נשמע במשטרה, איזה יופי. כן, ככה, כן, בתום החקירה, הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד שלושת הכוכבים האלה בבית משפט השלום בנצרת, אחרי שהם דרשו 300,000 שקלים. ואימו עליו קצת על החיים, אמרו לו, אתה לא תצא מהבית, אני אמלא אותך בסקיות, אמלא. טוב, כך חיים אנשים במדינת ישראל, בצפון. אז היום בתוכנית, כהרגלנו בקודש, אנחנו נתרכז במה שחשוב פה, בצפון, אוקיי? אנחנו נביא לכם את כל הדברים המעניינים והחשובים. כמו למשל, ננסה לתהות עם עורך דין יובל זמר, למה נגזרו על הקליינט שלו, דניס מוקין, 22 שנות מאסר. כן, אנחנו נדבר על זה. וגם הסחבת בתקציבים לצפון, אנחנו גם מכירים את הדבר הזה. ועיריית צפת נשמת ברשלנות, בקריסת קיר. ועוד ועוד, ככל שיותיר לנו הזמן, והזמן אני מקווה שיותיר לנו גם משהו קטן וטוב לסיום לפני יום כיפור. איתי בצוות התוכנית הבוקר, העורכת ענת איתך אובר ורגר, מפיקה מיטל חיון, על התחקירים נטלי פיטוסי. אני כמעט בטוחה שגם פרח נמצאת, אם פרח נמצאת, שתניף את ידה. הטכנאי הוא בני הלפרין, מה זה? מניפה. הניפה. בסדר, רק תכתבו, חברים, כי אני אחר כך קוראת מה שכותבים לי, כן? אני מאמינה למה שכותבים לי. אני, כשעיתונאים כותבים משהו, אני מאמינה להם. אז אמרנו, שאל התחקירים נטלי פיטוסי, התכנאי בני הלפרין, ובדיגיטל הראל גולדשטיין. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון. זהו, וטלפון 054-796-1045, 054-796-1045. רוצה להגיד בוקר טוב. דיברתי איתו מלא זמן, שלום לאלוף במילואים גיא צור, מה העניינים?
15: בוקר טוב, בסדר גמור, מה שלומכם?
14: בסדר, לשעבר מפקד זרוע היבשה, אנחנו פחות מחודש לשבעה באוקטובר, היום, כך כותב אלישע בן קימון בידיעות אחרונות, גורמים בצהל מודים שככל הנראה אנחנו נשוב ונלחם מול חמאס? אתה יודע, שלוש שנים חלפו, בהם לדעתי לפחות שנתיים של מלחמה עזה בתוך עזה, והנה אנחנו חוזר הניגוד.
15: כן, אני חושב שאנחנו יודעים את זה בערך שלושה חודשים אחרי שהחלה המלחמה, אמרנו כולנו, כל מי שמסתכל על הדברים באובייקטיביות, שאין תכלית לפעולה צבאית בלי מעשה מדיני, וסופה בעצם לאבד את מרב ההישגים. אז הממשלה הזאת מתעדרת בזה שיש לנו 70% מהשטח או 60% מהשטח, והורגים כל יום מחבלים, אז זה התהדרות מיותרת לגמרי, מכיוון שהדברים הם מאוד ברורים. חמאס היום הוא יותר חלש, אבל עם לא פחות מחבלים משהיו.
14: רגע, גיא, סליחה שאני, כאילו, אתה יודע, מתפרצת לדבריך, אבל אתמול הרמטכ"ל אמר בישיבה סגורה עם ראש הממשלה שחמאס הובס, אז אם הוא הובס, איך אנחנו הולכים להילחם בו שוב?
15: תראי, אני דובר צהל לא הייתי, וגם לא דוברו של הרמטכ"ל.
14: וחבל שכך,
15: כן. חמאס לא הובס, חמאס קיים, הוא נוצח צבאית פעם אחר פעם, אבל כשאין מעשה מדיני שיכול היה להכריע אותו דרך זה שהייתה מוצבת שם שלטון, היה מוצב שם שלטון אחר בהתחלה באמצעות העולם או באמצעות צה"ל ואחר כך העולם, וכל מה שדיברנו לאורך כל הזמן, רגל מדינית שהיא זאת שהייתה מביאה את התוצאה, אכן אפשר להביס את חמאס ולהכריע אותו ולהסיר אותו. אלא שמה שראש ממשלת ישראל סיפר לנו שהניצחון המוחלט זה להרוג עד אחרון המחבלים כדי להמשיך את המלחמה עד אינסוף, כי היא שרתה אותו, משרתת אותו, וככה לא מנצחים מלחמות, ככה לא ניצחנו את לבנון ואת חיזבאללה, ככה לא ניצחנו את חמאס. זה הרבה דיבורים והתהדרות, הרבה מאוד הישגים צבאיים משמעותיים. בסוף התוצאה, אנחנו רואים אותה, היא תוצאה שמשפיעה באמת במרחב, במרחב הלחימה, היא מקטינת היכולת לתקופת מה, אבל היא אפילו מחזקת את המשטרים שנגדם אנחנו באמת צריכים לפעול. אם אתה מסתכל היום על איראן, איראן חזקה יותר, לא בגלל שיש לה יותר נשק גרעיני, אלא בגלל שהאיום הנורא שישראל וארצות הברית יתקפו אותם, מעצמות העל, ויחריעו אותם, כבר הוכח כדבר שלא מתממש. והיום הם לא רק שהם לא חוששים מזה, הם אפילו קצת משחקים עם טראמפ ועם ארצות הברית ותראי את החוטים. אז כשאנחנו מסתכלים באמת בלי ההתהדרות של ממשלה שמשקרת, אנחנו רואים בעצם שמקבלים...
14: אבל זה לא ממשלה, סליחה, בואו, אני מוכנה לטפול על הממשלה דברים שהם, אתה יודע, ראוי לטפול אותם עליה. אלא הדברים שנאמרו אתמול נאמרו על ידי הרמטכ"ל, לא על ידי הממשלה.
15: אני זה יותר באחדות, אני ממש לא מסכים עם הרמטכ"ל שהחמאס הובס, לצערי, הוא לא הובס, הוא מתחזק, יש בו לא פחות מחבלים. עכשיו נכון, יש לו פחות יכולת היום צבאית, נכון, השטח שנתפס הוא שטח חשוב שמהווה מרחב הבטחה משמעותי, אבל האם יש למישהו ספק שחמאס ימשיך להתחזק מכיוון שהוא לא הוסר? האם הוא יהפוך לציוני? בוודאי שלא. האם יהיה לו גיבוי מהטורקים והקטרים והאמריקאים שרקמו את העסקה הזאת? בוודאי שכן. אז אנחנו מבינים, הרי תראי כמה פעמים אמרו לנו שיש הסכם, הוא מתפרק מנשקו עוד רגע, רק הוא לא התפרק מהנשק הזה וכן התפרק מהנשק הזה. שום דבר לא קורה. חוץ מדיבורים, שום דבר לא קורה. ומה שקרה זה שפגענו בו קשות, לא הכרענו אותו, היום הוא נמצא בעזה והוא מתחזק, ולאט לאט הוא יתחזק, ואנחנו נצטרך להילחם בו שוב, ואם תהיה פה החלטה מדינית אמיתית, שרגל מדינית חייבת להיות המשכה של רגל צבאית, אפשר להכריע אותו.
14: כן, אבל אנחנו רואים שהרגל המדינית הזאת, גם בכל מה שקשור לאיראן מול ארצות הברית, גם חמאס מולנו, אפילו לבנון מולנו וכו'.
15: היא רגל מדינית.
14: אין רגל מדינית, זה קרת תרנגולת עלוב, אתה יודע.
15: אבל ליאת, יש לנו ראש ממשלה שמהיום שהוא עלה לשלטון, הוא חשב שכדי לשמור על כוחו בשלטון, הוא צריך לחזק את האויבים הנוראים כמו חמאס, והוא זה שבנה אותו, ולהחליש את מי שהיה סיכוי כלשהו להתחיל אותו תהליך שבסופו אולי היינו נמצאים במקום אחר. אותו ראש ממשלה שהמשיך מלחמה וויתר אתמול, שמענו על הביבסים ועוד הרבה מאוד דברים רעים שהוא עשה כדי להמשיך את המלחמות. אז מישהו באמת חושב שחוץ מהשקרים שלו הוא באמת עושה מאמץ לעשות מהלך מדיני? עכשיו מסביבו יש חבורה של שפנים שגם לא אומרים את זה וגם לא עושים שום דבר כנגד העניין הזה. אז זה הכל עורבא פרח, אין פה שום רגל מדיני.
16: אז עכשיו אני רוצה, כן, אני רוצה לדבר איתך על עוד חזית. אתה דיברת על החזיתות הפתוחות מבחוץ, יש לנו גם חזית פתוחה מחצי בפנים. כרגע מפרסם אמיר בוחבוט בוואלה, פוטנציאל הסלמה גדול, שייטת 13 הוקפצה ליהודה ושומרון. כלל היחידות המיוחדות ייקחו חלק במאמץ. זאת אומרת שהמצב שם לא משהו.
15: תראי, זה באמת כישלון אדיר במקרה הזה של צה"ל. אני לא יכול לקבל את זה שצה"ל לא יכול להשתלט. אגב, זה לא כמה נערי גבעות, זה כבר הפכו לאלפים. הסתובבתי שם, ראיתי את הדרך שבה הם מתנהלים, ראיתי את האינסוף חוות שהם מקימים סביב כל יישוב, שמעתי עדויות, ועדיין צה"ל יודע להשתלט על המצב הזה אם הוא רוצה. והתוצאה כרגע היא שהוא לא מצליח להשתלט על העניין הזה כלל וכלל.
16: השאלה אם לא מצליח, לא מקבל פקודות להשתלט, או לא רוצה? אתה יודע, יש כאן...
15: אני לא רוצה להגיד דברים שאני באמת לא יודע ולא מעורב בהם. אני גם מאמין לרמטכ"ל, ואני מאמין לאלוף פיקוד המרכז, שהם עושים מאמצים לשנות את המצב מיסודו. התוצאה היא תוצאה לא טובה. ולכן הם צריכים לשאול את עצמם מדוע התוצאה הזאת לא טובה. אני לא רוצה פה להעליל שזה בגלל שהם קורצים עין או דברים כאלה. אני מכיר את שני האנשים האלה, הם אנשים רציניים.
16: אתה יודע, הם לא צריכים לקרוץ עין, הם צריכים לעשות מה שאומרים להם, וייתכן שלא אומרים להם.

0: בפיקוד המרכז הוא הריבון. אלוף פיקוד המרכז הוא סוג של ראש ממשלת השטחים.
1: הוא סוג של, היה.
0: נכון, ולכן הוא, נכון, סמוטריץ' מפריע לו עם כל המגבלות ששמו לו ועם כל הסמכויות שנתנו לסמוטריץ' והסמכויות שהוא לוקח לעצמו, אז הוא בוודאי מפריע לממש את העניין הזה. אבל עדיין אין פה עניין של יגידו לו. הוא נדרש, הרמטכ"ל ואלוף פיקוד מרכז, נדרשים לשנות את המצב שם מיסודו, מכיוון שזה חלק מהאחריות שניתנה להם על פי חוק ועל פי סמכות. Okay. וזה כרגע מאוד כושל.
1: זה נכון.
0: אני עוד לא יודע להגיד למה, אבל הם צריכים להסתכל רגע במראה ולשפר את העניין הזה.
1: ואז זה בנוסף, כמובן, ההתפרעויות ביהודה ושומרון של המתפרעים היהודים, והסרט המהולל שיצא בלי שהתכוננו לו הסברתית, מוליד את הכותרת הבאה שמפורסמת עכשיו. חבר פרלמנט בריטי שואל בתמימות, לא הגיע הזמן לפעול צבאית נגד ישראל? שיהיה לנו בהצלחה, אלוף במילואים גיא צור. כן, באמת בהצלחה. תודה רבה.
0: אומרים כל יום, תודה, חתימה טובה.
1: חתימה טובה, נכון? אומרים חתימה טובה, אני תמיד, תודה גיא, אני תמיד מתלבטת אם אומרים חתימה טובה או גמר חתימה טובה. דעתי גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה. נו, בסדר, אם אתה אומר גיא, אני לוקחת את זה. תודה רבה.
0: תודה,
1: תודה, תודה רבה. להתראות, כן, אנחנו, אני רק אגיד לכם שבערב כיפור אנחנו לא נהיה פה, אז אנחנו נחזור אליכם רק ביום שלישי אחרי החג, אחרי יום כיפור, כשכולנו נקיים מחטאים ואחרי צום מעולה ומתהר. אנחנו לעניין הבא שלנו, תושבים ובעלי עסקים בצפון טוענים, ובצדק, אנחנו מכירים את זה גם פה בתוכנית הזו ממש, לסחבת והיעדר מענה בכל הנוגע למענקים ולתקציבים הממשלתיים. בואו נדבר למשל על ענייני התשתיות והתחבורה, ואיתנו אסף סגרה, לא, אתה תעזור לי, סגריזק, סגריזק?
2: כן. לא.
1: כן,
2: כן,
1: אמרתי טוב?
2: כן, זגריזק, זה שם פולני.
1: זה פולני וקשה, זגריזק. אני יודע, תודה, תודה רבה. אסף, אתה כתב התחבורה של גלובס, ואיתך רצינו לדבר באמת על התוכנית המדהימה, באמת, לשיקום תשתיות התחבורה. אני לא מדברת איתך על זה שאין תחבורה ציבורית, ומקצצים, אתה יודע, את הקווים האומללים שגם ככה, בקושי יש, אלא הבטיחו סכום נאה, נכון, של 600 מיליון שקלים, שמתוכם כמה הגיע עד כה?
2: 164 מיליון שקלים.
1: נו, זה יפה מאוד. פה סיימנו את השיחה, באמת כל הסכום הגיע, כמה זה בערך רבע, נכון?
2: כן, כן.
1: רבע, כן. בוא תסביר לנו מה... כן, בבקשה, כן, כן.
2: כן, צריך להגיד שבעצם הסכום הזה מדובר כבר שנתיים מאז שהתחילו לדבר על תוכניות השיקום והפיתוח של צפון הארץ, אז החליטו ש 600 מיליון שקלים אלו הסכומים שיועברו לשיקום תשתיות התחבורה. אגב, בעיניי מדובר בסכום נמוך משמעותית מהצרכים שצריך לתת. מי שמבין קצת בעלויות של כבישים, של הנחת מסילות, מדובר באמת בסכום זעום, וגם רואים בהחלטות שמדובר בסופו של דבר בעיקר בכסף לתכנון. מעבר לזה, במשך שנתיים הכסף לא הגיע. בחודש יוני האחרון סוף סוף התקבלה החלטת ממשלה שבעצם מזרימה מיליארדי שקלים נוספים.
1: אנחנו עוד פעם נעשה את זה בעדינות, אמורה להזרים, נכון? כי אנחנו יודעים שזה לא מוזרם. אנחנו הכל אומרים, אתה יודע, אנחנו רוצים להיות צמודים לאמת, כן.
2: כן, גם זה תוכנית לחמש שנים, אז ברור שלא כל הכסף ינוצל מיד, ותושבי הצפון לא מיד יראו איזשהו שינוי מהותי בתשתיות שהם רגילים לנסוע בהם. אבל בכל אופן הוחלט בחודש יוני על 600 מיליון שקלים. הכסף מאז לא הועבר, עד שמנכ"ל חברת נתיבי ישראל, ניסים פרץ, חשף את הדבר הזה ב... בריאיון אצלנו, ואז יום למחרת נחתו בחברה

0: 164 מיליון שקלים.
1: למה? אני רוצה רגע לשאול אותך, באמת. אנחנו רואים את השיקום של הדרום, שהוא שיקום יפהפה, בסדר? אני לא אומרת שהוא מושלם, הוא לא מושלם, אבל הוא יפה. למה לכל הרוחות לא מסוגלים בכל דבר ועניין? אתה יודע, אני בדיוק העברתי עכשיו לקבוצה שלנו, של התוכנית, ידיעה שבית הדין הרבני בצפת נסגר, וכל מי שרוצה להגיע לשם יגיע לטבריה. עכשיו אנחנו מדברים על אוכלוסייה שנזקקת לבית דין רבני פה ושם, נכון? אם אנחנו מדברים על האוכלוסייה של צפת. אז אין חינוך, אין בריאות, אין בית דין רבני, ואין תשתיות. אין תשתיות. עכשיו בוא תסביר לי למה יש כזה הבדל בתשומת הלב שהמדינה הזאת נותנת לדרום, לעומת חוסר תשומת הלב, שלא לומר ההתעלמות לצפון.
0: כן, אז באמת, כמו שאמרת, וגם את בטח עוקבת אחרי הנושא הזה לא מעט, בדרום אנחנו רואים קצת כספים די מרשימה, גם בניצול התקציבים של מנהלת תקומה. בצפון מציאות אחרת לחלוטין. קודם כל, ההחלטות שמבססות את אותם תקציבים התעכבו במשך שנים. יש דוח אב קרץ של מבקר המדינה שמראה איך במשך שנה וחצי, מאז אנחנו כבר שנתיים, איך במשך אותה תקופה בעצם הממשלה מקבלת החלטה שמבטלת החלטה אחרת. יש עוד ממשלה שמתווכחים, לכל אחד יש את ההחלטה שהוא רוצה לקדם. בסופו של דבר, גם, לא יודע מה המאזינים זוכרים, אבל בתחילת הדרך, שר הביטחון הזה בכלל הקים איזושהי מנהלת שהייתה אמורה לרכז את זה, רק שהייתה בלי סמכויות, ואז ניסו למנות את האלוף אליעזר צ'יין ברום.
1: כן, אנחנו מכירים, כן, את כל, כן, את כל השתלשלות של הבלבולי שכל ובזבוז הזמן.
0: אז מדובר בסאגה של ויכוחים בין משרדי ממשלה במאבקי אגו של סמכויות, ובסופו של דבר באמת מי שמשלמים את המחיר אלו תושבי הצפון, שאנחנו כחברה, כמדינה, בוודאי היינו רוצים שהם יקבלו דווקא כמה שיותר כדי להחזיר את חבל הארץ הנפלא הזה לתפארתו. אבל אנחנו רואים שבאמת הביצועים של הממשלה בנושא הזה הם גרועים מאוד, ועוד לא דיברנו על המענקים שאמורים להגיע לבעלי עסקים ולתושבים, ולא הכל הגיע וצריכים להילחם בתחנות רוח כדי לקבל את מה שמגיע. אז באמת הדבר הזה מאוד מאוד בולט. ושוב, אנחנו חוזרים לנושא הזה באמת של תשתיות. אז גם כשאנחנו מדברים על 164 מיליון, שרק רבע מהסכום הזה של 600 מיליון, בואי, הם מדברים הרי על מסילת רכבת לקריית שמונה. מסילת רכבת לקריית שמונה,
1: אולי 20
0: מיליארד, 20 מיליארד שקל, לא 600 מיליון. אז כשמקצים 600 מיליון, ברור שזה לא יביא את
1: מסילת הרכבת. זה אפילו לא התכנון. זה אפילו לא התכנון של הרכבת, לדעתי. אתה יודע? עכשיו מדברים...
0: כן, יש כל מיני תכנונים של הרחבת כביש כזה.
1: יאללה.
0: לא יודע, את מסתכלת על תוכנית חומש לשיקום של חבל ארץ פגוע, היית רוצה לראות כבר טרקטורים בשטח, היית רוצה לראות את העבודות מתבצעות, היית רוצה לראות שנותנים בתושבים איזשהו אופק שמסבירים להם מה הולך לקרות בתוכנית. שום דבר, יש מין כל מיני
1: סעיפים
0: תקציביים קטנים.
1: אסף זגריזק, אמרתי נכון?
0: כמעט.
1: כמעט, לא נורא, לא נורא, אבל בסדר, זה ליד. כתב בתחבורה של גלובס, כן. אני רק אומרת לך שאתה חי כאן במדינת ישראל, שבה חבל ארץ אחד מוזנח בצורה מחפירה, וזה הצפון, ואנחנו נמשיך לנסות ולהעלות את הצפון על ראש שמחתם של כל ממשלה שתקום פה, ואנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזאת החשובה. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: תודה, אסף. תודה. כן, האם עורך דין יובל זמר איתנו? שלום עורך דין זמר, מה העניינים?
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, התקשנו להסיר אותך, אז הנה אתה איתנו. כן, אתה פרקליטו של דניס מוקין, נכון? שהורשע ברצח באדישות. נזכיר שבית המשפט המחוזי נוף הגליל גזר אתמול 22 שנות מאסר על דניס מוקין, שהורשע בדצמבר 2025. ברצח באדישות של דיאר עומרי.
2: קודם כל הוא זוכר מרצח בכוונה, ואז הוא רשע ברצח באדישות.
1: אני, רגע, תן לי לסיים, ותכף אדוני יקבל את רשות הדיבור. בסדר, אנחנו צריכים להסביר למאזינים במה דברים אמורים. הורשע בדצמבר 2025 ברצח באדישות של דיאר עומרי בן ה-19. למה? מוקין ירה למוות בעומרי על רקע ויכוח על נהיגה בכביש באזור הגלבוע בשנת 2023. מוקין, כך נקבע בפסק הדין, נהג ברכב כשהוא פסול מנהיגה, תחת השפעת סמים ואלכוהול. קודם כל, עזוב אותך שהוא ירה. בואו נשים את זה שנייה בצד, עורך דין זמר.
2: קצת קשה, אבל ננסה.
1: כן, נגיד, בסדר. אני עוד לפני, אתה יודע, מה שנקרא לפני. אתה גם בלי רישיון, גם על סמים וגם על אלכוהול, ואתה עולה על הכביש.
2: קודם כל, בעניין הזה את צודקת לחלוטין, ולכן לא הייתה מחלוקת ולא הייתה שאלה בכלל במשפט, האם הוא נהג בפסילה, האם הוא היה שיקור או לא היה שיקור, זה בכלל לא היה נתון במחלוקת. שאלה היחידה שהייתה במחלוקת היא יסוד, היסוד הנפשי שהתגבש אצל דניס בשעת האירוע. פרקליטות ביקשה, ייחסה לו עבירה של רצח בכוונה, ביקשה להרשיע אותו ולגזור עליו מאסר עולם, העמדה הזו לא התקבלה. בית המשפט קיבל את הטענות שלנו, קבע שהרצח היה באדישות, ולכן גם העונש בהתאם.
1: כן, העונש בהתאם, אבל הלו, תקשיב, על מה רוצחים אדם? על ויכוח על נהיגה? אתה יודע, יסוד נפשי, לא יסוד נפשי, בחיית דינת.
2: יכול להפנות אותך למשפט הראשון שטענתי בתיק הזה, שהתיק הזה הוא טרגדיה אדירה. אדירה, אירוע שלא היה צריך לקרות.
1: ברוך, הנה עורך דין כלבבי, בבקשה, תגיד את הדברים כמו שהם, אין כמוך. סליחה עורך דין זמר שאני מרימה לך, כי אני לא נוהגת להרים לעורכי דין, ואני אגיד לך גם למה. לא, אני אגיד לך למה, כי כל עורך דין שמגן פה על חשוד כלשהו, תמיד יבוא ויהלל את הקליינט שלו כאילו מדובר בצדיק הדור. לא מדובר בצדיקי הדור.
2: לא מדובר בצדיק הדור, מדובר באדם
1: בעייתי.
2: שיש אותם מורכבויות שלו. לא, לא, הוא לא בעייתי. הוא לוחם ביחידה מובחרת, הוא ילד שמעולם לא הסתבך בפלילים חוץ מבעבירות תעבורה.
1: חוץ מ? אתה יודע.
2: היה שם אירוע, היה שם אירוע שלא היה צריך לקרות, על זה אין לנו מחלוקת. אני לא חושב שזה הופך את דניס לאדם רע. אני חושב שגם אנשים שטועים וטועים טעויות קשות ועושים
1: שחוזרות על עצמם
2: הם עדיין בגדר אנשים שעושים טעות. אני חושב שהתיק הזה ניסו בפרקליטות להוציא אותו מפרופורציה בליבוי של
1: בן אדם מת, בן אדם מת, מה הפרופורציה? אין פרופורציה.
2: אין שום ספק, אדם מת, אבל מה לעשות, עבירת הרצח היא עבירה שקבועה בחוק. יש כללים משפטיים, אי אפשר לכופף את הכללים המשפטיים, רק כי הפרקליטות בלחץ ממשפחה של המנוח שמגובה באמצעי תקשורת. זה משפט מתנהל בבית המשפט, לא בכיכר העיר.
1: משפחת המנוח צודקת, מיליון אחוז, תסלח לי, ואני חייבת לומר לך, כשהורגים בן אדם, מאלה, אתה יודע, אתה אומר, אז אתה גם בפסילה, גם שיקור, גם מסומם, וגם עומד ומתווכח עם בן אדם, מעיז להתווכח עם בן אדם, אם הוא נהג בסדר או לא. כאילו, באמת. אז מה אתה רוצה?
2: זה לא היה מה שקרה שם, אבל היות והתיק הזה ממשיך, מה שנקרא, מנצרת לירושלים, אנחנו נשאיר את זה.
1: למה? כי הפרקליטות מערערת?
2: אני לא יודע מה תעשה הפרקליטות, אני יודע מה אנחנו עושים.
1: מה אתם עושים?
2: הטענה שלנו כי הכדורים, הכדור שגרם למוות, הוא כדור שנפלט. היום כבר אין יותר מחלוקת שהכדור הזה נורא בזמן המאבק על הרצפה, כשהמנוח מנסה לחטוף את הנשק מדניס. אין על זה יותר מחלוקת, זה קביעה עובדתית בפסק הדין. השאלה היחידה שנותרה פתוחה, זה האם הלחץ שהופעל על ההדק הוא כתוצאה מהמאבק, או ירי רצפה.
1: למה בכלל היה שם, סליחה, נשק?
2: היה שם נשק,
1: לא, אבל למה היה נשק באירוע?
2: בגלל פרשנות שגויה. קודם כל, הנשק הוחזק ברישיון, חשוב לציין.
1: לא משנה, אבל הרי נשק, אתה יורד עם נשק כשאתה הולך לדבר עם מישהו, באמת, זה
2: התעממות. אתה לא יוצא לדבר עם מישהו שפורק מהרכב, וגם זה נקבע בפסק הדין, בצורה מאיימת, עד התביעה המרכזי כינה אותו סס עלי קרב. צריך להציע, אני מבין את הרצון נורא לחבק וללטף את המשפחה של המנוח, ואני משתתף בצערה.
1: אני אומרת שאין צדיקים, אני אומרת שאין צדיקים לצערנו.
2: גם המנוח בתיק הזה לא התנהג כצדיק גמור.
1: אף אחד לא צדיק. אתה יודע מה? אפילו אני לא צדיקה גמורה.
2: אני קשה לי להאמין שאת לא צדיקה.
1: לא, אני לא צדיקה תמונה, אבל עדיין, כשזה מגיע עורך דין זמר, לכדי רצח, לכדי כדור שנפלט, אוקיי, בעיה. באמת, אומרת בעיה. אבל זה, אתה יודע, זאת ההנחה שלי. ובכל אופן, אתה אומר שאתם, ככל הנראה, הולכים לערער על פסק הדין הזה, כבר עדיין לא נקבע בטח דיון, נכון? לסיום.
2: לא, יש 45 יום להגיש את הערעור, אני מניח שגם הפרקליטות תערער, כי היא לא משלימה עם הזיכוי שלו מעבירת הרצח בכוונה.
1: ואיפה נמצא דניס היום, אגב?
2: דניס עצור בהסכמה.
1: עצור, הבנתי.
2: גם דניס מבין שגם... מי אומר לו? גם דניס מבין שגם אם טענותינו תתקבלנה במלואן בבית המשפט העליון, זה מאסר של כמה שנים, אין פה בכלל זה. יש פה אירוע שקופחו חייו של אדם. ברמת אחריות כזו, ברמת אחריות אחרת, יש לזה מחיר?
1: עורך דין יובל זמר, אני מודה לך מאוד על הדברים ועל הכנות, באמת, תודה רבה.
2: ואני מודה לך, ושנה טובה.
1: וגמר חתימה טובה או חתימה טובה?
2: גמר חתימה טובה.
1: חתימה, בבקשה, ידעתי. אז זה מה שאמרתי, חתימה טובה ותודה רבה. תודה, תודה.
2: ביי ביי.
1: אנחנו יוצאים לפרסומות שלנו.
3: אתם מאזינים ל... ליאת רון, לא דופק את חשבון.

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול דינמו זאגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית, ומילאן מול בנפיקה, מאנגליה מנצ'סטר יונייטד מול ברייטון בגביע הליגה, ומחר חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס בליגה האירופית.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקור.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
0: כפוף לתקנון.
6: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
7: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
8: בית של מקצועים, סנסיקה
9: נטו מהפכה.
0: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה, העצמאות 42, קריית אתא.
10: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-25-04-200.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
11: ליאת רון, לא דופק את חשבון, ברדיו צפון 104.5 FM.
12: נפתח את ה... כן, את המיקרופון שזה חשוב. על הקו אומרים לי עורך דין עדן... רגע, מה זאת אומרת? אני כאילו... אומרים על הקו, לא על הקו. טוב, אז בינתיים לפני כן... אני מבולבלת ממה שאתם כותבים לי. אוקיי, ליאור סדוק איתנו? או שלא? כן? נמצא? חבר'ה, דברו איתי באוזן, תגידו לי מה... כן, אוקיי, שאני אבין. שמרית סדוק?
13: לא, שמרית, בעלה ליאור.
12: בעלה, ליאור, אוקיי, לא, אני ניסיתי להבין מה זה, מה, מי וזה. מה נשמע, יקרי?
13: בסדר, בסדר גמור, סך הכל אנחנו בסדר.
12: כן, אתם בסדר, ועדיין אתם, קודם כל נגיד שאתם גרים בקיבוץ אמיר, וביתכם שי, בת השש, עברה אירוע מוחי קשה כשמלאו לה חודשיים בלבד, נכון? והיא נותרה עם שיתוק בצד הימני של הגוף ועם אפילפסיה מוקדית, זו אפילפסיה קשה?
13: כן, מוקדית, מוקדית, אמרת נכון.
12: מה זה מוקדית?
13: מוקדית, יש כמה סוגים של אפילפסיה. מוקדית זה בעצם... זה לא, יש טוניק-קלוני, שזה תוך עניין מה שרוב האנשים מכירים מאפילפסיה, שזה בן אדם פשוט קורס על הרצפה ומפרפר, שזה בעצם כל הגוף מושפע מהאפילפסיה, ומוקדית זה בעצם אזור מסוים, אצל שי לצורך העניין, זה בא באזור של, של הבטן, יש לה קאות, שלשולים, כאבי בטן, וכמובן כל שאר הסימפטומים שזה בעצם עייפות, חולשה, בלבול, כל מיני כאלה, אבל זה לא, זה לא התקף קלאסי.
12: הבנתי. עכשיו, היא כבר שש שנים כמעט עם הסיפור הזה. מה אתם צריכים עכשיו? מה קורה עכשיו?
13: בגדול...
12: קודם כל, מה שלומה עכשיו? נתחיל מזה ואז נתקדם, כן.
13: קודם כל, שי תמיד מקסימה. לא משנה באיזה מזג האוויר ובאיזה שי תמיד מקסימה, היא תמיד ילדה חיובית עם חיוך, היא שובת לב, באמת אין מישהו שיכול להישאר אדיש אליה, כל בענם שאני, שאחרי שתי מילים איתה אומר, מה זה הדבר הזה? הילדה הכי חמודה בעולם.
12: ויש לה גם כוחות מטורפים, כי היא הולכת, נכון?
13: ויש לה כוחות מטורפים, ויש לה באמת, כאילו, היא למרות השיתוק שלה, היא עם עבודה מאוד מאוד קשה, היא עכשיו כבר הולכת, ואפילו גם רצה עם קצת צניעה, אבל היא מצליחה לתפקד. היא כרגע נכנסה לכיתה א', נכנסה לבית ספר רגיל, ושי כאילו סך הכל בסדר, אבל ההתקפים האלה הם מעכבים אותה גם בהתפתחות, גם לוקחים אותה אחורה בהתקדמות שלה. היא כל הזמן עייפה, כי יש פעילות מוחית מאוד מאוד גבוהה כל הזמן. גם אם אין התקף פיזית, כשעושים בדיקות אז רואים שבאמת, סליחה, אני פשוט
12: לאט, אז רגע, אז אני אעזור לך, אוקיי? עכשיו, אתם ביקרתם, באמת תנשום, הכל בסדר, אני מבינה את ההתרגשות. אתם כבר ביקרתם אצל כל המומחים, היא באמת עשתה דרך מדהימה, ועדיין לא הצלחתם למצוא את מה שיכול להביא לפריצת דרך, ואז מצאתם איזשהו טיפול ייחודי בחוץ לארץ, שהוכח שהוא מחדש את הקשרים העצביים ומפחית את אותם התקפים אפילפטיים, את העבודה המאומצת של המוח. וכל טיפול כזה עולה בסביבות 15,000 דולר, נכון?
13: כן, הטיפול עצמו עולה 15,000 דולר. באמת בדיוק כמו שאמרת, זה טיפול, איזושהי טכנולוגיה שהומצאה על ידי דוקטור הודי, בשילוב איזשהו רופא אמריקאי, סיפור מאוד מאוד ארוך. בסופו של דבר, בעוד זה כבר אושר לטיפול, גם במקסיקו זה כבר אושר לטיפול, כרגע המכשיר הזה עובר גם אישורים בארצות הברית. בארצות הברית רוצים לטפל בזה בדברים שונים, לצורך העניין רוצים לטפל בזה, בודקים את היעילות של זה עם סרטן, אבל המכשיר עצמו בסופו של דבר מחדש, מעודד חידוש של תאים, של קשרים נוירולוגיים.
12: והוא נמצא, כן, והוא נמצא בהודו, נכון? כי אתם צריכים לנסוע להודו. שזה, זאת אומרת, מדובר על שלושה סבבים, אנחנו אומרים 15,000 דולר לכל, אז נניח 50,000 דולר, וגם שהייה אתם צריכים, נכון?
13: כן, כן.
12: כמה זמן אתם אמורים להיות שם?
13: חודש. כל סבב כזה הוא חודש ימים.
12: זאת אומרת שזה שלושה חודשים.
13: כן. בגלל שעברה בגיל חודשיים אירוע מוחי ולא חשבנו לעשות לה ביטוח לפני, אף חברה לא מוכנה לבטח אותה, אף חברה לא מוכנה לעשות לה ביטוח בריאות.
12: אז איך נוסעים ככה לחול?
13: ואז אנחנו נשענים רק על המערכת בריאות הממלכתית, זאת אומרת קופת חולים.
12: וואו. אז רגע, אז מה אתם בעצם צריכים? ופה נפנה למאזינים שלנו, בבקשה.
13: בגדול אנחנו בשלב הזה צריכים רק עזרה כלכלית. הנטל הוא כבד עלינו מאוד. ואנחנו צריכים אוויר לנשימה, זאת אומרת, אנחנו גם כן עכשיו שלוש מהם בשנה מתנתקים לחודש מהעבודה, מהחיים, מהכל, וגם הטיפולים מאוד מאוד יקרים.
12: פתחתם גיבבק? פתחתם איזשהו גיבבק,
13: כן. כן, פתחנו איזשהו פרויקט של גיבבק.
12: תחת איזו כותרת אם אנשים מחפשים?
13: עוברים לשי לדעתי, אני אגיד לך, אני אגיד... רגע, אני אגיד לך בדיוק.
12: אנחנו נכתוב את זה, כן, כן, אנחנו נכתוב את זה גם באתר שלנו. אז יש, כן, מימון המונים, אוקיי? ואנחנו רוצים לעזור לשי. מה היעד שהצבתם לעצמכם באיסוף הכסף?
13: היעד הוא, תראי, כל סבב כזה הוא בערך 100,000 שקל בסופו של דבר, יחד עם הטיפול, יחד עם הטיסות, יחד עם המחיה. זה סביב 100,000 שקל כל סיבוב כזה, אז אנחנו...
12: 300.
13: זה היעד שלנו, 300,000
12: שקל. טוב, מאזינים יקרים, אם מישהו ששומע אותנו עכשיו רוצה לסייע למשפחה של שי המתוקה ולשי עצמה כמובן, שי סדוק ולאבא ואימא המסורים שלה, נכון? אז אתם מוזמנים לחפש בגיבבק, נכון? ולתרום, פשוט לתרום. וליאור, אני מאחלת לכם בריאות שלמה. אני מאחלת לכם באמת ששי תחלים ותפרח ושאתם תחזרו לשגרה נורמלית. אנחנו שולחים לכולכם חיבוק, ומי שרוצה לעזור לשי, אנא חפשו את עמוד הגיבבק שלה ותרמו ביד רחבה. תודה רבה.
13: אמן, אמן, המון תודה לך ולכל המאזינים, באמת.
12: תודה, תודה רבה גם לנו, בוודאי, תודה רבה. וואו, איזה סיפור, כן, אנחנו חייבים לעזור לשי. ועכשיו אנחנו נעבור לזה.

0: כן, אני רוצה לפנות לבחורה באמת מדהימה שעושה שנת שירות. שלום לך.
1: שלום וברכה, ליה.
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור, תודה לאל, מחייכת, זה כיף ושמח.
0: איזה יופי. זו חלי אלון שעושה שנת שירות במעלה יוסף. עכשיו, בדרך כלל אנשים עושים שנת שירות לפני צבא, נכון? זה פחות נכון. או יותר, שינשין, נכון?
1: נכון.
0: וכאן
1: נכון.
0: יש לנו, גבירותיי ורבותיי, שינשינית הכי מדליקה בעולם, בת 70, חברים נכון. שלי 70, אחות במקצועה, תושבת קריית אתא, שיצאה לשנת שבתון, והחליטה לעשות אותה איפה?
1: אני עושה אותה, אני גרה עכשיו במעונה, ועושה בצוריאל את השירות.
0: טוב, עכשיו בואי תספרי לי איך נבט במוחך הרעיון הזה בגיל ש... קודם כל את מדהימה. נתחיל מזה, בואי נתחיל מזה. אבל בואי ספרי לי איך פתאום נולד מין כזה רעיון.
1: אני אגיד לך מה. במאה השביעי לעשירי הילדים שלי מתנדבים בצבא. הבן שלי הוא איזקה והוא לוחם אחר כך השנה, הוא דתי חרדי. הקלתי היא לוחמת כבר סבב רביעי ברמת הגולן וכולי ועוד. הבת שלי היא קצינת מבצעים והיא בחמל נפגעים. הקלה שלי, הקלה השנייה שלי שהיא תומכת בהלומי קרב. אז אמרתי, זהו, ואני 3 שנים הייתי סבתא במילואים, אמרתי, זהו, עכשיו אני מרגישה שאני פנויה ורוצה לתת עוד, לעוד ולהכיר עוד, לראות מה זה בעצם אותם יישובים שנפגעים, אותם אנשים שנפגעו, לראות אותם, להכיר אותם, ולדעת מה אני יכולה לעשות פה.
0: ואיך, למי פנית? למי פונים? מה עושים כשרוצים לעשות דבר כזה?
1: יש ארגון שנקרא אלול. יש הרבה ארגונים. אני פניתי לאלול. אלול שעובדת, אני חלק מקבוצה. כמובן, אלול והתנועה הקיבוצית הם כאלה שהם באמת מתנדבים מכל הארץ, מכל מגוון ה... ערים, יישובים, מושבים, קיבוצים וכן הלאה, דתיים, חילוניים, מהכל, מהכל, מהכל. ואנחנו נפגשים, וזה מקסים, גם בדרום, בערי, רעים, מועצת אשכול, וגם בצפון, עלי יוסף, מתי אשר, רמת הגולן, וכן הלאה. באמת, יש, אתם לא יודעים, אתם לא מבינות איזה עם יש לנו. אתם לא מבינות. זה פשוט מדהים, מדהים, איזה כיף זה, איזה כיף.
0: וואלה, אז רגע, אז את עכשיו פשוט עברת לשנה, אמרת לי שאת בקיבוץ, נכון?
1: אני במעונה, זה מושב.
0: מושב, סליחה, את במושב מעונה, ואת בצוריאל.
1: נכון.
0: ואת מתנדבת.
1: מתנדבת, מתנדבת לגמרי.
0: איזה אלופה, והילדים באים?
1: הילדים שלי היו, כן, הם גם ברור מה הם ידעו, הם...
0: לא, כי את גרה עם שותפות, מה זה? את יודעת, כאילו, את חזרת לגיל 20, בואי.
1: את יודעת איזה כיף זה לעשות את השינוי? באמת, צורך לעשות שינוי, אנחנו, כל מיני מרחבי גילאים שלנו, אנחנו עושים שינויים. והפעם זה משהו בשבילי לנפש, ככה, לחזור למוקד של עצמי, לפוקוס של עצמי, קצת להירגע מהמלחמה ו...
0: אז רגע, אז את עובדת כאחות או שאת פשוט מתנדבת במה שצריך?
1: אני עובדת במה שצריך, אני עובדת בחברתון עם ילדים, ילדים פה ביישוב של צוריאל.
0: האמת היא שהיו יכולים להשתמש בשירותייך כאחות, את יודעת, לא, אנחנו לא בעודף של אחיות ואנשי רפואה.
1: נכון, אבל אני חושבת מה חשוב בקהילה. הקהילה היום צריכה את הגיבוש הקהילתי, את הביחד. היו כאלה שעזבו את המקום, היו כאלה שרק עכשיו חוזרים, ילד שסיפר לי שהוא כבר 2.5 במקום אחר, הם פונו, ופתאום הוא לא מוצא את עצמו, לאט לאט, את יודעת, חוזרים הביתה, זה ילדי מפתח לרוב היו מושבים, זה ילדי מפתח בעיקר, כי יש פה סבתא, סבא וכן הלאה, ודודים ש... שבאים אליהם אחרי בית ספר, אבל פה גם לא היו בתי ספר, ולא היו את, באמת את הביחד. עכשיו זה לחבר את כולם, עם אלה שחוזרים ועם הרחבות, עם הוותיקים, לחבר את כולם יחד.
0: חלי, אלון, את מהממת. ואני רוצה להרים לא רק לך, אלא גם לארגון אלול, שבאמת נותן לגמלאים את האפשרות להתנדב.
1: נכון,
0: ומי שרוצה לסייע ולהתנדב ביישובי הצפון מוזמן.
1: גם לתנועה הקיבוצית.
0: והתנועה הקיבוצית, נכון, נכון.
1: בלי שום, אנחנו כל כך אין אג'נדות של פוליטיקה, וזה לא מעניין אף אחד. כולנו במגוון הצבעים האלה מדברים הכי טוב שיש.
0: חלי, זה כל כך חשוב לפני יום הכיפורים ולפני מערכת הבחירות האיומה שעוד נכון עלינו. חלי אלון, המון תודה לך על מעשייך, והמון תודה שהיית איתי היום. תודה רבה.
1: אני יכולה גם להודות גם לג'וינט
0: בוודאי,
1: שעוזר
0: כן,
1: לנו.
0: בוודאי, כן, בטח.
1: שתומך. יש גופים כאלה שעוזרים ומקלים, וגם ליישובים האלה, למועצות, שנותנים לנו את הבתים האלה, אנחנו גרים בבתים שלהם, והם כל כך תומכים, מביאים כל מה שצריך, מסלון ומקרר, ומכל דבר באמת, ואנשים פה... וואו, את חייבת, לא, את חייבת לי,
0: אני אבוא, חלי, עשית לי ממש חשק. חלי אלון, תודה רבה, חיבוק גדול.
1: תודה לכם.
0: תודה.
1: ביי.
0: נסגור עם זה.

כן, עיניה של בר צברי, עם השיר הזה אנחנו ניפרד ונודה לצוות המעולה שהיה איתי גם הבוקר, העורכת ענת אוברברגר, מפיקות מיטל חיונו פרח טורג'מן, על התחקירים נטלי פיטוסי, הטכנאי ובני הלפרין, ובדיגיטל הראל גולדשטיין. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו 104.5 רדיו צפון ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו. אחרינו אורל סגל ויאל ברקוביץ', אנחנו נשוב אליכם ביום שלישי הבא. שיהיה לכם צום קל, ותודה רבה רבה על ההזנה. גמר חתימה טובה, חתימה טובה, גמר, אני אגיד לכם אחר כך. תודה על ההזנה, נשתמש.

0: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
1: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
6: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
7: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
8: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. $2,000, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91
9: לכלל פעילות העמותה.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: סיקסטיז ב-104.5 צפון. היי, אני צביקה פלג, ואנחנו, ילדי הפרחים, המוזיקה והאהבה, מביאים לכם מדי שלישי ורביעי, שעתיים, מ-9 ועד 11, את מיטב המוזיקה מה-60s וה-70s. תבואו, יש 60s,

0: שלום, כאן גבי זוהר. כבר 20 שנה שאתם עושים איתי בכל ערב שבת את זוהר צפוני. כבר 20 שנים של כל הזמרים, היוצרים, הסופרים, המשוררים, סיפורים אישיים, תוכניות מיוחדות, שירים ישראלים נהדרים, ובעיקר תרבות, הכי תרבות שאפשר ברדיו. בשישי הקרוב נמשיך להיפגש, כי את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
1: זוהר צפוני עם גבי זוהר, כבר 20 שנה איתכם בכל יום שישי, 3-5, רק ברדיו צפון 104.5 FM.
2: We have had some technical problems.
3: עדיין מסתובבים עם הטרנזיסטור? תתקדמו!
1: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה. הורידו חינם והאזינו מכל מקום, בכל רגע. וגם דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום TV. ובאתר 104.5.FM. מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מקורות בחמאס מסרו לעיתון השרק אל אוסת הסעודי, שמחת רפיח אבו אביד שחוסל אמש באמצעות שני טילים שעה לבדו באוהל, כאשר בתקיפה נהרגה גם ילדה שעברה במקום. אחד המקורות מסר כי אבו אביד היה בין מי שסייע בחטיפתו של גלעד שליט בשנת 2006, וכי היה לו תפקיד בהסתרתו במשך תקופה. בנוסף הוא סייע בהבטחת רבים מהחטופים הישראלים במהלך המלחמה ופיקח על תהליך מסירתם במסגרת העסקאות, ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. לקראת הבחירות השר אלי כהן אמר הבוקר בריאיון בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי הוא ממליץ לוינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת בתמורה לתפקיד בממשלה הבאה.
8: בכל הסקרים שיש לנו, וינטר לא מביא שום קולות מהצד השני. 97% מהקולות שלו מגיעות מהימין. ובחלק מהסקרים וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ובחלק אחר הוא מביא 4 מנדטים. הוצע לו לפני הגשת הרשימות. בוא תקבל מקום בטוח. הוא בחר בעיניי ללכת במצב שבו הוא מסכן את המחנה הלאומי. עדיין לא מאוחר. ונכון שוינטר יפרוש, יסכם עם ראש הממשלה על תפקיד בממשלה הבאה.
7: ראש ארגון הפשע ערן חיי יוסגר מארצות הברית לישראל בימים הקרובים, כך פרסם לראשונה כתבנו ברנו טגניה. בית המשפט בניו יורק החליט היום לקבל את בקשת משטרת ישראל לגרש אותו ולהסגירו. חיי מבוקש בידי המשטרה מזה תקופה ארוכה בגין כמה עבירות, ובימים אלה הוא שוהה במעצר בבית סוהר בארצות הברית. עם נחיתתו המשטרה תבקש להאריך את מעצרו לצורך המשך החקירה בפרשות המיוחסות לו. הסערה סביב הסרט נאזה נמשכת. הרמטכ"ל אמר בנושא, אנו דבקים בערכי צה"ל ובדין הבינלאומי ועושים כל שביכולתנו כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע. כמו כן השר מיקי זוהר פנה לראש השב"כ על מנת שיבדקו מי עומד מאחורי החומרים ששימשו את יוצרי הסרטים. הדיווח של כתבתנו נועם כהן.
9: שר התרבות מיקי זוהר פנה לראש השב"כ דוד זיני וביקש לבדוק מי עומד מאחורי החומרים והעדויות ששימשו את יוצרי הסרט ואם נעשה שימוש שלא כדין במידע ביטחוני. במקביל, 43 ארגוני זכויות אדם, שוויון ושלום בישראל פרסמו הודעת תמיכה ביוצרים יובל אברהם ורחל שור ותקפו את הקריאות לשלול את אזרחותם, האיומים עליהם אופייניים למשטרים דיקטטוריים, כך כתבו.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: היברידיות?
12: יש.
11: סוב?
12: יש.
11: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
14: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשר עוד לטפטופים נוספים. יפים גם בשבת בבוקר.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
16: בוקר טוב.
17: בוקר טוב, אתה יודע...
16: רגע, בוא ניתן קרדיטים קודם, נהוג.
17: אתה יודע...
16: רגע, תן לי לתת קרדיטים, שנייה.

0: מחר בפארק הכל מה? שרית חדד. מה, אתה מקדם את ההופעות שלה?
1: לפחות שתשלח כרטיסים.
0: אז זה שיר שמוקדש, אם זה מוקדש לברקו זה יפה. אתמול דווקא היינו בסדר. סוף כל סוף התחלנו לשחק כדורגל קצת. ושון וייסמן שם שם.
1: לא מספיק.
0: בסדר, אתה יודע.
1: לא מספיק.
0: יותר טוב ממה שחטפנו מהפועל
1: ומנתניה.
0: נכון, נכון. עורך ומפיק כאמור אסף נבו, הדי-ג'יי והשחיין, אחראים על השידור איציק אהרון ויואב מנדלוביץ' ושקד מורג.
1: רגע, רק שאני אבין, שרית חדד בפארק הירקון היום ומחר?
0: כן, כיף לך, תתחל.

0: הבנו.
1: בקיצור, תודה אסף.
0: יש לנו כמה עניינים על הפרק, איפה אתה רוצה להתחיל?
1: אני אגיד לך.
0: אתה מתחיל או אני מתחיל?
1: אני אשאל אותך שאלה. אתמול היה אצלי יושב ראש הקואליציה במוריה וברקו,
0: אופיר כץ.
1: אופיר כץ. דרך אגב, בחור סימפטי, בניגוד לכל הרעשנים, וזה, הוא לא רעשן, הוא מדבר...
0: לא, אתה שקט.
1: לא, אני אבל לא איש ציבור.
0: אתה איש ציבור, באבו אבו, אבל
1: אני לא נבחר ציבור.
0: אוקיי, בסדר.
1: בקיצור, אל תשווה נבחר ציבור לעיתונאי, אני גם לא עיתונאי, לפובליציסט.
0: אתה יותר פורסם מהם, הרי אתה אם אתה רץ לכנסת, נו די, מה אתה בלבל את המוח?
1: לא, אני מדבר איתך על העיקרון.
0: טוב, נו.
1: ואז שאלתי אותו שלושה דברים, תענה לי אתה. אחד, אמרתי לו, תגיד. הליכוד מחרים אותי כבר שנתיים, שלוש, ארבע, בגלל שקראתי לכם ארגון פשע. ואתם מחרימים אותי, וזה זכותכם, הכל בסדר, אבל למה פתאום אתם מגיעים? מה קרה?
0: בבחירות.
1: בבחירות.
0: הנה, התחלנו עם הזה. בלי בריונות, בלי בריונות.
1: בבחירות.
0: בבחירות, כן.
1: אז הוא התחיל גם. בחירות. ואז שאלתי אותו, תגיד, אם... ראש הממשלה בשבעה לאוקטובר היה יאיר לפיד או אייזנקוט, גם היית בוחר בו עוד פעם? אז הוא גם אמר לי, עצה ציגה לבה.
0: אז שאלת אותו או אותי?
1: אז אני שואל אותך.
0: אתה שואל אותי עכשיו, אתה שואל אותך.
1: את אותה שאלה.
0: את אותה שאלה, כן, הייתי מצביע.
1: אם ראש הממשלה היה אייזנקוט בשבעה באוקטובר, האם היית בוחר בו שוב?
0: תראה, אני מצביע לנתניהו מ-96, כי אני חושב שהוא
1: נכון. זאת לא הייתה השאלה, מר
0: אלסגן. אני אגיד לך, התשובה היא פשוטה מאוד. אם גדי אייזנקוט היה ראש ממשלה בשבעה באוקטובר, ואחר כך היה משנה את המזרח התיכון כמו שנתניהו שינה את המזרח התיכון, אז הייתי מצביע לגדי אייזנקוט, אחד.
1: זה דף מסרים, אני רואה כולכם אותו תשובה. קיבלתם את הדף
0: מסרים. אני לא יודע, לא ראיתי אותך. תראה מה אתה עושה, שנייה, תראו מה קורה. אם הייתי אומר ככה, הוא היה אומר בי. אם הייתי אומר איי, הוא היה אומר סי. אם הייתי אומר סי, הוא היה אומר בי.
1: רגע, שקט,
0: אתה מכיר את הבדיחה על הסיגריה? אתה מכיר את הבדיחה של הסיגריה?
1: הפקס מגיע.
0: הפקס, כן, אני צריך... אני אגיד לך משהו.
1: מה אתם, כולם אותו שטנץ?
0: נכון. אני בבוקר כתבתי את הדף מסרים לכולם, העברתי אותו גם לאופיר כץ, ברוך השם, כולנו אותו שטנץ. טוב, הלאה. חשבתי שדבר איתי על הסרטון של סמוטריץ', הייתי, ציפיתי ממך ליותר, ציפיתי למתקפה על הבוקר שאני זה, ובסוף...
1: אני אגיד לך את האמת.
0: אתה אפילו לא אומר על זה מילה.
1: לא, אני אגיד לך, הוא סרטון דוחה כמובן.
0: כן.
1: אבל זה מה שמייחלים. זה מה שסמוטריץ' והרבה מאוד מהליכוד והרבה מאוד ביביסטים, זה מה שאתם רוצים. אתם רוצים שהנשיא עמית ייגרר על הרצפה, וגלי
0: מיירה,
1: בערב מיירה תיגרר על הרצפה, ואתם, זה מה שאתם רוצים, שהם באלימות יגרשו אותם מהכיסאות שלהם. כן, זה מה שאתם רוצים. זו האמת, לפחות הם לא צבועים. אני מעריך את חוסר הצביעות שלכם.
0: זה לא אני, זה מפלא, אני לא מצביע על הציונות הדתית.
1: שאלת אותי על ה...
0: שאלת, חשבתי שתתקוף יותר, אז אני קודם כל רוצה להגיד לך, אני לא אוהב את זה.
1: אני
0: יכול לתת לי, אתה באת היום בעלת הפטיפון, לא דיברת היום אחד, אתה כאילו מרגיש כאילו בצום.
1: צודק.
0: הוא תתנפל, צריך לתת לו לאכול, שימו לו חרדל קצת על המיקרופון, משהו שאינה. תראה, אני לא אהבתי את הסרט הזה, למה אני לא אוהב את הסרט הזה? כי הוא בוטה מדיילים, אבל אני כזה, אני סנוביסט. מצד שני ראיתי גם הדמוקרטים עשו סרט כזה, על ביסמוט וכולי, זאת אומרת, כולם יורדים, כולם יורדים
1: ברמה. כזה ברמה של אלימות?
0: כן, כן.
1: תראה לי בבקשה, תביא לי את הסרטון.
0: שלח לו, שגורים את ביסמוט מהזה. שלח לי את הסרטון. יש סרטון שלא יודע, אמרי רונן שיתף אותו. גוררים את בועז ביסמוט מהחדר וכו', וגם כן לא לעניין.
1: שלח לי בבקשה את הסרטון.
0: אתה יכול לשלוח לו את הסרטון בבקשה. אז אני אגיד לך משהו, אבל אני מציע, אותי יותר מרגש, הדברים האחרים, אני חשבתי שאתה תהיה יותר...
1: תודה מריג, יש אותי שבוע, אתה רוצה משהו עדין?
0: עדין, משהו
1: קטן, רגיש. משהו שריגש אותי.
0: לא, אבל בינתיים אתה תראה את זה, כן.
1: אגיד לך את האמת, הזלתי דימה.
0: נו.
1: באמת. לפני 20 שנה, אני לא יודע בדיוק את התאריך, היה פיגוע במסעדת מקסים.
0: חיפה.
1: אתה זוכר את הפיגוע?
0: כן, בטח.
1: ובפיגוע הזה נהרגו 21 אנשים, אם אני לא טועה, מתוכם...
0: כניסה לחיפה.
1: כן, כן, כן, כן. מתוכם 5 נהרגו ממשפחת אלמוג. אבא, סבא, אשתו של הסבא, 2 אחים, בקיצור זה.
0: כן.
1: ובפיגוע הזה נפצע קשה מאוד אלמוג, ילד, היה בן 10 אם אני לא טועה, והשבוע הוא התחתן. הוא התחתן, וזה ניצחון. זה ניצחון גדול. בחור שאיבד כמעט את כל המשפחה שלו בפיגוע, התעבר. אני פגשתי אותו לפני הרבה מאוד שנים, שהוא היה ילד עוד עיוור. הוא נשאר עיוור, הוא התחתן עיוור, עם בחירת ליבו, וראיתי את השמחה, וזה ריגש אותי.
0: יפה.
1: זה בשבילי, אתה יודע, שמדברים על ניצחון, ניצחון מוח... זה ניצחון גדול, גדול, גדול, של הבחור הזה.
0: יפה.
1: זה ריגש אותי.
0: יפה, האמת שזה מרגש. היום אני אספר לך עוד משהו מרגש. היום אני, זה הזדמנות, אנחנו תכף נדבר, אנחנו נדבר עם הרב שי פירון על ספר שהוציאו לחיילים, אבל אני רוצה לספר על משהו שקורה, שקורה היום, או הכנסת ספר תורה לזכרו של שלמה רטשניקוב, שלמה יהודה רשניקוב. עכשיו אני אספר לך עליו, הוא היה חייל של הבן שלי, הייתי בהלוויה שלו, הוא נהרג בשבעה באוקטובר.
1: 23 שנים עבר מאז הפיגוע.
0: שנייה, תקשיב לי רגע, אני גם מדבר.
1: אורן אלמוג.
0: אורן אלמוג חי, שלמה רטשניקוב נפל בשבעה באוקטובר, לוחם בגדוד 51 של גולני. אני הייתי בהלוויה, הילד, בן שלי שלח אותי ללכת להלוויה. היום מכניסים ספר תורה לזכרו, אמו מגיעה מרוסיה במיוחד לדבר הזה.
1: מה, הוא היה חייל בודד?
0: חייל בודד שהיה לוחם בגולני ונפל בקרב, והוא היה עם הבן של חבר שלי יואל דגן, שלב דגן, שגם נפל מאותה פלוגה, והם דאגו לזה שכל אחד מהחיילים האלה יונצח, וזה חשוב מאוד. אז הנה אני מצטרף גם כן בדברים הללו. עכשיו לשאלה אליך, אני הבנתי שאתה רוצה לאחד את כל החגים, שאתה סיימת עם החגים היהודיים, כל הרשת עושה ממך צחוק ברכו.
1: ממה?
0: אתה רק תפתח את המיקרופון.
1: לא הבנתי,
0: מסתבר שהיית בטלוויזיה, היית, וביקשת, האמת זה המצחיק, לאחד את כל החגים.
1: ברור.
0: מה זה ברור?
1: בוא אני אסביר לך למה.
0: תסביר לי.
1: בוא אני אסביר לך למה. אני טוען שבמדינת ישראל יש יותר מדי ימים שלא עובדים בהם. זה פוגע כלכלית במשק, פוגע כלכלית במשק במיליארדים. ואני חושב שזה אחד. שתיים, אני חושב שבזמן חגים המדינה עוברת להדממה, וזה מסוכן ביטחונית.
0: זה משהו אחר, אני לא מדבר על ביטחונית, הדממה אין יותר. לא, הדממה, צבא אין יותר הדממה, נגמר ההדממה.
1: רגע, על זה אני מדבר.
0: על זה אתה מדבר.
1: על זה דיברתי. שלוש.
0: אתה לא נגד להפסיק את ראש השנה, יום כיפור לאחד את כולם בערדים שם.
1: אני הסברתי חלמה.
0: כל אחד בנפרד.
1: הסברתי חלמה. לא, למשל, לא אמרתי לאחד, אמרתי לקצר. זאת אומרת, אם למשל סוכות, כמה זמן יש?
0: שבעה ימים, תשבו בסוכות.
1: לא, זה לא שבעה ימים.
0: שבעה, כולל שבעה.
1: לא, אבל יש סוכות אחד, סוכות שתיים. כמה ימים?
0: ביחד, שבעה ימים.
1: אז אני אומר, אין בעיה לשבת בסוכה שבעה ימים, אבל למה לא הולכת לעבוד?
0: הולכים לעבוד בכל המועד.
1: הפערה,
0: בכל המועד עובדים.
1: אתה רוצה לשמוע מה היה השבוע?
0: פה סגור, אבל במקומות אחרים עובדים.
1: שמע מה היה השבוע.
0: כן. תתמודד, מה קרה?
1: אני אומר לך, אני אמרתי לך.
0: קצת החמור קצת.
1: משתי סיבות, ממש לא, משתי סיבות. אחד כלכלית ואחד ביטחונית.
0: ביטחונית, אני לא מתווכח, אתה צריך לעבוד.
1: וגם כלכלית.
0: אבל אי אפשר קצר את החגים.
1: וגם כלכלית.
0: אי אפשר קצר.
1: למה?
0: אני אסביר לך.
1: למה לא?
0: קודם כל, כי זה חגים כאלה, אנשים דתיים מקיימים את החגים.
1: אז מה?
0: אחד.
1: אז מה? אפשר ללכת לעבוד בהם?
0: אפשר ללכת.
1: אז לא הולכים.
0: בכל המועד הולכים לעבוד.
1: לא הולכים. הנה, אתן לך דוגמה השבוע.
0: רגע, שנייה. תראה, ההחלטה אם לעבוד או לא לעבוד בכל המועד. היא לא החלטה של המדינה, המדינה לא מכריחה אותך לא לעבוד בכל המועד, עסקים פרטיים עובדים בכלל לא עובד, אתה הולך למה מישהו מפריע לך לפתוח את החנויות שלך ואת המקומות שלך, מי שלא עובד זה המגזר, זה אתה רוצה לבוא להגיד, המגזר הציבורי, אתה רוצה לומר, צריך לעבוד בכל המועד.
1: לא רק חגים, גם אני חושב שהחופש הגדול של הילדים הוא מוגזם.
0: זה אני מסכים איתך.
1: אז אני אומר שלא יכול להיות, לא יכול להיות שמתוך 365 ימים בשנה.
0: אז זה לא על החגים שלנו, אל תיגע בהם, אבל החופש
1: הגדול תצמצם, אל תיגע.
0: החגים מהתורה, מה אתה רוצה?
1: אבל אין בעיה, תחגוג, אבל לא כזה ארוך.
0: אבל זה החג, זה הזמן שלו.
1: אבל לא.
0: זה כמו שתגיד לנוצרי, אל תחגוג את קריסמס, ככה וככה וככה.
1: אבל הנוצרים הם חכמים, מה הם עושים? הם עושים חג אחד בשנה.
0: לא, יש להם עוד.
1: אין להם, באנגליה.
0: כן, יש להם כל הקריסמס, כל האזור הזה, זה כמעט שבועיים.
1: הראל, חגגנו באנגליה, חגגו רק את הקריסמס, מחכים לו כל השנה, חוגגים שבוע, 10 ימים את הקריסמס, נגמר. פה לא יכול להיות, אנשים לא עובדים. לא עובדים. החודש עובדים?
0: החודש
1: מאה
0: חצי כוח.
1: לא עובדים,
0: מראה. רגע,
1: מה עושים?
0: אז למה לא לשים את החופש הגדול על החודש ספטמבר?
1: גם!
0: על החגים?
1: גם! אני,
0: לא תשים את זה על החגים?
1: אז אתה מבין למה התכוונתי? לא אמרתי לבטל את החגים, חס חלילה. עכשיו רגע, עוד משהו.
0: אני לא אעשה לך.
1: עכשיו אני אגיד לך עוד משהו.
0: אני לא מניאק, אני אוהב אותך.
1: לא! אבל אומר לך אמיתי, אני לא...
0: סבבה.
1: לזה התכוונתי.
0: עכשיו אני
1: אגיד לך עוד משהו. היה פה חג השבוע?
0: כן.
1: איזה ימים? חמישי, שישי, שבת, ראשון.
0: מה לעשות? יצא ככה לפי התאריך.
1: וואלה, יום שני, אני נוסע לעבודה, מתכנן כרגיל את השעה וחצי נסיעה שלי, שעה וחצי, שעה ארבעים.
0: נתקעת בפקקים?
1: הגעתי ב-40 דקות. אתה יודע למה?
0: כי אין תנועה.
1: הם לא עובדים גם יום שני, לקחו גשר. אז די, באמת, או שאנחנו רוצים פה מדינה מתוקנת, שכולם
0: הולכים... מה אתה עושה שיהיה? בכלל לא יהיה עבודה. זה יוריד את...
1: אני לא יודע, אני לא מבין בזה מה יהיה, מה זה. אני אומר היום...
0: לפני שבוע...
1: יום בחירות למשל. למה לא עובדים? תסביר לי למה לא עובדים.
0: כי אומרים, אם לא ייתנו, אז אנשים לא יבואו להצביע.
1: שלא יבואו להצביע, זה בעיה שלהם. אראל, לא יכול להיות שאנחנו כל הזמן מחפשים תירוצים לחוסר עבודה.
0: אני אגיד לך משהו אחר.
1: לא יודע, אני רוצה אנשים קמים בבוקר הולכים לעבודה.
0: אני אגיד לך משהו אחר על הבחירות. אפשר לעשות מה שיש מדינות, שאם אתה לוקח יום חופש, אתה חייב ללכת להצביע. אין לו להצביע ולקחת יום חופש.
1: אבל למה? למה? הרי בשביל דקה הצבעה, בשביל רבע שעה הצבעה, בשביל חצי שעה, לא עובדים כל היום.
0: אפשר להגיד לך?

0: זמני סך הכל, חיים טוב, זה, עובדים.
1: מה זה קשור ללחיות?
0: תן לי לסיים בקריאת רבק. יש אנשים שעובדים במשמרות, משמרת לילה, 12 שעות, ואחרי זה וכולי, עובדים עבודה פיזית, יש אנשים שנוסעים עבודה לעבודה שלהם שעה ביום, יש אנשים שזה העבודה שלהם, לנסוע כל היום וכולי.
1: גם אני נוסע, גם אתה נוסע.
0: אתה בא מתשדר ברה בטלוויזיה, וגם אני. מה
1: אני לא נוסע?
0: אתה עובד באלפת ובלבלים.
1: מה הקשר?
0: אז אני מסביר לך, היום חופש הוא לא בשביל הרד, אני עובד ביום הזה, למשל. אני עובד ומרוויח יותר. אבל אנשים, אני לא מתווכח לשם הוויכוח, אבל אנשים שעובדים בעבודות, אתה יודע, שכר מינימום וכולי וזה, אז אתה
1: לא הבנתי מה זה קשור ללכת להצביע 10 דקות.
0: זה קשור, כי ברחוב תתקים הם עובדים באותו יום, נגיד, משמרת של 8 שעות.
1: אתה לא יורד לעניות
0: דעת. אני יורד לסוף דעתך.
1: אתה תרד רגע לסוף.
0: שמע רע, כאילו, כל הזה לרד לסוף דעתי.
1: תרד לסוף דעתי. מה שאני אומר בגדול, אנחנו כל הזמן מחפשים תירוצים לחופשים.
0: בסדר, וזה, זה דבר אחד.
1: וזה צריך להוריד, אוקיי. זה הכל.
0: אבל אגב, אז אני אומר לך.
1: כל יום כזה
0: עולה מיליארד. אז אני פותח איתך עכשיו שורה, ומסביר לך מה שקורה בעולם. אלון מאסק לפני חודש אמר, אני חושב שתוך 15 שנה אם בכלל כן, כאילו אין עבודות. עכשיו, אתה ראית מה היה בשבוע האחרון? תהיה איתי רגע, אל תהיה בפולפון. זה לא פוליטי, אתה לא צריך עזרה. תסתכל אליי פה, תסתכל פה ברקו. שני האנשים הכי, כאילו שני החברות הכי גדולות בהיסטוריה, כרגע, אתה יודע, דברים מטורפים, גם OpenAI של ChatGPT, אני מדבר על בינה מלאכותית, וגם אנתרופיק, שזה קלוד, הודיעו שאנחנו במצב קטסטרופלי, לפני אולי כאילו פגיעה בקיום של המין האנושי כולו, והם הולכים לעצור. בא הנשיא טראפ, אומר להם, בא אתם מבלבלים את המוח, אל תעצרו, כי אם אתם תעצרו, הסינים יתקדמו. אז אנחנו במצב, עכשיו אני אומר לך אמיתי, אני אומר לך, אני מסתכל על זה, אני מסתכל על היכולות של הדברים, על מה זה יעשה בשווקי העבודה. אתה יודע, אנשים, פעם היית צריך להכין, נגיד, אתה עשית את זה בטח, בטוח, עשית דק למשקיעים, נכון? אתה יודע, ששולחים, נותנים, כאילו וזה. אז שילמת הרבה כסף, שילמו הרבה כסף על הדברים. היום, מעבר לזה שאתה עושה את זה והכל, ואנשים, אז זה משנה את הכלכלה.
1: למה אתה רחוק? אני עכשיו משפץ איזה דירה.
0: כן, בוא תספר לי. בטח הבנים שלך, הילדים שלך יודעים יותר ממך.
1: רגע, אני משפץ איזה דירה. עכשיו, זה שחל, כל השיפוץ, וזהו מימת רפפו. אתה יודע, הוא לא עובד איזה. אתמול פתאום הוא שולח לי תמונות של AI, איך זה ייראה. אמרתי לו, אבי, מה?
0: איפה, איך זה הגיע?
1: איך זה הגיע? מה לך ולזה? הוא אומר לי, מה קרה לך? השתכללתי. תמונות, אתה לא מבין, הכל.
0: אני מתחתר מזה.
1: ביקום אדריכל, ביקום מעצב פנים.
0: אתן לך דוגמה, היום אתה יכול להפעיל באמצעות סוכן, סתם לצורך דוגמה.
1: המנכ״ל הגיע, אבי, אבי, תודה שהגעת לעבודה, המנכ״ל.
0: אני אגיד לך משהו. היום אתה יכול ברמה כזאת, נגיד אתה מכיר את התוכניות בנייה שאתה אוהב את תלת ממד, שפעם היה עולה און עתק להכין את זה, היום אתה יכול לעשות את זה, היום אפשר לעשות את זה גם אנשים רגילים, אז זה משנה את השווקים. לכן כשאתה בא ואומר, צריך פחות חופש, אני אומר לך, ברקו, יהיה יותר חוב, יש לנו שאלה אחרת, איך אנחנו נותנים פרנסה לכל כך הרבה אנשים, מה אנחנו עושים שיש מכשיר כזה חזק? אתה יודע שסילבן שלום רצה לעבור לארבעה ימים בשבוע, ארבעה ימים עבודה בשבוע, שהשר עוצר, כולם קפצו וכולי, אנחנו נעבור לזה.
1: אלה שלא יכולים להשתמש על המקצועות, הם יהיו, יהיה להם הרבה עבודה.
0: הלוואי, אני אמרתי שנים, אתה יודע מה צריך להקים פה, במקום להתבייש, תראה, אנחנו יהודים, אנחנו מתביישים בעבודת כפיים, אבל בסוף, אם הקוד יודע, קוד לא יודע לעשות טיח, קוד לא יודע לצבוע, קוד לא יודע לעשות פחחות, קוד לא יודע להיות זגג.
1: זה מה שאני אומר, אלה יהיה להם הרבה עבודה.
0: אתה יודע מה אני הייתי עושה? הנה, חזון, אם הייתי בזה, הייתי מקים אוניברסיטה, שבה מקבלים תואר ראשון גדול עם ידע.
1: אותך, יש לך פרצוף של להיות שיפוצניק, הייתי עושה לך שיפוצניק.
0: והייתי עושה אוניברסיטה, תקשיב טוב!
1: מצחיק,
0: שקד. וואי, תראה איזה חמור. תראה, אני בא, מנסה לעשות. מצחיק, שקד, היפראקטיבי. קח את הנין,
1: אלוהים
0: ישמור.
1: אתה רוצה להתחיל לבוא לשפץ?
0: האמת, אתה יודע משהו? רציתי ללכת לקורס כזה שמלמדים איך לעשות, אבל תקשיב שנייה. מה זה, מה הכוונה? קח אנשים, תן להם כבוד בעבודה. אתה ראית, אתה יודע, בארצות הברית, היית בארצות הברית פעם?
1: כן.
0: אתה ראית איך הולכים העובדים, כאילו בבוקר העובדים, מה שיקרה, צברון כחול, הם עם גאווה, עם הבגדים שלהם, עם התיק... יש גאווה אצלנו, כאילו אתה בא ואומר, אתה ראית, שהילד שלך יהיה פועל בניין, יהיה ברזלן וכו'.
1: הילד שעושה מה שהוא רוצה, רק שיהיה מבסוט.
0: לא, סבבה, תגיד, אבל יש בזה יש יותר כסף.
1: היית באיטליה הרבה פעמים?
0: כן, הייתי באיטליה.
1: אתה רואה שם את המצרים, באיזה גילם?
0: ובצרים.

0: בצרפת עוד יותר מבוגר.
1: זה מקצוע מכובד. נכון? פה זה רק מקצוע של צעירים.
0: אבל אני מסביר לך שטייח היום ירוויח יותר מעורך דין.
1: שקד, התחרתי, לא שיפוציק, מלצר. אני רוצה תראה לי פפיון ומלצר.
0: הייתי פעם שעתיים מלצר, שהייתי צעיר התחרתי, ולא הצליח, לא חזקתי
1: בעמד. זה עבודות אני עשיתי, שהייתי צעיר.
0: מה עשית? מה, אתה היית כדורגלן, מה אתה רוצה?
1: אתה נאיבי אתה.
0: אני נאיבי?
1: אתה נאיבי. בגיל 16 או 17, אבא שלי ראה של לימודים.
0: ואתה זה לא חזק.
1: לימודים, לא, אני לא מסוגל לשבת בכיתה.
0: כמו שאתה לא מסוגל להקשיב לי, בדיוק.
1: בדיוק. לא, לך לא, בסביבה להקשיב.
0: אתה צריך לטלים, זהו, זה כל, הכל היה נפטר.
1: בקיצור, לא, לא היה אז.
0: לא היה אז, נכון.
1: בקיצור, הוא הבין ש...
0: אין חיר.
1: אין חיר. אין חיר מהלימודים.
0: אני אכתוב לו.
1: אז הוא אמר לי, כזה דבר. הוא אומר לי, תשמע, מקובל עליי שאתה לא לומד, מקובל עליי שאתה לא מסוגל לשבת בכיתה, מקובל עליי שזה בלתי נסבל בשבילך לשבת 6-7 שעות בכיתה ולשמוע את המורה. יש לי רק תנאי אחד, אני מפסיק לך את הלימודים.
0: לך לעבוד.
1: תנאי אחד, לך תעבוד. אבל אני קפצתי על המציאה. אז אני יכול להגיד לך שבמושב עבדתי בלול. בלול. הייתי קם כל יום ב-6 בבוקר, הולך ללול, לול פיתום. כבר סיפרתי את הסיפור פעם, אני אספר למי שלא שמע. התפקיד שלי,
0: כן.
1: ב-6 בבוקר, היה תפקיד נורא.
0: לנקות.
1: אתה נכנס ללול.
0: שריח שם.
1: ואיך שאתה נכנס ללול, אתה מתחיל ללכת צעדים, ואז כל האפרוחים בורחים. אבל מאחורה נשארים הפצועים. הפגומים, הפצועים. הם עדיין בחיים. כן. ואז התפקיד שלי היה...
0: אוי ואבוי.
1: מישהו צריך לעשות את זה.
0: בעצם היית התליין.
1: בדיוק. עושים את זה, גם היום עושים את
0: זה.
1: אין ברירה, למה? אסור לגדל אותם, כי הם פגומים.
0: הם פגומים, וזה בעצם מגדלים אותם לשניצל וכל זה.
1: הם פגומים, פגומים, פגומים, אסור לגדל אותם, אני צריך להרוג אותם. וזה היה התפקיד שלי, לא משנה איך הייתי עושה את זה באיזה דרך, זה כבר לא משנה, זה דרך לא טובה.
0: אני לא חושב שאנחנו צריכים לספר את הדרך שבה אתה עשית את זה, אבל עכשיו שמעתי שבן גביר מחפש מוציא להורג, יש לך ניסיון.
1: עבדתי איזה שנה וחצי במפעל שנקרא יבין פלסט, לכל מיני פלסטיקים וזה וזה. עבדתי מאוד קשה. ואז בגיל 18, התחלתי להיות שחקן בוגרים מכבי חיפה, התחלתי לקבל 500 שקלים בחודש.
0: התחלת להרגיש את זה.
1: אז התחלנו קצת...
0: זה הבדל, אבל מה, אבל אתה מעריך. תבין, אם היית גדל, אם לא...
1: בגלל זה אני מתעצבן שכל הזמן חפשים פה תירוצים לא ללכת לעבודה, אני משתגע מזה.
0: אז במקום לבוא ולהגיד לי, בוא נראה לאיזה רעיון, נקים אוניברסיטה למקצועות, שאתה גם מקבל תואר, אבל אתה גם יודע לתייך, לסעד וכולי. בזה יהיה פרנסה יותר מאשר בלהיות עורך דין. איך אני בשבילך? עורך דין יש כמו זבל. לך תמצא טייח, לך תמצא צבא, לך תמצא ברזלן, לך תמצא אנשים שעושים ריצוף. אין. וסיני לוקח...
1: הנה, יש לי חבר שיש לו 1,500-2,000 עובדים, שאמר לי, אייל, 200-300 עובדים יאבדו בשנה הקרובה את המקום העבודה שלהם, בגלל AI.
0: אני חושב שזה חמור. טוב, עכשיו אתה זוכר שאתה...
1: אני גם הייתי רוצה שישימו מישהו במקומך.
0: נכון, אני AI. למען האמת, אני לא אני. אני, כל מה שאני אומר זה הגרוך בו תראה לי להגיד. טוב, בואו נדבר עם רועי קונקול, אני מאוד מחבב את רועי קונקול.
1: איזה עניין?
0: בעניין שהוא הולך עם בני גנץ, הוא בכחול לבן, הוא ממשיך ללכת עם בני גנץ.
1: וואלה, השבוע, שלושה אנשים...
0: אמרו לך שמצביעים בני גנץ?
1: בני גנץ. אז בואי... שלושה אנשים! אחד.
0: זה כל המצביעים שלו.
1: אחד זה אחד שהוא ביביסט, אבל מצביע בני גנץ. לא יודע מה קרה לו, השתגע, אמר לי בני גנץ, אני מצביע בני גנץ, כי הוא ילך עם ביבי. אז אחד זה בני אבא, ושתיים תפסו אותי בסופר, שני חבר'ה צעירים.
0: כן.
1: ואמרו לי,
0: אז אולי המסר שלהם תפסים.
1: רגע, הוא אומר, אנחנו מצביעים בני גנץ, הסקרים שלכם לא טובים. אבל בכל הסקרים הוא 0.0.05 אחוז.
0: שאל את רועי.
1: רועי, בוקר טוב.
0: בוקר אור.
2: בוקר טוב.
0: הרים לך ברקו, אני לא התכוונתי להרים לך, למרות שאני מחבב אותך ברמה האישית, אבל הוא הרים לך. אז תתחיל ברמה, ואז אני אכנס כאילו בדחלה ברגל, קטנה.
2: אז תקשיבו, קודם כל אני אתחיל אתכם לגבי השיחה הקודמת שלכם. אני, יש לי נגריה, ואני עושה גם קורס ריתוך עכשיו, אז אני מזמין את שניכם אליי, נעשה קורס, אני אלמד אתכם מקצוע לעתיד, כי בעוד 5 שנים לא יהיה לכם מקצוע.
1: יש לך מסור טוב שם?
0: הוא היה הרי מחסל אפרוחים, הוא רוצה לחתוך אותי שם.
2: כן, חברים.
0: כן, רואי, היית צריך, תראה, יש לך היסטוריה פוליטית, היית דובר של לפיד, אחרי זה היית עם במילואים ניקים, עם יועז הנדל, בסוף של דבר אתה הולך עם בני גנץ, אתם משמיעים מסר מאוד מאוד משמעותי של...
1: רגע, רגע, רגע, אני חייב פה התנצלות, עוד לא התחלנו את התוכנית כבר התנצלות, לכל השיפוצניקים, כן. חושבים שאני צחקתי עליהם, שאמרתי לך שתהיה שיפוצניק.
0: לא, זה כבוד, לא. זה גאווה, אתה אומר.
1: זה אחלה מקצוע, נכון. ואם נפגעתם, אני מתנצל, ממש לא.
0: לא להעליב, לא להשוות שיפוצניק לרסל, זה מעליב אותם. הלוואי
1: והייתי יודע לשפץ.
0: הלוואי גם אני.
1: יש לי ידיים שמאליות, לא יודע לעשות כלום.
0: וואי, אולי באמת, אני באמת מציע
1: לקחת... אני מנורא לא יודע להחליף.
0: הוא מתחשמל, הוא רק יודע להרוג כפרוחים.
1: אז אם הם נפגעו, אני מתנצל, ממש לא, זה כבוד.
0: בסדר, אפשר לתת לבן אדם לדבר, לא אתה? שלום רועי. עוד פעם חוזרים, ראית, ברקו אמנם אמר שהוא פוגש אנשים שרוצים להצביע לכם, אבל לא נראה לפי הסקרים שאתם כאילו נושאים את הבשורה והיא הולכת איתכם.
2: אז קודם כל, בוא נפריד שנייה בין הסקרים לבין המציאות האמיתית, כי כולנו מכירים איך הסקרים נראים, וגם הסקרים היום כל אחד מספר מה שבא לו, מה שנקרא, את הסיפור שבא לו. אנחנו נעבור את אחוז החסימה, כי אנחנו מנסים לייצר פה משהו אחר שאין במערכת הפוליטית. וזה ברור לגמרי שכל מה שהיה לפני השבעה באוקטובר, היה. בשבעה באוקטובר העולם, המציאות הישראלית השתנתה, בכל היבט, חוץ מההיבט הפוליטי. ההיבט הפוליטי נשאר אותו דבר בדיוק. אותו מלחמת גושים, אותו כן ביבי לא ביבי, נשארה תקועה לגמרי. כחול לבן היא המפלגה היחידה שהתעורר, הבני הוא היחיד שהתעורר. שאמר, הבנו מה קרה אחרי 7 באוקטובר, עכשיו צריך לשנות, עכשיו צריך לנתץ את הגושים האלה, כי אם לא, אין לנו פה תקומה. זה לא עניין רק של פוליטיקה.
1: רואי, הכל...
2: עכשיו, רגע,
1: רואי, עזוב, אני איתך, אתה יודע כמה אני
2: מבין. רגע, משפט, על משפט. מה שלא רואים בסקרים, ומה שאתה פגשת בסופר, אוקיי, זה מה שהעם מרגיש. ואנחנו מאמינים שהוא תן לנו את האמון הזה גם הפוליטי.
1: רואי, שני דברים. אחד, אתה יודע כמה אני אוהב את בני, והלוואי ויעבור, או לא הלוואי ו, כי אני אסביר לך למה. מצד אחד, אני מאוד אוהב את האיש. מצד שני, הוא איבד 34 מנדטים, הוא עומד היום על חצי מנדט. עכשיו, אם היה לו שלושה, מתקרב לאחוז החסימה, הייתי אומר, וואלה, יש על מה להיאבק. אתם רחוקים שנות אור מלעבור את אחוז החסימה. על מה אתה מדבר?
2: אז קודם כל, אני לא חושב שזה נכון.
1: מה זה לא נכון, כל הסקרים? אין סקר אחד שאתם עוברים את האחוז.
2: ברקו, תקשיב, אני קורא סקרים למחייתי כבר 15 שנה, בסדר?
1: עזוב, הם טועים, במקום חצי אחוז יהיה לכם אחוז וחצי, טעו בגדול.
2: תקשיב, אני אומר לך...
1: עדיין אתם לא עוברים, אין סיכוי.
2: תקשיב, מערכת הבחירות התחילה פחות או יותר לפני שלושה ימים.
1: ועדיין
2: אנחנו בחגים.
1: כל המפלגות של הגוש השלישי שדיברו על אחדות, על התייחד, כבר לא נמצאות בחיים.
2: אני לא מבין, אתה לא רוצה שבפוליטיקה יהיה כוח שהשליחות, המטרה הפוליטית שלו, היא להביא לאחדות בעם ישראל?
1: לא.
2: מה אתם רוצים?
1: אני לא, אתה מגדיר את זה אחרת.
2: אתם רוצים שנמשיך להריץ?
0: הוא רוצה, אני בעדכם, אתה יודע, למשל, אני חושב, אני בעד.
1: אתה מגדיר את זה
0: אחרת. הנה, אבל זה מה שמראה לך, רועי.
1: אתה לא מבין, זה מה שהביא אתכם ל-0.5 מנדטים. כי אתם רוצים, רגע, תן לי לסיים. אתם רוצים לחבור לנתניהו ולעשות ממשלת אחדות, והעם, הגוש השינוי לא רוצה את זה.
2: אנחנו לא רוצים לחבור לנתניהו ולעשות ממשלת אחדות.
1: אז מה אתם רוצים?
2: אנחנו רוצים שתהיה בישראל ממשלה חוצת גושים.
1: מה זה אומר? דבר איתנו פשוט.
2: זה אומר שחייבת להיות ממשלה בישראל, שהיא גם מהגוש הזה וגם מהגוש הזה.
1: לא הבנתי, לא הבנתי. מי יהיה ראש הממשלה? לא הבנתי.
2: מי שהציבור הישראלי יחליט...
1: מי זה הציבור?
0: מי שיכול להקים ממשלה?
1: אתה נראה לך שנתניהו יסכים לשבת תחת אייזיקוט?
0: עם אייזיקוט ינצח?
1: לא, אזיקות לא מנצח, הוא יגיד גושים, הוא לא יגיד ניצח.
2: אז אני אומר לך, אז הנה, בשביל זה צריך את כחול לבן. זאת הסיבה היחידה שצריך את כחול לבן בפוליטיקה, כי לא יהיה לך כוח פוליטי.
1: אני לא מאמין בזה. אומר לך את האמת, אני לא מאמין בזה.
2: אבל תקשיב לאנשים שדיברו איתך בסופר, הם כן מאמינים בזה.
1: לא, אני לא מאמין בזה. אני לא מאמין בזה.
2: אבל זה מה שהם רוצים, ברקו. אתה חושב שעם ישראל לא רוצה ממשלה שמייצגת את רוב העם?
1: ברור שכן, אבל לא עם נתניהו בראש.
2: אבל זה לא קשור רגע לביבי.
1: קשור מאוד, מאוד קשור.
0: נתניהו ראש ממשלה, אבל רגע, מה לעשות, אני רוצה אותו, אבל אני אגיד לך מה, אבל אני מקבל, תראה, ואני גם רואה את זה, את היחס לבני גנץ. יכול להיות שהימין יותר קל, אוקיי, יכול להיות שבימין חושבים שבני גנץ לוקח יותר מהגוש מרכז שמאל, אבל בגדול, אתה יודע, אין איזה התחרות עליו. בשמאל, כל השאר, כל אנשים שהיו איתו, בוא נגדי אזיקו, תקע לו סכין בגב, בסוף, אמר לו, אני רוצה פריימריז, אני רוצה זה, בסוף הקים לו מפלגה. עכשיו, אני אומר לך אמיתי, בסדר, אז הוא מדבר, אני לא חושב, אגב, אני לא חושב שיש להם סיכוי גדול לעבור, אבל אני אוהב את הבחור.
1: אני לא מכיר מפלגה שכל הסקרים 0.5% ובסוף עוברת, לא מכיר דבר כזה, לא היה את זה אף פעם בעולם.
2: אז קודם כל אתה טועה בצורה
1: משמעותית. איפה, תראה לי איפה היה דבר כזה.
2: אגב, אתה טועה גם לגבי בני גנץ עצמו.
1: שמה?
2: שגם הוא במערכת הבחירות הקודמת היה באותו מצב ובסוף סיים משמונה מנדטים.
1: לא, נכון.
2: אל תגיד לי לא בוא, זה היה מקצוע שלי, אל תגיד לי לא.
1: רואי, רואי, תאמין לי, אני תמכתי בבני גנץ יותר מכולכם, אוקיי? היחידי בתקשורת שבאמת מאמין בבני גנץ זה אני. אבל, אני אומר לך את האמת, ברגע שהוא אומר שהוא יש סיכוי יישב עם בנימין נתניהו, אז הוא צנח בסקרים ל-0.5.
0: טוב, אז זה רק מעיד שהכל פה זה או ככה או ככה.
1: נכון,
0: מאוד,
1: זה
0: מאוד
1: נכון.
0: רואי, רציתי נכון. להגיד לך עוד משהו לפני סיום. א', תודה רבה על מה שאתה עושה לעם ישראל בשירות המילואים הארוך והחשוב שלך, ואתה לא בחור צעיר. אתה, ודבר ש... לא, אתה בחוץ צעיר, יותר צעיר ממני, אבל עדיין לא, אתה בכל זאת. ושתיים, היה מאוד מאוד מרגש לראות את הדברים שאתה ואיתמר איתם, מחלפתם ביניכם. שוב, זה בדיוק האירוע ש... אתה יודע, תקראו לזה מושי, בסוף, בסוף, אחוות הלוחמים, אחוות האחים האמיתית, כל הכבוד לכם, גם לא תצליח, גם תצליח, מאחל לך בהצלחה רבה בכל מה שאתה עושה בחיים. ותלמד אותי ואת ברקו לעבוד קצת איך הוא יחתוך לעצמו את היד.
2: הוא יהיה נגר על, עזוב אותך.
0: זה יהיה מצחיק מאוד. תודה רבה רוי, להתראות פרסומות.
3: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'

0: חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... כפוף לתקנון.
1: נטו מהפכה!
0: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה. העצמאות 42, קריית אתא.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
0: כפוף לתקנון.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים ל... אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אני רוצה להשמיע לך משהו קודם, בסדר? אפשר להשמיע לך משהו? אתה מוכן? אם תשים אוזניות זה יהיה מאוד מאוד כדאי. כדאי. בוא נשמיע אתמול בתוכנית של רביב דרוקר.
7: עוד פעם רביב דרוקר, כבר הבאת לי את זה.
6: לא, אבל זה לא רביב.
7: הוא גינה את הסרט.
6: נכון, האמת שהוא גינה.
7: הוא גינה את הסרט.
6: גינה גם ריאן, צריך לומר לזכותו ריאן ושאל אותו. אבל אני לא משמיע לך את רביב.
7: אז מה?
6: את רזי, תקשיב.
7: את רזי.
8: כן, רזי, מה אתה אומר?
9: וכך הם צריכים להיות.
8: בונקר, לא להגיד כלום.
9: תשמע, הוא לא צריך לשכנע אותך. סליחה על הגילוי הלא נאות.
8: כן.
9: הוא לא צריך לשכנע אותי, סליחה על הגילוי הלא נאות. הוא צריך לשכנע ליכודניקים. אם הוא יתחיל לשחק את העניין של מדינה פלסטינית, וכל מה שאתה מדבר עליו...
8: אני לא אמרתי מדינה פלסטינית, שמעת אותי אומר מדינה פלסטינית, God forbid. את המילים האלה לא מוציאים מהפה.
9: רביב,
8: הוא יעשה משהו שונה?
9: צריך לעשות את זה עכשיו, עד ה-27 באוקטובר.
8: הבנתי.
9: כן.
8: בונקר.
9: לשחק בונקר.
8: כמו פרס ב-96, זה עבד מעולה.
9: סליחה.
8: זה עבד מצוין.
9: כדי להעביר 2-3 מנדטים מצד ימין למרכז.
8: יכול להיות שאת צודק, אני לא אומר שלא.
6: על מי הוא מדבר?
7: על אייזנקוט.
6: יפה, עכשיו, אבל אמרנו לכם, למה לשחק משחקי, למה להתחפש, למה נשף מסריכות? ראית אתמול אייזנקוט היה אצל הבדואים. הבדואים הוציא אחרי זה הודעה שהוא אמר להם שהוא יושב עם מנסור עבאס. מג'אדלה, וזה פרסם שזה מה שהם אמרו לו. עכשיו מפלגת ישר בא ואומר, זה לא נכון, לא אמרנו לו. עכשיו אני אגיד לך משהו. בסוף בסוף, כן, זה נשף מסכות. בוא תגיד מה אתה רוצה. יכול להיות שהציבור הישראלי יגיד לך, אני הולך איתך. למה לשחק את ה... למה לשחק בבק כאילו? למה רזי ברקאי בא ואומר, תגיד, אני רוצה, הוא ילך לכיוון כזה, מדינה פלסטין, כל הדברים. על הכיף, סבבה, תנצחו, נכבד את הבחירות.
7: אראל, שני דברים.
6: אתה מדבר לאט שקט.
7: לא, כן, אני מנסה לחשוב, כי אני לא זוכר.
6: רץ חבר.
7: לא רצתי בראש
6: שלך.
7: אה, נזכרתי.
6: כן, כן, נזכרתי.
7: מכיר את מסמך 20 הנקודות שיצאנו מעזה? אתה מכיר אותו?
6: כן, יש דבר כזה.
7: אסף, תביא לי בבקשה, תכתוב לי בבקשה, תדפיס לי בבקשה, את סעיף 19.
6: אוקיי.
7: אתה יודע מה אומר סעיף 19?
6: מה סעיף 19 אומר?
7: סעיף 19 אומר, תקום בעתיד מדינה פלסטינית.
6: אוקיי.
7: מי שחתום על המסמך הזה זה בנימין נתניהו. אוקיי? עכשיו רגע, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו.
6: כן.
7: גם אם אייזנקוט רוצה לעשות, למרות שהוא אומר בכל מקום לא תקום מדינה פלסטינית, אבל גם אם הוא משקר, אוקיי? זה לא תלוי בו. זה לא תלוי בו.
6: אבל אני לא מדבר על זה.
7: אנחנו לא תלויים בדברים האלה. יש נשיא ארצות הברית, הוא קובע. אמר לביבי, תחתום על המסמך, ביבי חתם על המסמך, ומלא לא תקום מדינה פלסטינית.
6: ברקו, אני לא מדבר על זה.
7: עזוב, די.
6: אני לא מדבר על זה.
7: הנה, סעיף 19, במסמך 20 הנקודות, קובע, כי אם התקדמות שיקום ופיתוח רצועת עזה, ויישום אמין של רפורמה ברשות הפלסטינית, יבצרו התנאים לנתיב להגדרה ולמדינה פלסטינית.
6: בכפוף לפירוז חמאס.
7: ברור, אז עזוב, הכל בולשיט, הכל דיבורים.
6: לא על זה דיברתי, ופה
7: דיבורים.
6: אתה עושה לעצמך, ופה אני קולט את התחמון. אני אומר משהו אחר. רזי ברקאי אומר, תסתירו יותר, תסתיר, ואני חושב שזה רע. אל, גם אם אתה לא חושב כך, אל תסתיר.
7: אבל הוא אומר, אני לא רוצה מדינה פלסטינית.
6: לא, אבל הם אומרים לו, סבבה.
7: ברעיון שליקקנו לו.
6: הוא אומר, היפרדות, היפרדות זה מדינה, אבל תגיד את זה. תגיד מה אתה.
7: שאלתי אותו שאלה ראשונה את זה. ברעיון שראיינו אותו. האם אתה רוצה מדינה פלסטינית? הוא אמר, לא.
6: אומר רזי, הוא רוצה.
7: אז אתה אומר, הוא משקר.
6: כן.
7: אוקיי. אז אם הוא משקר, אז אם גם הוא משקר...
6: גם מה מנליס אמר להם? תגיד מה אני אגיד, שיחשבו מה אני ימני. תגיד מה שאתה, מותר לך לחשוב אחרת.
7: הדבר, הטיקט שעליו הולך אייזנקוט יותר מהכל זה אמינות.
6: הבנתי.
7: אם הוא גם משקר...
6: אז הנה, הבדואים הפילו אותו. רגע, הפילו, הבדואים טוענים, הבטחת שתשב עם מנסור. עכשיו הוא אומר לו, מי צודק?
7: אם הוא גם משקר, אז עבדנו.
6: יפה.
7: אז עבדנו.
6: טוב, על הקו. בינתיים.
7: אז אני חושב שגדי אייזנקוט הוא פוליטיקאי שונה והוא לא שקרן. אוקיי. ככה אני חושב.
6: סבבה, זה תתמים. שלום דני זקן.
1: אהלן,
6: אהלן. אהלן, אירל ואייל כאן, ואנחנו רוצים לדבר איתך על סעודיה, כי יש פה סיפור ענק, אתמול אם אני מבין נכון, האיראנים גם מנסים לפגוע במכה, שזה, שזה נוסף לסיפור שקורה עם החותים, והסעודים, נאמר, עובדי עצות?
1: בין המצרים.
6: מה זה אומר? כמה, בין המצרים זה כזה לפני חודש, אבל מה עכשיו זה אומר לגבי...
1: בין המצרים, בא במנדב...
7: שנייה רגע, אסף, זה דני זקן, שרפתי איתו אצלי באולפן, זה אתה דני?
1: זה אתה דני.
6: אבל הנה הוא עולה, הוא מקצוען, הוא בא לעבור...
7: לא, אין בעיה, הוא לא מפסיק לחלך עליי מאז, אז איך אתה רוצה שאני ראיין אותו?
6: בוא נעשה את זה מנומס, בסדר.
7: לא, אני עושה את זה מנומס.
6: לא, לא, הכל בסדר. הוא מקבל, אנחנו מקבל, אני מתנצל.
7: הוא מפסיק לחלך עליי. זה נשמע לא טוב שאני מעלה מישהו שלא מפסיק לחלך.
6: אבל אייל, בוא נעשה את זה. בוא נגמור, אסף לא ידע.
7: אין בעיה, כל טוב.
6: אני רוצה לכבד את דני זקן. אין שום, לא, זה, אתם, יש ביניכם ביף. סבבה, תן לי שואל כמה שאלות. דני, זה אירוע גדול, סעודיה לא יודעת איך להתמודד. האם אני מבין נכון, הם רוצים כיפת ברזל וחץ מישראל?
1: אתה יכול להבין את זה, כן, בהחלט. הסעודים, אמרתי בין המצרים, הכוונה שהייתה בין בבל מנדב להורמוז, כי הם תקועים גם בהיבט הזה של ייצוא הנפט, הם עצרו כמעט לגמרי את ייצוא הנפט שלהם, זה בעיה, הם מוצאים דרך הורמוז עדיין, באמריקאים כזכור, פתחו במידה מסוימת את המצר, אבל הם תקועים, הם ביטלו לא מעט חוזים. אבל יותר מזה, הם נמצאים במתקפה על סעודיה עצמה, הזכרת את מקה, ויש עוד לא מעט מקומות אחרים שהם סופגים אש מהחותים, וצריכים את העזרה של כולם. אזכיר, הם חתמו לפני כמה שבועות הסכם הגנה עם טורקיה ועם פקיסטן.
6: שלא עזרות להם.
1: השתיים האלה לא מתקרבות אליהם, כן? דיבורים, מישהו הזכיר שזה כמו חברת ביטוח שמחפש את הסעיף הקטן להראות למה הם לא יכולים לבוא. הם פנו כמובן לאמריקאים.
6: אבל האם אני מבין נכון, הסיפור שלך זה שהם מדברים עם ישראל דרך סנטקום, כי הנה כבר עכשיו אני רואה אתמול, ארמקו הודיעה שהיא מבטלת משלוחי נפט לאירופה, ספטמבר, נובמבר, זה אומר שהמחירים יעלו ויצטרכו להביא יותר גז, זה מתחיל להיות קר, ואיך אנחנו, מה ישראל ענה להם?
1: זה לגמרי נכון, ולכן זה לגמרי בעיה אמריקאית, ואם תרצה כלל עולמית, כי המחירים עולים כבר, הם הבוקר כבר הגיעו לסביבות ה-120 דולר לחבית, וזה בעיה עולמית, והאמריקאים לכן רוצים לעזור, אבל מי שעוזר באזור זה סנטקום, שהוא סוג של חדר מלחמה שבו שותפים משהו כמו 7-8 צבאות מהאזור, לרבות מדינת ישראל, ושם אנחנו קודם כל כבר עוזרים לסעודים בהיבט המודיעיני, ויש עוד דברים שעדיין אי אפשר למסור את כל הפרטים עליהם.
6: ומה, אתה יודע, אני אסיים בשאלה, שקשורה ל-MBS, כולם דיברו על מעמדו החזק, והאיש החזק בממלכה, והאיש יביא את המודרניזציה וכו'. בינתיים אנחנו רואים שהוא הולך מדרך לדרך, הוא לא היה, לא היה, לא היה, פח שהוא לא דרך עליו, לא היה מוקש שהוא לא ניסה לפוצץ, וזה, זה לא הולך לו. מה מעמדו בקרי? שם היה שם עוד נסיכים.
1: שאלה מצוינת, ראל. לא ברור. לא ברור, ולא ברור זה אומר שכנראה פחות טוב ממה שהיה קודם, שכנראה המעמד של האיש החזק התערער, זה בין היתר בגלל כל הבלגנים שמסביב והקושי בייצוא והפתרונות שהוא לא מוצא לבעיות גם הביטחוניות גם הכלכליות של המדינה, ויש עם זה הקשר אלינו. אנחנו מדברים על כך שאם אכן אנחנו עושים איזשהו סוג של שטאפ ביטחוני מסייעים להם, ויש שטאפ ביטחוני ואנחנו מסייעים להם כאמור,
6: כן.
1: אנחנו צריכים איזושהי תמורה. סעודיה הייתה אמורה להיות היעלום שבקטר לבוא ולשים איתה את...
6: והוא לא מסוגל להביא את הסחורה.
1: כנראה שבגלל מצבו הפנימי, יהיה לו קשה מאוד לתת איזושהי תמורה מדינית, לפחות לא בתקופה הקרובה. מה יהיה אחר כך? לא יודע, אבל...
6: אז מה שנגיד לכולנו, שיהיה לנו בשורות טובות ושנה טובה, זה מה שאנחנו יכולים. דני זקן, כתב מדיני ישראל היום, תודה רבה שעלית על הספורטיביות, תודה רבה.
1: תודה רבה,
6: יראה לך. תודה. אוקיי, שומע, אשתי מציעה משהו, אומרת, אולי תציע את זה, אומרת, תוכנית שלך ושלי בקורס נגרות, זה להיט. קודם כל, יכול להיות שיהיה פה תאונות.
7: אני אומר לך...
6: זה כמו כדורגל, זה כמו...
7: בן אדם צריך לדעת את נקודות התורפה.
6: זה כמו גולד סטאר, אבל של נגרים, צבאים.
7: עכשיו, אתה יודע מה הקטע הכי גדול עם זה? שהגעתי לצבא...
6: כן.
7: שלחו אותי לקורס, איזה קורס?
6: קורס בינוי.
7: רכז החזקה. עכשיו, מה זה אומר רכז החזקה? זה אחד שבבסיס...
6: מחזיק את הבסיס. השרת.
7: כן, עכשיו אני יש לי...
6: קדיחות.
7: ידיים שמאליות, לא יודע לעשות כלום. עכשיו, בקורס, איזה פדיחות עשיתי, מה זה פדיחות?
6: היו צריכים לתת לך עם הרגליים לעשות את הכל.
7: לא, אבל אני, באמת, ידיים שמאליות.
6: לא, אבל זה לא היה מעניין אותך, נגיד, לדעת, נגיד, אתה יודע, לקדוח מקדחה, לבנות, לעשות ברגים, כל מיני דברים כאלה.
7: אני יודע, אבל אני לא...
6: אתה לא אוהב. אתה משתמש בזה, כאילו אתה אומר, כאילו אתה אומר,
7: זה לא בשבילי, יש דברים ש...
6: אבל לפעמים מקנה בכל אלה שבונים, עושים וזה.
7: מה זה מקנה? כל דבר, ברור.
6: אתה יודע... אנשים, אתה...
7: לבנות סוכה למשל, אתה יודע לבנות סוכה?
6: כן, זה סוכה לנצח, רפק פק.
7: לא, סוכה, לא סוכה כזאת שמחברים...
6: מה אתה רוצה? כולם מחברים ככה. אני בונה בריכה כל שנה, את האינטקס. ואז אני ממש מומחה.
7: זה לא בשביל הדברים האלה. תגיד לאשתך תודה רבה על הרעיון.
6: טוב, אשתי, תודה רבה.
7: נרד מזה.
6: אייל חושש לאבד את היד. כן, עכשיו משהו אחר. וזה לקראת יום כיפור, וזה חשוב, וזה קשור למה שקורה פה. שלום לרב שי פירון, נשיא תנועת פנים לשעבר שר החינוך.
10: שלום.
6: ואנחנו מדברים איתך בגלל הספר פרקי בנים, שכתבת עם יעקב ג'קי שימל, וזה, בוא תספר לנו על הספר.
10: בגדול, אנחנו יודעים שהסתובבנו בכל הארץ דברים וסטיקרים. אפילו בכל העולם, קלתי למקומות באירופה, פתאום ראיתי חייל כזה, חייל אחר, אני הבנתי את העוצמה של העניין, סליחה, שכשנסעתי עם הבן שלי לחול, פתאום גיליתי שהוא לקח איתו במזוודה, סטיקרים של כל מיני חיילים, ובמגרש של ארסנל, או במקום הזה, הוא הדביק את הסטיקרים. ופתאום הבנתי שישבו אנשים, הורים וחברים, ואמרו, מה המשפט, מה התמצית של התמצית, ולילד הזה, הנער הזה, הנערה הזאת, הצעיר הזה, הלוחם הזה, המפקד הזה שהלך לעולמו. ואני אומר לכם, זה ישב לי כמו תנה בימי בית שני. ממש ראיתי בזה כמו פרקי אבות. את ההוא היה אומר של החיילים והחיילות, ראיתי כמו צבא. ואם יש מושג שנקרא תחיית המתים, זה לא לחשוב על איזה משהו מיסטי, אלא פשוט לקחת את הערכים המרכזיים שלהם, ושאנחנו נחיה אותם.
7: אין לנו דוגמה למה שכתוב בספר, של אחד הנופלים.
10: אז למשל, אביאל מלכמו, אין שתי דוגמאות, אמר, המשפט שהוציאו לו...
7: רגע, מי, עוד פעם.
10: אביאל מלכמו, אמר משפט, הסתכלת על השמיים היום? זה המשפט שנתנו, הסתכלת על השמיים היום? והרבה פעמים כשאני רואה את עצמי ויש לי איזה משהו קטנוני, וזה אמר ככה, והוא אמר ככה, ובא לי להתעצבן, אני אומר רגע, עצור שנייה, הסתכלת על השמיים, הסתכלת באיזה מבט כולל, אני אתן לך עוד דוגמה, ברקו עומד, משפחת סלוטקי, מאבדת שני בנים שלה, בשביעי לאוקטובר, והם מוציאים משפט שאומר, גיבור הוא מי שלא עומד מנגד. אני אתן לך עוד דוגמה, ניצן ליפשטיין, נער, בחור שנרצח, הבן של אופיר ליפשטיין, ראש המועצה בשער הנגב. אדם שחווה חוויה אישית קשה, הפך להיות נער בסיכון, שבר כמעט את האזור, באיזשהו שלב עשה היפוך, סיים תעודת בגרות, סיים שנת שירות, היה עתיד להתגייס לאחת מהיחידות, המשפט שכתבו עליו זה, אתה תכתוב את הסיפור שלך.
6: אני אגיד לך
7: ש... תגיד, למה רק 80 נופלים?
10: א', תודה על השאלה. קודם כל, כי במלחמה הזאת הכמות היא בלתי נתפסת, אבל אני מזמין את כולם, הקמנו אתר שנקרא פרקי בנים, ושם כל מי שלא העלינו אותו, אנחנו מזמינים את המשפחות ואת החברים לעלות את הסטיקרים שלהם, ואני מתחייב להמשיך ולכתוב גם על הבנים שלהם בדרך מתקדמת. פשוט היה לנו למעלה מ-2400 סטיקרים, ולא הייתה שום התכנות לכתוב על כולם.
6: אני אגיד לך מה, משהו פה מאוד מאוד מדהים, כי אנחנו זוכרים, בדרך כלל ההנצחות, יכול להיות שזה קשור לדור, ההנצחות של הסטיקרים, אני חושב, אחד הדברים זה היה מאוד מאוד ספונטני, זה לא שמישהו בא ואמר, אנשים התחילו להוציא סטיקרים, כי קודם כל, יותר קל להוציא עם סטיקרים וכו', וזה נהיה באמת, עכשיו, יש איזה רמז, אני אתן לך רמז הרב, רב שי, שבעצם יש את השיר המפורסם של הדג נחש, שירת הסטיקר, נכון. זאת אומרת, הסטיקר הזה, הוא הולך איתנו, אבל בדרך כלל הוא נורא מכתב. הנה אני אומר, אני גם פה שייך, אני לא, לא, לא את חרוות, אני וברקו, אנחנו לא פה כל היום בחיבוקי מוצ'י פוצ'י, אבל הסטיקרים האלה באמת צריך לומר, אני גם, אני זכיתי לכתוב לתוך הספר הזה, לא,
7: השאר, היום, שי, מה שאני
6: אז
7: רואה,
6: אז נותן איזה משהו של אהבה ושל חיבור ולא של הפרדה.
7: מה שאני רואה היום, הרב שי, מה שאני רואה היום זה שכל נופל יש באינסטגרם עמוד.
10: עמוד.
7: כל אחד, המשפחה עשתה עמוד, וזה אני, קופץ לי הרבה.
10: אז אני אגיד לך משהו, יש משהו נורא יפה, שניכם נוגעים באותו דבר, ואני חושב שנועם חורב, בפואמת פתיחה של הספר, ואני חושב שאירל, אני לא יודע, אייל, אם ראית, ואם לא, תרים טלפון, אני מיד שולח לך, גם השקענו מאוד בעיצוב, שזה ייראה מאוד מכבד ומיוחד ואחר. אני חושב שיש כאן נקודה שנועם חורב כתב בפתיחה, הוא קרא לזה גרילה של הנצחה. ואני חושב שזה משפט נורא יפה. זאת אומרת, אנחנו עד היום אמרנו ככה, הנופלים הם לא חלק מהחיים שלנו, ביום הזיכרון נבוא לבית העלמין, נעמוד ליד המצבה, נהיה שם, נשיר שני שירים, בערב נלך לכיכר העיר, באחד צריך צפירה. הסטיקרים הכריחו אותנו לקחת אותם איתנו כל דקה ושעה. אתה הולך לשירותים, סטיקר. באת לשתות בירה במועדון, סטיקר.
6: על האוטו.
10: נוסע ברכבת, סטיקר. זה כאילו הם אומרים לנו...
6: יא, אבל אני אומר לך משהו, הרב שי, אני רוצה
7: שאלה. האוטו שלך מלא סטיקרים.
6: האוטו שלי כן, וזה קשה. וגם יש לי דגל בבן שלי מפלוגת סג'איה, ואני חושב באיזשהו מקום שזה גם... אני בא ואומר, מתי מורי... אתה יודע, אני לא חס וחליל לזה, אבל אני אומר... אתה יודע, זה... אני לא חושב שאי פעם דמיינתי שאני חיה בתוך שכול 24-7. גם שהוא לא שכול שלי. אתה מבין מה אני מתכוון? זה לא...
10: אני עונה תשובה...
6: ותהיה אמיתית, מתי עוצרים את זה?
10: אז אני אראה לך תשובה מאוד מאוד אמיתית וגם מרגשת מבחינתי, ואני אומר אותה לא עליי כי אני לא הסיפור. בראש שנה הסתובבתי לבית כנסת שבו אני מכהן, ופתאום ראיתי איזה מישהו יושב וקורא בספר שלי בתוך התפילה בראש שנה. ואז בסוף התפילה שאלתי את בגיד מה אתה אומר, אז הוא אמר לי, תקשיב, אני לא קראתי את זה כספר זיכרון, אני קראתי את זה כמסילת ישרים. והתיאור שלי אומר, כשנהפוך את הזיכרון ללימוד, המטרה של הספר זה לא לדבר עליהם, אלא לדבר על המורשת. אני חושב שאנחנו צריכים לתרגם עכשיו את האבל לתוכנית פעולה. אם אנחנו רק נדבר על נופלים ולא נדבר על תקומה, לא יהיו לנו חיים במדינה הזאת. אדם ששרוע רק באבל, בסופו של דבר, מגיע לדיכאון ולפוסט טראומה. המשימה שלנו זה לקחת את הדברים שהנופלים אמרו, ולקום, ולהשתקם, ולהפוך את זה לסיפור של חיים. כשאתה אומר גיבור לא יכול לעמוד מנגד, זה לא רק על קרבות.
6: כן.
10: וכשאתה ילד בכיתה ואתה רואה שמחרימים מישהו בכיתה שלך, אז אתה לא סותם את הפה ועומד מהצד.
7: אתמול היה, אתה מדבר על חרמות, אתמול היה סרטון קשה של גננת שמחרימה ילד.
6: וואו.
7: וואו, סרטון, הראל.
6: אסור, מה זה?
7: שמה, אם אני האבא של הילד, מה, אני סוגר לה את הגן. סוגר לה את הגן.
6: אבל
7: עכשיו היא באה, ילדים יושבים בשורה.
6: כן.
7: מחלקת מתנות לילדים, הוא לא יודע מה חילקה להם, ילד אחד היא פוסחת עליו.
6: הרב שפירון, אתה היית שר חינוך, אתה יודע, אתה מדבר, מה יהיה, אתה יודע, וברקוביץ' כל הזמן מודאג, ובצדק, מערכת החינוך, אני מודאג כבר, אני רק חושב שאין תחום.
7: אני מודאג מהחינוך ומהכלכלה.
6: בסדר, הכלכלה ברוך השם.
7: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ברוך השם, בכיס של האנשים, לא המדינה.
6: אבל אנחנו עם הרב פירון. עכשיו לא עם הרב סמוטריץ',
7: הוא היה שר החינוך,
6: אבל לכן אני רוצה לשאול אותו על החינוך, לא על הכלכלה. אני שאל אותה את זה, הרב פירון, אתה תומך, אני מבין נכון, באלה שאומרים צריך להגיע להשבתה של המערכת כדי להציל אותה?
10: אני אגיד את זה בשפה שלי, אני חושב שאי אפשר לעשות פעם 38, צריך לעשות פינוי בינוי.
6: אופה, שמעת ברקו? כלומר, אבל מה זה אומר מבחינת הלימודים? כבר ראיתי את זה על הילדים שלי, כבר הם לא למדו. היה קורונה, מלחמה, ומתי הם ילמדו?
10: אני אומר שבנו פה מערכת שמתאימה למדינה של 2-3 מיליון תושבים, שבה יש משרד אחד בירושלים, שהוא גם רגולטור וגם אופרטור, שבה הבירוקרטיה משתלטת על החינוך, שבה הערכים התעדו ונעלמו, והמנגנונים הפכו להיות המרכז, בנו כאן מערכת שבה לא נתנו, לא יצרו מצב שבו מי שמורה הוא גיבור תרבות. הם בנו כאן מערכת שבה המצוינות איננה ערך מרכזי בחיים שלנו. בנו כאן מערכת שלא מתמודדת עם אלימות, התנהגות אלימה שמתחילה ממנהיגות ועד אחרון התושבים, פחד אלוקים לנסוע בכביש, לא רק בגלל התאונה, אלא בגלל שמי שנוהג לידך, אם תאיר לו, עוד יכול לדקור אותך.
7: כן, אבל הבירוקרטיה, שאני רואה אתמול את המעשה חרמות האלה על הילד הזה, אז אני מצפה משרד החינוך שיסגור את הגן. שיסגור את הגן.
6: הוא לא יכול לסגור
7: את הגן. שיסגור את הגן, כי אחרת היא תעשה את זה עוד פעם, הגננת.
6: אני לא בעדה, אבל אני מדבר על הגדול, לא על הקטן. שנייה, כן.
10: כן, ברקו יקרי, קודם כל, כיוון שאני מרחוק, מעריץ אותך עוד בילדותי, אז תקשיב לי, פעם אחת יש הזדמנות ללמד אותך משהו, כל הסתנים שתקלתי איך אתה רוצה, אז פעם אחת שמע ממני רגע. זה נובע מהעובדה שאין ביזור, אם היה...
7: אין מה?
6: ביזור, כל אחד בעצמו.
10: אם היה ראש עיר אחרי, היה קורא לגננת בעיר שלו, ואומר לאחותי, תרזי את התיק, ויאללה ביי.
7: אז מי אחראי על זה? לא הראשי הערים?
10: עכשיו ככה, יש מדינה, מה פתאום? רק מדינה, והסתדרות המורים.
7: מה זאת אומרת, בכל עיר, לעיריות אין קשר לגנים?
6: לא. רק לא לגילאים הנמוכים, אין להם כלי שליטה בזה?
10: רק לסייעות, לא לגנים.
6: תראה, אני אגיד לך משהו, צריך ללכת לוואוצ'רים, צריך לפרק את השיטה,
7: וזה יקרה. צריך פה קנטונים! אלה פעמים אני אומר לך.
6: מה הקשר לקנטונים?
7: כל אזור אחראי על עצמו.
6: אתה לא רוצה לחיות איתנו, הרב
7: תורן. לא קשור!
6: מה? אבל עדיין יצטרכו לעשות את זה עם וואוצ'רים, לתת להורים חינוך חינם, יהיה קנטון שלך, בקנטון ברקוביץ', ומה עם החינוך?
7: לא, רק של הקנטון.
6: סבבה, ועדיין יצטרך פרק את
10: הקנטון. אני מרחם על ילד שיחיה בקנטון שבו הוא לא יפגש אנשים שונים ממנו.
6: אני גם, אני נגד קנטון.
7: אבל זה מה שהכי טוב, זה הכי טוב.
6: קח אותו לשיחה, הרב שי, קח, תזמין אותו אליך לשיחה.
7: קנטון, אתה לא יכול ילד בבני ברק שילמד אותו דבר כמו ילד בתל אביב.
6: נכון, אבל אתה רוצה, אבל זה בכל מיני... טוב, תראה, יש לנו הרבה לדבר על חינוך, אז אולי אחרי החגים.
7: הם לא רוצים ללמוד.
10: אני אשמח מאוד לפרק בעניין הזה, אבל אני רוצה רגע להגיד משפט אחד ככה לסיכום. אני חושב שבסיפור הזה של פרקי בנים, יש לי שלוש מטרות. המטרה הראשונה היא קודם כל שאנחנו נעמוד משתאים אל מול המשפטים שנאמרו על ידי אנשים צעירים, נפנים אותם, נחיה אותם. אני רוצה להאמין שאפשר להיות אחרת. המטרה השנייה היא שכל אדם ישאל את עצמו, מה הסטיקר שלו? לא חייבים למות כדי שיסכמו אותך במשפט. מותר שאתה תעמוד מול עצמך ותשאל את עצמך, מה הנקודה שלי? מה אני עושה פה בעולם? איזה מתנה אני מביא לעולם? מה הייחודיות שלי? למה צריך אותי? למה אני לא מיותר? בדבר השלישי, הוא איזה מחשבה קצת, אתה יודע, בסופו של דבר יש גשם.
6: 10 שניות.
10: הסטיקרים ירדו, והספר יישאר לעולם.
6: יפה.
7: תודה רבה, שי פירון, חג שמח. תודה, תודה.
6: תודה, ברקו שלך, שנה טובה, גמר חתימה טובה, גם לך רב פירון, סום קהל, להתראות.
11: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אברי גלעד מדבר איתכם.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
11: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי ב-8 בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי ב-8 בערב, ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
13: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
2: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
15: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
16: בית של מקצועיות סנסיקה. נטו מהפכה.
17: קרייתין, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה, העצמאות 42, קריית אתא.
18: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
19: בית של מקצועים, סנסיקה.
20: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
21: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
22: 04-99-77-844 רדיו

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM אברי גלעד מדבר איתכם.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. באיראן זוהמים על ארצות הברית בעקבות תחיית השיחות, שנועדו להתקיים באומן בניסיון לגבש הסדרים בנוגע לשייט במצר הורמוז. חברי פרלמנט וכלי תקשורת המזוהים עם הזרם השמרני, מאשימים את ארצות הברית בטענה שהיא מטרפדת את המהלך, על אף שבכירים באיראן ובאומן ייחסו את התחייה להתנגדות של המדינות באזור, ובפרט לחששות של סעודיה בעקבות ההתפתחויות בתימן. מקורות בחמאס מסרו לעיתון השרק אל אוסת הסעודי שמחת רפיח אבו עביד שחוסל אמש באמצעות שני טילים שעה לבדו באוהל, כאשר בתקיפה נהרגה גם ילדה שעברה במקום. אחד המקורות מסר כי אבו עביד היה בין מי שסייעו בחטיפתו של גלעד שליט בשנת 2006 וכי היה לו תפקיד בהסתרתו במשך תקופה. בנוסף נאמר שהוא סייע בהבטחת רבים מהחטופים הישראלים במהלך המלחמה ופיקח על תהליך מסירתם במסגרת העסקאות. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. שופטי בגץ דחו הבוקר את העתירה של ש"ס שדרשה לקיים את אירועי הילולה לזכר הרב עובדיה יוסף לפני הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
5: העתירה הפכה לתיאורטית לאחר שהמשרד לשירותי דת הודיע כי בסד הזמנים המדובר לא התאפשר לקיים את האירוע בבנייני האומה. לדיון שנערך הבוקר בבגץ התייצבו חברי כנסת ושרים של ש"ס. עורך הדין המייצג את המפלגה בעתירה דרש מהשופטים לקיים את האירוע במתכונת אחרת, אך השופט אופר גרוסקו הבהיר כי בית המשפט דן במקרים קונקרטיים וקיום אירוע חלופי תלוי ברשות המבצעת.
4: הסערה סביב הסרט נאזה נמשכת. הרמטכ"ל אמר בנושא, אנו דבקים בערכי צה"ל ובדין הבינלאומי, ועושים כל שביכולתנו כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע. כמו כן, השר מיקי זוהר פנה לראש השב"כ על מנת שיבדקו מי עומד מאחורי החומרים ששימשו את יוצרי הסרט. הדיווח של כתבתנו נועם כהן.
6: שר התרבות מיקי זוהר פנה לראש השב"כ דוד זיני וביקש לבדוק מי עומד מאחורי החומרים והעדויות ששימשו את יוצרי הסרט ואם נעשה שימוש שלא כדין במידע ביטחוני. במקביל, 43 ארגוני זכויות אדם, שוויון ושלום בישראל פרסמו הודעת תמיכה ביוצרים יובל אברהם ורחל שור ותקפו את הקריאות לשלול את אזרחותם. האיומים עליהם אופייניים למשטרים דיקטטוריים, כך כתבו.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים. נוספים גם בשבת בבוקר.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM אברי גלעד.

0: שלום עליכם, מאולפני 103. אנחנו בתוכנית שמתחילה עכשיו ונגמרת בשתיים. אם אתם רוצים לדבר על כל נושא שבעולם, ויש לי תחושה שאני יודע מה יהיה הנושא שבעולם שבא לכם לדבר עליו, אבל גם נושאים אחרים באים בחשבון היום. אני רוצה, לפני שאנחנו מתחילים לדבר בינינו, קודם כל כמובן להגיד את מספר הטלפון שלנו, שהוא 055-2-103-103, 055-2-103-103. ואני רוצה לפתוח את התוכנית בהתנצלות. אתמול העליתי פוסט היפר-ויראלי, 500,000 צפיות כבר, על שתי ערימות הדומן האנושי. האדונים יובל אברהם ורייצ'ל שור, והשוויתי אותם לקאפו. ואני מבקש להתנצל על האמירה הזאת, בפני הקאפו, כי הקאפו, אותם משתפי פעולה עם השלטון הנאצי, לא הייתה להם ברירה. אמנם חלק נסחפו לתוך התפקיד וגילו אכזריות נוראית, אבל ברור שהם לא רצו להיות שם. ואילו שני אלה מרצונם משתפים פעולה עם האויב האסלאם או נאצי, ולכן הם במדרגה אחרת לחלוטין. אז סליחה בפני כל נשמות הקאפוים המשוטטות אי שם, בפני צאצאיהם ובני צאצאיהם, לא התכוונתי. יאללה, אנחנו מתחילים בשיחות שאני מניח שיעסקו הרבה בסרט הזה, ויש גם נושאים אחרים מאוד חשובים על סדר יומנו. כמה חשובים? תכף נגלה. שלום למי?
1: שלום לחיים.
0: חיים, כן, שלום.
1: שלום וברכה.
0: Yes, sir.
1: האלה שעשו את הסרט הזה, המצופש הזה, השקרי כולו, היה פעם איזה אירוע שאמרו ש-500... ילדים או אנשים בעזה נהרגו במכה אחד?
0: לא.
1: אז איפה הם מצאו את זה?
0: אני לא יודע, אתה לא יכול...
1: אנחנו הבאנו כלבים לטפל בהם, כלבים וחיות. עזרנו להם לטפל בהם.
0: כן.
1: אתה מבין? איזה אנשים אלה? אלה צריכים להוציא אותם בכלל מישראל, לא
0: לתת להם
1: לדרוך במדינה הזו.
0: זה בלתי אפשרי. כן, בסדר, זו נהמת הלב, כולנו רוצים, אבל אתה יודע, מבחינה חוק...
1: אין חוקית, תשמע, החוק זה חוק, לא חוק בכלל.
0: מה זה החוק? זה לא חוק. בסוף יש חוק.
1: איזה חוק? יש לנו חוק מטופש, כל החוקים שלנו.
0: טוב, אני לא יכול לדבר איתך כשיש תינוק בוכה ברקע.
1: לא, הנה, בסדר גמור.
0: אני לא אמרתי שהוא לא בסדר, אני בטוח שהוא בסדר, אבל פשוט זה מפריע לי להקשיב לך, אני בן אדם עם הפרעת קשב.
1: הוא רוצה את הפאזל השני, הבאתי לו.
0: הוא רוצה את הפאזל השני. פאזל של מה?
1: תגיד לי.
0: של מה הפאזל השני?
1: השני זה מקימה עושים.
0: הבנתי.
1: תגיד לי עכשיו, הנה הוא נרגע, בסדר.
0: אוקיי.
1: תגיד לי, והוצאה דיבה על חיילי צהל קודם כל, שאין לזה מחיר בכלל.
0: אני מסכים איתך.
1: וכל הדברים מסביב.
0: אנחנו מסכימים על הכל. אני רק אומר, חוק הוא לא הדרך לטפל באנשים האלה, מכיוון שבמדינה דמוקרטית, חופש הביטוי וכל הדברים האלה.
1: איזה דמוקרטית? זה באמת מספיק עם הדמוקרטיה. דמוקרטיה היא תלוי לאיזה כיוונים.
0: אני מסכים איתך שיש אנשים שעושים שימוש לרעה בדמוקרטיה, עד כדי שהם ממעיסים אותה.
1: גם הסרטון שעשו אלה של ה... של המפלגות אתמול עם השופט, זה בכלל לא טוב.
0: מזעזע.
1: בכלל לא יפה. אפילו שאני בצד שלהם, אבל זה לא יפה בכלל.
0: אני מסכים איתך.
1: לא בכלל. בכלל. אין לזה כבוד בכלל. מה יגידו עלינו כל המדינות?
0: כבר אומרות. כבר לא משנה, אנחנו כבר בקקט, מה שנקרא.
1: נכון.
0: אוקיי, יאללה, חיים, תפל בנכד שלך, להתראות.
1: תתפלו בהם סוף סוף.
0: הלוואי, אמן, שלום, להתראות. שלום למי?
2: שלום אברי.
0: מי?
2: משה מטירת הכרמל.
0: עוד פעם אתה?
2: כן, אני אוהב אותך, מה לעשות?
0: בסדר, אבל אתה יודע, תרווח באהבה, אל תשב לי פה.
2: אתה רומז לי לא להתקשר יותר בתקופה הקרובה?
0: זה לא היה רמז, אני חושב שזו הייתה אמירה ברורה. אבל מה נדבר היום?
2: טוב, אוקיי, אני לא מתקשר יותר. היום אני רוצה לדבר על... אוקיי, יש לי בקשה קטנה ממך.
0: אוקיי.
2: אנא ממך, תשאל את ה-AI,
0: כן?
2: כמה ימי חופשה יש למורים? בשנה. כמה ימי חופשה בשנה?
0: כמה ימי חופשה יש בשנה? בוא נבדוק את הנושא הזה. כמה ימי חופשה יש למורים בישראל בשנה?
3: רגע, בודק.
0: רגע.
3: אם התכוונת למורים בישראל, מורה שעבד שנה מלאה מקבל בערך 60 ימי חופש בקיץ ביסודי, ובחטיבות ובתיכונים זה יוצא סביב 70 יום. ובנוסף, חופשות חג במהלך השנה. אם תרצה, אני יכול לחשב כמה זה...
0: תחשב, תחשב, ברור שאני רוצה, תחשב.
3: אוקיי, שנייה.
0: תקעת אותנו, משה.
4: רגע.
3: כן, זה מתעכב לי.
0: טוב, אנחנו שורפים זמן שידור יקר על המתנה ל-AI, זה מגוחך. כשהוא יגיד, אני אגיד לך. למה, מה הנקודה שלך?
4: אני משער שזה עובר את ה-90 יום בקלות.
0: רגע, כמה זמן לוקח לחשב כמה ימי חופשה? בן אדם,
3: הנקודה שלי בכלל לא הייתה המספר המדויק, אלא זה שכשמשווים למורים מול שכירים רגילים, חייבים לכלול גם את חופשות החגים, כי הם מוסיפות פער משמעותי בימי חופשה.
0: שאלתי אותך כמה ימי חופשה בשנה יש. אל תשווה לי ואל תתחכם. דבר.
3: שנייה, בודק שוב כדי להביא מספר ברור.
4: וואו, לקח לי את כל הזמן.
0: וואו, מחרסם לי את המוח מבפנים. זאת האמת. טוב, יאללה, מה הנקודה שלך?
4: מה הנקודה שלי? שהם עוברים את ה-95 ימי חופשה בשנה בקלות.
0: אוקיי.
4: זה יותר, ואתה תכף תשמע את זה.
0: קיביתי
4: אותו. אני לא מבין פשוט על מה המורות מלינות ועל מה הן מקטרות.
0: יש לי שאלה אליך, אדון משה, מטירת הכרמל. מתי לאחרונה עמדת בפני כיתה?
4: לעולם לא.
0: מעולם.
4: זה היה חלום של אמא שלי, שהוא לא התגשם. תקשיב.
0: אתה יודע איזו מלחמה זאת דקה דקה?
4: אז אני אסביר לך, אני אגיד לך. הבעיה עם המורות שהן לא יודעות להחזיק כיתה. אני מאבטח בבית ספר ואני יודע על מה אני מדבר. אם מורה לוקח לה חצי שיעור רק לשתיק את הילדים כי לא משתלטת עליהם,
0: אבל למה היא, אבל אתה טועה, אני לא יכול להרשות לך לטעות, כי אני לא רוצה שאנשים ילגלגו עליך בשער של הבית ספר.
4: אין שום סיכוי.
0: הסיבה שהמורה לא מצליחה להשתלק על הכיתה היא שלקחו ממנה את כל אמצעי המשמעת שהיו כשאתה ואני היינו ילדים.
4: אני מסכים איתך.
0: אוקיי.
4: מסכים איתך.
0: אוקיי, אז אל תאשים את המורה.
4: אני לא אמרתי מה הסיבה, אני אמרתי עובדה. לא אמרתי מה הסיבה, הסיבה היא נכונה. לקחו מהם, אין להם כוח, למורות אין כוח, כן? המורות מפחדות מהילדים, אוקיי? עכשיו, על מה אני מלין? בנוסף לזה, יש להם כל כך הרבה ימי חופשה, ואני כבר לא מוסיף את זה, שאחרי 5 שנים הם עובדות 5 ימים בשבוע, הם עובדות מקסימום 7 שעות ביום.
0: לא.
4: כן.
0: לא.
4: רוב היום זה 6 שעות.
0: אבל מה קורה אחרי שעות הלימודים? מה עם תיקון מבחנים? מה עם ההודעות?
4: אבל
0: אתה לא יכול לא לאפשר לי לדבר בתוכנית שלי, כי אני יכול פשוט לסגור את הטלפון בזעם. סבבה? מה עם כל הפניות מההורים עד שעות מאוחרות בלילה? מה עם תכנון טיולים? מה עם כתיבת מבחנים? מה עם כל הדברים האלה? אתה חושב שהעבודה של מורה היא רק השעות שבהם הוא נוכח בכיתה? Well, think again.
4: רגע, תקבל תשובה מדויקת. אני, כשאני הולך למלות מים בחדר מורים, כי יש לי... זאת אומרת, שאני הולך למלות מים או לקחת משהו מחדר מורים, שאין מצב שאני לא אראה 3, 4, 5, 6 מורות יושבות בחדר מורים.
0: אוקיי.
4: שמה,
0: אז מה?
4: שנייה.
0: מה זה מוכיח?
4: שמה הם בודקות את המבחנים, והם עושות את רוב העבודה. עכשיו, זה שהמורות מרשות לאימהות ולהורים להתקשר אליהם ב-9-10 בלילה, בעיה שלהם. הן צריכות לקצות שעה מסוימת, יום מסוים.
0: אני רוצה להבין, אתה שומר בבית ספר, ואתה יוצא נגד המורים שאתה שומר עליהם בבית הספר. אני קורא לכל המורים בבית הספר לנקוט נגדך בכל האמצעים.
4: למה? בגלל שאני צודק?
0: לא, אתה לא.
4: אני כן צודק.
0: אוקיי.
4: כן, ואני אגיד לך עוד משהו. פעמיים בשנה יש להם יום הורים. זאת אומרת שמ-5 עד 8 מגיעים הורים לבית ספר. אתה יודע איזה סיפור הם עושות מזה? אתה יודע איזה ציפור הם עושות, מה, מתעללים בנו, למה אני צריכה לבוא מחמש, לא מורה אחת, לא שתיים. אני אסביר לך משהו, אברי.
0: אוקיי, מה הנקודה שלך? זה לא נורא מעניין אותי השיחה הזאת, מה אתה רוצה להגיד?
4: שאין להם על מה להלין.
0: אין להם על מה להלין, בסדר.
4: אין להם, הם עובדות 6 שעות, 7 שעות מקסימום פעם בשבוע, ומקבלות, היום מורה מתחילה עם 9,500 שקל בדוק.
0: ברוטו.
4: ברוטו, שזה בערך 8 פלוס, מורה מתחילה, אוקיי? אחר כך זה עולה ועולה ועולה, ועכשיו תקשיב, מורה שגם אוהבת כסף, יכולה לתת שיעורים, שנייה, שאוהבת כסף, יכולה גם לתת שיעורים פרטיים, שזה 150 שקל מינימום לשעה.
0: אוקיי.
4: שזה הרבה כסף. שתיים.
0: לך תהיה מורה.
4: אין להם קייטנות.
0: טוב, יאללה, עדיין, השיחה משעממת אותי.
4: אני הבנתי שזה לא
0: מוצא חן בעיניך, אבל לא, זה לא, השיחה הזו לא בשבילי. יאללה, תמצא נושא יותר מעניין, תקשר פעם הבאה. להתראות, ביי. שלום עליך עכשיו, מי? הלו?
5: אני שומע אותי?
0: אני שומע אותך.
5: יפה. מדבר מאיר מהמרכז.
0: היי, מאיר, מה קורה?
5: יכול להיות יותר טוב.
0: ברור.
5: שאלה לי לכם, לכל המראיינים, מדוע אתם לא שואלים את כל המראיינים?
0: אני לא מוכן שתקרא לי ברבים, אני לא כל המראיינים. אני א' גלעד.
5: הספציפית אליך.
0: דבר אליי.
5: שאלת פעם אחד מהמראיינים, כמה שרים יהיו בממשלה? האם יהיה, אם יש גוש ויש 4-5
0: התשובה היא 40.
5: יהיה לו 3 שרים. אנחנו נגיע בסוף
0: ל-40-50
5: שרים.
0: נכון.
5: ואז יעשו את החוק הנורווגי.
0: נכון.
5: ואז יהיו סגני שרים.
0: נכון.
5: אישהו ממכם חשב לשאול אותם, אתה חשבת לשאול אותם, מדוע לא יעשו חוק?
0: הם לא מעוניינים לעשות את החוק.
5: או יגיד בדיוק כמה שרים יהיו בכל ממשלה.
0: תגיד לי.
5: לא גוש ולא שמוש. יהיה פעם אחת.
0: מאיר, אתה ילד? אתה ילד?
5: זה אחד. שתיים, עם כל הכבוד לדודי, ויש כבוד לדודי משדרות.
0: כן.
5: הוא באמת העלה את הנושא של 5 יחידות. כל הכבוד לו. אבל
0: רגע, אבל עוד לא סיימנו אותה, לא סיימנו, עצור, הוא לא שומע אותי? אתה לא מקיים דיאלוג, אתה מנועם, אין לי כוח לנועמים.
5: אז תענה לי.
0: לשאלתך הראשונה לגבי מספר השרים, למה לא עושים חוק שיגביל? מכיוון שלעולם הכנסת לא תחוקק חוק שיגביל את האפשרויות של חברי הכנסת. זה פשוט לא יקרה, זה דבר והיפוכו.
5: אבל הצד שהיום באופוזיציה, כן? צעק על הקואליציה, על הנושא...
0: ואז הוא עשה בדיוק אותו דבר. ואז הוא עשה בדיוק אותו דבר, ולמד...
5: ואז הוא יעשה אותו דבר.
0: בדיוק.
5: זה לפתור את העניין, שיהיה חוק שיגיד 18

0: של דמיונות של חוקים, אבל מי יעביר אותו?
1: אנחנו למדינת ללה-לנד. אם כך, אנחנו למדינת ללה-לנד.
0: אני רוצה לגור בללה-לנד, האמת.
1: האם אתה רוצה? אוקיי. אז אנחנו בללה-לנד.
0: אוקיי.
1: זהו זה. והחבורה בכל התושבים של שדרות ואופקים ולמעלה בצפון ימשיכו לקטר ויצביעו אותו דבר בהמשך.
0: חד משמע.
1: זהו זה. אנחנו נגיע לשוויון ולא יהיה כאן פתרון.
0: אני מאוד מקווה.
1: לא יהיה פתרון. זה מה שיקרה.
0: אני חושש שאתה צודק ואני מקווה שאתה טועה.
1: נוסף לזה, אם אתה חושב, אם העם, הקהל חושב שאל על לא עובדת בשבת, היא טועה.
0: כולם יודעים שאל על עובדת בשבת.
1: מה?
0: כולם יודעים שאל על עובדת בשבת.
1: כולם אומרים, תשאל אנשים ברחוב אם אל על עובדת. אל על לא טסה בשבת. אל על עובדת בשבת. כולם עובדים על המטוסים, צריכים להכין את המטוסים.
0: אוקיי.
1: צריך לעשות החלפות מנועים, מתי יעשו את זה?
0: נו, בסדר.
1: אמצע שבוע?
0: אז...
1: אותו דבר עם המטרו, בעוד אני כבר לא אזכה לזה.
0: גם אני לא.
1: עוד שניים, שלוש קווים. מה הם חושבים? שלשישי שבת יסגרו את הנושא? אנשי אופקים, אם היה להם את הרכבת בשישי, בשבת, בבוקר, היו נוסעים לתל אביב, ואתה מכיר את תל אביב, אני מכיר יותר ממך, לא משנה, אני מבוגר ממך. היו מגיעים לתל אביב, היו נהנים מתל אביב. אנחנו אולי היינו נוסעים לאופקים עם הרכבת, נכנסים לבתי העסק שם, למסעדות טובות שיהיו.
0: הכל סגור.
1: אותו דבר באשדוד, אותו דבר. מדינה לא יכולה לסגור את שישי שבת מתחבורה ציבורית. לא מסוגלת. אז עושים את הקומופלאש של מכוניות אוטובוסים לבנים ברמת גן, אוטובוסים צהובים בתל אביב, ואז נוסעים כולם.
0: אז בסדר גמור. אז אם אפשר לעשות בשינוי, אז עושים בשינוי, כי אנחנו בנים ובנות לדת, שלעיתים חושבת שאפשר לעבוד על אלוהים והוא לא ירגיש. וזה בסדר.
1: אוקיי, אז אתה מוכן לזה שלא יהיה תחבורה? גם הרכבות, גם המטרו.
0: מה זה משנה אם אני מוכן או לא מוכן? אף אחד לא שאל אותי. יש פה מציאות דמוגרפית.
1: מדוע הנבחרים שלנו שיהיו לא מדברים על זה?
0: מדברים כל הזמן.
1: אף אחד לא מדבר וזה עולם כמנהגו נוהג. וזהו זה.
0: אני שומע את ליברמן מדבר על זה כל הזמן. למשל.
1: מה שאנחנו משאירים, מה שאני משאיר לילדיי ונכדיי, זה גרוע מאוד.
0: לא יודע, תחשוב על מה שהשאירו לך, זה היה יותר טוב?
1: כן, כן, היה יותר טוב, היה יותר טוב. אני הגעתי לדירה עם קצת עזרה של ההורים, קצת מאוד, הגעתי לדירה, הילדים שלנו היום יהיו עבדים לא על גיל 60 משכנתה, על גיל 80. וצריכים לעזור לילדים.
0: אתה יודע, ביפן יש משכנתאות ל-80, ל-100, ל-120 שנה. למה לא?
1: למה כן?
0: כי אין שום סיבה שהיורשים יקבלו דירה בלי משכנתה. שימשיכו לשלם מנובלים.
1: לא חייב. ראית מה שתל אביב עשתה. לקחה 2-3 בניינים. עשו למורים, חצר מורים, כי הם לא יכולים להחזיק את עצמם באזור תל אביב. הלכו ועשו יופי של דירות, ראיתי את הכתבה הזאת, יופי של דירות.
0: יופי, כן? מצוין, בזמן נהדרת.
1: שאתה כאן במחיר שוק, זה אולי חצי.
0: אוקיי.
1: אתה מבין? זה אחד מהפתרונות.
0: אורייט.
1: אבל אף אחד לא מחפש את הפתרונות, כל אחד, רובם איתם מחפשים את הכיסא. זה הכל. ותראה את גמליאל כמה...
0: יאללה, מאיר, כיסינו כבר 4 נושאים, זה כבר מעל הראש. תודה רבה שהתקשרת, להתראות. ביי. שלום למי היום?
2: שלום.
0: מי כבודו?
2: בני מפתח תקווה.
0: מה קורה איתך, בני? כן, בני.
2: ככה, רציתי לדבר על הנושא שראש הממשלה אמר שלא העירו אותו, ובגלל זה קרה כל האסון הזה של אוקטובר. ואני רוצה לומר דבר כזה, בוא נניח, אני הולך על פיו, בוא נלך על פי הדרכו. בוא נניח שלטענתו, ההבדל בין אסון כזה שקרה לנו ובין ותשקוט הארץ 40 שנה, זה רק אם ראש ממשלה ישן או לא ישן. אני רוצה לשאול אותך, במדינה מתוקנת, האם כזה אסון יכול להיות רק אם ראש ממשלה ישן או לא ישן? זה נראה לך הגיוני? עזוב רגע מה נכון ומה, אבל עצם העובדה שבמדינה אם ראש הממשלה ישן, אז קורה אסון, ואם הוא לא ישן, שעה אחת, אז כבר
0: זה קורה במדינה שראש ממשלה או מנהיג מרוקן את כל המערכות מהסמכויות שלהם,

0: מרכז הכל בעצמו, גם ההסברה, גם את כל ההסברה הוא לקח על הגב שלו, לא עשה דבר, ואנחנו נמצאים היום במצב של ערב קטסטרופה לעם היהודי, כי הוא לא יכול לעשות הכל.
1: ברור.
0: אז כשאין לראש הממשלה אמון באף אחד, אז קודם כל לאף אחד גם אין אמון בראש הממשלה במערכות, ואז הם גם לא מאירים אותו, וגם זה לא משנה אם הוא יקום או לא, מכיוון שכל היחסים קפואים, רקובים, ריקים, אז זה מה שקורה.
1: עכשיו, לפי דבריו, במספר הזדמנויות, הוא אמר שבין אם הוא עשה משהו או לא עשה משהו, ראש הממשלה נושא באחריות הכוללת על מה שנעשה במדינה.
0: נו, בסדר, כבר אמרנו, כולם אמרו את זה כבר אלף פעמים.
1: ואם הוא נושא באחריות הכוללת, אז אסון אוקטובר זה עליו,
0: בסדר,
1: בין אם הוא עשה משהו או לא עשה משהו.
0: אתה צודק, בני, אבל הדבר הזה כבר נאמר 200 אלף פעם בציבוריות הישראלית, אז זה לא מחדש לנו שום דבר, אז אני נפרד ממך, תודה רבה, ולהתראות. אנחנו ב-055-2-103-103, 103, גוונו לי בנושאים, המוח שלי צריך ריגושים אחרים. ונשים, נשים, המוח שלי צריך נשים, דיבור של נשים, אלוהים, למה רק גברים באים אליי? כל החתיכים אצלי, אתם מכירים? יש להקה כזאת. שלום למי?
2: שלום למאיר מקיבוץ בצפון הארץ, בגליל העליון.
0: אתה משאיר את זה כמסתורין? איזה קיבוץ? אתה מפחד שנבוא אצלך לשישי שבת?
2: כן.
0: אוקיי.
2: לא, אני מקיבוץ דפנה.
0: קיבוץ דפנה? איך אצלכם?
2: דפנה, מה?
0: איך אצלכם?
2: בינתיים רגוע, יחסית, מפעם לפעם איזה בום פה ושם, אבל
0: חזרו כל התושבים, חזרו כל האנשים שבאים לשבת אצלכם על הנחל בלי שאף אחד הזמין אותם.
2: בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק, אבל בסדר, זה המצב. רציתי לדבר על כל הסיפור סביב הסרט.
0: כן.
2: אני חושב שכל הימין הוא מאוד צבוע, מתנהג מאוד בצביעות, ואני אסביר למה.
0: הימין?
2: הימין, ובכלל כל מי שפתאום מתייפייף של לא, זה לא אנחנו, אנחנו לא מתנהגים ככה, וכל מיני דברים כאלה. ואני אסביר, אני אגיד למה אני מתכוון. ששרים בממשלה אומרים שצריכים להרוג יותר, כשאומרים שצריך לזרוק פצצת אטום,
0: כן.
2: כשצריך לגרש את כולם, לזרוק אותם לים, או כל מיני ביטויים אחרים. לא רק אנשי ימין בגדול.
0: לזרוק אותם לים לא נאמר מעולם. בסדר? אוקיי.
2: אוקיי, אז לא לזרוק אותם לים, אלא לגרש את כולם.
0: זה פשוט הם אומרים עלינו, התבלבלת בכיוון, אבל בסדר.
2: אוקיי, אז לגרש את כולם. בסדר, להעלות את כולם על אוניות ולא להוציא אותם מעזה. בסדר? אז אני חושב שפשוט בסדר, זאת המדיניות של הממשלה, תהיו ימנים גאים, תהיו גאים בדעות שלכם, ותגידו כן, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, להרוג כמה שיותר. מה פתאום מתייפייפים? לא, זה לא אנחנו, אנחנו לא מתנהגים ככה.
0: אני לא חושב שמישהו אי פעם אמר להרוג כמה שיותר בלתי מעורבים.
2: בוודאי.
0: לא.
2: בוודאי.
0: תביא ציטוט.
2: בוודאי.
0: ממש לא.
2: כשהשר בן גביר אומר על כל אימא, על כל אימא,
0: עדיף
2: שימותו אלף ערביות, אז מה זה אומר?
0: מי
2: ימנה? רק שנייה, כשהשר עמיחי אליהו אומר שצריך לדרוג קצת את אותו, מה זה אומר? לא להרוג את כולם?
0: בסדר, אתה מביא שני כסילים, שני ליצנים, שני...
2: מה זה ליצנים? מה זה ליצנים?
0: אבל זאת לא המדיניות
2: של הממשלה.
0: זאת לא המדיניות של הממשלה, למרות שיש בתוך הממשלה אנשים שאומרים אותה, זאת איננה, הם לא קובעי מדיניות, ובוודאי ש...
2: ביבי פיטר אותם? ביבי פיטר אותם?
0: לצערי לא, כיוון שהוא...
2: מה זה אומר?
0: כיוון שהוא איש חלש ותלוי, אבל זו בוודאי... אבל זו בוודאי... אבל מה זה אומר? בוודאי לא המדיניות של צה"ל שעושה ככל יכולתו כדי למנוע פגיעה בחפים מפשע. ובעצם
2: אמרתי זאת המדיניות של המדינה.
0: לא, זאת לא המדיניות של המדינה.
2: זה המדיניות של
0: המדינה. המדיניות של המדינה לא נקבעת.
2: אפילו אני אגיד לך שהמדיניות אולי אפילו של בן גביר, עובדה שבארץ נהרגים ערבים על ימין ועל שמאל ואף אחד לא עושה כלום.
0: המדיניות של המדינה לא נקבעת על ידי האמירה הקיצונית ביותר של בן אדם שיושב בממשלה. זה לא המצב.
2: אף אחד לא אמר שזה לא בסדר מה שהוא אמר. אני לא שמעתי מישהו שאמר שזה לא לעניין.
0: אני מסכים איתך שראש הממשלה בעניין הזה ובעניינים אחרים וברוב העניינים פשוט העדיף את טובתו האישית על פני התמודדות עם אמירות כאלה. מסכים איתך?
2: בסדר. בסדר, אז, אז, או ש, אתה יודע מה, או שהוא חלש והוא לא רוצה להגיד, או שהוא באמת מסכים עם זה.
0: איפה אתה יודע? אני חושב שהוא חלש ולא רוצה להגיד, אני לא חושב שהוא מסכים עם זה, אני משתדל לראות...
2: יכול להיות ככה.
0: אני משתדל לראות קודם כל זכות בכל בן אדם, לפני שאני מפיל עליו תיק שלא בטוח שהוא שלו. יאללה מאיר, תודה רבה, להתראות, שלום.
2: ביי ביי.
0: מי עכשיו, שלום?
3: שלום. רצית אישה,
0: התקשרה
3: אישה.
0: יפה, אישה, חצי אישה.
3: בתשעים ושלוש.
0: יפה.
3: מה שלומך?
0: במיטב שנותיה.
3: שנותיי, ומרגישה כמו 22, כאילו אני עכשיו השתחררתי מצהל.
0: יאללה, נצא לטיול בעולם.
3: מה שלומך?
0: בסדר גמור.
3: זה היה לפני 50 שנה.
0: כן, שמך?
3: וגם שרתתי במלחמת יום הכיפורים.
0: וואלה.
3: ברוריה.
0: היי ברוריה. מספר אישי?
3: הדברים נראו שונים לגמרי, שונים לגמרי מלחמת הכיפורים במה שאנחנו... עוברים היום. התקשרתי לדבר על דבר אחד שהרבה לא מדברים עליו, רק ביבי מדבר עליו.
0: מה?
3: נתניהו. וחבל שהגוש השני מול נתניהו לא מעלה את זה.
0: על מה? על מה?
3: אני אסביר לך. כל פוסט של נתניהו מדבר על זה שאייזנקוט, ליברמן, בנט, יאיר גולן, כולם שמאלנים, שיקימו מדינה פלסטינית עם המפלגות הערביות.
0: כן.
3: עכשיו, אנחנו בכלל מתעלמים מהעובדה שיש לנו כבר מדינה פלסטינית בעזה. היום קיימת מדינה פלסטינית. מי שולט בעזה?
0: בחלק אנחנו? מעזה, ב-47% מעזה. חמאס, תראי, כן.
3: ברגע שהנוכבות או המחבלים או החמאסניקים מגיעים עד לפני הגבול ומתינים מטענים ואנחנו לא מגיבים, וברגע שטורקיה, קטר ומצרים נמצאים שם, אז מי שולט?
0: אוקיי.
3: מיליוני המסעיות שעוברות. מה אנחנו יודעים מה יש במסעיות?
0: אנחנו יודעים.
3: היו מסעיות עם צינורות, עם מסמרים, עם בטון. מה הם עושים בדיוק עם מסמרים וצינורות?
0: אז מה את אומרת לי? בנימין נתניהו כבר הקים את המדינה?
3: אז אני אומרת שהיום היא כבר קיימת. בנימין נתניהו צדק כנראה שהוא אמר שתי מדינות לשני עמים, והוא מיישם את זה הלכה למעשה. זה גם יהיה. כי זה סעיף 19 בהסכם שחתמנו עם טראמפ.
0: כן, אבל...
3: בשקט בשקט זה עובר. לא מדברים על זה, עברי. לא מדברים. רק ביבי מסית נגד זה. למה? יש לנו פה עוד כמה מפלגות. לא, גם במצע הבחירות של המפלגות השניות. לא מדברים על זה.
0: הבוקר
3: מפרסם. לא על זה, לא על יוקר מחיה, לא על מילואים. לא מדברים על זה.
0: הבוקר בנט מפרסם פוסט ובו הוא אומר, לא תקום מדינה פלסטינית בין הירדן לים. זה בלתי אפשר.
3: ואני מאמינה לו. לבנט אני מאמינה. בניגוד להרבה שאומרים, שוכחים לא שוכחים את מה שהיה. כאילו אנשים לא משנים דעה. הרי נתניהו, קודם כל הייתי ליכוד ניקית כל החיים עד לפני 2-3 מערכות בחירות. הוא משנה את אורו כל הזמן. מי הוא? מה הוא? הוא שולט על הכל.
0: אז אני מבין שאת לא מצביעה.
3: הדבר השני שרציתי לדבר עליו...
0: את לא מצביעה מחל, אני מבין.
3: ממש לא.
0: ממש.
3: אני ממש לא. אני משתדלת גם שכל הקרובים והמכרים, ויש לי הרבה כאלה, יש לי הרבה לקוחות, הרבה חברים, אני משתדלת, אם אני מצליחה, מה טוב, אם לא...
0: אז מה, את נכנסת ל...
3: אין מה לעשות.
0: אז את נכנסת לשיחות פוליטיות עם הקרובים שלך?
3: כן, לצערי, כן.
0: השם ישמו.
3: והתחלתי עם זה, יש לי אח שבמעבר היה בברי, והוא שומע כאילו, כל אלה שנטבחו בברי זה חברים. אנחנו, אני בתור אמא עם ילדים קטנים, הייתי מגיעה לברי לאירועים, יום עצמאות, שבועות, תקסים מיוחדים, אני מכירה את מרבית האנשים שנטבחו שם.
0: וואלה.
3: אבל למה?
0: למה?
3: כאילו שוכחים, כאילו שכחנו מהטבח. אברי כפרה, אני מדברת איתך כמו אמא סבתא מרוקאית. אני ישבתי מול הטלוויזיה בשביעי לאוקטובר, והחזקתי את שני הידיים ואמרתי, יו, אני לא מאמינה, איפה הם? הייתי לבד בבית. הייתי בהלם מוחלט, כי אני למשל במלחמת יום הכיפורים לא יצאתי מהבסיס, אני שירתי בצבא. ידענו שתהיה מלחמה, ידענו, הוצאנו צווים לכולם, אבל לא חילקנו אותם. וזה לא כמו היום שיש לך אינטרנט בוואטסאפ וכל מיני, ואנשים צ'יק צ'ק התגייסו והגיעו לעוטף. לא, אנחנו היום צריכים לגייס רכבים ממילואים ניקים, לתת להם את הצווים וללכת בית, בית, בית, לא היה טלוויזיה, לא הייתה תקשורת, כלום.
0: אני זוכר היטב.
3: אני זוכר, נכון, אני בטוחה שאתה זוכר, והייתי בהלם.
0: אוקיי.
3: תקשיב, מדברת איתך בחורה שגם הייתה במשרד מילואים, וגם הייתי פקידה של מפקד הכנף. אני יודעת כמה זה לוקח מאיתנו, אבל היינו בכוננות.
0: אוקיי.
3: היינו בכוננות.
0: טוב,
3: הצבא, חיל האוויר היה בכוננות. ברגע שיצאה הפקודה בשתיים בצהריים, אחד בצהריים, כולם עלו לאוויר. איך פתאום השתנתה כל הסיטואציה?
0: לא כזה עזר.
3: הוא ידענו, הוא אמר, הוא אמר, אני רואה אותו, אני שומעת אותו, יש לי צמרמורת. ייכנסו אלינו, יטבחו אותנו, יארגו אותנו, יחטפו אותנו. אז איפה היית? למה לא עשית שום דבר למען זה? למה?
0: אוקיי.
3: למה אמרת במוציחה?
0: להתראות. תודה רבה. תודה רבה על השיחה הזאת. ביי, שלום. נמשיך. שלום למי?
4: שחר, אני שחר מנהריה.
0: היי שחר, מה קורה? גם איתך כבר דיברתי בשבוע שעבר לדעתי, נכון?
4: לא, לא.
0: אתה יכול להוכיח את זה?
4: כן.
0: יש לך הקלטה של זה שלא דיברנו?
4: יש לי את התיעוד שיחות, זה לא התקשר.
0: אפשר למחוק, בן אדם, זה לא...
4: לא, אבל איתך עוד לא הייתה לדבר, הייתה לדבר בתוכנית עם ברח לי שמו, גיא פלג.
0: אוקיי.
4: לא הייתה לדבר איתך.
0: טוב, על מה אנחנו רוצים לדבר?
4: רציתי לענות לגבי, היה את בחור ברח, גם שכבתי את שמו לפני כמה שיחות שדיבר על הגבלת שרים בממשלה.
0: כן.
4: דיברת שזה לא אפשרי. אז אני רוצה להזכיר שזה אפשרי. כי זה קרה. פוסט דבר, הייתה ממשלה בעבר של נתניהו, בנט ולפיד. ואחד הדרישות הקואליציוניות היה של יש עתיד, להגביל את הממשלה ל-18 שרים. זה עבר וזה היה וזה קרה. מי שביטל את הדבר הזה בממשלה מיד אחר מכן, היה אותו נתניהו שהעביר אותו. חשוב להגיד, זה דבר שקרה, זה משהו שעבר, זה משהו, זה לא משהו שהוא לא יכול לקרות. בקונסטלציה הפוליטית הקיימת היום, אכן,
0: בדיוק.
4: זה יהיה פחות הגיוני ופחות אפשרי, מאחר וכל אחד רוצה יותר ויותר כוח.
0: בשביל שזה יקרה, אתה צריך קודם כל הכרעה ברורה, וחוט שדרה מנירוסטה.
4: נכון.
0: שני פרמטרים שאינם מתקיימים כרגע, מה לעשות?
4: נכון, אני מסכים איתך לגבי זה, ולכן אני חושב שבאמת צריך להמשיך לחזק את הנשים שאני חושב שבאמת יש להם את החוט שדרה הזה.
0: אבל אני אגיד לך משהו. היא הייתה אגב עם 21 שרים ולא עם 18. הכוונה הייתה 18, אבל בסוף נגררו ל-21, אבל אני אגיד לך משהו בעניין הזה. בוא נגיד שאנחנו מקבלים את ריבוי השרים כרעה חולה שאי אפשר כרגע להיפטר ממנה.
4: לא, אני גם יכול להגיד שבדעתי האישית חייבים חוק נורווגי.
0: חייבים חוק נורווגי?
4: כן.
0: יש חוק נורווגי.
4: אז אני בעדו. אני בעד שרים נורווגים. אני חושב שזה נכון להפריד את הרשויות. צריך להפריד בין הממשלה לכנסת. חברי כנסת צריכים לעבוד בלהיות חברי כנסת, בלהיות
0: מסכים.
4: שתפקידו גם לפקח וגם לחוקק.
0: מסכים, אבל אני אומר עוד דבר. אם זו כבר גזירת הגורל, אז לפחות שיהיו משרדים שיש להם תפקיד ויש להם משמעות.
4: חד משמעית.
0: כי משרדים כמו שיתוף פעולה אסטרטגי, גם מסורת וגם מורשת וגם ירושלים וגם סבתא שלי.
4: זה ארצה צודק לחלוטין, זה בלבולי מוח.
0: למשל, אני מציע את המשרד לענייני משפחה. סתם דוגמה, משרד לענייני משפחה, משרד שדואג ל... הורים מנוכרים וגירושים וילדים וכל הדבר הזה. למה שלא יהיה? ויכולים להיות עוד כל כך הרבה משרדים שיש בהם תועלת לציבור, כן? ולא סתם המצאות, ואחר כך אנשים יושבים בלשכות עלובות, אגב, אני מכיר את הלשכות האלה. אתה לא רוצה לשבת שם יותר משעתיים, באמת, זה לב. או,
4: במקרה אתה מדבר גם עם עובד מדינה לשעבר.
0: חדרים מוכי ניאון בבניינים, זה...
4: תלוי איפה, תלוי איפה, אני אהבתי את המשרדים שלי.
0: איפה היית?
4: הייתי גם בבניין נטיל בחיפה, וגם במשרדי, המשרד לשוויון חברתי בירושלים.
0: אוקיי.
4: שני המשרדים טובים.
0: יופי. טוב, אז תודה רבה לך שהתקשרת שחר, אנחנו עוברים לפרסום. עוד לא? עוד לא? רגע, שנייה, אין לנו עוד פרסומות. אנחנו רוצים פרסומות, אנחנו רוצים לפרסם משהו, אנחנו רוצים להרוויח. אנחנו רוצים עד הסוף? אוקיי. שלום למי? עוד שנייה אחת, רגע, חכו. הטלפון שלנו, 055-2-103-103. לא אמרתי קודם, שר פלסנר עורך את התוכנית הזאת, אחראי לשידור יואב מדלוביץ' ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון וגיא רביב. שלום למי?
5: היי, קוראים לי עומר.
0: היי, עומר.
5: אברי, קודם כל
0: אני
5: רוצה להגיד שאני מאוד מעריך אותך ואת הדעות שלך כאדם.
0: תודה רבה.
5: בבקשה.
0: הדדי.
5: אני רוצה לדבר על נושא שהוא כל כך קריטי עבורי כרגע, בסדר?
0: כן.
5: אני הלכתי ביום ראשון עם החברה הידידה למצוק ארבל, ליד בריה.
0: רגע, עצור. חברה או ידידה?
5: בזוג לשעבר, וכרגע אנחנו בקשר, אבל אנחנו לא בני זוג.
0: הבנתי.
5: בכל מקרה, היינו במצוק ארבל,
0: כן.
5: והיה מדהים.
0: יופי.
5: אני אדם שלא מטייל הרבה, ראינו את הכנרת מלמעלה, והחלטנו ללכת לכנרת לאחר מכן, היא הייתה מאוד יפה מלמעלה.
0: אבל כשהגעתם למטה, גיליתם ש...
5: הגענו לחוף גינוסר, המקום לא היה נראה טוב, קצת נטוש, מלוכלך, בקושי אנשים, קצת במים, נכנסו פנימה. באיזשהו שלב עברנו איזה משהו של, שצפים, כאילו, כאילו יותר לעומק, צללנו מתחת למים כדי לעקוף אותו, מסלול שחייה כזה, ולשנינו לידענו, שמשרד הבריאות הוציא הנחיה מפורשת, לא להכניס את הראש מתחת למים, mm-hmm. לא לצלול, mm-hmm. אני במכבי, היא בכללית,
0: כן.
5: אני כל יום מקבל הודעות ב-SMS מטומטמות ממכבי שלא מעניינות אותי, ואף אחד, לא ממשרד הבריאות, ולא מהקופות חולים, לא הזהיר אותנו, והיא גם פלפלית, היא גם יודעת דברים, לא נחשפנו לזה בחדשות.
0: תשמע.
5: ועכשיו אני בחששות אדירות, חששות אדירים.
0: כן. כמה זמן עבר מאז? כמה זמן עבר מאז?
5: אני אגיד לך. קראתי בלי סוף, כן? הייתי ביום ראשון, עברו יומיים שלושה.
0: כן.
5: הדגירה הממוצעת זה 5 ימים. זה יכול להגיע ל-15 יום כדי
0: לתת בך סכנה. יכול להיות שהטפיל, שהאמבה תאכל לך, יכול להיות שכרגע סועדת על העונה הקדמית שלך.
5: אבל אתה אומר דברים כאילו, זה די פוגע, כאילו, אני בחששות מאוד קשים.
0: כן.
5: כי אם הייתי יודע, אם משרד הבריאות עושה את העבודה שלו ושולח הודעה ב-SMS.
0: אבל דיברו על זה בכל מקום בתקשורת, אמרו שצריך
5: לשים. אבל לא נכנסתי לזה, אני מהסיבות שלי, כי אני פגוע נפש, ועברתי טראומה בעבר.
0: אוקיי.
5: אני שומע יוטיוב קצת מוזיקה.
0: כן.
5: ואני בכוונה לא צופה בחדשות כדי להירגע.
0: אתה צודק לגמרי, אתה עושה טוב, אתה ממש ממש משרת את בריאותך באופן המיטבי.
5: וגם אותה בחורה מאיה, היא פלפלית יובד באורנים, נכנת אורנים, היא פשוט לא נחשפה. אם הייתה נחשפת, היא הייתה אומרת לי. וגם היא נכנסה בצללה כמה פעמים.
0: אבל, אז אתה אומר ככה, את ההתראות מקופות החולים אתה לא פותח. תקשורת...
5: אני פותח, תקשור... והם לא מעניינות אותי. תבחרו ברופא השנה.
0: אני בחרתי ברופא השנה, בשנה החמישית ברציפות אותו רופא.
5: אוקיי.
0: אז בוא נקווה שהכל יהיה בסדר.
5: וגם הגענו לחוף, לא היה שום שילוט, המציא לא אמר כלום. דיברתי עם איגוד ערים כנרת, אמרו זה לא אחריות שלנו. דיברתי עם אלון גינוסר, נוב גינוסר, שהחוף נמצא בשטח שלו, גם אותו זה לא מעניין. אם היה שילוט... לא הייתי נכנס למים,
0: אם
5: הייתי נכנס,
0: אני מבין אותך. אתה יודע, הייתי בתאילנד לפני איזה חודשיים, ובתאילנד, בחלק מהחופים, יש מדוזה שנקראת מדוזת הקופסה. והמדוזת הקופסה, אם היא נוגעת בך, אתה מת אחרי 20 דקות. זהו, נגמר, אין מה לעשות, ביי ולהתראות. ועל החוף, יש שלטים ענקיים באדום, עם הציור של המדוזה, ואומרים לך לא להיכנס עכשיו, כי יש סכנה...
5: פרופסור סיגל סדצקי, בכתבות שאחרי זה קראתי, אומרת, אי אפשר למנוע, זה יכול לקרות, אנחנו מעבירים את האחריות לציבור, הוא יבחר מה לעשות, אבל אני אשמח לדעת, על הדבר הזה באמת הייתי בוחר לא ללכת.
0: אני מבין,
5: כאילו, הנקודה ברורה. אני לא רואה כל היום חדשות וזה.
0: הוא אומר, הנקודה ברורה.
5: תודה רבה, אברי.
0: להתראות. שלום, תודה רבה. להתראות. טוב, עוד מעט טיפה התקררו המים, כבר בסוף השבוע הזה אנחנו צפויים למזג אוויר יותר חורפי קצת, המים, הטמפרטורה תרד, האמבה תחזור למחילות שלה בתוך הבוץ של קרקעית הכינרת, ונקבל שקט ממנה. אני מקווה. שלום למי?
6: אסף.
0: אסף?
6: כן. נכון מאוד.
0: היי אסף.
6: שלום וברכה, אברי, מה שלומך?
0: לא יכול משתפר מרגע לרגע, איך אתה?
6: אז אני בעצם מעדכן מההליכים שמתנהלים בבית המשפט.
0: אתה זה שאנחנו מתכתבים בוואטסאפ.
6: נכון, גם התכתבנו, אבל יותר חשוב מהשיח הפרטי שבינינו, הוא השיח שאתה מקיים כאן על היתר. ואנחנו עוקבים אחרי המהלכים בבית המשפט העליון.
0: למי שלא היה, רגע, שנייה, למי שלא היה בפרקים הקודמים, על מה אנחנו מדברים?
6: כן, בית המשפט העליון בשבטו כבית משפט לערעורים בענייני משפחה, ואם אנחנו רוצים למקד יותר את הדיון, אז אנחנו עוסקים בדיני משפחה שנוגעים להליכים של פירוק משפחה או פרידת ההורים ואחריות הורית על ילדים, ונושא שבגדול מוגדר כהילד.
0: מה נקטעת? מה הילד? טובת הילד?
6: טובת הילד.
0: טובת הילד. היא... אנחנו מדברים
6: היא על הנר, כן, היא הנר שמאיר את דרכו של המשפט העברי ושל החברה בישראל.
0: על מה אנחנו מדברים? על ניכור הורי בעצם, או זה לא קשור?
6: תראה, יש קשר, אבל אני מעדיף שלא נעלה כרגע את המושג, כי המושג הזה הוא גם מציף הרבה רגשות והרבה כאבים, והייתי רוצה בכל זאת לשמור על איזושהי מסגרת יותר נורמטיבית, ולא על אותם מקרי קיצון קשים וכואבים.
0: אוקיי, אז מה, אז מה, אז מה הסיפור כרגע בבית המשפט?
6: אז הסיפור הוא בעצם אותה פרשנות של טובת הילד, כי כאשר בית המשפט העליון ולמעשה מערכת המשפט בישראל חרתה על דגלה שהיא תפסוק בהתאם לטובת הילד, אז נוצר הצורך לבחון מהי טובתו.
0: נכון.
6: עכשיו, מכיוון שילדים לא תמיד יכולים גם... סליחה?
0: ילדים לא תמיד יודעים מה טוב להם.
6: ילדים, בדיוק. הם לא תמיד יודעים מה טוב להם, אז המבוגרים האחראים, קרי, שני האפוטרופסים שלהם, ההוריהם הטבעיים, לצורך העניין, במסגרת החוק, הם אלו שדואגים לטובתם, וכאשר מתגלעת מחלוקת כזו בין שני הורים שנפרדים והם לא מצליחים להסכים מהי טובתו של הילד, אז קיים חשש שטובתו תפגע, ואז נכנס בית המשפט.
0: אוקיי.
6: אלא שאנחנו רואים שהפרשנות של טובת הילד היא לא תמיד ברורה, וכך יוצא שילדים מורחקים מבתיהם על ידי הורה אחד, מורחקים מההורה השני, ולמעשה נשאלת השאלה שאנחנו מביאים בפני בית המשפט, האם זו היא טובת הילד?
0: מי זה אנחנו?
6: אנחנו הם העותרים לבית המשפט העליון, למעשה בהליכים שבהם בית המשפט העליון יושב כערכאה ערעורית על בית המשפט המחוזי, אלו הם מצבים שבהם בית המשפט המחוזי קבע שטובת הילד היא אכן המצב שבו הוא רחוק מהורי אחד, ואנחנו מערערים על כך ובבקשים בית המשפט העליון.
0: יותר מדי הקדמות והנחת זה, אנחנו ברדיו, אנחנו צריכים להיות ממוקדים.
6: אז אנחנו שמחים לעדכן ולהגיד שבית המשפט העליון נתן צו שאוסר על הרחקת הילדים, במקרה הזה, אני, סליחה שאני נוקט בגישה מגדרית, אבל מאביהם, ואוסר על הרחקה מאביהם, אבל באותו אופן הוא יאסור גם על הרחקת הילדים מאימם.
0: ואם יש סיבה טובה, ואם יש סיבה טובה להרחקה הזאת?
6: יפה. וכאן נכנס נושא של הגנה ומוגנות וסכנה שיש צורך להתרחק ממנה. אנחנו ראינו שיש מצבים שבהם ילדים אכן נפגעים, בין אם זה מינית, בין אם זה אלימות כזו או אחרת שמופנית כלפיהם, ואגב, גם אלימות שמתרחשת בין בני הזוג, גם היא פוגעת בילדים, ברור. וגם זה מצב שצריך להתייחס אליו, כי יכול להיות שאחד מבני הזוג חייב להתרחק. אני מזכיר לכולנו שהיה מקרה בעיר לוד, שבה אישה היה איום ממשי על חייה, ומשטרת ישראל הרחיקה אותו עד לתל אביב, על מנת לשמור ולהגן על חייה, ובמצב זה גם הילדים הורחקו מלוד לתל אביב, ואותה אישה באמת הצליחו להגן על חייה, והילדים נאלצו להתרחק באמת מאביהם,
0: okay.
6: וכאשר התבצע טיפול שימנע את האלימות הזאת, ויוחלט שהאב לא מסוכן יותר להם, הם יוכלו לחזור לחיות בקרבה אחד מהשני, בקרבה מסוימת, וטובת הילד שוב תוגן ותתממש על ידי זה שהוא קרוב לשני הורים. אבל...
0: אסף, אתה נורא מתפזר, סליחה שאני מעירך. אני רוצה שורות תחתונות, מה אומר בית המשפט עכשיו? מה הבשורה להורים שנמצאים במצב הזה עכשיו?
6: בית המשפט קובע שהוא לא יקבל מצב שבו התלונות הם לשב, או חס ושלום נמסר מידע כוזב, על מנת... לגייס את המערכת ולבצע את ההרחקה הזאת. בית המשפט קובע ראשית כל שבחינת טובת הילד היא בטח לא יכולה להתממש על ידי זה שמרחיקים אותו, ועל ידי כך גם נוצר מצב נתון שבו הילד כבר רחוק, ואז יהיה צורך לבחון מה לעשות כרגע. זאת אומרת, בית המשפט העליון אומר שסוף מעשה במחשבה תחילה, ושחלילה לנו לעשות מהלכים שאחר כך יהיה מאוד קשה לפתור אותם.
0: אבל מה שמעניין אותי בכל מה שאתה אומר...
6: כן, מה שאני אומר, תרגע שאני בשלב הזה...
0: מה שמעניין אותי בכל מה שאתה אומר זה העניין של תלונות שווא.
6: קודם כל אני שמח שאתה מתעניין בנושא הזה, מכיוון שזה נושא שהוא גם מעניין אותנו. אז אני אוכל להרחיב על...
0: לא, אל תרחיב, אנחנו כבר מדברים יותר מדי זמן, במילה.
6: כן, במילה אחת, בית המשפט אומר, אמירה שהיא כרגע ברמה עדינה, אומר שהוא אינו מרוצה מהתנהלות האם, סליחה שוב, זה מגדרי, כי...
0: אל תפסיק לבקש סליחה על מגדרי שמגדרי, עזוב אותך, נו.
6: בסדר, במצב הזה, במצב שבו אנחנו כרגע מתפקדים, היו תלונות מצידה של האם על כך שמסוכן לה או לילד ליד אותו אב, ונאמר במפורש שאב מסוכן, היו המילים רשומות. וזה מצב שבית המשפט אמר שהוא אינו מרוצה מההתנהלות הזאת. הוא אומר את זה בעדינות, בית המשפט גם חייב להיות מאוד מתון, ולהעביר את המסרים שלו בצורה ברורה, גם כלפי העם, אבל גם כלפי מי שנמצא תחתיו, שאלו הם שופטי המחוזי ושופטי המשפחה שנמצאים בערכאה הראשונה. ולכן בית המשפט נוהג בחוכמה, כאשר הוא עושה את הדברים בצורה מתונה, מדודה, והוא יתקדם עם הפסיקה ועם ההלכה. אני אמשיך לעדכן אותך.
0: תודה רבה רבה. להתראות, שלום אסף. מי עכשיו? שלום. הלו.
7: היי אברי.
0: היי. שם, מספר תעודת זהות, מספר אישי.
7: מנחם. לפני שבוע נדרשת לעניין של ניסיונו של איידנקוט להיות ראש ממשלה.
0: כן.
7: ואני רציתי להזכיר לך ששמיר, לפני שהיה ראש ממשלה, הוא לא היה ראש ממשלה.
0: ברור שכל בראש ממשלה לא היה קודם ראש ממשלה, כי אז...
7: נכון.
0: בסדר, אבל השאלה היא מאיזה רקע... כמה שנים היית בכנסת? כמה היית מעורב בתהליך החקיקה? כמה?
7: הוא היה רמטכ"ל, אני חושב שזה די יפה.
0: זה יפה מאוד. זה אחלה, כן? אבל בפוליטיקה אתה צריך להיות גם פוליטיקאי בעיניי.
7: טוב, אז פה אנחנו הולכים לתת...
0: ואגב, ואפרופו שמיר, שמיר היה גם יושב ראש הכנסת וגם שר החוץ לפני שהוא היה ראש הממשלה. זה לא אותו דבר.
7: נכון, אבל אנחנו לא לוקחים את זה כדוגמה,
0: אבל אתה לקחת את זה כדוגמה, מה לא לוקחים את זה כדוגמה? אז אני מוריד את זה בתור דוגמה עכשיו.
7: אני אומר...
0: כן.
7: לא מפריע לי בכלל שאיידנקוט הולך להיות ראש ממשלה. יהיו סביבו אנשים נהדרים שיעזרו לו.
0: אוקיי.
7: ובזה סיכמתי את העניין.
0: אתה באמת חושב שהולך להיות ראש ממשלה?
7: גם אתה חושב, לא?
0: לצערי לא.
7: טוב, פה יש אימות בין ה-wishful thinking למציאות.
0: כן, ה-wishful thinking הוא אחד המורים הגרועים בעולם. והוא בעיניי בכלל מורה גרוע לכל גוש השמאל, ה-wishful thinking. אבל הלוואי. מה אני אגיד לך? הלוואי.
7: הלוואי
0: עם כל כאב הלב שכרוך בכך, כי אני לא חושב שבאמת הוא מספיק בשל לתפקיד הזה, ואני גם לא חושב, אם כבר שאלת מה אני חושב, ואני יודע שאתה רוצה בלבך שאני אגיד לך מה אני חושב, אני לא חושב שלעת הזאת, כשעם ישראל צריך פרזנטור, וואחד פרזנטור בעולם, אני לא חושב שגדי אייזנקוט, שיש לו זכויות רבות מאוד, והוא בן אדם נהדר, ואני מעריך אותו מאוד. אני לא חושב שהוא יכול להיות הפרזנטור של עם ישראל כרגע בעולם. זה לא מה שאנחנו צריכים.
7: אנחנו צריכים בן אדם נהדר.
0: אנחנו צריכים בן אדם נהדר, נכון, אבל שגם הנהדרות שלו היא נראית כלפי חוץ, והיא לא רק כלפי פנים, אתה מבין? אנחנו חיים בעולם שהוא כולו תדמית, או אלמה דשיקרה, מה שנקרא, עולם השקר. אנחנו צריכים, הכי טוב היה אם הייתה לנו ראשת ממשלה, אישה, שחורה, זה, בעולם זה היה, אם עדיף גם לסבית ושיער כחול, זה היה מנצח. אבל אני יודע שאני מבקש יותר מדי.
7: אברי, אני מקווה שהוא יהיה ראש ממשלה.
0: אוקיי.
7: יותר מזה אני לא יכול להגיד לך.
0: בסדר גמור. מנחם, ביי, תודה רבה.
7: ביי.
0: יש לנו עוד זמן לשיחה אחת קצרה, קצרה.
8: חבל.
0: למה?
8: כי יש לי, היו לי שני נושאים שרציתי לדבר עליהם.
0: בוא נתחיל בראשון. בוא נתחיל.
8: הראשון זה...
0: קודם אדם יציג את עצמו.
8: על שמי אמיר, אני מהצפון.
0: היי אמיר.
8: הראשון זה הפרעות קשב אצל מבוגרים וכדור שנקרא טנט.
0: כן.
8: והדבר השני זה הסרט חדש ו... מה זה באמת אחריות ונזק אגבי.
0: אוקיי.
8: אז אם זה קצר, אני אתחיל... השיחה על הטנט והפעות קשר זה שיחה ארוכה, זה לא שיחה קצרה.
0: בסדר גמור, אני גם חושד שבשיחה הזאת עלולים להשתרבב מסרים שיווקיים, ואני...
8: לא, לא, אני יודע, אני מודע לזה, אבל... אני חושב שכן צריך עוד את המודעות ולהבין שהטנט זה לא כדור פלא. זה בא עם מחיר.
0: נכון, ואז הייתי רומז לך שיש פתרון טוב יותר מהטנט, שבמקרה גם אני מרוויח ממנו כסף, אבל אני לא יכול להגיד לך פה, כי אני לא רוצה להשתמש בפלטפורמה הזו לרעה.
8: לפני כמה שנים הייתי בארצות הברית, ואני לוקח כדורי שינה בטיסות ארוכות, ונגמר לי הכדור, אז הלכתי לבית מרקחת בשדה התעופה,
0: כן.
8: ושאלתי אם יש משהו שיכול לעזור להירדם, אז היא אמרה לי, כן, יש לנו כמה סוגים, אתה יש לך משהו טבעי? אז היא אמרה לי, רגע, אתה רוצה להירדם או לא?
0: ברור.
8: הפחד זה בין
0: אני מסכים איתך, אני לא מאמין בדברים טבעיים.
8: הבנתי, אוקיי.
0: בכלל לא. חוץ מ. לא משנה.
8: אני אשים לזה לב, אבל אני כן רוצה לדבר על הסרט. אני רוצה לפנות לקהל שלי, שתומך בסרט וחופש הביטוי, וגם כל אלה שאומרים לי, אבל צפית בסרט, צפית בסרט. אז אני רוצה לומר להם, תראו, אי אפשר מצד אחד לצאת ולהפגין בעד המשפט בישראל, והגנה על המשפט, ומצד שני... גם לתמוך בחופש ביטוי בסרט ולהגיד לי מאוד צפית. במערכת המשפט יש בסיס מאוד מאוד יסודי שנקרא הזכות שלי להגנה ולחפות.
0: כן.
8: וכשיש משפט, אם זה בין אדם לשני או במדינה טובה,
0: חכה שנייה, אמיר, תשמע, הזמן שלנו נגמר. אם אתה רוצה, נגרור את השיחה הזו לתחילת השעה הבאה, בסדר? יש לך זמן?
8: אני אשמח.
0: יאללה, טוב. אז אנחנו יוצאים להפסקונת, כמקובל, פרסמות, חדשות, נשוב. רגע.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
7: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרין.
8: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
9: 04-99-77-844
10: רדיו צפון 104.5 FM.
9: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אברי גלעד מדבר איתכם.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
12: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. באיראן זוהמים על ארצות הברית בעקבות תחיית השיחות, שנועדו להתקיים באומן בניסיון לגבש הסדרים הנוגעים לשייט במצר הורמוז. חברי פרלמנט וכלי תקשורת המזוהים עם הזרם השמרני, מאשימים את ארצות הברית בטענה שהיא מטרפדת את המהלך, על אף שבכירים באיראן ובאומן יחסו את התחייה להתנגדות של מדינות באזור, ובפרט לחששות של סעודיה בעקבות ההתפתחויות בתימן. לקראת הבחירות, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לקח חלק בכנס הנדלן בקלפי ונשאל על אפשרות לרוטציה עם נתניהו וישיב כי לא יאפשר דבר כזה, בטענה שהוא נושא אחריות אישית על טבח 7 באוקטובר.
14: אנחנו לא נאפשר רוטציה עם בנימין נתניהו, נקודה. בנימין נתניהו נושא את האחריות אישית, ישירה, בין פעולותיו לטבח 7 באוקטובר, לא רק אחריות מיניסטריאלית, והוא עד הרגע הזה לא לקח אחריות, הוא חייב ללכת הביתה.
13: שופטי בגץ דחו הבוקר את העתירה של ש"ס שדרשה לקיים את אירועי ההילולה לזכר הרב עובדיה יוסף לפני הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
15: העתירה הפכה לתיאורטית לאחר שהמשרד לשירותי דת הודיע כי בסד הזמנים המדובר לא התאפשר לקיים את האירוע בבנייני האומה. לדיון שנערך הבוקר בבגץ התייצבו חברי כנסת ושרים של ש"ס. עורך הדין המייצג את המפלגה בעתירה דרש מהשופטים לקיים את האירוע במתכונת אחרת. השופט אופר גרוסקופ הבהיר כי בית המשפט דן במקרים קונקרטיים וקיום אירוע חלופי תלוי ברשות המבצעת.
13: בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג גזר 25 שנות מאסר על נשיא קוסובו לשעבר ומפקד בצבא השחרור. בית המשפט קבע כי הוא נושא באחריות פלילית לפשעי מלחמה שבוצעו במהלך ההתנתקות של קוסובו מסרביה בשנות ה-90. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כמו פלטיים המלאים.
17: עם רדיו?
18: יש.
17: סום?
18: יש.
17: מחירים טובים?
18: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים. נוספים גם בשבת בבוקר.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
9: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM.

0: טוב, הנה השעה השנייה שלנו, מגיחה מתוך הרחם. אנחנו ב-055-2-103-103, אתם מתקשרים, שר פלסנר עונה לכם בדרך כלל. הייתי באמצע שיחה עם אמיר, כן אמיר?
1: היי, אז אני אמשיך מאיפה שהפסקתי. במערכת המשפט יש עיקרון שנקרא הוכחת חפות. במהלך המשפט שני הצדדים יכולים להביא עדויות או הוכחות בשביל לטעון.
0: בקיצור, מה שאתה אומר זה שהם בכלל לא פנו לתגובה, הם לא פנו לשום דבר, הם פשוט...
1: יש כלל מאוד מאוד מאוד מאוד ברור. אם אתה מביא עדות שאין אפשרות לצד השני להפריך אותה או להתגונן מולה, העדות פסולה מראש, אסור אפילו להקשיב לה.
0: כן.
1: לכן לראות סרט תיעודי שבו יש טענות קשות כלפי צהל, ללא שום יכולת להפריך אותם או להתגונן מולם, מראש העדויות האלה פסולות. לכן אני לא צריך לראות את הסרט, כי זה פסול מראש.
0: בסדר, וגם אתה יודע שבסרט כמעט אין אזכור לשבעה באוקטובר, כלומר אין בכלל
1: הנחת...
0: אין יצירת רקע לסיפור הזה בכלל, אז כאילו זה...
1: אבל אני מדבר על זה שמאות יוצרים חותמים על עצומה של חופש ביטוי.
0: שילכו לעזאזל.
1: זה לא קשור לחופש ביטוי, זה לא קשור לחופש ביטוי. אתם לא יכולים להפגין בעד מערכת המשפט, ומצד שני, לזלזל בבסיס, בערך הבסיסי של אותה מערכת משפט, שזה חפות.
0: אז מה אתה אומר, שהם צבועים? וואו, הפתעת אותי, נפלתי מהכיסא, יכול להיות שאני לא אוכל לקום לעולם.
1: אני אגיד לך מה אני חושב.
0: כן.
1: אני חושב שהיוצרים קצת ילדים, ואני אתן לך אנלוגיה.
0: יפה, זו הבחנה מעניינת.
1: אני אגיד לך למה. בוא נקרא, דוגמה נוספת. מחר יהיה סרט תיעודי שבו יושבים לך פרופסורים עלומי שם עם קול מעוות, ומסבירים לי למה העולם שטוח. בלי להראות לי שום מחקרים ושום מאמרים שאני יכול להפריח.
0: כן.
1: עכשיו, אם אני מאמין שהעולם שטוח, אני אחשוב שהסרט הזה זה סרט הכי טוב בעולם ומגיע לו פרס. לכן מה שהיוצרים צריכים להבין, שאם אני מאמין שישראל מדינת ג'נוסייד, וצהל הורג בכוונה, והישראלים הם צמאי דם, ברור שהסרט הזה מדהים ונכון, ולכן גם מגיע לו פס. ופה היוצרים טעו. ופה היוצרים שיחקו לידיים של אותו קהל,
0: זה שאתה כל הזמן קורא להם יוצרים, זה מגרד לי את העצבים כמו פומפייה. אלה סוכני תעמולה, הם עובדים בזה שנים, הם שונאי ישראל, הם ידועים בזה, הם מתגאים בזה, פתאום עכשיו הם משחקים כמו האויב הפלסטיני, שכשהם פוגעים ופוגעים בהם בחזרה, אז עכשיו הם קורבנות, לא יודעים איך נחזור לארץ, לא, אנחנו צריכים למחוק את כל הרשתות.
1: יש לי עוד נקודה.
0: כן.
1: יש לי עוד נקודה. אתה לא יכול לאנוס חשוד בשביל שיודע באונס. הם צריכים להבין שלסרט שלהם יש נזק אגבי שזה הילדים שלי. אתם יצרתם פה נזק אגבי, אתם בעצם השתמשתם או יצרתם את אותו דבר שיצרתם נגדו, כי אתם לא מאפשרים לצד השני להתגונן, והנזק האגבי זה הילדים שלי. לכן הם חטאו פה פעמיים, אחד, חטא לא להבין בעצם את הסביבה שבהם הם פועלים, ודבר שני, להשתמש באותו מנגנון, כאילו ליצור בסופו של דבר את אותה בעיה שנגדה הם יוצאים. ואני רוצה לסכם רק בנקודה אחרונה לגבי כן לבוא לישראל או בישראל. אנחנו זורקים לאחרונה משני הצדדים את המילה אחריות. ראש הממשלה אחראי לשביל ספטמבר. הגיע הזמן שנבין מה זה אחריות. אחריות משני הצדדים. אחריות מצד אותם אנשים שיצרו את הסרט על הנזק האגבי שנגרם לנו אזרחי ישראל.
0: זה לא נזק אגבי, זה נזק ישיר.
1: נזק אגבי זה... ועוד דבר אני רוצה לומר, גם הציונות הדתית. אי אפשר לבוא ולהגיד, זה לא אנחנו, זה הם, זה קומץ. בסופו של דבר, אתם מצביעים לבן גביר ולסמוטריץ' שמעודד את הדבר הזה. לכן אחריות, זה לא מילה שזורקים סתם באוויר. הגיע הזמן שאנשים ייקחו אחריות, כי להאשים את חברי הכנסת או את השרים, זה נחמד וזה יפה, אבל מישהו בחר בהם. מישהו מעודד אותם. והאחריות היא של כולנו, של כל אחד מאיתנו, לא רק של אותם אנשים שמובילים.
0: אוקיי.
1: כי בסוף אנחנו נותנים להם כוח.
0: יפה. מה עוד?
1: על הטנט אני, קודם כל תודה שאמרת לי, הסברת את הנקודה של הקטע של ה-TV לא TV, ואני אבדוק את זה.
0: בסדר, אם אתה רוצה, אז אני, בפרטי אחר כך אני אגיד לך...
1: אבל הייתי שמח שאם, כאילו, זה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, במיוחד אצל מבוגרים, שהייתה יותר מודעות וגם טיפול טיפה יותר מעמיק כלפי אותם אנשים שסובלים את זה, ולא רק, טוב, בוא נרשום לך הטנט, או בוא נרשום לך תרופה כזאת ואחרת, כי... יש לזה מחיר, והמחיר לפעמים לא בטוח שהוא מועיל. זאת אומרת, צריך לשאול גם את הנושא הזה.
0: חד משמעית.
1: אבל ההסתכלות פה, הסתכלות של טוב, ניתן לך כדור.
0: חד משמעית. אני, כמי שצרח את כל 13 המותגים לטיפול בהפרעת קשב הרפואיים, על בשרי אני יודע להגיד שכל אחד מהם הביא תופעות לוואי מכוערות מן השני.
1: רק דבר אחרון באמת, לכל המבוגרים, אני כן ממליץ להיכנס ליוטיוב ולראות סרטון שלצלי שינה את התפיסה של חלי גולדברג, על מה זה הפרעות קשב אצל מבוגרים, כי זה לא מה שאתם חושבים. זה הרבה יותר עמוק וזה הרבה יותר מסובך, ויכול להיות שאולי גם אתם צריכים לבדוק את זה, כי עד עכשיו לא הבנתם למה, ויכול להיות שהסרט יסדר לכם את זה בראש.
0: אתה יודע שאשתי לשעבר, כן?
1: אני יודע.
0: אוקיי. גולדנברג, אל תוריד את הנון, בן אדם.
1: סליחה.
0: עד שבן אדם משיג לעצמו נון, אתה לא יכול לקחת לו אותה.
1: אבל זה באמת סרט ששינה לי את החיים.
0: ומה ששינה לה את החיים, זה אותו תכשיר טבעי שהיא לוקחת, והפך לה את כל הראש. חפש.
1: אני חפש.
0: להתראות.
1: תודה רבה.
0: שלום וברכה. שלום למי?
2: שלום.
0: היי.
2: שלום, מדברת מרים.
0: היי מרים, מאיפה את?
2: אני מפתח תקווה.
0: אוקיי, מה הכנת לצהריים מרים?
2: מה הכנת לצהריים?
0: כן.
2: או, כבר יש לי במקרר קציצות, מה אתה אוהב?
0: ידעתי שקציצות יהיה, זאת תהיה התשובה, ידעתי. לא, אני לא יכול, אני צמחוני, אבל הייתי אוכל קציצות, האמת.
2: אני אעשה לך קציצות ירק, טוב.
0: טוב, אחלה. מה רציתי לדבר מרים?
2: אני רציתי לדבר שאתה אמרת לאחד שהיה לפני זה, הוא דיבר על אייזנקוט, שאני נורא רוצה שאייזנקוט הוא אחר, ואתה אמרת שלא המצב שלנו, אנחנו צריכים מישהו עם איזה פיגורה שידע להשיב בחוץ לארץ לכל... בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, שביבי בשלב זה הוא פרסונה נון גרטה, מה שנקרא, הוא לא יכול להופיע באף מקום.
0: אני מסכים איתך.
2: הוא לא יכול לייצג אותנו?
0: חד משמעית, חד משמעית. על פי מדדים שונים, הוא האדם השנוא ביותר בעולם כרגע.
2: נכון.
0: ברור שלא. ברור שלא.
2: עושה לנו נזק נורא גדול, תשמע. אפילו אנחנו, עם חבני ישראל, בקושי יכולים לנסוע לחוצה, את כל הזמן מגזילים אותנו, אל תדברו עברית, אל תעשו ככה, ואל תשכו עם מגן דוד, וכל מיני דברים כאלה.
0: כן.
2: ואני חושבת ש... אני מאוד רוצה שאייזנקוט יבחר, כי הוא, יש לו בעיה אחת שהוא יותר מדי ישר וצרה אצלנו, אבל בסך הכל הכללים הוא האדם המתאים ביותר, הוא יודע מה להשאיר, ואין לו אולי ניסיון כל כך פרלמנטרי למרות שהוא היה, אבל בכל נרפה, מי נמצא מסביב לשולחן הממשלה? אנשים ממש, מה אני אגיד לך, אחד יותר כולם אנשים עם אישיות מצוינת, והם יודעים לה להשיב, ויש להם עבר מצוין, והם כולם תלמידי חכמים. יש שם אנשים שאך ורק הם מצליחים להיות בממשלה, כי הם עושים את דברם של ביבי ואשתו. על פי, על זה יקום מפה דבר.
0: נכון.
2: אז תשמע, אני רואה אותה שכבר עצה כזה, שזהו, זה עושה פה, וחוץ מטה, תראה, ביבי עושה את כל המאמצים על מנת להמשיך ולשלוט, מכיוון שזה מציל אותו מכל המשפטים שהוא עומד בדין להם. אני לא מאמינה שהוא יושב בצוער, כי אולי העולם יתהפך אם הוא יושב בצוער, ממש נורא.
0: כן, כן, השמש תחדל מלהופיע בבוקר.
2: בטוח. הוא שמש העמים, איך היה? אז זה מה שאני רוצה להגיד. אני מקווה רק שאנשים יחשבו טוב מאוד שהוא מדבר עליהם כשהוא עומד, כשהוא נמצא...
0: אני אגיד לך משהו לגבי אייזנקוט. אני קורא בעיתונים של הבוקר, כי כזה אני בן אדם שעוד קורא עיתונים, שהוא הבטיח בפגישה אתמול עם ראשי רעם שהם יהיו בממשלה הבאה. ראשי רעם מאשרים את המידע הזה. אני חושב שהוא מתנהל בעניין הזה מאוד לא נכון. אני חושב שלאזרחי ישראל רבים יש חשש אמיתי ומוצדק מנוכחות של רעם בממשלה, והוא חופר את קברו הפוליטי אפילו בלי מעדר עם האצבעות.
2: הוא אמר שהוא מוכן לשבת עם...
0: הוא מבטיח, לא מוכן, מבטיח להם שהם יהיו חלק מהממשלה. זה הניסוח שהתפרסם בבוקר.
2: אני רוצה רק להגיד דבר אחד, בסדר, אז באמת העם מפחד וזה, אבל מה שנורא זה ש חס וחד עם המשרות שהוא איתם. ריבונו של עולם, הם גרים פה במדינה, הם משרתים פה במדינה, הם עובדים פה במדינה.
0: הם משרתים? את מי הם משרתים בדיוק?
2: הם משרתים בזה שאנחנו... אתה יודע מה, לא בצבא, אבל הם לא משרתים בצבא, בעבודה.
0: מי שעובד איננו משרת, עבודה איננה שירות. כשאתה עובד, אתה עובד למען עצמך. כשאתה משרת, אתה משרת את הכלל. זה עדיין לא מתרחש, והאמת היא שאני מאוד מאוד מאוד בעד שירות לאומי לערבים, אם כי המקרה שקרה אתמול, שבו קבאי בשירות לאומי מכפר קסם, תכנן פיגוע במתקן רגיש, אחרי שהוא נכנס אליו בתוקף תפקידו כמשרת בשירות לאומי, הוא מקרה שצריך להדליק את כל המקום.
2: זה נורא והיום, באמת. טוב, מה אני אגיד לך?
0: שיהיה לנו בהצלחה, שיהיה לנו בהצלחה.
2: הרבה ימים.
0: יאללה, תחממי לי קציצות, מרים, חממי אותן.
2: בסדר, אני אגיד לך מתי להגיע פונקט בזמן.
0: בסדר.
2: יאללה.
0: יאללה,
2: יום טוב.
0: ביי ביי. שלום למי?
3: לרוברט, שלום אבי.
0: רוברט, היי רוברט.
3: קודם כל נעים לשמוע אותך ברדיו.
0: תודה רבה, מה שלומך?
3: אתה נותן להביע דעות משתי הצדדים, ואתה לא נוקט עמדה ברורה בצד אחד, אתה ממש כיף לשמוע אותך.
0: תודה רבה.
3: אני עכשיו רציתי לדבר על ריבוי מפלגות השמאל, איך שקוראים להם, אני לא יודע אם זה שמאל. אני מפריע לי העניין עם בנט, שהוא הקים כל כך הרבה מפלגות והשאיר חובות אחריו.
0: כן, גם לי זה מפריע.
3: וכאילו, אתה יודע, זה נמחק,
0: נכון,
3: התפת אותו.
0: נכון.
3: וגם בקטע של כולם אומרים שזה ברור שבנימין נתניהו השם בשביעי באוקטובר, אבל שכחו להגיד שבמבצע עלות השחר, שבנט ולפיד יצאו, הם לא נגעו בחמאס. הם לא נגעו בהם. הם הפכו נגד...
0: רגע, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
3: תבדוק את זה.
0: אני לא יודע על מה אתה מדבר. רגע, שנייה. תגיד לי, במבצע עלות השחר, מה היה?
3: הם כאילו היה התראה ל...
0: חכה שנייה, חכה שנייה.
3: רוצים לפגוע באיזה כביש מסוים באזרחי ישראל, והם יצאו להתקפה, אבל בחמאס הם לא נגעו. הם חיסלו רק את ראשי הג'יהאד האיסלאמי. רק,
0: אני זוכר, כן, כן, כן. טוב, אני לא...
3: הם לא נגעו בכלל, כאילו, אתה יודע, הם צדיקים, החמאס.
0: רגע, שנייה. תזכיר לי מה היה במבצע עלות השחר. למה פגעו רק בג'יהאד האיסלאמי ולא בחמאס? שנייה, אני שואל את הצ'אט.
3: אוקיי.
4: רגע, בודק. אז ככה, מבצע עלות השחר היה באוגוסט 2022, והטריגר המיידי היה מעצר של בכיר בג'יהאד האיסלאמי בג'נין, באסם אסעדי, ואיומים של הג'יהאד לנקום ולבצע פיגוע נתת. ישראל יזמה מכת מנה ופיסלה את תייסיר אל ג'אברי, מפקד בכיר של הג'יהאד בעזה. הסיבה שחמאס לא הותקף אז הייתה מדיניות מכוונת של בידול. הרעיון היה להקות בג'יהאד האיסלאמי בלי להיגרר למלחמה רחבה מול חמאס, ובאמת חמאס בחר שלא להצטרף ללחימה. הנקודה המעניינת כאן היא איך נוצר מצב שבו לחמאס היה אינטרס שלא להיכנס לסבב.
3: ואנחנו יודעים שחמאס בתקופה היא גם כבר התכונן לשביל אוקטובר, זה לא שריכים אותם
0: יחד. אבל אני לא חושב שהם ידעו שהם התכונן לשביל
3: אוקטובר. בוא נגיד ככה, שביל אוקטובר הם לא הכינו אותו, זה פה נסתה תוך שבוע. אבל בוא נעזוב את זה. עוד משהו שמפריע לי, שהם לא מחליטים מי יהיה מנהיג.
0: מסכים איתך גם בזה.
3: וגם אייזנקוט שמקבל כזה ליטוף, כזה ליטוף. תקשיב, הוא היה שתיים אצל בני גנץ. וכאילו בעטו בבני גנץ, כאילו הוא לא קיים, הוא לא נמצא, שכחו ממנו. שכחו ממנו, כאילו מה ההבדל בין אייזנקוט שהיה אצל...
0: אייזנקוט, לא קוט, קוט.
3: אוקיי, בין שהיה אצל בני גנץ לבין עכשיו. ובקטע של בנט, בראש אני רוצה להגיד שזה הזוי, סליחה, אם בנט חשב שהוא יכול לעצור את המלחמה בין רוסיה לאוקראיניה, שהוא נסע בשבת, כאילו בוא, נכון, אין לנו ניצחון מוחלט, אבל לא מנצחים ביום אחד מלחמה, וכל מה שהשגנו עכשיו זה בדם חיילנו היקר.
0: אני רוצה, אגב, בעוד אתה, מדבר, אז אני מקבל הודעה ממישהו ששיקרתי בשידור חי, כי אייזנקוט מבטיח או מחריש את מה שאמרתי קודם, שהוא...

0: קראתי על זה שהוא הבטיח לרם שהם יהיו בממשלה. הנה אייזנקוט מכחיש.
1: זה לא נותן לנו הרבה מכחיש, לא מכחיש. בוא נגיד
0: שנייה, אני משמיע קטע.
2: שאתמול במפגש הבטחתי לשני אנשים מהעדה הבדואית, מראשי רשויות, שמנסור עבאס יהיה בממשלה העתידית שאני אקים. אז כמובן שמדובר בשקר מוחלט. אני לא מבטיח לאף ראש מפלגה המקום, אני מדבר על עקרונות ולא על אנשים, ואמרתי שאני אראה בממשלה הבאה כל מי שמאמין בשלושה עקרונות. אחד, שישראל...
0: אוקיי, בסדר. מכחיש לך...
1: עכשיו עוד שאלה, מה ההבדל בין בנט של אז לבנט של היום? בוא, אני רוצה להבין, גם אז הוא הבטיח, זה לא יהיה איתי, הוא לא יהיה איתי. אני רוצה להבין את ההבדלים, מה? הוא פתאום נהיה... אתה יודע, זה דברים
0: הזויים. אני חושב קודם כל שיש לאדם זכות להתפתחות אישית. ואני מניח, למרות שאין לי תשתית עובדתית, שהוא לא ייפול שוב בהבטחות שווא כפי שהוא נפל בעבר, מכיוון שזה יהיה הסוף שלו.
1: ועוד שאלה, למה הם ככה בבני גנץ,
0: אדוני, בפוליטיקה אין סנטימנטים, יש רק את הערך שלך כפי שהוא מתבטא כרגע בסקרים, זה הכל, כמו בעבודה שלי.
1: כי זה מה שקורה בשמאל, הם ממליכים מלך, הוא לא טוב, הם בועטים בו. אני באמת, כאילו, עמך ישראל, לפי דעתי, אף אחד שם לא נגוע.
0: ולעומתם, בימין, ממליכים מלך, הוא לא טוב, והוא ממשיך לכהן, והוא לא טוב, והוא ממשיך לכהן.
1: זה נקרא נאמנות, לא טוב.
0: לא, זה נקרא עיוורון.
1: אני שואל אותך, אברית, באמת עכשיו מכל הלב, אתה מאמין שאם ממשלת השינוי, סליחה שאני מוסיף, לרעה, הייתה בשלטון 7 באוקטובר, לא היה קורה?
0: מאיפה אני יכול לדעת שאלה כזאת?
1: לא, כי זה כולם אומרים...
0: זו שאלה מטומטמת, סליחה.
1: ישן, ביבי קם, לא ישן.
0: זו שאלה מטומטמת, אי אפשר לדעת. לא יודע, הדיון הוא מיותר, אין שום דיון על מה היה יכול להיות בעבר שיש בו איזשהו טעם. מי יודע מה יכול היה להיות בעבר? לא יודע מה היה יכול להיות בעבר, אבל אני בטוח דבר אחד, שאם ממשלת השינוי או השמאל או איך שתרצה לקרוא לה הייתה בשלטון, האמון בין ראשי המערכות לדרג הממשלתי היה אחר לחלוטין. אנחנו הגענו לשבעה באוקטובר במצב שבו אין דיבור, אין שיחה בין רמטכ"ל וראש ממשלה, בין ראש שב"כ לראש ממשלה. יש חוסר אמון מוחלט, שבועות ללא שיחה. וזה לא היה קורה בממשלה אחרת, בכל ממשלה אחרת, עם כל ראש ממשלה אחר, כולל סבתא שלי עליה השלום, פנינה וינוגרד, זכר צדיקה לברכה.
1: ומה אתה, עוד משהו.
0: טוב, יאללה, סיימנו, יאללה. תודה, להתראות. ביי, שלום. שלום למי?
3: היי, אברי, מדברת אור.
0: היי, מה נשמע?
3: בסדר, איזה שוקולדים יצאו לי. אני מכינה הכל לבד. כמה שאפשר פחות לקנות. ככה, תימני הבנקר.
0: אבל ממה את מכינה את השוקולדים? לא הבנתי, בטח משוקולדים.
3: עיסת קקאו, מניצת הדובדבן.
0: כן.
3: אבקת קקאו גולמית.
0: כן.
3: 100%, בלי כל מיני חרבטית עוד בפנים.
0: כן.
3: קצת שמן קוקוס, מלח קלטי, טיפונת. וזה הכל, שלום על ישראל.
0: וזה...
3: איזה כיף, אני שולטת בסוכר, מוטיפה קצת צילן, לא בתרה, וזה שיא המגנזיום, עושה מצב רוע, אין כמו להכין לבד. הכל לבד, כל מה שאפשר. אם הייתי יכולה גם לבנות את הבית שלי בעצמי, בשתי כפות ידיי, גם הייתי עושה את זה. עד כדי כך, בנקרית.
0: רגע, זה הכל בא מהבנקריות או מסיבות אחרות?
3: זה אידיאולוגיה בעולם הזה. הכל מקיימות, כל מה שאפשר לעשות לבד ולא להיות קורבן של פרסומות.
0: יפה.
3: כן, אני...
0: אז את לא מזמינה כן. דברים משיין.
3: לא, פעם האמת שכן, אבל פחות, כי כל ההריגים שלהם מגעילים, ואני אוהבת פשטן. עזוב, בקיצור, אבל תוך כדי שאני מכינה, כל הזמן אני חושבת לעצמי, אפרופו הסרט הזה, אני לא רוצה לדבר על הסרט, ברור, זה מוצא כבר, אבל ההסברה של ישראל, תקשיב, זה כמו פלולה, שחירוג מספר אחד בעולם לא מצליח להוציא.

0: זה גדל כבר לרמה של,
1: כן.
0: של הר.
1: לגמרי.
0: אני לא מבינה, המדינה שלנו מתנהלת כמו קיוסק.
1: חד
0: בנושא ההסברה.
1: חד משמעית.
0: עכשיו, אני סתם תדמיין עברי, שישראל, אחרי השביעי באוקטובר הארור, טבח שמחת תורה, הייתה מממנת ומפיקה פיצ'ר הוליוודי.
1: ברור.
0: ב-120 מיליון דולר תקציב, שזה כן. לא הרבה, עם פרודקשן וליו, mm-hmm. עם סיפור אהבה בפנים בין ישראלית לעזתי, לא,
1: לא צריך. דבר. הנה, אומר היום אחד מביל הקמן, אחד מהאנשים, הוא אומר, הטעות הגדולה, הסברתית הגדולה ביותר של ישראל אחרי 7 באוקטובר, שלא שחררנו את סרט הזוועות מיד. לא שחררנו
0: אותו. אבל אברי, זה אוקיי, אני יכולה להבין, אבל אף אחד בעולם לא ירצה להיכנס לקולנוע ולראות סרט זוועה.
1: אני לא בטוח.
0: אני חושבת שזה היה צריך להיות אפור.
1: הבנתי.
0: תראה, ליאור רז, יש לו כבר מוניטין בפאודה. צריך לתת למפיקים וליוצרים של פאודה.
1: אני מסכים איתך.
0: בלי כלום. להכניס את היד לכיס עמוק, להגיד, הנה 120 מיליון דולר, אנחנו רוצים את הסרט.
1: ברור.
0: שנקרא לו גזסטן או שביעי באוקטובר, מתורגם ל-12 שפות, ויאללה, אודרום, סרט של שעתיים. שיהיה בו גם סיפור אהבה, שיהיה בו קצת משהו שורשי.
1: אני חושב, בסדר, לא ניכנס עכשיו לפרטי הסרט,
0: אבל
1: מחדל ההסברה של מדינת ישראל אחרי 7 באוקטובר.
0: זה לא מחדל, זה משהו
1: כרוני. הוא מסכן בצורה מעשית ומיידית את גורלו של כל העם היהודי בעולם. הטריגר הזה שהתפוצץ, 7 באוקטובר, שאפשר למכונת התעמולה שנבנתה במשך שנים על ידי קטר וסין ורוסיה כדי לחסל אותנו ולחסל את המערב, אבל אנחנו קודם, והעובדה שידעו על זה פה היטב ולא עשו שום דבר, וגם אחרי 7 באוקטובר לא עשו שום דבר, בעיניי זה המחדל הגדול ביותר של הממשלה. לא האם העירו אותי או לא העירו אותי, אלא מה עשית בהסברה. לא עשית כלום, אפילו פקס לשרת ההסברה לא יכולת לממן. זה קטם שלא ירד לעולם, והאנטישמיות הזאת שעשויה בסופו של דבר.
0: אבל הם שמו את שיקלי להילחם באנטישמיות.
1: שיקלי עושה עבודה טובה, רק שתדעי.
0: רגע, אבל כן, אבל יש כאן איזה קונספציה בהסברה שצריך להשתלט, להפגיז רק ברשתות החברתיות, טיק טוקים. איפה אתם חיים? זה צריך להיות משרד עם תקציב עתק.
1: היום אגב, אגב, לאחרונה אושרו תקציבי ענק של מיליארדים, אבל זה אחרי שהסוסים ברחו מהאורווה, תפסו אותם, עשו מהם נקניק סוס, אכלו את הנקניק סוס, חרבנו לנו על הראש, אז הקציבו את הכסף.
0: ומה אתה חושב יעשו עם זה?
1: עם הכסף?
0: כן.
1: היום כבר עושים דברים מעניינים, בין היתר מביאים לפה משלחות, שזה דבר מצוין לעשות, ומשלמים למשפיענים, ועושים כל מיני דברים, אבל זה כל כך מאוחר, כל כך מאוחר.
0: ומעט, פיצ'ר הוליוודי, אתה יודע שסטיבן ספילבר שלח את האנשים שלו לעשות מפה עדויות, יש לו את הקרן הזו,
1: כן.
0: ספילבר פאונדיישן, הוא מהכיס שלו ושל אשתו. תרמו 10 מיליון דולר, למה המדינה לא יכולה להכניס את היד לכיס לעשות פיצ'ר? עכשיו, אם כבר היה פיצ'ר, אז סתם תדמיין.
1: הכיס ריק, נתנו הכל החרדים, מה מדברת?
0: לא, תעזוב, נו די, תקשיב רגע, תקשיב. אז עכשיו הסרט הזה של שני האלה, התחויים של הכיתה, היו עושים, זה כל היה בצל של הסרט הזה. הכל היה מקבל פרופורציות, הם נכנסו לוואקום.
1: נכון.
0: וואקום שכל ממשלות ישראל לדורותיהן יצרו.
1: מסכים.
0: וזה, תוך כדי שאני מכינה שוקולד, זה פשוט משגע אותי.
1: אני מסכים איתך לגמרי, לדפוק את הראש בקיר, באמת.
0: נכון.
1: לדפוק את הראש בקיר. אוקיי, יאללה, תודה רבה. בעוד את מדברת, גמר חתימה טובה גם לך. בעוד את מדברת, אני פותח את הטלגרם ורואה שבשישי שבת הולך להיות וחד גשם. ידעתם? אני רואה את המפה כפי שהיא נראית כרגע, זאת אומרת לא בכל המדינה, ככה עד קו ראשון פחות או יותר, אבל כל הצפון בכמויות, חיפה, חדרה, זיכרון, אפילו תל אביב. איזה יופי, אני אוהב גשם, אתם אוהבים גשם? ביתו, כמובן. שלום למי?
2: שלום ל... שלום אברי, מדבר יאיר, מיד בנימין.
1: אהלן, מה קורה?
2: בסדר, בסדר גמור, תראה, אני הייתי רוצה לדבר על נושא שלא מדברים עליו בכלל, זאת אומרת, מדברים על הבחירות כמעט כל היום בכל הערוצים, ולא מדברים על הנתון הכי משמעותי שיש לבחירות, ובעיניי זה הנתון שגם יכריע את הבחירות.
1: והוא?
2: נושא הגילאי 18 עד גיל 22.
1: כן.
2: יש לנו כ-600 אלף. מצביעים חדשים. אני אגיד לך יותר מזה. אין גם שום סוקר בכל ערוץ שיודע גם לזכור מה הם יצביעו. ולכן אני חושב שצריך להתייחס, לא יודע איך, כן? אבל צריך להתייחס לנתון הזה.
1: ואנחנו יודעים גם באופן היסטורי שהקבוצה הזאת היא קבוצה שהולכת לימין, ועכשיו במיוחד, ו...
2: אז רציתי לדבר על שני תרחישים בעקבות מה שאני אומר לך עכשיו. קודם כל, אם אני לוקח את אלמור כהן, חבר הכנסת, סגן השר אלמור כהן מהליכוד, ולוקח את יאיר גולן, תכניס אותם לכל בר, לכל בית ספר, לכל מקום, אתה תראה לבד למי באים יותר, אוקיי? איפה הצעירים נמצאים? ולכן אתה אומר הצעירים מוצאים...
1: ראית את הסרטון...
2: ראיתי בבית ספר, בטח שראיתי, ראיתי.
1: בטח, זה עם הנער הזה שאומר שהוא רוצה לרצוח את כל הערבים, כן?
2: כן, כן, אתה מדבר על הסרטון שאתמול התפרסם עם ליאור שליין.
1: נכון.
2: ראיתי, כן. אז כמו שאני, זה התרחיש שלי, מה שאני חושב, כן? מה שאני רואה בשטח, אני קצת כן מתעסק בפוליטיקה, ואני חושב שהימין הולך להביא 64 גוש, תשים לב כבר פחות מדברים על נושא הגיוס, הבינו שכבר זה נושא שלא כל כך מעניין את כולם, שים לב שכבר... פחות מדברים על זה, עברו כבר לנושאים אחרים, וכל פעם מנסים איזשהו נושא שאולי איכשהו יגרום לאיזה מישהו לעבור איזשהו צד, וגם צריך לשכוח עוד דבר, הילדים האלה, הילדים, בני 18 עד גיל 22, ילדים, נערים, הם, מאז שהם נולדו, הם מכירים את ביבי, הם לא מכירים משהו אחר.
1: ברור. הם מכירים את ביבי ומכירים מלחמות.
2: בסדר, אבל עדיין מכירים את ביבי.
1: נכון.
2: וזה דבר ראשון. דבר שני שאני רוצה להגיד, נניח באיזשהו צורה כלשהי, וגם על זה לא מדברים בתקשורת, נניח שהגוש השני מביא את ה-61 עם התמיכה של המנסור עבאס, של מה שאנחנו מכירים, מה שאנחנו מכירים מהממשלה, ממשלת הריפוי והאיחוי וכל מה שהיה שם. אם אנחנו לוקחים, על מה נפלה הממשלה שלהם? אתה יודע על איזה חוק היא נפלה?
1: אני לא זוכר.
2: אז היא נפלה על חוק תקנות יוש. זה החוק שהפיל את הממשלה. היו צריכים להאריך לחמש שנים את הנושא של יהודה ושומרון, והם חשבו שהליכוד וכל המפלגות הימין יצביעו בעד החוק הזה וזה ייתן להם את ההמשך, ובעצם מפלגת הליכוד וכל הימין הצביעו נגד, והם היו צריכים להביא 61 כדי שהחוק הזה יעבור, וברגע שהם ראו שאין איזה 61, אז שם נפלה הממשלה על חוק תקנות יוש. עכשיו, אנחנו נמצאים לפני בחירות ב-27 לאוקטובר, וממש בחודש יולי-אוגוסט, אם אני זוכר נכון זה באוגוסט, עוד פעם צריך להאריך את חוק תקנות יוש. מה יהיה הפעם? מנסור עבאס יצביע בעד?
1: אין לי מושג.
2: אז לכן אני אומר שבכל תרחיש שהוא יקרה ובכל תרחיש שיהיה, אני ממה שאני מסתובב, אני פעיל שטח, אני חושב ורואה, הציבור מוטי ימינה, ואני, איך שאני רואה, יש 63-64 לגוש, גם לפי הסקרים, איך נותנים לשס 7 מנדטים שהדמוגרפית הם כל הזמן צומחים, ואני כאילו מנסה להבין גם את המספרית, את הנתונים שהם מביאים שם, אנחנו רואים שהכל מוטה, הכל זה, והקמפיין הכי טוב שיש לליכוד, זה יאיר גולן, עם כל הכבוד. חד
1: משמעית.
2: זה הקמפיין הכי טוב שיש לנו.
1: לא רק הוא.
2: אנחנו לא צריכים...
1: לא רק הוא, בכלל, עוד כמה פנינים נבחרות מן הדמוקרטים.
2: כן, אבל פשוט להדד כל היום.
1: התמיכה שלהם עכשיו בסרט הנפלא נאזה, זה הדובדבן על הקצפת של ההפסד בבחירות שיביאו הדמוקרטים לכל הגוש הזה בעיניי. רגע, שיש לי פה איזה זבוב שפשוט משגע אותי, אני לא יכול לדבר איתך. רגע, עכשיו הוא על המיקרופון, בוא נראה אם אני דופק אותו על המיקרופון.
2: אני אגיד לך ברשותך עוד משהו.
1: כן.
2: וזה בעיניי זאת תהיה הפתעת הבחירות.
1: כן.
2: זה יהיה הפתעת הבחירות.
1: כן.
2: אני מוכן גם אפילו להתערב איתך על זה.
1: יאללה.
2: אני מוכן שנדבר יום אחרי הבחירות.
1: Mm-hmm.
2: תרשום את מה שאני אומר.
1: כן.
2: עוצמה יהודית.
1: Mm-hmm.
2: עוצמה יהודית מביאה 12 מנדטים ומעלה. תזכור מה שאני אומר לך.
1: אני
2: פשוט, פשוט מה שהולך.
1: זה נורא, אבל זה יכול לקרות.
2: פשוט מה שהולך, אם זה בכותל, ואם זה, אנחנו רואים ממש בימים האלו, אנחנו רואים את כל הצעירים קופצים על השר בן גביר, וכמה הם מעריכים, וכמה הם מעריכים את העבודה.
1: אבל ביבי מבטיח, אבל ביבי מבטיח לכל מנהיגי העולם שהוא לא יכניס אותו לעולם משנה.
2: לא יודע, אני לא שמעתי אותו בקולו אומר דבר כזה.
1: בקולו לא, אבל ב...
2: אני לא שמעתי בקולו, להפך, אני שמעתי...
1: הוא אף פעם לא אומר בקולו, זה מה שיפה.
2: להפך, אני מה שאני, מה שהעברה שהוצעה לתקשורת, זה שממשלת, מפלגת הליכוד תשמח להרחיב את הממשלה על סמך המפלגות הקיימות שיש עכשיו בתוך הזה, וזה, ואגב, אני גם אומר ככה, אם יש מפלגה שתרצה על סמך הממשלה הזאת, תראה, אני מעדיף את השר בן גביר על אייזנקוט, אני אומר לך את זה בשיא הכנות, אני איש ליכוד,
1: אתה בן אדם דפוק לגמרי, בן אדם.
2: ואני מעדיף את השר בן גביר על אייזנקוט, תראה. אני אגיד לך, בוא
1: נפתח. איזה נזקים הוא עשה לעם ישראל כבר.
2: בוא נפתח. קודם כל, תראה מה קורה לכל האסירים. תראה מה קורה בבתי הסוהר.
1: אוקיי, זה נקודה ש...
2: רגע, אבל הפחידו אותנו לפני הבחירות הקודמות. הפחידו אותנו בתקשורת. אמרו לנו מסוכן. הוא זה, ותראה.
1: בוודאי שמסוכן. הנזק הבינלאומי שהאיש הזה גורם לישראל, בארצות הברית ובאירופה, הוא נזק שאויבינו לא גורמים לנו.
2: כן, אבל אברי, אנחנו יודעים טוב מאוד שלא משנה מה אנחנו נגיד. בבינלאומי... הבינלאומי אנחנו נצא ככה או ככה, זה לא משנה,
1: כאילו אתה אומר, אין שום קשר בין עשייה של אדם לבין תוצאה, כלומר התוצאה ידועה מראש ועכשיו אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
2: הבינלאומי חד משמעית, חד משמעית,
1: ממש לא.
2: העולם מעולם לא היה איתנו בכל דבר.
1: בסדר, לא צריך להתגרות באומות. לא צריך להתגרות באומות.
2: אני אומר דבר כזה, שאנחנו קודם כל צריכים לדאוג פה בתוכנו, ואחרי זה להסתכל מה בעולם חושבים עלינו, ומה בעולם, ולא להפך. ואני חושב שהשר בן גביר הוא עדיף מכל הצד השני, כן, חד משמעית, מעדיף אותו כשותף.
1: זה מצליח.
2: אני מעדיף אותו כשותף. תראה את השר הנגב והגליל, יצחק וסרלאוף.
1: איש מצליח, נכון, אתה צודק?
2: אז אנחנו
1: למרות שהוא בעוצמה יהודית, הוא איש מתון, הוא איש עבודה, הוא איש ענב, בניגוד לבן גביר.
2: בסדר, אבל זה המגוון, אבל זה המגוון, וזה מה שתהיה בטוח שגם במפלגות אחרות יש את האחד הרעשן ואחד השקט ואחד שהוא כזה ואחד שהוא כזה, וכל אחד והסגנון שלו.
1: מעולם בתולדות הכנסת לא היה אדם שהפער בין כמות הרעש שהוא מייצר לכמות התוצרת שהוא מפיק הוא כל כך גדול כמו השר איתמר בן גביר.
2: זכותך לחשוב ככה, וזאת דעתך, ואני מכבד אותה, אבל דעתי שונה, ועזוב, אנחנו רואים בשטח, כאילו, אנחנו רואים את האנשים, לכל מקום שהשר מגיע, ולכל מקום אנחנו רואים, וכל בית ספר שמגיע
1: צעירים, כהן,
2: ומגיעים שרים אחרים וכאלה, אנחנו רואים מה קורה. ופעם היינו רגילים לראות את התמונות האלה רק במחנה יהודה ובשווקים, ששם אנחנו יודעים פחות או יותר לאן מה הציבור חושב. היום אנחנו רואים את זה במקומות שפעם לא היינו חושבים ככה.
1: יפה, אוקיי, תודה רבה, להתראות.
2: להתראות.
1: שלום. שלום למי?
3: אברי, צהריים טובים, דבר צחי למוסקטר מתל אביב.
1: אהלן צחי, מה קורה?
3: תראה, אני הייתי רוצה לדבר על הבינה המלאכותית.
1: Mm.
3: תראה, כל הזמן יש דיבורים שזה מסוכן וזה כאילו מחפשים טיעונים למה זה כן יצליח, למה זה לא יצליח. אני חושב, זה לא יצליח מסיבה...
1: זה לא יצליח.
3: כן, אבל אני אגיד לך למה זה לא יצליח. כן. זה לא יצליח מסיבה, לא בגלל שלא יצליחו לפתח את הטכנולוגיה, את הטכנולוגיה יפתחו, אלא העולם ברוב המקרים לא יצריך את זה. תחשוב על זה, אברי, באים לבן אדם, אומרים לו, יש לך מכונית אוטונומית, וזה כבר אחרי כמה שנים, כלומר, היא בטוחה ב-100%, היא למדה כבר את כל התגובות, את כל הצורות על הכביש.
1: נו.
3: הבן אדם נוסע במכונית, באמת, מאוד מרשים, טכנולוגיה מדהימה. אבל אחרי 3-4 פעמים, הבן אדם אומר, בחיית חבק, אני אוהב לנהוג, אני אוהב להחזיק את ההגה, אני אוהב להעביר את ההילוכים בגיר האוטומטי, אני אוהב לעשות...
1: לא שמעתי, זה יפה שאתה מדמיין שהבן אדם אומר את זה, אבל אני לא חושב שזה מה שיקרה.
3: לא, אנשים אוהבים לנהוג, אברי, אנשים אוהבים את תהליך הנהיגה, הם לא רוצים לשבת במכונית,
1: זה שאתה חושב, זה שאתה חושב שבינה מלאכותית היא מתמקדת בנהיגה,
3: אז יש לי דוגמה לעוד דברים, יש לי דוגמה לעוד משהו, למשל האומנים. סופר, צייר, פסל, whatever. לתוך העניין סופר וצייר זה מתאים. אומרים לאנשים כאלה, למה אתם צריכים כל כך להתאמץ? אומרים לסופר, למה אתה צריך לשבת איזה חצי שנה לכתוב ספר? קח את כל הנתונים שאתה רוצה, תכניס אותם לתוכנה, וזה יכתוב לך את זה תוך שבוע, ואז הסופר אומר, אבל חבר'ה, אני אוהב את תהליך היצירה, אני אוהב לכתוב, אני לא רוצה להיות יעיל, לא רוצה להיות יותר יעיל בכתיבה שלי, אני אוהב לכתוב את עצמי, אתה מבין, אברי?
1: אני מבין מה אתה אומר, אבל אם תסתכל על שוק, למשל, כמו שוק הפרסום, שבו היום הרבה מאוד ובקרוב כל, הקופירייטרים, המעצבים, הבמאים, הארט דירקטורים, כולם מוחלפים על ידי בינה מלאכותית. כולם. זאת אומרת, נכון, האומנות שהיא נשמתו של האדם, יש להניח תישאר, אבל כל כך הרבה שטחים ייכבשו וכבר נכבשים על ידי הבינה המלאכותית.
3: אברי, אני אשאל אותך שאלה. בזמנו היה את הכבשה דולי, שהצליחו לשכפל אותה. עכשיו, אחרי שהצליחו לשכפל את הכבשה הזאת, שכפלו, הפכו את זה למשהו שנכנס לעולם היומיומי? התשובה היא לא.
1: לא, אבל הבינה המלאכותית לא נמצאת בשלב של... תראה, אילון מסק וכל ראשי הבינה המלאכותית בעולם יצאו בימים האחרונים בהצהרות שצריך לעצור עכשיו. שצריך לעצור עכשיו. כי זה נהיה מסוכן מדי. זה יכול לחסל את גזע האדם. אז הטיעונים שלך הם טיפה מחבירים מול האמירות האלה.
3: אוקיי, אבל אני רק אומר בכללי, הרבה פעמים ממציאים טכנולוגיות פורצות דרך, והטכנולוגיות האלה נופלות.
1: הבינה המלאכותית כבר מזמן איננה טכנולוגיה. הבינה המלאכותית היא שלב אבולוציוני. היא שלב אבולוציוני חדש בכדור הארץ. היא הפעם הראשונה בתולדות הפלנטה שיש ישות יותר אינטליגנטית מהאדם. ולדבר הזה יש השלכות עמוקות וקשות מאוד מאוד.
3: אז אברי, אני אתן לך דוגמה שלפני כמה ימים חיפשתי בגוגל איזה מסלול, כאילו כמה מטר נמצא איזה מקום מתחנת רכבת. וזה נתן לי שתי תשובות שונות. פעם אחת זה נתן 40 דקות הליכה, פעם אחת זה נתן 7 דקות הליכה. גם הבינה המלאכותית בסוף...
1: אמרת שחיפשת בגוגל, גוגל זה לא בינה מלאכותית.
3: לא, גוגל עכשיו, המנוע חיפוש שלהם, יש שם כן איזה חלק של AI.
1: זה דרק.
3: אבל אברי, אני רק אגיד לסיום, תראה, בסוף יש כבר דרך אגב את התוכנת מוזיקה של סונו, שאמר עליה מי שאמר, שזה בסך הכל איזה 20 שירים, ובעצם כל שיר שהתוכנה הזאת מוציאה, זה פשוט אותו שיר בוורסיה אחרת.
1: לגמרי. אגב, גם רוב המוזיקה שנעשית בעולם היום היא בדיוק אותו דבר.
3: כן, אני רק אגיד, אברי, את זה מה יש בגלי צהל, עשו בני אדם ובינה מלאכותית, לא הייתה יכולה לעולם ללמוד ולחכות ולעשות משהו כזה, ואת העולם הערב, ואת זה וזה, ואת החמישי הקאמרית, ואת הקומדי סטור, ואת כל התוכניות הגדולות שהיו בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית, עשו בני אדם. כל המחשבה שבינה מלאכותית יכולה להחליף את הדבר הזה, I'm sorry, זה לא יקרה. חוץ מזה, בעניין הפרסום, הפרסום בארץ היום זה, זה, זה, זה, זה כבר, זה כבר, זה, זה, זה ירד לביב שופ... לרמת ביבים. בקיצור, זה כבר, זה כבר לא, גם זה כבר לא מה שהיה פעם. צריך להגיד את זה.
1: All right. יאללה, תודה. להתראות.
3: טוב, תודה.
1: הוא אגב בינה מלאכותית. שלום.
4: שלום.
1: מכבודו.
4: אלי, מרמת גן.
1: היי, אלי.
4: קודם כל, אני רוצה להעיר איזה הערה. היה לך לפני המאזין הזה, מאזין שמעריץ את בן גביר, כל הכבוד לו. באמת, להעריץ את בן גביר. דוגמה מאוד טובה, אבל הוא גם מציין דבר לא נכון. ודבר היום ונורא,
1: שמה?
4: היה תקנות יוש, שהייתה ממשלת השינוי, שזה היה קבוע שמעריכים אותו, וגם אופוזיציה וגם קואליציה מצביעים בעד. הממשלה לא נפלה בגלל זה, היא נפלה בגלל דבר אחר, אבל הליכוד, בעקבות מירי רגב שאמרה, עם כאבי בטן, עם נשים נאנסות, עם הכל, הליכוד התנגד להצעת החוק הזאת. הממשלה לא נפלה בגלל זה, וזה יש לי עוד הערה. יש בתחנה הזאת שדרנים שאין להם ידע, משדרים חדשות, אתה במקרה לא משדר חדשות. אבל למשל, ברקוביץ' שלא יודע שאת ה, את האירוע של שס, לא אמרו להם לא לקיים. אמרו להם לקיים, אבל לא במימון המדינה.
1: נכון.
4: אם רוצים מימון המדינה,
1: נכון.
4: לא במסגרת מערכת הבחירות.
1: חי משמעית.
4: ואז,
1: ואז, ואז אומרים, כן, ומה עם העצרת של רבין?
4: לא יודע, שנייה.
1: רגע.
4: רון קופמן, לא יודע, שהוא משדר גם חדשות. הוא לא יודע שהמסמך שהודלף לביל לא גרם למותם של השישה. המסמך הוא הופץ בעקבות מותם, אבל הוא חשף מקור מודיעיני של הצבא, של המודיעין, שיכל לסכן את חייו. זה הסיפור.
1: Mm-hmm.
4: זה מה שמטריד אותי בקווי okay. השדרנים.
1: טוב.
4: צריך מידע לפני שמשעולים לשידור. ואם לא יודעים, אז לא אומרים כלום. עכשיו, מה שרציתי לדבר זה על גיוס חרדים.
1: לא,
4: אני אצל לך בתמצית, אני לא הולך להתפקח איתך, זה אני רק אומר, אני רוצה להגיד בראשי פרקים, הרבנים והעסקנים יודעים שזה לא שומר על עם ישראל, הסיבה היחידה שהם מתנגדים זה רק הכוח.
1: ברור.
4: ברגע שהחבר'ה האלו ילכו לצבא, יהיה להם ליבה, יראו אינטרנט, יראו טלוויזיה, יחשפו לעולם, הסוסים יברחו מהאורווה, ואז לא יהיה להם מצביעים, לא יהיה להם מצביעים, לא יהיה להם כוח, לא יהיה להם כוח, לא יהיה כסף. אותו דבר, אריה דרי, הוא לא מאמין בתורה, הוא מאמין במינויים.
1: בוודאי.
4: המינויים, הוא ימנה רבנים, ואז הרבנים יעשו מה שהוא
1: אני כבר לא יודע, האמת, אם יש לו עוד קרובי משפחה שלא מונו, אני
4: דרך אגב,
1: משפחת דרי חייבת להתרבות דחוף, כי יש כל כך, כבר, אין כבר את מי למנות, אין את מי למנות.
4: סליחה, אני רוצה להגיד משהו. אני בגיל 66 עד 2017, שראש הממשלה המעולל שלנו עמד על בימת הכנסת ואמר שמותר לקבל מתנות מחברים, אבל זה התברר שזה לא היה מתנות מחברים, זה הדרישה של שוחד. עכשיו כל מאזין ליקודניק שמקשיב, אם הוא עבד פעם בתור בלצר, אם הוא עבד פעם בתור נשירות, שהוא קיבל טיפ מאיזה מישהו, איך הוא התייחס אליו? ואיך להתייחס למי שהוא לא קיבל טיפ. ותבינו את זה, עובד ציבור לא סתם המציאו את החוק שאסור לקבל מתנות. ברגע שאתה מקבל מתנות, הדעה שלך משתבשת.
1: חד משמעית.
4: לא יעזור כלום.
1: היית רוצה לתת לי מתנה?
4: ואם לא מבינים את זה, שהם בעיה קשה בכלל בדמוקרטיה ובניהול תקין. יש להם הרבה סיבות לרצות להמשיך את השלטון הזה, כי השלטון הזה מושחת, מסואב, ואני לא רוצה להגיד... ולהחליל. אבל אני מכיר הרבה ליקודניקים שמתאים להם. כי הם עובדים בשחור.
1: בוודאי.
4: כי הם בקומבינות.
1: ברור.
4: והשלטון הזה מתאים להם. חוץ מזה עוד יותר. כל האנשים מתפלים למה יש להם 19 מנדטים. זה 50% זה אנשים שמחוברים לעתיני השלטון. זה עובדי הרכבת שאתה מסתובב בחול. אתה לא רואה הם עובדים בכלל. הכל מתנהל כמו שכפו. אתה נכנס לרכבת, אתה רואה... אחד עוזר לשני לא לעשות כלום. וזה ברשות שדות התעופה, וזה בנמלים, וזה במקורות, וזה במשרדי הממשלה שאנשים לא מגיעים אפילו, מישהו אחר מחתים להם את השעון. אז זה 10 מנדטים.
1: אוקיי, אלי,
4: מנדטים
1: אלי, אתה צועק עליי. אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי,
4: כן.
1: אתה צועק. אתה צועק.
4: הקול שלי גבוה, אני פעם...
1: לא, לא הקול שלך גבוה, הנפש שלך סוערת. תנשום.
4: ברור, כי אני עד 2017 הצבעתי ליכוד כל חיי. ולפני זה אמרתי שיגדעו לי את ידי, את ידי השמאלי, אני לא אצביע מפאי, היום אני אותו דבר אומר על הליכוד. הם מבחינתי גמרו. מפלגה מושחתת. שפשוט אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר. הם פעם, בזמן המפאי, שגילו מושחתים, הם שמו כדור בראש.
1: לגמרי.
4: הליכוד גאים בזה. הם משתינים מהמקפצה. והאוהדים שלהם, הבוחרים שלהם, מוחאים להם כפיים.
1: אוקיי.
4: זה פשוט לא להאמין. זה המדינה שאתם רוצים. זה עתיד לילדים שאתם רוצים.
1: תנשום, תנשום, אתה צועק.
4: כן, כן.
1: יאללה, להתראות, ביי ביי. רבותיי, שאתם מדברים ברדיו, אתם לא עומדים על מרפסת ונועמים בכיכר ציון. אתם יכולים לדבר בשקט, ככה היה, הקשיבו לכם יותר. אפילו ככה. יש לנו זמן לעוד שיחה, אולי אפילו שתיים. שלום למי?
5: אברי היקר. דוד, דוד מראש העין.
1: היי דוד, מה קורה?
5: בסדר גמור, אני רוצה לאחל לך צום קל וגמר חתימה טובה.
1: גם לך.
5: לך ולכל המשרד. מי שצם צם, מי שלא צם לא צם. עכשיו, על הכשר למה שהמאזין הקודם, יש חכמים וזל אמרו בזמנו, צונה מתנות יחיה, וגם כתוב בהרבה מקומות. עכשיו, עם כל אלה שמקבלים מתנות ומקבלים שוחד, על שוחד אני לא רוצה להגיד, ששוחד זה מעבר עיני צדיקים ומסלב דברי חכמים, זה בכלל, אז אלה לא דתיים, הם לא... אבל הנושא העיקרי שלי, אני רוצה לדבר על, בזמן שחפרו את הנמרות בעזה, יצאו כמויות אדירות של חול, שהחול הזה, אתה יודע שיש תופעה אצלנו בישראל של גניבת חול, נכון? החול הוא נהיה מאוד יקר.
1: כן.
5: חסר חול וזה. ויש אנשים שקנו את החול הזה, כאילו, קנו כמויות אדירות של חול, ובמחיר, והמנהרות האלה הרי מומנו על ידי קטר, נכון?
1: רגע, רגע, אתה אומר שישראלים קנו את החול מעזה?
5: כן, כן, יש פרסומים שהחול, המסעיות, כמות אדירה של מסעיות של חול מעזה, נמכרו לישראלים. תשאל את השט, אולי השט יכול לענות לך.
1: אני לא יודע באמת, אני...
5: אתה מבין? אז יש פה סוגיה שלא מעלים אותה, לא מדברים עליה, והיא סוגיה חמורה מאוד.
1: זה נקנה לידי ישראלים?
5: מה?
1: אני מדבר עם
6: השט. רק שנייה בודק.
1: רגע, רגע, אנחנו בודקים את הנושא הזה, זה...
5: כן, תבדוק, זה נושא מאוד חשוב ונושא מאוד חמור, לדעתי.
1: חכה שנייה. רגע, הוא חושב.
5: כנראה שצריך חומר למחשב, וגם כאילו מנסים להסתיר את הנושא הזה.
6: יש את השבועה פרידנלית הזו, שמספרת על אורך, שטוען שלפני המלחמה נמכר חול מעזה, ושאחר כך הסתבר שזה מהמנהרות. אבל אין לזה אימות עצמאי. בדיקת עובדות לא הצליחה לאשר את זה, ובדוחות רשמיים על יצוא מעזה זה לא מופיע. אז הייתי מתייחס לזה בזהירות ולא כעובדה.
1: אוקיי. שמעת? לא.
5: אני שמעתי, כן. אני שמעתי. זאת אומרת,
1: אין אישור רשמי.
5: לדעתי, לדעתי, לעניות דעתי, מישהו מנסה להסתיר את הנושא הזה, אבל זה היה.
1: אולי. אולי.
5: אוקיי. אז אני מבקש דרכך שכביכול כל אלה שממונים על ביטחוננו ועל כל הדברים שקורים מסביב, גם שיעלו ויבדקו את הנושא הזה, זה לא כל כך קשה.
1: אבל אני שואל את עצמי, נגיד אני סוחר חול ישראלי, סבבה? ומציעים לי מסעיות חול מעזה, אז מה אני אמור
5: לחשוב? אם אתה, שאלה, אוקיי? אם אתה כביכול רוצה לקנות משהו, אוקיי? ובא מישהו מוטיע לך שעון רולקס שעולה $10,000 ב-$2,000. אתה לא תשאל את עצמך למה זה ב-$2,000?
1: יכול להיות שאני אשאל ויכול להיות שלא.
5: אוקיי, חי, לא מה. אתה מבין, כשיש חומר שהוא עולה בזול, אוקיי? ומוכרים אותו בזול, אז מישהו צריך לשאול את השאלה הזאת.
1: אדוני היקר, אתה זוכר שאחרי הנובה, היו ישראלים, ישראלים שנסעו לאזור הטבח וגנבו דברים שהושארו שם, אתה זוכר?
5: כל נפש.
1: זאת אומרת, יש בתוכנו, כמו בכל חברה אחרת, תולעי אדם שמחכים לכל הזדמנות, ולא אכפת להם מכלום, רק מעצמם. אתה לא, מה זה, זה זר לך?
5: והמחיר שאנחנו משלמים אחרי זה, שביל לאוקטובר, וזה מטעני חבלה ורחפנים וכל הדברים האלה. שאנשים, כל אלה שצועקים ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, זה קרה בתקופה של ביבי, וכל הדברים האלה קורים בתקופה של ביבי, וביבי צריך להתחלף. אני לא מאחל לא רע, חס וחליל, אבל להתחלף, חייב להתחלף.
1: בשבילו להתחלף, זה הכי רע שיש. יותר גרוע.
5: בסדר, אז אני מאחל לו להתחלף.
1: יותר גרוע מכל איחול רע שאתה יכול לחשוב עליו. יאללה, תודה רבה. אני חושב שיש לי זמן לעוד שיחה אחת בדיוק. שלום.
7: הלו.
1: הלו.
7: הלו, שלום.
1: שלום.
7: תראה, אין לנו הסברה בחוץ לארץ.
1: תראה, אני קודם כל לא יודע איך קוראים לך.
7: שלום, קוראים לי שלום.
1: היי, שלום. כן, אין לנו הסברה בחוץ לארץ, כן?
7: עברי, הרי מוציאים את דיבתנו רעה מתוכנו מהארץ, וזה כבר הרבה שנים, וזה מתוך האופוזיציה, האלופים לשעבר, שרי ממשלות, הם מוציאים את דיבת הארץ מתוך התשכול שלהם שאיבדו את השלטון. זה משוואה פשוטה. יכול להיות שזה תהליך.
1: יכול להיות שאתה מדבר על אולמרט פתאום?
7: על כולם, על כולם, על כל אלה.
1: לא כולם, אין כולם. מה זה כולם?
7: אבל אברי, אתה שומע כמוני, אני אובייקטיבי, לא לימין ולא שמאל. אבל כשהם הולכים ומלכלכים עלינו, בטח שיהיה לנו רושם רע באומות העולם.
1: אני מסכים איתך.
7: כן, וזו בעיה. עכשיו תראה, רציתי לדבר על החבר'ה שלך, המאזינים, בעיקר מהשמאל, הם אומרים תמיד אותו דבר.
1: למה אתה קורא להם, שנייה, למה אתה קורא להם החבר'ה שלי, אני מהימין, למה אתה קורא לאנשים מהשמאל, החבר'ה שלי?
7: אתה יודע מה, החבר'ה שלנו, של כולנו.
1: אוקיי.
7: לא חשוב.
1: טוב.
7: אלה שעולים לשידור, אני קורא להם שלנו, בסדר? הרי מי מעלים לשידור? מישהו עולה הרבה, כמו דוד, כמו מתן, כמו...
1: מי שמתקשר עולה, מי שמתקשר עולה דוך.
7: אברי, הם אומרים אותו דבר כל הזמן, אפשר לשים תקליט ולשמוע אותם כל הזמן. עכשיו, מה טוב בתוכנית הזאת? היא תרפיה, תרפיה, ואתה גם מרגיע אותם, אומר להם, תשמעו, תדברו פחות בקורנם, זו תכנית תרפיה.
1: נכון, בדיוק.
7: גם לדוד מראש העין, הוא בחור מבין, רק מה הוא חוזר על אותם דברים כל הזמן? ופסיכולוגיה אומרים, כשאתה חוזר כל הזמן על אותם דברים, מה אומרים?
1: מה אומרים?
7: לא, תרגע, אדוני, תגיד דברים אחרים, תגיד עוד משהו, לא רק לתקוף את הקואליציה, אחי, תגיד משהו אחר.
1: בסדר גמור.
7: תמח את האנשים, ולא לדבר רק על דברים שליליים, אני אומר לך, תבואו לבחירות, מי שהעם יבחר, אתה מבין, בלי לעשות תבהלות, בלי הרבה סיפורים, זה עוד לא גמרנו את הסיפור הזה עד לבחירות, הוא יהיו עוד הרבה בעיות.
1: שלום יקר, הזמן שלי נגמר, אני חייב ללכת, תודה רבה רבה לך. שלום, שלום. הנה התוכנית שלנו נגמרת. אני חושב שבשבוע הבא ניפגש שוב, אלא אם. שר פלסנר עורך את התוכנית הזאת, אחראי לשידור יואב מנדלוביץ' ברדיו צפון, פני אלפרין, בדיגיטל ראות מתתיהו, ארגון וגיא רביב. אנחנו ניפרד כאן, גמר חתימה טובה לכולכם, שיהיה לכם צום קל וחשבון נפש מועיל, ותייחסו לעצמכם בעין טובה, אל אשמנו, אבינו, פשענו, כן, אבל גם היינו טובים, לא מעט, אל תשכחו את הדבר הזה, אף פעם. שלום עליכם.
8: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: קרייתים. הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה. העצמאות 42, קריית אתא.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
2: סנסיקה. מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
6: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה, כל מה שצריך לעיצוב גינה וחלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה, כשהטבע והעיצוב נפגשים.
7: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון, אחרי חילופי האשמות, לפיד אומר לנתניהו כי ניתן לפתור את המשבר, את משבר התקציב בצהל גם ללא העלאת מיסים. בפנייה לראש הממשלה אמר לפיד, בוא נכנס את הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון ונעביר מיידית 11 מיליארד שקלים שמחכים חודשים ארוכים לטובת רכש ביטחוני דחוף. כתבנו המדיני ירון אברהם מסביר כי למעשה לפיד טוען שאפשר לאשר תקציבים למערכת הביטחון שממתינים כבר חודשים מבלי לפרוץ את התקציב. לפיד עומד על דעתו שכל תוספת מעבר למסגרת התקציב מחייבת את ביטול הכספים הקואליציוניים והכספים למשתמטים. בחירות 2026, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פוסל על הסף רוטציה על ראשות הממשלה עם נתניהו, משום שלדבריו לנתניהו אחריות אישית על טבח 7 באוקטובר.
13: אנחנו לא נאפשר רוטציה עם בנימין נתניהו, נקודה. בנימין נתניהו נושא באחריות אישית ישירה בפעולותיו לטבח השבעה באוקטובר, לא רק אחריות מיניסטריאלית, והוא עד הרגע הזה לא לקח אחריות, הוא חייב ללכת הביתה.
12: את הדברים אמר בכנס הנדלן בקלפי. בג"ץ דחה את העתירה של ש"ס שדרשה לקיים את אירועי ההילולה לזכר הרב עובדיה יוסף לפני הבחירות, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
14: העתירה הפכה לתיאורטית לאחר שהמשרד לשירותי דת הודיע כי בסד הזמנים המדובר לא התאפשר לקיים את האירוע בבנייני האומה. לדיון שנערך הבוקר בבג"ץ התייצבו חברי כנסת ושרים של ש"ס. עורך הדין המייצג את המפלגה בעתירה דרש מהשופטים לקיים את האירוע במתכונת אחרת, אך השופט אופר גרוסקופ הבהיר כי בית המשפט דן במקרים קונקרטיים וקיום אירוע חלופי תלוי ברשות המבצעת.
12: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו.
15: כיצד מנהל צעיר מהדרג הבינוני מצליח להתברג לתפקיד מאוד בכיר בחברה ממשלתית גדולה מבלי שאיש חושד בדבר? תחקיר המבקר יחשוף הערב כיצד בכיר בשירות הציבורי ניפח ושיפץ קורות חיים, הגיש מסמכים מזויפים לוועדות האיתור ולרשות החברות כדי להתקבל לתפקיד משמעותי אותו הוא ממלא גם היום. תחקיר המבקר ישודר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
17: היברידיות?
18: יש.
17: סום?
18: יש.
17: מחירים טובים?
18: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל העונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשר עוד לטפטופים נוספים. صفيم جام بشباد بوكر
18: يمي مخيروت ميوحدين اي مخيرين ميوحدين ام جي اي اتش اس بلاجن هايبريد سنه 2022 ب 83900 شقلين 24 بسبتمبر اد 2 باكتوبر
19: لوبينسكي تريد اند ليز
18: كوكب 3008 كفوف لتكنون
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
9: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
8: רדיו צפון 104.5.
21: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
22: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: פתחנו עם פארוב סטלר, עם הבלק ליליז. צהריים טובים, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים. אנחנו היום בתוכנית אחרונה שלנו לפני חופשת כיפורים, למי שחופש, וצום כיפורים למי שצומם.
1: צומם.
0: כי מחר חוזר יקירנו רון שלום, ויהיה פה חמישי אגדה.
1: וואו.
0: יהיה פה חמישי אגדה, בהמשך נגלה לכם עם מי. או לא נגלה. טוב, נחליט אחר כך. מה קורה? פרלה, מה עניינים?
1: מדהים. מריחים את כיפור.
0: מריחה את...
1: סתם, לא באמת. לא באמת. האמת שאין אווירה של חג, גם לא בראש השנה וגם לא כיפור. פעם היה התרגשות כזאת, היה התרחשות לפני חגים. עכשיו לא יודעת, יש AI. אני לא יודעת מה יש.
0: כן, העולם
2: מדרדר. יש AI וחשש כזה, אתה אומר, יהיה חגים, בטח יפציצו אותנו. אולי נדחה את החג, לא יפציצו אותנו, לא יודע, משהו.
0: זה לא היה תמיד? לא, זה לא היה תמיד ככה.
2: לא, היה ממש חגים שלא חשבנו עם מישהו...
1: נכון, פשוט חגנו את החגים.
0: חגנו.
1: אני כמובן צמה בכיפור. אני לא יודעת מי שיודע או לא יודע, אני צמה בכיפור כמובן, ואני חושבת שזה חשוב לצום בכיפור. אני מחפרת על החטאים שלי, למרות שחשבתי לעשות שאלת רב, אתה יודע, כי אני בחודשיים האחרונים חליתי פעמיים בווירוס מעיים. זה אומר ש...
0: שצמת בכפייה.
1: מה זה בכפייה? וגם לא רק 25 שעות, צמתי יומיים, שלושה.
0: וואו.
2: אז יכול להיות שאת כבר מחוסן.
1: אני יכול להיות שאני פטורה מלצום.
0: יאללה, תשאלי.
1: אני אשאל שאלת רב.
0: תשאלי.
1: כן, אני אשאל.
0: זה באמת זמן שכולנו עושים חשבון נפש עכשיו.
1: כן.
0: ואני חייב להודות שהרבה פעמים אנחנו עושים חשבון נפש, ואז מגלים שדווקא היינו בסדר.
2: וואלה.
0: היינו בסדר. קרפל, אתה עשית חשבון נפש?
2: ברור.
0: מה?
2: ברור שעשיתי חשבון נפש. אתה יודע איזה בסדר הייתי?
0: וואלה.
2: הכי בסדר שיש. בסדר גמור אפילו.
0: וואלה. את פרלושה...
1: אני הייתי מדהימה, מה זאת אומרת?
0: באמת?
1: מדהימה השנה.
0: כן?
1: באמת? אני מצפה מקסימום לרחוב על שמי ולקבל איזה מדליה מ...
0: יפה.
1: בבית כנסת. אני חושבת שזה כל האחרים שהיו חרות. מה איתך?
0: מה יש לדבר בכלל? כאילו, את יודעת, אני, גם מה שאומרים עליי שאני לא בסדר, זה סתם מפיצים עליי.
1: כן.
0: זה לא, אני כאילו, אני הכי בסדר. אני כל כך בסדר שרציתי להקדיש את הפתיחה של התוכנית היום, כדי להגיד לכמה אנשים שהיו לא בסדר איתי, שאני סולח להם.
1: וואו, איזה גדלות נפש, באמת.
2: צדיק.
0: אני רוצה להגיד למוכר בטמבוריה, שביקשתי לקנות ממנו סיליקון, והוא שאל אותי אם עשיתי הגדלה.
1: אוי.
0: ואז הוא גם אמר שאם דבק אפוקסי סופר 7 לא יהיה אפשר להדביק לי ביצים, אני סולח לך.
1: וואו, כל הכבוד יואב.
0: סולח לך.
1: מעלים וסלחת באמת.
0: סולח לך. לשליח וולט.
1: כן.
0: שקילל אותי, וואו. כאילו, אני רציתי לפנות ימינה.
1: נו.
0: בדיוק שהוא בא לעקוף אותי מימין, והוא... תשמעי, הוא נתן לי שם כללות.
1: מה?
0: אני לא רוצה לחזור על זה.
1: וואו.
0: אלוהים שומע הכל.
1: כן.
0: אני סולח לך.
1: וואו, אלוף.
2: מלך.
0: סולח.
1: אלוף.
0: לבחור שדפק לי את האוטו, פה בחנייה.
2: מעצבן זה.
0: בלי להשאיר פתק, או טלפון.
1: כן.
0: מה את מרימה את היד? מה זאת את, פרלה?
1: גם זה, גם.
0: גם הסריטה?
1: כן.
0: למה?
1: סתם, לא אישי, זה פשוט כאילו הייתי צריכה להוציא עצבים על משהו, לא קשור אליך.
2: כן, זה לא קשור.
1: כן, זה קרה כזה.
0: סולח לך, פרלה.
1: מעריכה את זה מאוד.
0: סולח לך.
1: מעריכה את זה מאוד.
2: חמודו.
1: אין.
2: איזה דבר.
0: למי שלא יחזיר לי בבית.
2: נו, באמת.
0: על משהו כמו 37 ארוחות צהריים.
2: בסדר, מה אתה...
1: וואו.
0: כי הוא לא מצליח להתחבר לרשת.
1: קרפל זה אתה?
2: לא, זה ממש קשה, פה אין קליטה. תגידי, מאירה, את יודעת מה, סיסמה לווי-פיי?
0: עכשיו אתה שואל?
2: לא, תראה, אם כבר נפתחים שערי שמיים, לא חבל.
0: יאללה, קרפל, סולח לך.
2: מעולה, אז תסלח לי גם על היום, כן?
0: מה, גם היום אני אשלם עליך?
2: תראה, יום כיפור זה ביום ראשון. נראה לי שכבר נחשב ליום כיפור הזה, חבל לשמור את זה ליום כיפור הבא.
0: בסדר. יאללה, סולח לך.
1: יואב, שומע רגע, גם אני חושבת שגם לי לא מתחבר פשוט לרשת פה.
0: וואלה.
1: אתה יכול כאילו גם להזמין אותי?
0: ארלה.
1: בסדר.
0: סבבה. באהבה.
1: איזה צדיק אתה, יאללה.
2: בסדר, פירוש, אני מזמין מהסטייקים היומים כבר, אתה יודע.
1: לא, אני פחות בקטע של בשרים.
2: אה, אבל יום כיפור עוד מעט צריך להתמלא.
1: אתה יודע מה, אז תזמין לי את המנה הזאת שאף פעם לא יעשתי להזמין.
2: מה, איזה לא יעשת להזמין?
1: את הפסטה קמעין משלן. כן, אני בחיים לא אסיים את זה, אבל יאללה, בוא ננסה.
2: יאללה.
3: מה, חברים, עושים על האש היום? בשרים משהו?
2: כן, חגיגה, איציק, חגיגה.
1: חגיגה, כן.
3: אז למי להעביר?
2: זה סוף.
1: אז אבי, איציק, אין פה וי-פיי, וזהו, אי אפשר להעביר לאף אחד.
2: רוצים, אבל אי אפשר.
0: סבבה, סבבה, סבבה.
1: כן.
0: סולח לכם, סולח.
1: מדהים.
0: כולכם, לכולכם אני סולח.
2: רגע, לפני שאתה סולח. מאירה, בחרת מה לאכול?
0: בסדר, גם למאירה סלחתי.
1: רגע, אבל שנייה, גם החבר'ה פה בדיגיטל, לא קון?
2: טוב.
1: עומר, מה אתה מזמין?
2: וואו, יוצא חד-חד חשבון, יו.
1: נפש. חשבון נפש.
2: תודה.
1: כל הכבוד.
2: כל הכבוד, יו.
0: תודה רבה.
2: כל הכבוד.
0: תודה רבה.

0: איזה לבד.
1: עורך ראשי, יקר אל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה כמובן, רון שלום. בצוות רון שלום ויניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר קונקון.
0: ייי, ייי, אנחנו גם ברדיו צפון, 104.5 FM עם בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM עם נדב יוגב, ברדיו כל רגע. 96 ו-91.5 FM אופיר מור יוסף, וכאן ב-103 FM איציק אהרון שלנו, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, אנחנו אומרים גם לכם שלום רב, שלום וברכה, וגם לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, ככה קוראים לו שלומי צבעים אמיתיים?
1: כן.
0: צבעים אמיתיים זה השם משפחה שלו.
1: כן.
0: צבעים זה השם האמצעי?
1: כן, בעצם. הוא גם צם.
0: סבבה, שלומי אמיתיים, אבל השם המלא שלומי צבעים אמיתיים. וקצין הקישור שלנו אורי אליהו, וגם אור...

0: את רוצה לשאול מה קורה עם המשחק?
1: בטח, בטח, אנחנו שיחקנו השבוע את כן או לא, כן או לא, ובעצם היה לנו בחורצ'יק, בחורצ'יק.
2: שענה על הכל.
1: ענה על הכל.
2: ענה על הכל נכון, והוא מועמד לזכות בפרס הגדול שהוא, הם, מכונת אספרסו חדשנית, פיקו למודל אקסה, מה שנקרא צ'יונה קאמרה מטרימוניאלה, מותג הקפה של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. הוא יזכה גם במנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי מישנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, מגהצת דים נייד, מתנת דיל הדילים, וחבר שלנו יושי כמובן.
1: יושי.
0: דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד, בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב. אבל הוא עלול עוד להתמודד מול מתחרה או מתחרה שיעלו לשחק איתנו היום.
1: וואו.
0: את המשחק הלא הוא...
3: adesso il gioco che tutti aspettavamo che no lo
0: che no lo עכשיו היום בשעה הראשונה זאת תהיה הזדמנות האחרונה לשחק איתנו 10 שאלות בדקה אחת או 60 שניות מה שתחליטו אני נותן לכם עובדות נכונות או לא נכונות והתשובה היא כן או לא אתם תענו ואם ידעתם את כל 10 תשובות תעלו לסיבוב הבא בשעה השנייה להתמודד מול עומרי מירושלים
1: ראש בראש
0: שענה נכון על הכל אתמול ואם לא אז תקבלו פרסים ככה מאיתנו
2: ועומרי יזכה בפרס הגדול
1: אז אפשר להגיד את המספר
0: בטח ריטה
1: אני אשמח
0: בטח כיף שבאת ריטה
1: תודה יושי שלי פה אז אני גם בדיל הדילים אז המספר שלנו לשחק זה 0552-103-103
0: אולי עוד פעם אחת תחזרי על זה
1: 0552-103-103
0: תודה רבה ריטה
1: בכיף
0: יאללה מצפים לכם
4: לא הבנתי, את רוצה שנקליט אגם ושחר?
1: אני מכירה, זה נדי באדי.
4: בנפרד.
1: איזה נהדר.

0: בינינו שום...
1: אתה לא יוצא מהבית, אתה לא מתקשר, אז...
0: תראי איך אני מוגן מפני כל החטאים הגדולים.
2: כל הכבוד לך, כל הכבוד לך.
1: ממש, ממש.
2: אז כשאת אומרת סליחה, את מתכוונת סליחה.
1: ברור, מה זאת אומרת, כאילו, מה
2: יש? אוי, הנה, הנה, היא מתקשרת רגע.
1: אמא?
2: זהו, אמא שלי נגיד, כשהיא אומרת סליחה, היא אף פעם לא מתכוונת לסליחה.
1: למה עוד אפשר להתכוון?
2: אוי, נה, אתה תראה, אוקיי.
3: הלו?
2: אמא?
3: הלו?
2: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
2: מה?
3: אני רציתי, סליחה רגע, סליחי לי.
2: על מה סליחה, אמא?
3: שנייה רגע, אני פה בסופר. סליחי לי רגע. על המדף כתוב 7.90, למה בקופה זה 11.70?
2: היא לא משתמשת בסליחה לסליחה.
3: אני חשבתי שזה במבצע, סליחה.
1: זה נשמע כמו יותר אז נזיפה.
3: אני ממש מצטערת שאני קוראת את הפתקיות האלה שלכם עם המחיר בגודל שצריך זכוכת מגדלת, זכוכית מגדלת.
2: אמא, אנחנו באמצע תוכנית.
3: אמא. מה?
2: אנחנו באמצע תוכנית, בדיוק מבקשים פה סליחה על דברים.
3: סליחה שאני מפריעה, יואב.
2: מה רצית, אמא?
3: לא, אני ממש מצטערת שלא היה לי זמן קודם להתקשר.
2: מה, אבל למה התקשרת?
3: אתה זוכר את ראובנה?
1: ראובנה, כן.
3: אמרת שתלך אליה לניחום אבלים.
2: איזה ראובנה?
3: אחות של בועזה, שהייתה מפקחת פדגוגית.
2: לא, אני לא זוכר.
3: בועזה נפטרה.
2: אוי.
3: והיא הייתה מאזינה לך ברדיו.
2: אוקיי.
3: אמרתי שתבוא לניחום אבלים.
2: למה אמרת את זה?
3: סליחה, יואב, אני חשבתי שזה יהיה יפה מצליחה.
2: טוב, אני לא יודע אם אני אספיק, אמא.
3: אז תתקשר ותתנצל שאתה לא מגיע.
2: טוב, בסדר, אני אתקשר אליה.
3: מה זה שלוש בעשר? איזה מידה זה? אקסטרס. יש פה תחתונים במבצע, אני קונה לך.
2: מה את קונה לי תחתונים, אמא?
3: הכי קטן שיש.
2: אמא, אנחנו בשידור.
3: סליחה, אני עמדתי בתור לפניי.
2: אני ממש מצטער, פרלה.
1: אני מצטערת בשבילך.
3: זה היה במבצע.
2: אמא.
3: שנייה רגע, יוסף במנגינה, שנייה.
2: אמא.
1: וואו.
3: הלו? הלו?
1: מה יהיה?
3: הלו?
2: אני חושבת שהיא בממתינה.
3: הלו? הלו? הלו?
2: עוד רגע, עוד רגע.
3: יואב?
2: מה?
3: לא יודעת, נתקע.
2: טוב.
3: פרלה?
1: מה, ממי?
3: חתימה טובה.
1: חתימה טובה, אמא של יואב, באמת חתימה טובה.
3: חתימה טובה, דני.
0: חתימה טובה, אמא של יואב.
2: יאללה, אמא. אז...
3: תסלחי לי רגע, איפה הקופה בשירות עצמי?
2: אמא, אנחנו צריכים לסיים.
3: טוב, אני הולכת לשלם אצלך בקופה.
2: בסדר, תשלמי אצלי
3: בקופה. שלא תעשה לי קונצים, אתה שומע?
2: בסדר, לא יעשה לך קונצים בקופה, אמא.
3: ביי,
2: אמא, ביי, ביי.
3: ביי,
2: ביי. ביי, ביי. ביי, ביי. ביי, ביי.
0: וואו.
1: וואו.
2: מצטער.
0: אבל אתה מתכוון לזה כשאתה אומר...
1: אתה ממש מתכוון לזה.
2: אני מתכוון, כן.
1: כן, אין ספק שזה לא פשוט.
2: כן. עד שאת לא חוזרת. אילי בוטנר.
1: אילי בוטנר.
2: זה הלהקה. יאללה, בואו נירגע.
1: בואו נירגע מזה.

0: זה היה שחר תבוך ואגם בוחבוט.
1: אגם הבוחבוטים, אני מבקשת.
0: אגם הבוחבוטים, כמובן. אגם הבוחבוטים. את מבקשת סליחה מהאנשים, זה קורה כאילו.
1: בכללי?
0: כן.
1: בטח. אם אני טועה ואם אני צריכה, אז כן. ברור, אין לי בעיה עם זה בכלל.
0: אין לך בעיה לבקש סליחה.
2: גם אני מבקש, עשוד לא יצא לי בעשור האחרון, כי לא טעיתי, אבל
0: לא.
2: אם אני טועה, אז
0: אתה ספציפית כאילו ממש פיקס, באמת.
2: זה קטע.
1: אתה גם לא בתקשורת עם אנשים, אז למה שבכלל יהיה לך על מה?
2: אין, אין.

0: גיא בוטנר והלהקה, עד שאת לא חוזרת. פרלושה, את הזמנת אורחת?
1: תראה, כן, בגדול אנחנו צריכות להקליט איזה משהו ביחד.
0: את מקליטה עם עדן בת זקן שלנו?
1: כן, כן, כן.
0: אני רואה אותה פה מאחורי הזכוכית עכשיו.
1: בואי!
2: עדן זאת זכוכית, לא?
1: לא, מסביב, מסביב.
2: מסביב, בדיוק.
0: את פותחת למהירה?
1: יש לנו פשוט איזה משהו משותף ליוחננוף שהיינו צריכות לעשות.
0: אה, באמת?
1: כן, אז בא לפה שנקליט עם...
0: איזה יופי.
3: מה המצב?
0: היי! מעניינים, עדן!
3: מעניינים!
0: היי! איזה כיף איתה.
3: יו, מה קורה? יו, יש פה אווירה מחשמלת.
0: כן? איזה כיף.
3: כן, אווירה כזה של מנורה.
0: איזה כיף.
3: כן, כן, אווירה של נפץ, נפצים.
2: את מבינה בדברים האלה.
3: תודה, תודה, נשמה. מה איתכם? מה קורה?
0: בסדר, בסדר.
3: יו, יום כיפור שמח.
0: יום כיפור שמח.
3: יו, אתם צמים, ברור, נכון?
2: ברור. יום כיפור מוצלח, אומר.
0: כן.
3: וואי, וואי, איך אני מפחדת מהצום.
0: מה? למה? לא עשית את זה הפעם?
3: הכי קשה לי זה הצימאון.
2: כי הצמאה.
3: הכי קשה לי, אני כאילו, אני שותה קוב.
0: קוב?
3: בדרך כלל כן, קוב מים, כאילו באותו יום, ואז יש לי מלא... יש לי מלא ביבי. ואז שוקר... שוקר אומר לי, תעשי, תעשי. שאלה אם רחך בבית כנס. יום, אני רודפת אחרי ילדים, האופניים... מה זה קשה לכיפור?
0: באמת זה קשה, נכון.
3: אבל מה זה חשוב לי?
0: בטח, זה חשוב, זה חשוב לעשות חשבון נפש.
3: בטח, יו, כמה חשבון נפש יש לי לעשות מלא מלא מלא חשבון.
0: מלא חשבון.
3: ואני לא טוב. אני לא טוב חשבון.
0: עדן, את יודעת, אנחנו הכנו לך פה שאלון.
3: וואי, באמת?
0: כן, הכנו לך שאלון.
3: מה, כזה כללי או בשבילי?
0: תראי, זה שאלות אישיות.
3: כן.
0: אוקיי?
3: כן.
0: את... תעני, המטרה היא לענות את הדבר הראשון שעולה לך לראש.
3: יאללה חיים שלי, אבל שאלות קלות, כן, לא, לא עכשיו מתמטיקה.
0: לא, לא, לא, אין מתמטיקה, אין מתמטיקה.
3: מושלם, גם ככה לא הבאתי, לא הבאתי מחשבון מעבדה.
0: מתכוונת מחשבון מדעי.
2: מדעי.
3: כן.
0: טוב, עדן.
3: אמרתי מעבדה, שוקי. אמרתי, לא, אני נזכרתי משהו.
0: אוקיי, עדן, מה הדבר הראשון שאת עושה כשאת קמה בבוקר?
3: פותחת עיניים.
0: אוקיי.
2: טובה, סך.
0: מה הדבר האחרון שאת עושה לפני שאת הולכת לישון?
3: סוגרת אותן.
0: יפה. מתי בפעם האחרונה בכית?
3: וואי, לא זוכרת שעה.
0: לא, לא שעה. כאילו, מתי בערך?
3: אז בכיתי בערך.
0: איזה תכונה את הכי אוהבת בעצמך?
3: מה זאת אומרת שאני עדן בן זקן?
0: זה לא תכונה.
3: נכון, זו זכות.
0: מה החיסרון הכי גדול שלך?
3: שאין לי מספיק יתרונות.
0: זה דווקא נשמע כמו חיסרון די גדול.
3: תודה, חיים שלי.
0: אוקיי. אם היית יכולה לחזור אחורה בזמן, לאיזו תקופה היית חוזרת?
3: לצהריים כזה.
0: התכוונתי לתקופה בחיים.
3: אז לצהריים בחיים.
0: מה הדבר שאנשים לא יודעים עלייך?
3: וואי, אני לא יודעת.
0: מצוין. עכשיו גם אנחנו. מה מפחיד אותך?
3: דברים מפחידים.
0: מה למשל?
3: לא יודעת, נגיד אם מישהו בא ומאחור ואומר לי בו, מפחיד אותי, כי זה מפחיד.
0: מה גורם לך להרגיש בבית?
3: הבית.
0: מה המקום האהוב עלייך בעולם?
3: תלוי איפה אני נמצאת.
0: אם היית חיה, איזו חיה היית?
3: בחיים כאילו?
0: כן.
3: אז נמר.
0: איזו עצה היית נותנת לעדן בת ה-18?
3: שתגיע לגיל 19.
0: מה הדבר הכי חשוב שלמדת על אהבה?
3: שאם אין אהבה, אז אין.
0: אין מה?
3: אהבה.
0: נכון מאוד. מה מבחינתך הסוד לזוגיות טובה?
3: לא לגלות סודות.
0: מי הבן אדם שמכיר אותך הכי טוב?
3: שוקי.
0: ומה שוקי יודע עלייך שאף אחד אחר לא יודע?
3: לא יודעת. שוקי, מה אתה יודע עליי? הוא לא יודע.
0: אפילו שוקי לא מכיר אותך?
3: אני מאוד מסתורית.
0: מה החלום הכי גדול שלך?
3: וואי, נראה לי פעם חלמתי שאני נופלת.
0: לא חלום בלילה, שאיפה.
3: אז לא ליפול.
0: משפט שאת חיה לפיו?
3: החיים זה לא הכל בחיים.
0: מי אמר את זה?
3: אני, עכשיו.
0: ואיפה את רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
3: לא יודעת. אני לא רק כזה רחוק.
0: ולסיום, תגדירי את עצמך ב3 מילים.
3: עדן בן זקן.
0: תודה עדן.
3: בכיף חיימי.
0: תודה רבה. היה ממש כיף איתך.
3: תודה, נפץ.
0: נפץ.
3: מתי מקליטים פה ליוחננו?
2: עוד מעט.
0: הנה, פרלה שם.
3: אני תכף בא, עדן, תכף.

0: איזה שיר, יאללה, זה עושה לי חשק פשוט לעמוד ולרקוד מצד לצד.
1: יאללה, קדימה.
0: כבר נגמר השיר,
1: אבל. לא עוצרים אותך.
0: לא, הייתי צריכה לעשות את זה.
1: אז תעשי את זה בפרסום. בסדר? אז רק נזכיר, מי שרוצה לשחק איתנו, 055-2-103-103, 055-2-103.
0: 103.
1: יאללה, קדימה, יאללה.
2: נו לנו דקה של זמן, ואני צריך לרשמות לאכול.
1: שים לשוב איציק.
0: אוקיי.
3: 2-4. עם יואב כהן ופרלה דנוך. אתם מאזינים ל... 2-4. עם רון שלום ויואב כהן.

0: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
1: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק בעלם, כפוף לתקנון.
3: נטו מהפכה
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה, העצמאות 42, קריית אתא. עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אתם מאזינים ל 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: צ'קאה. זו הייתה סברינה נגר שלנו עם טירס צ'קאה.
1: לא שמעתי את השיר הזה אף פעם פה, אתה יודע?
0: באמת?
1: פעם ראשונה.
0: פעם ראשונה?
1: כן.
0: מה, את לא, כאילו, את לא עוקבת, אה? את לא...
1: תראה, כשאני בתוכנית אני עושה דברים, אני כאילו משתדלת להקשיב תוך כדי...
0: מה זאת אומרת? רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. מה, כאילו, מה, יש לך חיים מחוץ לתוכנית שלנו?
1: אני ממש משתדלת.
0: לא, מה,
1: לא. לא. אגב, אני חייבת שנדבר עם זהבה, זהבה בוי.
0: כן.
1: לגבי ארוחה מפסקת. בטוח יש לה בספר הבישולים געגועים לבישולים חמים, יש לה בטוח מתכונים.
0: את יכולה להודעה מפה בסביבה רגע.
1: אני אשלח לה, אבל וואי, תשמע, אני ממש בחרדה מהצום הזה. גם אתה יודע, זה צום עם ילדה, זה לא צום שפעם הייתי מעבירה את כל הצום בשינה, הולכת לשמוע שופר וחוזרת תוקעת בגלי עם אוגיה.
0: גם צריכה לדבר איתה כל הזמן, זה מייבש מאוד את הפה.
1: מאוד, ולרדוף אחריה, עכשיו היא התחילה ללכת, יש לה נעליים.
2: זה לא החלק הקשה. היא אוכלת, היא לא צעמה הקטנה.
1: נכון,
2: וגם... צריך להאכיל אותה, אוכל מול הפנים.
1: לא, היא גם שותה, זוהר שותה עם מלא סאונדים של חשק כזה. היא עושה באמת, באמת אמיתי, היא שותה... כל אחרי כל שלוק היא עושה... נראה לי שיהיה לי מאוד מאוד קשה השנה.
2: וואי, זה צום בסטר.
1: כן, צום בסטר. ואני לא יודעת, תראה, אצלנו במשפחה מכינים עולם. במפסקת.
0: מה זה אומר? מה מכינים?
1: עולם, עולם. הם מכינים, מתחילים קודם כל בבוקר עם 2 ליטר מים.
0: שני ליטר.
1: כן, ככה בשביל לפתוח את הבוקר. אחר כך מתחילים עם איזו עוגה בקטנה, אחר כך עוברים לרעיס, מכניסים, יש במיה, יש תפוחי אדמה, יש מפרום, יש קוסקוס, יש מרק. זה רק לחצי הראשון של היום. אחר כך בארוחה מפסקת עצמה, תוקים עוד, יש עוד.
2: אבל איזה לחץ זה, שניחה שנייה, בארוחה מפסקת, שפתאום אתה לא רעב. ואתה אומר, אבל אני חייב להכניס עוד.
1: ואתה אוכל בכוח.
2: כן, כי מחכה לי עוד המון.
1: וזה לא עוזר, כי ב-12 בלילה אתה רעב שוב.
2: כן,
1: אז מה המסקנה בעצם?
2: לא יודע.
1: אומרים לשתות מים, כמה ימים לפני, לא להתחיל באותו יום.
2: זה כאילו אכן את גופך לצום.
1: כן.
0: כאילו שהגוף יהיה רטוב, יהיה ספוג,
1: יהיה... בדיוק, יהיה ספוג במים, יהיה רטוב, ואז בעצם האוכל לא באמת משנה, אתה גם ככה תהיה רעב. זה לא משנה. בטקי של הערב אתה גם ככה כבר זהו, אתה רעב.
2: תשאלי כבר את הרב שלך שאת שואלת אותו על צחצוח שיניים, כי נכנסים קצת מים. כאילו, אני מודה שנכנסים לי קצת מים. לא התכוונתי, אבל הם נכנסו.
1: אוקיי, אני אשאל. בסדר, זה מה שנשאר, מה...
2: בסדר. בהצלחה לכולנו.
1: תודה.

0: זה מה שנשאר. שלום ארצי, יש לנו מאזין על הקו? הלו, הלו?
1: כן, כן, הלן, מה קורה?
0: מה עניינים?
2: איזה אנרגיה מתפרצת.
0: מי זה? זה מאור מחולון?
1: נכון.
0: מה עניינים?
2: זה לא בן דוד שלי.
1: בסדר, גמור, מה נשמע?
0: לא, יש לפרלה פשוט בן דוד מאור מחולון.
2: הוא ספר.
0: זה אתה?
1: אני לא ספר.
2: לא. אז מה אתה עושה בחיים?
1: אני נהג אוטובוס.
0: אה, עולה, אז מה, אתה מאזין לנו באוטובוס?
1: אני עכשיו לא באוטובוס, אבל אני רוצה להגיד לך שזה, אני מאוד מאוד דחוף להתחיל את התחרות.
2: אופה, הנה,
0: הבן אדם נחוש להביא את הפרסים
2: כאן.
0: קודם כל, משקפי שמש, מתת אופטיקה, על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: קיבלתי.
0: ייי, איזה קו? מה, ספר לנו?
1: אני עושה קו שלא זוכר.
0: מה זה 60 ולא זוכר?
1: משתנים האמת.
0: אתה צריך לזכור את הקו שלך, חבר.
1: תגיד
0: אתה מאלה שלא יודעים את הקו.
2: לא, תגיד 103. תגיד קו 103.
0: קו 103.
1: קו 103.
0: אתה כאילו, אתה מהנהגים האלה שלא כזה בטוחים מה הקו, אז אחד הנושאים צריך לעמוד לידם ולהגיד כזה, לא, פה אתה לוקח ימינה.
1: אז זהו, היום יש אפליקציה כבר, היום זה לא ככה. היום אתה לוקח את האפליקציה והוא מוביל אותך.
0: מדהים, מדהים, מדהים.
2: יפה.
0: אתה רוצה לשחק כן או לא, לראות האם אתה מועמד לפרס הגדול?
1: בטח.
0: אז יאללה.
1: אני בטוח שאני לוקח את הפרס הגדול.
0: אנחנו...
2: הוא נחוש, נחוש.
0: אנחנו מיד נגלה. יאללה, כן או לא, 60 שניות, יוצאים לדרך.
3: כן או לא.
0: מאדים, מכונה כוכב הלכת הוורוד.
1: לא נכון.
0: מדריד, היא בירת פורטוגל.
1: נכון.
0: לא. איי, איי, איי, איי.
2: יאללה, מאור, מאור.
1: לא נורא, לא נורא.
0: מדריד, איפה משחקת ריאל מדריד?
1: בברצלונה.
0: לא, בספרד, בספרד. מדריד
1: משחקת... זה לא כזה חזק בכדורגל, לא נורא.
0: אז לא חשוב, עזוב אותך בכדורגל, לא נורא. אתה רוצה עוד כמה שאלות ככה רק בשביל המצב רוח, בשביל הכיף?
1: יאללה, יאללה, בשביל הספורט.
0: יאללה, תן לנו מוזיקה, ניתן לנו אווירה של ככה משחק.
1: אבל מה עם איזה חיזוק?
0: אתה תקבל חיזוקים בסוף, חביבי, את החיזוקים אתה מקבל. ביונסה הייתה חברה בלהקת הספייס גרלס.
1: נכון.
0: לא.
2: לא,
1: לא, לא, לא.
2: Destiny's Child, say my name, say my name.
0: יאללה, בוא נסיים אבל רגע עם תשובה נכונה. הצום ביום כיפור, הצום ביום כיפור נמשך כ-25 שעות.
1: נכון.
0: יפה מאוד!
2: יופי!
0: כבוד באור, אנחנו איתך, אנחנו...
1: אני חזק ביהדות, אני חזק ביהדות.
2: אין, אתה יהודי, אתה קשה ובריר.
0: צדיק התמר, אתה תקבל מאיתנו במתנה, על ההשתתפות. מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק, וממרח בזיליקום, וגם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה, צלוניקי, 7, תל אביב. מאור, אתה לא עולה לסיבוב הגמר שלנו, לצערנו.
1: לא נורא, לא נורא, אבל אתם אלופים ואני נהנה לשמוע אתכם ואני כל יום שומע אתכם ובאמת חבל הזמן.
2: ולך תתפנק לך בנאפיס חולון.
0: לך תתפנק.
1: יאללה, על הכיפה, תודה רבה רבה לכם.
0: אוהבים, נסיעה טובה.
2: ביי, נאור,
1: תודה, תודה, תודה.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם יואב כהן ופרלה דנור. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול דינמו זאגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית, ומילאן מול בנפיקה, מאנגליה מנצ'סטר יונייטד מול ברייטון בגביע הליגה, ומחר חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס בליגה האירופית.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבית 89-14.
6: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
7: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
8: בית של מקצועים, סנסיקה.
9: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
10: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בסוכנות הידיעות רויטרס מדווחים כי גורמים אמריקנים רשמיים נפגשו עם נציגים של החות'ים באומן. על פי הדיווח, בפגישה החות'ים אמרו לאמריקנים כי אין להם כוונה לתקוף כלי שיט אמריקנים וכי הם מחויבים להסכם הפסקת האש עם ארצות הברית. עוד דווח שהחות'ים אמרו בפגישה שלא התקפו ספינות ישראליות או ספינות מסחריות כלשהן, למעט ספינות השייכות לסעודיה. בחירות 2026, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פוסל על הסף רוטציה עם, על ראשות הממשלה עם נתניהו, משום שלדבריו לנתניהו אחריות אישית על טבח 7 באוקטובר.
5: אנחנו לא נאפשר רוטציה עם בנימין נתניהו, נקודה. בנימין נתניהו נושא באחריות אישית ישירה בין פעולותיו לטבח 7 באוקטובר, לא רק אחריות מיניסטריאלית, והוא עד הרגע הזה לא לקח אחריות, הוא חייב ללכת הביתה.
4: את הדברים אמר בכנס הנדלן בקלפי. התאוששות הכלכלה הישראלית מהשפעות המלחמה האחרונה עם איראן הייתה איטית מערכות הקודמות. לפי עומדן שני ומעודכן של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המשק הישראלי צמח בפחות מ-15% בחישוב שנתי ברבעון השני של 2026 בהשוואה לרבעון הראשון, נתון נמוך מערכה שניתנה לפני חודש שצפתה צמיחה של כ-15.5%. שריפה פרצה בביתר אלית סמוך לאזור התעשייה. עשרות צוותי כבאות והצלה פועלים בשעה זו לחיבוי הדלקה, שרוב המאמצים מושקעים בבלימת התפשטות הלהבות המאיימות על מבנה מסחר באזור. גם מטוסי כיבוי הוזנקו למקום. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו?
6: כיצד מנהל צעיר מהדרג הבינוני מצליח להתברג לתפקיד מאוד בכיר בחברה ממשלתית גדולה מבלי שאיש חושד בדבר? תחקיר המבקר יחשוף הערב כיצד בכיר בשירות הציבורי ניפח ושיפץ קורות חיים, הגיש מסמכים מזויפים לוועדות האיתור ולרשות החברות כדי להתקבל לתפקיד משמעותי אותו הוא ממלא גם היום. תחקיר המבקר ישודר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים. נוספים גם בשבת בבוקר.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר. כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.

0: Kiss.
1: ייי!
2: Kiss.
1: פרינס, פותח איתנו את השעה, אנחנו גם ברדיו צפון, ברדיו ירושלים, ברדיו כל רגע, ו... וכאן ב-103 FM, עם אושרית חוויה.
3: מה קורה?
1: איסה, מה קורה? איסה פה כנראה רעה שליח של...
2: הוא מזהה פחד.
1: הוא, כן.
2: הוא מזהה פחד, הוא מזהה את הפחד של יעקב.
3: מה? למה ככה, אושרית? מה עשיתי? מה קרה?
2: אין לך נוכחות.
3: מה?
2: יש לך בעיה, אתה לא נוכח.
3: מה? למה?
2: יש לך בעיית קריזמה, יש לך בעיות.
3: וואו, אושרית,
2: צריך לסרוק אותך, להבין מה קורה איתך.
1: וואו,
2: יש לך שבב?
1: אל תעלב, יעקב, אל...
3: לא נעלב. כל עוד היא לא מעליבה את גאון הדור, אין לי מה.
2: מה זה בפלאפון שלך שם?
3: מה?
2: מה זה התמונה הזאת?
3: תמונה שלו, תמונה של אהרון הגדול. אהרון חולה עליך, אוהב אותך. כפר עליך, איך אני...
2: אתה יודע, זה מזבח.
3: מה?
2: אתה מלא לזבחים, מה זה, מה אתה עושה?
4: לא תעשה לך פסל.
2: לא תעשה לך פסל.
3: זה לא פסל, זה אהרון, מה קרה לך?
2: כמו פסל נשמה, הוא גם, אין לו אישיות, אין לו כלום בפני תוכל.
3: מה? את יודעת איזה...
2: זה עגל הזהב, נשמה.
3: את יודעת איזה תמונות יפות של מיטות שיזוף הוא שולח לי? מה קרה לך?
2: זה כן, זה יאמר לזכותו.
1: צלם מיטות שיזוף בחסד.
2: כן, עכשיו גם הוא פרסם תמונה שלו בסטוריז, שהוא זורק אבן למים.
1: וואו, את ממש עוקבת, אה, אושרית?
2: יש לי עליו פעמון. לא צריכה פזמון, רק תעשי לי פעמון.
3: וואלה, לא, אני עוקב אחריו, אבל יותר ממך. אל תעשי איתי.
2: אתה פסיכופת, יעקב, זה לא, אתה לא בן אדם רגיל.
3: פסיכופת, אני רק אוהב אותו. ואני גם חושב שהוא צריך לרוץ לראשות הממשלה, ואת תראי שהוא עוד יגיע לראשות הממשלה. אגב, את לא הבאת לי מידת כפכפים כפרה עלייך.
2: 37. הבוין שלי, אבל זה עוד מידה.
3: זהו, באמת היה נראה לי גדול יותר.
2: כן, זה 37 פלוס, הבוין.
3: תמיד יש לך בליטה ככה בנעל.
2: מה אני אעשה? ככה ברא אותי הטבע.
3: בסדר. זה עוזר לך להיות יציבה לפחות?
2: בטח, זה בלנס.
3: יפה.
2: זה אני קונה ניו בלנס.
1: טוב, אז מה קורה עם המבזק ספורט?
2: יאללה, יש ספורט, יאללה. בואו תעשו את הספורט. איפה יעקב?
3: לא, אני היום לא. לא.
2: יאללה.
3: אני היום רק שר, אתם תמשיכו, אתם. די, זה גדול עליי, אני לא יכול.
2: מה זהו, ויתרת? לא, אני לא מוכנה. בוא לפה.
3: די, אושרית, עזבי אותי, זה לא
2: בשבילי.
3: בוא לפה. אושרית, אני לא בנוי לזה, נו, די.
2: לא במשמרת שלי. אתה נפל של בן אדם, אף אחד לא ייקח לך איזה. אבל בוא, תנסה להוכיח שיש בך טיפה של ערך.
3: אושרית, אני לא יכול, נו, די, אושרית.
2: תקל עליי. תקל עליי.
3: מה?
2: ועכשיו... עושה את מבזק הספורט. עכשיו אתה עושה את מבזק. תסתכל עליי, כי אני אומרת לך, אל תוריד ממני את העיניים.
3: אוקיי.
2: תסתכל עליי בלבן של העיניים.
3: כן. Okay.
2: תוריד את העיניים מהתמונה של אהרון שיש לך בפלאפון.
3: אבל הוא כזה נאה.
2: יש לו אור רווה.
3: אוקיי.
2: Okay. ואתה עושה עכשיו את המבזק.
3: יאללה.
2: אתה עושה אותו טוב. אתה שומע?
3: יאללה. אוקיי. Okay. יאללה, איציק, תן אותה.
5: בחסות.
6: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: יאללה, תרבי.
7: אם כן, אוקיי. זה קורה.
3: מזכיר לכם?
7: כאן דני דבור.
3: יש עליו.
7: נעבור
3: יש
7: על שם.
3: יאללה. ואף אחד לא יתבלבל פה, אלו.
2: נגד.
3: גם אתה, גם פש.
7: והאגדה, אין עליו.

0: 先生
1: לא יש עליי
2: יואב, מה?
3: אני רק רוצה למסור דש, למסור דש למאזינים שלנו שהיו אתמול בגולה בפתח תקווה. היו שישבו שורה ראשונה,
0: היה שם... רקתם גולות.
3: רקנו גולות בגולה בפתח תקווה, היה מרתון סטנדאפ, ואני באתי גם לעשות שם כמה דקות.
1: למה לא אמרת לי מטר מהבית?
3: כי לא רציתי שתבוא, איציק.
0: דיבר מספיק טובה.
1: אוקיי, נרשם.
3: אתה תבוא להופעה המלאה שם, לא כשאני בא לתת רבע שעה. אתה תבוא 28 או 29 בנובמבר?
1: אני עסוק בתאריך הזה.
3: 28 או 29 בנובמבר. אתה תבוא, איציק, ואתה תשב שורה ראשונה. זהו, יאללה, יעקב.
0: גולות.
3: יאללה, יעקב, קח את זה מכאן.
2: אוקיי, טוב. אז קודם כל...
0: יאללה.
2: כן, אני הולך על זה?
0: יאללה.
2: טוב, אז קודם כל תודה לכל הצוות.
0: יפה.
2: זהו, אני לא יכול יותר, אושרית. אפס. אני לא יכול יותר.
0: אפס.
2: לך תנוח, לך תנוח, יעקב.
4: יעקב, שב, שב שם, הכל בסדר.
3: טוב, יאללה. תודה ליגאל קבב, ליעקב בייגלה, לדור אורן, לברק איסר, ליוחנן הממתיק, על הקרמוגיות, ולשקד מורג, כמנו. כפרה עלייך. טוב, אז נתחיל ככה במבזק.
0: כן.
3: אברטון, מהליגה האנגלית, מציעה לאוהדים שלה, מנוי ב-25,000 פאונד, שבו הם נוסעים עם הקבוצה למשחקים, עושים ארוחות עם השחקנים, ואפילו משתתפים באימונים לקראת המשחק. עכשיו, תחשבי שיעשו כזה דבר בארץ. זה יהיה תענוג מטורף.
0: עונש.
3: למה עונש?
0: מי רוצה להתאמן לקרוא את התחת בשמש עם גברים? איכס.
3: מה, לא, אבל... אושרית, נו, בארץ זה יהיה כיף. האימונים בארץ שכונה, מה, לפני המשחק תוקים שווארמה, עושים יום כיף, נופש עם שחקנים, מה קרה?
0: שמה, זה פתח לצרות. זה פתח לצרות, זה רעיון רע מאוד.
3: למה רעיון רע?
0: למה? אני אגיד לך למה. תראה, אם אני עכשיו נגיד אוהדת ביתר, אני קונה חבילה להצטרף לשחקנים של הפועל תל אביב.
3: כן.
0: ואני הורס להם את האימונים, אני מערבבת להם חומר משלשל בפיילוט של הדג נסיכה.
3: לא, לא, לא, לא, לא.
0: רמה להם בדג נסיכה, בפיילוט, בחדר אוכל.
3: צודקת, אוקיי. שלא יביאו את זה לארץ. שאל תביאו, כל ראשי הקבוצות לא להביא את הדבר הזה לארץ.
0: א' ב' של ג' ד', נו.
3: צודקת, אוקיי. טוב, סידני סוויני, כולנו יודעים מי זאת? אני מניח שכן, שחקנית אמריקאית, דוגמנית וכו', היא עשתה פרסומת פרובוקטיבית מאוד.
4: מאוד.
3: לאפליקציה של הימורים בספורט.
0: וואלה,
3: איפה היא? היא שמה מסתירה את איבריה.
0: מה טוב?
3: אך ורק עם מחבט טניס.
0: וואו.
3: עם כדור פוטבול. אז עכשיו, זו אפליקציה שעוסקת בספורט, כן? אז הרבה מאוד ספורטאיות מכל העולם.
4: מאוד כעסו.
3: ממש כעסו על זה, התקוממו.
4: אני יכול להבין.
3: כן, בטח. כי כאילו הן אומרות, מה, במקום להביא ספורטאיות...
4: לא, גם כל העבודה הקשה שאנחנו עושות, מה אתם מראים לנו בדיוק?
3: במקום להביא, כמו שצריך.
4: מעניין מה...
3: ספורטאיות, עוד מעט נבדוק מה היא מושרת, מה היא אומרת על זה. הטענה היא שיש ספורטאיות שעובדות מאוד קשה ומצעידות את התחום הזה קדימה, את כל ענף הספורט. ובעצם סתם מנצלים את גוף האישה, כאילו, מה אנחנו, באיזה שנה אנחנו? אושרית.
0: לימוד.
3: אושרית.
0: רגע, אני צופה בזה. רגע.
4: אוקיי, זה קצר.
3: סיימת?
0: שנייה רגע, אני צופה עוד הפעם.
3: אוקיי.
0: רגע.
3: מה את אומרת על הטענות של ה...
0: רונה, זה מיינד אקספלודס. מיינד אקספלודס, זה מה הייתי עושה לה? שמר, שולחת עכשיו לליבת שהיא נכנסת לחמש שמותר.
3: וואו.
0: איך אמרת שם סידני זמר?
3: סידני סוויני. אוקיי, טוב, יאללה, עד כאן המבזק. יאללה.
0: יאללה, אני הייתי סידני סוויני. יאללה.
5: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.

0: וואו, איזה להיט. איזה להיט מטורף, אושרית. מטורף, מטורף.
1: תודה, מכבדית.
0: אני לא מבין, מה... פרלה, כמה חברות הזמנת היום?
1: מי? היא? היא לא חברה שלי.
0: היא לא חברה שלך?
1: לא, היא קולגה של... אתה יודע, היא קולגה של מני, אני לא...
0: אוקיי. קרפל, אתה הזמנת את מיכל בקטנה אלינו להיום?
2: לא, אבל...
3: אתה!
2: אי אפשר לעצור אותה, בוא.
0: פתחו לה את הדלת, בבקשה. מיכל בקטנה!
3: אתה!
0: מיכל בקטנה, מעניינים?
3: יואב! לב שלי! קרפה, לב שלי!
2: לב שבור שלך.
3: לב שבור שלי!
0: מעניינים, מה? אפשר לסול רק מה את עושה פה?
3: כן, נפל לי פה איזה אייטם, אני מחפשת אותו.
0: נפל לך אייטם? אוקיי, בהצלחה? מה, זה קשור לפרידה שעברת? זה...
3: לא, מה פתאום? זה קשור...

0: תראה, לב שלי. אני אמורה להחליק, בעזרת השם, אני אמורה להחליק בחזרות בחנוכה ולהקם את הקרסול.
1: וואי, רגע, מה? את אמורה, מה אמור לקרות לך?
0: אני אמורה להחליק.
1: כן?
0: ולקדם את הקרסול. ולהקם את הקרסול ולקדם את חנוכה.
1: וואו, אוקיי. אז זה, את מחליקה, מהקמת את הקרסול. איך זה אמור לקדם את ההופעה? אני לא מבין.
0: ברור, מה, אתה ילד?
1: מה?
0: זה מקפיץ מחירות כרטיסים.
1: וואלה.
0: כולם רוצות לראות אותי צולעת במופע חנוכה.
1: וואלה. וואו, אני לא חשבתי על זה.
0: יואב, לב שלי.
1: כן.
0: יש לך מופע בקרוב?
1: כן, יש לי 9 באוקטובר, יום שישי, בצוותא, 22:00.
0: יופי, לב שלי.
1: כן.
0: תעלה על קורקינט.
1: מה?
0: רגע, איזה איבר בגוף אתה הכי לא צריך?
1: מה אני לא צריך?
0: בוא נלך על יד.
1: יד?
0: בוא נלך על יד.
1: לא, יד אני מחזיק את המיקרופון.
0: אז זה לשנייה.
1: אוקיי, סבבה.
0: אוקיי, איזה יד אתה מחזיק את המיקרופון?
1: המיקרופון בדרך כלל ביד שמאל.
0: יד שמאל, אתה שמאלי?
1: אני, לא, אבל את המיקרופון...
0: תמיד ירד עלי שמאלי.
1: לא, אני דווקא ביד, אבל אני אוהב שהיד משוחררת כאילו דווקא.
0: אז תקשיב, תעלה על קורקינט.
1: כן.
0: אוקיי, קורקינט עם השבורים של תל אביב.
1: אוקיי.
0: שבור יד.
1: וואו.
0: פרסם מחירת כרטיסים, סמוך עליי, זה סולד אאוט.
1: את יודעת מה? אני אחשוב על זה. סבבה, תודה.
0: אתם!
1: תודה על הטיפ, תודה על הטיפ.
0: בכיף.
1: תגידי, מה המצב אצלך? מה עם יהודה בוחבוט? הרי פורסם שנפרדתם, אבל עדיין ראו אתכם בחג ביחד?
2: כן,
1: מה קורה?
0: כן, לב שלי, דחינו את זה לאחרי החגים.
2: את מה?
0: דחינו את הפרידה לאחרי החגים.
1: דחיתם את הפרידה לאחרי החגים?
0: כן, לב שלי, מרגיש לי שלא מינפנו מספיק את הפרידה. לא מקסמנו את המקסימום, אתה מבין?
1: אני מתחיל להבין.
0: יופי, אחי.
1: מתחיל להבין, נראה לי.
0: יופי, אחי. אין, חשוב לדעת למנף, ואני לכבוד זה... עשיתי שיר.
1: וואלה.
0: כן, אם אפשר, איתיק.
1: איזה שיר?
0: רגע, עוד הפעם. בואו נעשה לנו בז.
1: אוקיי, יש.
0: כמו לפני שנה.
1: עולה.
0: כי מה שטוב לגי פינס, טוב למיכל בקטנה.
1: בראבו!
0: בואו נעשה לנו בז.
1: ו...
0: כמו לפני שנה. כי מה שטוב לגי פינס, טוב למיכל בקטנה, אתם!
1: אולי!
2: וואו!
1: טוב, אז שיהיה בהצלחה.
0: נתראה באייטם הבא, יפים שלי.
1: יאללה, ביי.
0: אני חייבת ללכת להקים את הקרסול.
2: ביי, לב שלך.
1: תמרי על עצמך.
0: ביי.
1: תמרי על עצמך. איזה רעיון, וואו.

0: יאללה בואו.
1: יאללה.
0: הקרקוקליות.
1: הקרקוקליות שהן חברות טובות שלי.
0: כן, מה?
1: ולירון מתחתנת ב-30.
0: עולה.
1: אנחנו הולכות להרים לה חתונה של החיים.
0: יש.
1: כן, כן, כן.
0: מה, גם השתתף בקליפ שלהם?
1: כן, אני ומני השתתפנו בפאבלו אסקובר.
0: עולה.
1: בקליפ. עשינו שם קטע קצר.
0: יאה.
1: וגם עשינו ביחד, כן. וגם יש להם את השישי חברות. שהן מערכות ברכב כל פעם.
2: נכון, ראינו את זה, זה היה מדהים.
1: עם קרולינה ודנה עדיני, והיה חלום והיה כיף, ויצא לנו ביצוע מאמן שגרף מאות אלפי צפיות, ממלא לייקים, וכיף.
0: זה חתיכת הרכב, תשמעי.
1: כן.
0: חתיכת הרכב, גם הקרקוקליות.
1: גם
0: קרולינה, גם דנה עדיני, וגם
1: הקרקוקליות. ואיזה הרמוניות, ואיזה קולות,
0: ופאקינג פרלה דנוך.
1: תודה, תודה.
0: טוב.
1: מה עם האזין?
0: יש לנו עכשיו את ה... אנחנו הולכים לעלות עכשיו על הקו את הזוכה הגדול.
1: Yeah.
0: הזוכה השבועי במשחק מאזינים שלנו להשבוע בקנולו.
3: לא באמת.
0: מה עניינים?
3: היידי, שלום לכם.
0: שלום. שלום, עמרי מירושלים.
2: אתה רוצה לשאול את השאלה שהביאה לו בעצם את הניצחון, זאת אומרת השאלה שהקודם נפל בה?
0: בוא נראה, בוא נראה, קדימה. אתה מוכן לזה?
3: פענק אותי.
0: אתה מוכן לזה? מאדים מכונה כוכב הלכת הוורוד?
3: לא.
0: מדריד היא בירת פורטוגל?
3: לא.
2: הנה, הוא היה לוקח גם פה. הוא היה לוקח.
0: לקחת את זה בענק. לקחת את זה בענק, אין מה להגיד. כל הכבוד. תזכיר לנו רק לנו ולמאזינים, אתה אופה, יש לך את הבית אפייה שלך.
2: לא, הוא מוכר.
3: שמי, עמרי, יש לי חנות אפייה.
0: חנות אפייה.
3: קוראים לה בייק אנד קייק.
0: בייק אנד קייק.
3: יש פה כל מה שאתה צריך כדי להכין כל עוגה בעולם.
0: יש, ככה יופי. גם
2: קרוקומבוש.
1: אני מתה שהקימו חנות שנקראת תאכל את מה שבישלת.
3: האמת זה רעיון, אתה עלית פה על משהו.
1: אה?
3: אתה עלית על זה.
0: מה המוצר? אבל מה קונים? מה משלמים?
1: אוכל שאתה בישלת.
0: אני מבשל, אני מוכר להם את האוכל ואז קונה אותו חזרה.
2: כן, ככה אתה גם יודע שהאוכל תמיד נקי, ואתה יודע בדיוק מה יש בפנים.
0: מצוין, זה הגיוני. נשמע לי המון זמן. אוקיי. טוב, אז חביבי, אתה ענית על כל העשר שאלות בחידון שלך, ואתה זוכה בפרס הגדול, בכן או לא, והוא הפרס שאתה מקבל מאיתנו. זה גם מכונת אספרסו חדשנית, פיקו למודל אקסה, צ'יונה קאמרה מטרימוניאלה של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל.
1: איזה פאן.
0: אתה מקבל גם מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס.
2: אבל שנייה, בתנאי שאתה משתמש בו, כן?
0: לא, תשתמש, כן, כאילו, אתה יודע. רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס. אתה מקבל גם טיליון מגן דוד של
1: שי
0: משנקין, שלום זיסמן, אחד קניון דימול רמת גן, גם מגהצת דים נייד, מתנת דיל הדילים
1: של יושי,
0: אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד, נעליים שוות ממש בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו,
3: כל זה קיבלתי,
0: כל זה שלך,
1: וגם חמישה גמלים כפולי דבשת,
3: כן, הגמלים והרכת,
0: לא שכח,
1: והגיל אדמדם לראש,
0: נכון, חבל שלא, כן,
1: וקטורת שלי הזדרכת,
2: לא לבזבז את הכל במקום אחד,
0: כן, ספר מה אתה מתכנן לעשות עם הפרסים,
3: וואי, אני מרגיש מפונק לגמרי, קודם כל אני ארביץ הופעה עם הטיליון, יש שם עניינים, פה הרבה דברים לעשות, הרבה מתנות,
1: הוא יודע לחיות,
0: שלא תשכח לכבות את המכונת קפה של אספרסו קלאב ביום כיפור,
3: וואי, גם הקפה אני
0: אשתה,
3: אתה מתקשר אליי, אני על
0: רצף, אתה אין מה להגיד, כפרה עליך, אז עמרי, חבר שלנו מירושלים, ברכות על הזכייה,
1: שים לי פתק בכותל.
0: בדיוק.
3: תודה רבה, תודה רבה לכם. פרלה, גם שמתי לך פתק.
1: תודה, שים גם עוקב.
3: גם עוקב נשים.
1: זה יותר טוב מפתק.
3: כיף כל צהריים לשמוע אתכם עכשיו.
0: איזה כיף. תודה רבה, עמרי.
1: תודה, עמרי.
0: תתחדש. נשיקות, ביי ביי.
4: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
5: מש מיוזיק פרודקשנס and רון שלום מיקס דואטס פור יו.
6: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייה לקה

0: לולי.
1: אני פה על כל השולטת, על כל הערוצים, על כל הערוצים.
2: אין עלייך,
0: יאללה. טוב, אנחנו נפרסם אותה.
1: כן.
0: אז אנחנו נחזור.
1: כן.
0: ואז אנחנו גם נגלה מי יהיה פה מחר בחמישי אגדה.
1: אנחנו נגלה?
0: כן, כן.
1: רון מסכים?
0: אנחנו נחשוף את זה, נחשוף את זה בגדול.
1: וואו.
0: אבל בינתיים נפרסם אותה.
3: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
4: כהן ופרל הדנוך. אתם מאזינים ל שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 91 71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: רדיו צפון, 104.5 FM.
10: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי בשמונה בערב. ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
11: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
10: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: נכות תרגיל 73, טקסנטה 131, שחטורה ל-295 ל-1, כבד אבס אין, סלטים חופשי, כבר לא חופשי, ריפל בחינם בתשלום.
1: עם יואב כהן ופרלה דנוך.

0: הזה,
1: שיר.
0: איך השיר הזה היה נראה היום, אם הוא היה יודע מה חושבים עלינו בברצלונה. כמה, לא סובלים אותנו שם עכשיו. לא יאמן.
1: היינו מחליפים את זה למדינה אחרת.
0: מדינה אחרת. כן? לאיפה שכן אוהבים אותנו.
1: כן.
0: לתאילנד, לא. לא,
1: גם תאילנד לא.
0: ליוון, לא. לא, אנגליה, לא, בריטניה ממש לא.
1: אולי אוגנדה.
0: יש מצב ששם הם דווקא בעדינו.
1: אוי, אוגנדה, אוגנדה.
0: אוגנדה.
1: זה לא מצלול כל כך טוב, אבל בסדר.
0: או, או, בוא נראה אם התפנה תור. לא.
1: מה, למה אתה צריך?
0: חכה לתור.
1: יש לי קשרים במאוחדת, מה אתה צריך?
0: באמת, אני צריך תור לרופא עיניים. את רואה שזה אדום, זה מגרד לי כזה.
2: אתה לא מסיק תור, מה הבעיה?
0: לא, אני רק צריך שייתן לי איזה טיפות לאלרגיה, לאיזה משהו.
2: אבל אתה לא מסיק את התור?
0: לא, אין תורים. כאילו, הרופא שלי זה עוד חודשיים, ואני מחפש רופא אחר, וכאילו אי אפשר עכשיו.
2: שלחתי לך עכשיו טלפון, צלצל אליו.
0: מה זה? זה שר הבריאות?
2: כן, קאץ, הוא מסדר תורים, הוא סידר לי עכשיו קולונוסקופיה.
1: מה אתה אומר?
0: ככה הוא מסדר?
2: הוא שר הבריאות, מה הבעיה עם זה? לא הבנתי.
0: האמת שראיתי גם איזה משהו בטוויטר, שמה איזה מישהי פרסמה שהיא לא הצליחה למצוא תור לדוד שלה או לאבא שלה.
2: וקאץ עזר, איזה מלך.
0: וקאץ עזר לה?
2: מלך.
0: מטורף, מטורף.
1: וואו.
0: מדהים. טוב, אני אכתוב לו. אתה יודע מה? אני אכתוב לו.
3: אני יכול לשם.
0: דוקטור קרטוס? יואו! איך לא חושבת את דוקטור קרטוס?
3: וואלה.
2: זה, הוא לא רופא עיניים.
3: כן, שלום.
0: שלום, דוקטור קרטוס.
3: שלום, איזה יופי שפה יש אוויר צח.
0: כן, כן, ממש נעים.
3: אני אוהב את זה שהרונה הזה בחופשה. אני אוהב את זה, יש פה מרווח תנועה.
0: לא לזמן רב, לא לזמן רב.
2: הוא אוהב אותך יותר, נכון?
0: כן.
3: יואו, מוי מילי.
0: שלום.
3: מוי מילי.
0: תגיד, יש לך איזה משהו לתת לי לעיניים? אולי איזה טיפות ל...
3: אתה צריך להביא כרטיס זמני. או קוד זמני. אני לא יכול ככה.
0: טוב, אז...
3: ודרך אוקסנה, לא להגיד לי יש...
0: סליחה, אני אדבר עם אוקסנה, אני אקבע. סליחה, דווקא עד עכשיו הוא אהב אותי, אתה מבין מה זה עשה לי עכשיו?
3: אני עדיין מחבב אותך, אבל לבקש טובות.
0: בסדר, אוקיי. אני הבנתי שאתה קיבלת איזה טלפון מפתיע השבוע?
3: כן.
0: מה... ממי? מה...
3: חיים קצה.
0: משר הבריאות? הוא התקשר אליך?
3: חיים קצה, כן.
0: באמת?
3: ככה הוא הציג את עצמו לפחות, הוא אמר, אני חיים קצה, שלום לך.
0: אוקיי, ומה שר הבריאות רצה ממך?
3: הוא רצה להקדים תור.
0: וואלה.
3: כן.
0: וואלה. מה אמרת לו?
3: לא.
0: אמרת לו לא?
3: כן, אמרתי לו לא.
0: מה זאת אומרת?
3: זאת אומרת שאני אמרתי לו לא. זה אומר שתור שלא נשאר איפה שהיה.
0: דוקטור קרטוס הוא שר הבריאות. הוא שר הבריאות.
3: נו, אז שיהיה בריא.
2: לא סופר אותו, אה?
0: רגע, אני יכול לשאול אבל מה בדיוק הוא ביקש, או שזה חיסיון?
3: זה חיסיון רפואי.
0: אז טוב, אז לא חושב.
3: הוא אמר, דוקטור, אני יש לי דודה חולה.
2: כן.
3: אתה צוחק כאשר אני מדבר.
0: סליחה, דוקטור.
3: אנחנו לא פה בין חברותה.
2: יואבי, די.
0: סליחה, זה גם לא מצחיק שיש לו דודה חולה. כן.
3: הוא אמר לי, אני יש לי דודה חולה, אפשר להקדים תור.
0: ומה אמרת?
3: בוודאי, לפני מי אתה רוצה להיות? אני שאלתי אותו.
0: נו.
3: הוא אמר, אני לא יודע. אז אמרתי לו, גם אני לא יודע איפה ימד. אני לפקידה של תורים. אני למדתי 7 שנים בשביל, לא בשביל לסדר תורים לדודה שלך.
0: אבל דוקטור קרטוס, אם זה דחוף.
3: אל תדאג, הבעיה נפתרה בסוף.
2: אוקיי. איך?
0: מצאת לו תור?
3: לא. היא נפטרה. הדודה נפטרה. אתה יכול מדבר עם אמא שלך עכשיו שתלך לניחום אבלים.
0: אני אמסור לה. היא בטח תכתוב לי עוד מעט, כן.
3: אולי אם שר קץ ייתן יותר תקציב לנו רופאים ולקופת החולים ולמכשורה, אז אולי יהיה יותר תורים ולא...
0: אתה צריך כוס מים, דוקטור. אין לי
3: כוס מים.
0: ככה, דוקטור.
3: זה פשוט נושא שהוא חזק.
0: כן, זה קשה.
3: מאוד חזק.
0: זה קשה. זה קשה לפעמים לדבר
3: על... אולי אם שר קץ ייתן יותר תקציב לרופאים בקופת חולים, אולי יהיה יותר תורים ולא נצטרך קומבינות במדינה של קומבינה, נשתה מים.
0: אוקיי, טוב, דוקטור, באמת גם לא רציתי שזה יפגע לך פתאום בבריאות, ולא התכוונתי שתכעס.
3: ברוך אתה שהכל נהיה שם.
0: כן. כן. לרוויה, אני מקווה שהוא לא ינסה, אתה יודע, לנקום בך, שלא ינסה לגרום לפיתורים, או...
3: אני מקווה שהוא יצליח, ואז...
0: מה?
3: ואז יהיה לי פיצויים, ואני אוכל סוף סוף לחזור בלב שלם על הקריירה המוזיקה שלי.
0: נכון, נכון, יש לו קריירה.
3: אני מתגעגע למוזיקה.
0: אתה מתגעגע לימי המוזיקה, נכון?
3: אני אוהב לשיר.
0: מה היה השם במה שלך?
3: מה היה השם במה שלי?
0: אלכסנדר הגדול? כן, זה היה ככה?
3: לא.
0: אז מה?
3: למה אתה שואל?
0: לא, כדי לדעת איך להציג, אנחנו נרצה להשמיע את השיר שלך שהיה פה.
2: לא היה לו שם במה, קראו זה דוקטור קרטוס.
0: אה, אוקיי, סבבה. אוקיי.
2: סתם אתה, סבבה.
3: היה לי, היה לי שם.
2: אה, כן?
3: כן.
2: אתה לא זוכר אותו, דוקטור?
3: אני לא, אני עכשיו נזכר.
2: לא, אולי זה לא שם במה מספיק טוב, אם אתה לא זוכר אותו.
3: אני אגיד אחר כך, אולי אחר כך אני אגיד.
0: אז בוא נשמע את השיר ההוא שהקלטת בזמנו.
3: כן, זה נקרא רצפטים לפציינטים.
0: רצפטים לפציינטים.
3: כן. תודה. אה!

0: אני רק סלע.
1: לא, עכשיו אני לא אוהב.
0: כן, יש לי גם חיים. חיים משל עצמי. אני רוצה קצת שקט לאכול פפרוני. אבל לישראל, לשים גבולות קשה.
2: נו, מה יש תענה? בשביל מה אתה רופא?
0: ומה זה אנטיפט? זה מה זה לא יפה?

0: Roxane!
1: Ken, doktor.
0: Te vaklili kur ajo mansuri.
1: Jo, doktor.
0: Ken.
1: Më që mu?
0: Ani lakak të kufshat më khala.
1: Doktor Kartus.
0: Në zvedanja. Ai e skarti.
2: A, nizkarta ba, ma, ba, ba, shem ba ma shelkha?
0: Ken, ani zohër, ani e iti, be ma adonim sër, rap. Aja e doktor Drek. Se e në më fin beja, ka një nive doktor Drek.
2: Ken.
0: Për e një e ti MC Kartus.
2: MC Kartus, yeah!
0: Se e një skarë zë huzir e laj.
2: Yeah! Ona, ka me zë e cijata do fek, doktor, me zë moonwalk. Ken,
0: a një ka më siti me dhe në gulana, e të rap, se la sër, se la sër,
2: Starbucks. Nëkhon, të dhe më ula një shma ka me zë od me atë.
0: A një smak, a vali më shili.
2: בסדר, לא, ברור, בוודאי.
0: עם שלי.
2: נמצא את זה, איציק? כן, אפשר לשלוף את זה, נחפש את זה עוד רגע.
0: בסדר.
2: טוב, דוקטור, אתה מוזמן לשבת איתנו פה על הצ'רפאיה?
0: אני לא יושב על צ'רפאיות. אני יושב על כיסא.
2: אז תשב על כיסא, בבקשה.
0: אני אשמח לשבת כיסא.
2: פרלושה, את יודעת שמחר נגמרת החגיגה, כאילו.
1: כן, יאללה.
2: היה לנו כיף.
1: כמו חלום.
2: היה לנו כיף.
1: כמו איזה בועת סבון שמתפוצצת.
3: כל דבר טוב.
2: אין מה לעשות.
1: סופו להיגמר.
2: אין מה לעשות. מחר.
1: מחר הוא חוזר.
2: רון שלום, אהובנו.
1: כן.
3: אני מתגעגע אליו, אני חייב להגיד.
2: גם אני מתגעגע.
1: כן, גם אנחנו, אתה יודע.
3: כן,
1: בזווית מסוימת.
3: כן,
4: מתגעגע. כן, מתגעגעים, אתם לא באים לקבל את פניו פה.
2: מתגעגעים.
1: לא, פשוט אנחנו דואגים לו שהוא צריך לנוח יותר.
2: הוא חייב לנוח יותר.
1: פשוט צריך לנוח יותר.
2: ולצלם גם מיטות שיזוף במקומות אחרים.
1: בטח.
2: לא רק הפריסין.
1: ממש, וצריך ללמוד עוד את התחום הזה של זוויות, ולשים פילטרים על הכיסאות האלה, אז אתה יודע, זה לא רק לזרוק את זה לסטורי.
2: יש גם חופים רחוקים יותר מכפריסין, אגב.
1: כן, הוא יכול גם להפליג עם כיסא.
2: ממש, הרבה יותר רחוקים.
1: כיסא שצף פשוט, הוא יכול פשוט להגיע למחוזות...
2: אז מחר אהובנו, אהובנו שאנחנו מתגעגעים אליו מאוד, חוזר לחמישי אגדה. בוא נשמע רגע איזה פרומו יפה.

0: הגדה עם רון שלום.
1: רון שלום חוזר מחר לחמישי הגדה, וזה הזמן לחשוף.
2: די.
1: מי יהיה פה מחר?
2: מי?
1: אז האורח מחר, ההגדה של מחר.
2: כן.
1: הוא.
2: היא. הם.
1: לא, הוא.
2: אוקיי.
1: יוסי גיספן!

0: הבטריות של המפתחות של האוטו. תתקי בחוץ בסוף. עורך ראשי דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, ערך את המוזיקה שון רלום, בצוות רון שלום ויניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון,
1: ברדיו צפון בני אלפרין ופלג בנצבי, ברדיו ירושלים נדב יוגב, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM מיציק אהרון, כל מאזיננו בדרום באפליקציות ממירי הטלוויזיה בתדרים הנקלטים, לצוות הקומנדו שלנו ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים שזה השם המלא שלו, וקצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק. ניתן להאזין לנו גם בפודקאסט, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק.
0: וגם.
1: הרלושה, כמה זה כיף.
0: יואו.
1: חגיגה.
0: אני אתגעגע, נעשה את זה גם בלי קשר.
1: נעשה בלי קשר, נכון? תודה גם לאיסה הכלבלב שנתן פה היום שכיבה מאוד יפה על הגב.
0: מאוד, מאוד, מאוד מרשים.
1: רון, מתגעגעים אליך, תבוא מחר, מאזינים, צפו לו.
0: שיהיה צמוי לכל מי שצא. 2-4,
1: חמישי אגדה, רון שלום, עם יוני, יוסף. ביי ביי.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול דינמו זאגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית, ומילאן מול בנפיקה, מאנגליה מנצ'סטר יונייטד מול ברייטון בגביע הליגה, ומחר חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס בליגה האירופית.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, בוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: נטו מהפכה!
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה. העצמאות 42, קריית אתא.
3: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
4: סנסיקה. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: שלום, כאן רפיק חלבי ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים וגם קולינריה דרוזית משבחת בפעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלת אל-כרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: מיד ברדיו צפון, 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון, 104.5 FM.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בסוכנות הידיעות רויטרס מדווחים כי גורמים אמריקנים רשמיים נפגשו עם נציגים של החות'ים באומן. על פי הדיווח, בפגישה החות'ים אמרו לאמריקנים כי אין להם כוונה לתקוף כלי שיט אמריקנים וכי הם מחויבים להסכם הפסקת האש עם ארצות הברית. עוד דווח שהחות'ים גם אמרו בפגישה שלא התקפו ספינות ישראליות או ספינות מסחריות כלשהן, למעט ספינות השייכות לסעודיה. נמשכים המאמצים לחיבוי השריפה שפרצה בביתר אלית סמוך לאזור התעשייה. עשרות צוותי כבאות פועלים בשעה זו לחיבוי הדלקה, כשרוב המאמצים מושקעים בבלימת התפשטות הלהבות המאיימות על מבנה מסחר באזור. גם את עושי כיבוי משתתפים במאמצים. מפקד תחנה אזורית יהודה, תפסר משנה תמיר ארז, מוסיף פרטים על פעילות הכוחות.
11: כרגע אנחנו בהחלה של האירוע, אך עדיין ללא שליטה. סכנה מאוד גדולה הייתה פה בהדלקה, מאחר ויש במקום חומרים מסוכנים, דלקים, שמנים, עצים, שיכלו לגרום פה לאסון. כאמור, הלוחמים בפעילות מאוד אינטנסיבית, ממושכת ואמיצה, הצליחו למנוע את השריפה מלהיכנס לתוך המבנה. אני מקווה שבהמשך אני אדווח על שליטה.
10: השקל מתחזק מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מאבד 52 מאיות האחוז, ושערו נקבע על 3 שקלים ו-3 אגורות. האירו היציג מאבד 0.5% ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים וחצי. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו?
12: כיצד מנהל צעיר מהדרג הבינוני מצליח להתברג לתפקיד מאוד בכיר בחברה ממשלתית גדולה מבלי שאיש חושד בדבר? תחקיר המבקר יחשוף הערב כיצד בכיר בשירות הציבורי ניפח ושיפץ קורות חיים, הגיש מסמכים מזויפים לוועדות האיתור ולרשות החברות כדי להתקבל לתפקיד משמעותי אותו הוא ממלא גם היום. תחקיר המבקר ישודר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: היברידיות?
15: יש.
14: סוב?
15: יש.
14: מחירים טובים?
15: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: יובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל העונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשר עוד לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
7: ועכשיו, ברדיו צפון, 104.5 וב-101.5 התחנה.

כן, שלום עליכם, אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים. הרשת גואשת בעקבות אותם שני במאים שזכו בפרס על אותו סרט שעליו דיברתי בתחילת השבוע. העליתי גם את הקטע לרשת, לטיק טוק ולפייסבוק, והאמת שהקטע הפרטי שלי מכאן, מהתוכנית, הדברים שאני אמרתי במונולוג הפתיחה בתחילת השבוע, הופך להיות לאט לאט ויראלי, ואני מקבל הרבה מאוד תגובות, ואני מאוד מאוד שמח שהנושא הזה לא יורד מסדר היום. ויש מצב שמצד אחד זה עושה הייפ מאוד מאוד גדול לסרט, אבל אני כולי תקווה שלא יצפו בו ולא יראו אותו ולא ינסו אפילו להבין מה הביא שני אנשים להוציא סרט, ואולי גם להביא עדויות שקריות, ואולי להגיע לכל מיני אנשים, כן או לא, לכאורה אני אומר הכל, כדי להביא את דיבתם על חיילי צבא הגנה לישראל, על עם ישראל, על מדינת ישראל, שכבר קרוב לשלוש שנים עומדת מול האיום הכי גדול שיכול להיות, המאורע הכי אכזרי שיכול להיות. אנחנו 16 בספטמבר, ממש פחות מחודש, שלושה שבועות, נציין את השבעה באוקטובר. נזכר באותם מראות ובאותם זוועות, ועדיין יש אנשים שיש להם את האומץ לקום מתוך עמם ולעשות דבר כזה. עכשיו אני בא ואומר, תנסו רגע לחשוב, כל מי שיש לו בכלל את האומץ הזה, לקום ולומר שצהל הוא צבא לא מוסרי, הרי אם צהל לא היה מוסרי, ואם מדינת ישראל לא הייתה מדינה כל כך מוסרית, הכל היה כבר נגמר מזמן. הנשק היה יותר עוצמתי, והפצצות היו הרבה יותר גדולות, וההתראות והקש בגג וההזהרות לפני, לא היינו צריכים, הרי מדינה אחרת לא הייתה עושה את זה, לא היו מקישים, אומרים, משפחת אבו משהו, צאו מהבית כי אנחנו הולכים להפגיז לכם את הגג. לא, זה לא היה קורה. היו משתמשים בנשק הרבה יותר גדול, הרבה יותר עוצמתי. חיילים שלנו לא היו נפצעים, לא היו מאבדים איברים, לא היו נופלים, משפחות לא היו צריכות להיקרה, לגזרים. אבל יש מי שאומר שיש מצב שאולי אנחנו לא מספיק מוסריים. האמת שהם יכולים לקבל דוגמה טובה ולגיטימציה מכמה פוליטיקאים שבשם הפוליטיקה מרשים לעצמם להוציא ציטוטים כאלה ואחרים. אז לחשוב על זה. אנחנו נצא לדרך, ואני, אתם יודעים, מצד אחד אנחנו רגע לפני כיפור, ואני אומר, כל אדם יכול לטעות, ואנחנו לא שופטים, ואנחנו לא הקדוש ברוך הוא, ובסופו של דבר, איך שלא נסתכל על זה משלנו, אבל לא. אני כבר אמרתי את זה בעבר, ואני אומר שוב, בוגדים מתוכנו הם הרבה יותר גדולים וגרועים מבוגדים שהם האויבים שלנו. אז מי שבוגד מבחינה אידיאולוגית או תיאורטית או מעשית בעם שלו, אין איזה סליחה, אין איזה מכילה, אין איזה כפרה, גם אם אנחנו רגע לפני כיפור. אני נורא מצטער. אז כל מה שהם עוברים עכשיו, גם ברשת, ואני מתאר לעצמי שגם המשפחות שלהם מקבלות באבי אביהם, מה שנקרא, על זה שהם הביאו זרעים כאלה לעולם, הם קנו את זה בעצמם. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, אנחנו יום רביעי בשבוע, 16 בספטמבר 2026, שידור חי של בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית. אתם על רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז, וגם באפליקציות. פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, עד 6, תרימו ווליום. בא לי לפתוח רם עם השיר הזה. האזנה טובה.

טוב, נשבע לך לא בוגד, זה כמובן דורון מרן שפותח את השעתיים שלנו. אנחנו יוצאים לדרך, ואתם כמובן איתנו גם הערב עם האיחולים וההקדשות והפרסים, ואנחנו נהיה עם בריזה נוסטלגית אחת, ונהיה עם בריזה כחול יוון בשעה השנייה. בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, ועם הרבה מאוד פרסים שווים שאנחנו נחלק גם הערב. אנחנו בחסות סנסיקה, מיד כל הפרטים. אני רוצה כבר לפתוח את הוואטסאפ לאיחולים ולהקדשות שלכם, 054-796-1045. אם יש שיר שיעשה לכם בריזה בדרך הביתה, אם אתם רוצים כמובן לאחל ערב טוב, לפזר אהבה בהודעה קולית או בהודעה כתובה, וגם אם אתם רוצים לנצל את הזמן הזה רגע לפני כיפור, לבקש סליחה אם טעיתם, שגיתם, עשיתם למישהו משהו לא טוב במהלך השנה ואתם רוצים מכאן לנצל את הבמה, 054-796-1045 זה מספר הוואטסאפ שלנו. אנחנו כאמור בחסות סנסיקה מביאים לכם את הדור הבא של הסרת השיער הביתית. תכירו את סנסי לייט אייס של חברת סנסיקה, מכשיר IPL חדשני, ביתי, מעוצב בצורה מאוד מיוחדת ומאוד יוקרתית. ואם אתם רוצים להסיר שיער כמו בקליניקה, אבל לעשות את זה בבית, במזגן, מול הטלוויזיה, מול הרדיו, או כשאתם ככה יושבים לכם בכיף, ומסירים שיער מאזורים שבהם אתם סובלים מסעור יתר, שימו לב לזה, המכשיר הזה מצויד בטכנולוגיית קירור שנקראת Cooled RPL, זו טכנולוגיה מתקדמת עם עוצמה מדהימה, גם טיפול נעים, גם בטוח, גם מהיר, המכשיר כמובן מאושר על ידי משרד הבריאות, וגם ה-FDA האמריקאי, ועכשיו הוא גם מגיע אליכם עם חבילת הטבות, סל הטבות מיוחד לכל מי שמתקשר לכוכבית 6141, ואומר שהגיע דרך התוכנית בריזה, כוכבית 6141, אתם מקבלים ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, כל התפעול של המכשיר הוא גם ככה פשוט, אבל אם יש כאלה שהם אולי טכנופובים, או ש... בוא נגיד שהם וכפתורים פחות, אבל למרות שההפעלה מאוד מאוד פשוטה, אתם מקבלים ייעוץ חינם לגבי ההפעלה של המכשיר, וגם 60 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא וללא הגבלת פולסים. עכשיו למה אני אומר ללא הגבלת פולסים? כי המכשיר הזה מוציא עד 120 הבזקים בדקה ומצב בוסט לפולסים מהירים, כך שבאזורים מסוימים אתם יכולים לעשות טיפול תוך 3 עד 7 דקות וכמובן להיכנס חלקים לשנה החדשה. אז כוכבית 6141 סנסיקה, אתם מתקשרים עכשיו, אומרים שהגעתם דרך התוכנית בריזה, ומקבלים את מכשיר הסנסילייט אייס, עם סל הטבות מיוחד. עכשיו, בואו נבדוק מה קורה כאן בוואטסאפ שלנו, שלום ליוסי אמר שמבקש לשמוע את אסלה עם השיר באהבה לחיילים, שלום לשימון בוחבוט, מבקש לשמוע את רצועה 03 מתוך האלבום של איתי לוי, שלום גם לטליה, שרוצה שנמסור לבעלה נדב שהוא אהבת חייה ושהיא מאוד אוהבת אותו. שלום גם לקובי שוע ממגדל העמק שרוצה לשמוע את אייל גולן עם השיר החדש שלו בודד בעיר הגדולה. אודי שמגיע אלינו לדעתי מאקו כותב לי שגם הוא לא יצפה בסרט המתואב. את המשך ההודעה שלו אני לא אוכל להקריא כי הוא מאחל משהו כאן לבמאים, אבל הוא אומר עם ישראל חי. עוד הודעה, ערב טוב גם למשפחת רות, לארון ולכל המשפחה, שתהיה לכם האזנה נעימה. דודו נחמני מבקש לשמוע את נתי לוי עם שלום נערתי. אתם ממשיכים בדיוק כך, 054-796-1045, בואו נמשיך עם נתי לוי.

תודה שהולכת ככה, אסי היקר, הכלבים האלה, היוצרים של הסרט, לא אשמים, ברגע שהמדינה מנרמלת, יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל, צה"ל רוצח תינוקות, זה מה שהוא כותב, כן, ועוד מלא מנהיגים מכפישים את חיילי צה"ל, פצ"רית וכולי, וגיבוי בג"ץ, כל אלה מאחורי סורג ובריח. הודעה קשה, הוא רושם כאן, לא אוכל להקריא את כולה, אני מבין את הזעם שיש לכם. יש לי כאן הודעה שהולכת ככה, בוקר טוב, שבוע טוב. איזה בוקר עכשיו? תגידי לי, אמל. אמל היקרה, עכשיו היא מתעוררת. שמי אמל סקר משברם, אני רוצה להקדיש לבעלי היקר שחדה את השיר איש יקר של אביבה אבידן, ותודה לכם על תוכנית אליפות. תודה אמל.

0: אביבה אבידן עם איש יקר שלי, ובוא נחזור על ההקדשה לשחדה היקר, האישה עמל סקר משפרעם, סבח אל חיר מה שנקרא. ערב טוב לליאו מלכה מאקו, היפה בנשים, נגן את השיר האהובה של אוריאל שלומי מבקשים כאן. בן יוסיפוביץ', תודה.
1: כי אתה הדרך היחידה, זה הזמן.
0: סמי סלח מטירת כרמל מוסר לאשתו עדן שהיא הנשמה שלו. איזה כיף. תמשיכו ככה, 054-796.

פלג, תן לי נעימת ברכה בבקשה, תן לי נעימת ברכה, נכניס את ברכה לעסק פה. שימו לב, השבוע אנחנו כאן עם נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית, הטירוף ממשיך, ועכשיו סניף חדש נפתח בקריית אתא ברחוב העצמאות 42, וכשמשהו חדש נפתח, כשדברים טובים קורים, אנחנו שם. אז מחר, יום חמישי, מה שנקרא Save the Date, תושבי קריית אתא והצפון, אנחנו מגיעים, תעצרו הכל, כי אנחנו באים לעשות בריזה בסניף החדש, וכמובן שידור חי לאורך כל היום ברדיו עם הבשורה שכולכם חיכיתם לה שהגיע לעיר, רשת נטו חיסכון, אחת משלוש הרשתות הזולות ביותר בישראל לפי סקר מעריב, פותחת סניף חדש ענק ברחוב העצמאות 42 בקריית אתא. זה קורה מחר, יום חמישי, אז אם נמאס לכם לשלם

יקר על הקניות לחג ולבית, הגיע הזמן לעבור לקנייה חכמה. אנחנו כמובן מביאים אליכם את השילוב המנצח, גם כשרות מעודרת ללא פשרות, גם מחירים ששברו את כל השיאים במדינה, חנייה בשפע ועגלות חכמות שיחסכו לכם המון זמן בקניות, אז תפסיקו לבזבז את הכסף שלכם במקומות אחרים. נטו חיסכון עכשיו עם סניף חדש גם בקריית אתא, מחר יום חמישי אנחנו שם.

0: שי לוי עם הרצועה השלישית מתוך האלבום החדש והמצוין. ערב טוב לאמיל שמאילו ויקר, ערב טוב גם ללוי מאתלית, לבבר מאתלית. הוא רוצה להקדיש לו את השיר בבר של בוטי גלעדי. מה חתימה טובה גם לאדיר פלדמן, והוא שולח הצלחה לחיילי צה"ל ששומרים עלינו. כשאתם אומרים חיילי צה"ל, תגידו חיילי צה"ל היקרים, הטהורים, האהובים, המוסריים, שאין עליהם ואין כמוהם בעולם, לא באוויר, לא בים ולא ביבשה. ערב טוב ליוסי קקון היקר, וגם למיקי הילו מטירת קרמלות בנשמת ההודעה שלך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה מאוד, וחוזרים אליכם עם עוד מוסיקה טובה, וגם עם בריזה או קריזה, וגם נכניס אתכם קצת לאווירה של כיפור עם מחוזת סליחות. בקיסור, שווה לכם מי שלא מחוברים, נשארו קרובים, כבר שווים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: החודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וחלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
13: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 91 71. יד עזרה ושולמית, כוכבית

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: דיבורי תנועה, שימו לב, נהגים, כביש 85, עומסים משני הכיוונים, גם לנוסעים מצומת כרמיה לכיוון מזרח, וגם לנוסעים מאזור פארק תעשיות ברלב לכיוון צומת החיוד, ובהמשך לכיוון ג'דיידה מקר, מג'דיידה מקר עד לצומת יסיף, הנסעו לאט, שימרו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: בודד בעיר הגדולה. אני מצפה לקצת יותר, קצת יותר. טוב, אנחנו ממשיכים, אנחנו כאמור השבוע בחסות סנסיקה, מביאים לכם את הדור הבא של הסרת השיער הביתית עם סנסי לייט אייס של חברת סנסיקה, מכשיר IPL ביתי חדשני, מעוצב באופן מאוד מאוד יוצא דופן, מכשיר יוקרתי באישור משרד הבריאות וכמובן ה-FDA האמריקאי, ועכשיו המכשיר הזה מגיע אליכם, מאזיני התוכנית בריזה, עם סל הטבות, ואתם רק צריכים להתקשר לכוכבית 6141, לומר שהגעתם דרך התוכנית לקבל אותו בהטבה בלעדית עם 60 ימי ניסיון, עם החזר כספי מלא ללא הגבלת פולסים. וכשאנחנו מדברים על פולסים, אנחנו מדברים פה על מכשיר שבא לתת עבודה. הוא עוצמתי, הוא מביא לכם את התחושה של טיפול נעים, בטוח, מהיר בכל אזורי הגוף וגם אור הפנים. ואיתנו על הקו גם הערב גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה. אני רוצה לומר לו שלום ברשותכם.
1: אהלן
0: אסי,
1: ערב טוב לך ולכל המאזינים.
0: היי גיא, אנחנו רוצים כמובן לטובת המאזינים שאולי פספסו, אולי מתלבטים, אולי עדיין לא מבינים את המהפכה של הסרת שיער ביתית. מה החידוש הטכנולוגי של המכשיר הזה, סנסי לייט אייס?
1: נכון מאוד, אז אנחנו באמת מציגים כאן פתרון חדשני, מתקדם מאוד טכנולוגית, אני קורא לו יצירת מופת, גם טכנולוגית וגם ויזואלית. הסנסי לייט אייס, לקחנו את מה שאמרו לנו כמה שנים טובות, הלקוחות ואנשים שהתעניינו מבחינת הצעות ומבחינת רצונות וצרכים, תרגמנו את זה למכשיר הזה שהוא באמת מוצג כאן אצלך, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר הזה עובד בטכנולוגיית ה-IPL הידועה, זאת אותה טכנולוגיה שעובדים איתה ברוב מכוני הסרות השיער הנחשבים ביותר. ובכלל, שיטת הפוטותרפי, פולסים של אור שנשלחים לסקיקי השערה, יחד עם אפשרות במכשיר הזה ספציפית של קירור, כמו שאמרתי, במכשיר הזה יחידת קירור מובנית, שבכל פולס ופולס שיוצא לעבר אזור הטיפול, אנחנו בעצם מקררים את הטיפול וגורמים לו להיות נעים ולא מורגש. ובמכשיר הזה אני מזכיר, אסי, קצב פולסי מסחרר. אנשים היה חשוב להם זמן הטיפול, וטיפלנו בנושא הזה על ידי כך שהגברנו את קצב הפולסים שיוצאים לרמה של שני פולסים בשנייה, 120 בדקה. אנחנו מדברים כאן על טיפולים שפעם היו לוקחים חצי שעה, היום זה 5-6 דקות וסיימנו, ותוסיף לזה את העוצמה ששדרגה. גם במכשיר הזה פשוט מביא אותנו למצב הכי קרוב מאי פעם שהגענו לתוצאה של קליניקה.
0: תוצאה של קליניקה, אבל להישאר בבית, במזגן, מול הטלוויזיה, מול הרדיו, אתם כמובן עושים בעצמכם, וגם חוסכים את הזמן והתורים והפקקים ואת הבייביסיטר שצריכים להביא לילדים. אז אתם פשוט מאוד יושבים עם המכשיר הזה אצלכם בבית, מסירים שיער מכל אזורי הגוף, גם באור הפנים, ועכשיו המכשיר הזה מגיע אליכם עם הטכנולוגיה החדשנית ועם כל היתרונות שלו. בוא תזכיר למאזינים שלנו גיא, כל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141, מה מקבל מלבד ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה? אני מבין שיש כאן תקופת ניסיון עם החזר כספי מלא וגם סל הטבות, ספר לנו בבקשה.
1: נכון מאוד, אני מדבר גם כמובן, למרות שמדובר כאן במכשיר פרימיום, יוקרתי ומתקדם לכל דבר ועניין, יש גם במכשיר הזה חודשיים ימים לניסיון, ככה שאם חלילה לא מרוצים, ניתן להחזיר, מקבלים החזר כספי מלא. מי שיחייג, כמו שאמרת, לכוכבית 6141 נצלחה בתוכנית ויזמין את המכשיר הזה, גם ייהנה גם ממחיר השקה מדהים ומיוחד למאזיני התוכנית שלכם, מחיר בלעדי. ובנוסף, 20 הראשונים, כמו בכל שעה, שמחייגים כוכבית 6141, ייהנו גם משלוש מתנות מדהימות. זאת פשוט הזדמנות לחייג כוכבית 6141.
0: 20 הראשונים, 20 הזריזים, החכמים אני קורא להם, כן? זריזים מקדימים למצוות, אז קדימה, 20 הראשונים, זה הזמן שלכם באמת, אם שיער מיותר עושה לכם קריזה, זה הזמן לעשות בריזה עם מכשיר באמת צעקה אחרונה בעולם הטכנולוגיה והסרת השיער, סנסי לייט אייס של חברת סנסיקה, כוכבית 6141, רק אל תשכחו לומר שהגעתם דרך התוכנית בריזה, כדי שבאמת תוכלו ליהנות מסל ההטבות הזה. גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות בחברת סנסיקה, אני רוצה להודות לך ולהפנות המאזינים שלנו לחייג עכשיו.
1: רבה.
0: כוכבית 6141. ממשיכים עכשיו, רגע אחד לפני יום כיפור. זה הזמן להתעורר. תרימו את הווליום גבוה, הנה שלום עברי, שאני כל כך אוהב, הנסיך הצפוני שלנו.

0: לך אדוני יצא דקה ולנו בוש את הפנים נתן חיימוביץ' על השחורים והלבנים
1: אדון עשה לי
0: ערב טוב לתומר בוחבוט שחוגג מחר יום הולדת המון מזל טוב מאבא שימון ערב טוב לצחי יוסף שרוצה גם לברך את חיילי צהל היקרים סידני שמיני מטירת קרמל יוסי אשכנזי ולבת לי

0: יותר.
1: כן, זה המחוזת של שלום עברי שממשיכה וממשיכה, ואנחנו כמובן רוצים גם להקדיש אותה לכל החברים מקריית אתא שמאזינים לנו עכשיו. יש לנו גם את אורי חן, כן?

אני רוצה להקדיש את זה גם לאלירן לוי היקר מקריית אתא. אני רוצה, אלירן, אני רוצה ממך סרטון, חביבי. אני רוצה סרטון שבו אתה מצלם לי את המרכז שם בקריית אתא, פול ווליום. אבינו לבנה. עשה שם קידוש השם, מה יש? עלתה למוזמך. קדימה, זיכוי הרבים. להוציא את הרמקול, ווליום גבוה.

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
3: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
4: נטו מהפכה.
3: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה, העצמאות 42, קריית אתא.
5: בקו נמכר יותר
6: יותר
5: יותר
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
8: בית של מקצועים, סנסיקה.
9: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
12: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
13: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
14: הנה זה בא,
15: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול דינמו זאגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית, ומילאן מול בנפיקה, מאנגליה מנצ'סטר יונייטד מול ברייטון בגביע הליגה, ומחר חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס בליגה האירופית.
16: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
15: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
17: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
18: רדיו צפון 104.5 FM.
19: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. ביום חמישי הקרוב זה מתחיל. גם אנחנו, רדיו צפון 104.5 ורדיו 101.5 התחנה, נהיה שם בנטו חיסכון ביום שידורים מיוחד. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. הפתיחה הגדולה ביום חמישי. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. מחכים לכם החל מ-10 בבוקר. אל תחמיצו.
20: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
18: רדיו צפון 104.5 FM.
20: ועכשיו בריזה נוסטלגית.
21: טוב, עכשיו קצת נוסטלגיה. הנה משהו ישן וטוב שמבקש לשמוע לוי מאתלית. נקדיש את זה לבבר. מוטי גלעדי, זוכרים את זה? קוראים אותי בבר.

0: באופן ההיגוי השגור בפיך אינו עומד בקריטריון ממנו אין באפשרותנו להרוג כהוא זה.
1: כהוא זה, כהוא זה, זה מילה עברית כהוא זה.

0: אנחנו השבוע עם נטו חיסכון ויש לנו בשורה. השמועה הפכה לעובדה, שימו לב, רשת הדיסקאונט המובילה בישראל נוחתת בקריית אתא, רחוב העצמאות 42. מחר, יום חמישי, 17 בספטמבר, אנחנו מגיעים לשם, שידור חי, יום שידורי מיוחד, והתוכנית בריזה, מחר מ-4, באים לעשות לכם שמח במרכז קריית אתא, עם סניף חדש של נטו חיסכון. אם חשבתם שאין דרך להוריד את תוצאות סל המזון, תחשבו שוב, נטו חיסכון, רשת המזון למהדרין הזולה והמשתלמת בישראל, המדורגת בטופ 3. של הרשתות הזולות ביותר במדינה לפי סקר מעריב. פתחה את שעריה בקריית אתא, סניף חדש. אנחנו נהיה שם עם מבצעי כסח מטורפים, מחירים ללא מתחרים, חנייה נוחה בשפע, עגלות חכמות, וכל זה מחכה לכם ממש ליד הבית. תושבי קריית אתא והסביבה, תהיו חכמים, תהיו אחראים על הכסף שלכם, כי קניות עושים רק בנטו חיסכון בקריית אתא. מחכים לכם מחר, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. כמו שאתם יודעים, ההרשמה לכוכב הצפון יצאה לדרך, היא ממש בעיצומה, ואתם שולחים אלינו סרטונים וקטעי וידאו, ואם גם אתם מוכשרים שרוצים להצטרף, תקשיבו טוב לפרומו הבא, ומיד בריזה או קריזה.
1: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת.

0: הראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
1: כן, בריזה או קריזה, אנחנו נסגור את השעה עם הפינה הזו וניתן לכם את האפשרות להצביע ולהשפיע. יש לנו גם פרסים שווים לחלק לכם. יש לי היום ארוחת בוקר זוגית מפנקת בספא בן עמי וגם כרטיס זוגי לסרט מהיר ועצבני בבתי הקולנוע, וזה יכול להיות שלכם אם רק תצביעו ותשפיעו. שיר חדש מתוך אלבום, מיני אלבום אפשר לומר, של דקלה. אנחנו נשמע שיר שנקרא מיליון. כל אחד מאיתנו רוצה את זה, נכון? או שלא. פלג, אתה רוצה רק בריאות, לא רוצה יותר, כלום, אוקיי. אז אנחנו נבקש מכם להתייחס כמובן למילים וללחן ולביצוע, אבל את הכל לסכם לנו במילה אחת. בריזה או קריזה, זה מאוד פשוט. אם אתם אוהבים, שולחים את המילה בריזה בהודעה קולית או כתובה בוואטסאפ ל-054-796-1045, ואם אתם לא מתחברים, שולחים את המילה קריזה, גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045, אנחנו נשקלל את הקולות. אני מבקש מכם לעשות לפלג עבודה, אני רוצה לראות אותו מזיע בהפקה, ואחד או אחד מכם יזכה כאמור גם בארוחת בוקר זוגית מפנקת וגם בכרטיסים לסרט מהיר ועצבני עכשיו בבתי הקולנוע. בואו נשמע את דקלה ביחד עם מיליון, ספרו לי מה דעתכם על זה.

0: דקלה מתוך איפי חדש מיליון, ככה זה נקרא. ספרו לי מה דעתכם על זה, בריזה או קריזה. אם אהבתם שילחו את המילה בריזה בהודעה קולית או כתובה לוואטסאפ, ואם לא התחברתם שילחו את המילה קריזה. יש פרסים שווים, אז קדימה להצביע. 054-796-1045 זה מספר הוואטסאפ שלנו. בינתיים נאמר לכם תודה גדולה על זה שאתם בוחרים להאזין לנו. תודה רבה לפלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני. תשארו איך שאתם, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ונשוב מיד לשעה נוספת של בריזה ביחד איתי אסי לוי הג'וקר, כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, ב-90.2 FM אזור המרכז וגם באפליקציות שלנו. הפסקה קצרה לפרסומות, תכף שווים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסי הג'וקר.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: הבית הספרדי בחיפה. המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28 עד 30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
4: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
5: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
6: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
8: קמילה. טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
11: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
12: קריאה אחרונה לחול בחגים.
13: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
14: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
17: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

ברוך אתה אדון עולם, שרית חדד עם שיר חדש מצמרר שנקרא מלך הסודות, ואם עדיין לא הקשבתם לו כמו שצריך תעשו את זה. זה מתוך האלבום החדש וזה פותח שעה השנייה של בריזה ליום רביעי בשבוע 16 בספטמבר 2026. אנחנו כאן רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות שלנו. פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, איך הוא מגיש את המוסיקה, והוואטסאפ שלנו פתוח גם להצבעות שלכם, גם לבחירות שלכם, 054-796-1045. עכשיו בן צור, נשאר באותה אווירה, ביחד עם הוויה.

0: טוב, אנחנו ממשיכים כמובן גם בשעה הזו, אנחנו כאן בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומי, תושבי קריית אתא והסביבה, תעצרו הכל, הבשורה שכולכם חיכיתם לה הגיעה לעיר. אז אנחנו מחר מגיעים לעשות בריזה מהפתיחה של סניף חדש של רשת נטו חיסכון, אחת משלוש הרשתות הזולות ביותר בישראל לפי סקר מעריב. פותחת את הסניף החדש והענק בכתובת העצמאות 42 קריית אתא. מחר יום חמישי נגיע לשם ליום שידורי מיוחד, וגם מהשעה 4 בריזה בשידור חי. אם נמאס לכם לשלם יקר על הקניות לחג ולבית בכלל, הגיע הזמן לעבור לקנייה חכמה. אנחנו מביאים אליכם את השילוב המנצח, גם כשרות מהודרת ללא פשרות, גם מחירים ששברו את כל השיאים במדינה, גם חנייה בשפע, וגם עגלות חכמות שיחסכו לכם המון זמן בקניות. אז תפסיקו לבזבז את הכסף ואת הזמן שלכם במקומות אחרים. שימו בווייז נטו חיסכון, תעמיסו עגלות ותראו בעצמכם כמה כסף נשאר לכם בכיס. מחר אני רוצה לראות אתכם, תושבי קריית אתא והסביבה, מגיעים אלינו לנטו חיסכון, לפתיחה של הסניף החדש. ועכשיו
1: היי אסי היקר, כמו תמיד, אתה צודק בכל מילה שאתה אומר. ואני שמעתי שהם באו ממשפחות שזה לא מפתיע אותם.
0: היא מדברת על היוצרים של הסרט, כן,
1: מיקי? קפלניסטיות, מה שנקרא. אז כנראה שזה מה שההורים חיוונו, וזה מה שהם קיבלו. בכל מקרה, אנחנו נגד זה, וזה באמת היה מכוער, וזה יהיה מכוער תמיד. אז נקווה שתהיה לנו שנה טובה ושיהיו בשורות טובות. ותודה לכם על אחלה זמן.
0: אמן, תודה רבה לך מיקי אילו. ערב טוב לאורי ביטן.

qui per כל עולמי, ככה זה נקרא. הוואטסאפ שלנו מלא בהודעות שלכם. עוד מעט נבדוק מה חשבתם על השיר של דקלה מיליון שהשמעתי כאן בסוף השעה הראשונה. יש לכם עדיין הזדמנות להמשיך להצביע ואולי תסקו בארוחת בוקר זוגית מפנקת בספא בנמי וגם בחרטיס זוגי לסרט מהיר ועצבני. אפס חמש ארבע, שבע תשע שש, אחת אפס,

0: האמת שיוסי אמר ביקש...
1: אסי, הכי מתאים זה השיר לחיילים.
0: אה, שיר לחיילים?
1: תשמיע את הסלה.
0: את הסלה? אבל זה אותו לחן. הוא גם שולח לי כאן הזמנה של זוג שמתחתן היום. נשבע לך ביקר לי, אני עם משקפיים ולא רואה את השמות של... תרשום לי, תקליט לי, יוסי. למה אתה עושה לי חיים קשים, יוסי? למה? בוא נקדיש את זה לכל חיילי צה"ל וגם לזוג היקר שמתחתן היום. באולמי אינומה. הנה לכל חיילי צה"ל. בוא נקדיש את זה גם לשני התסריטאים, זאת עם ה... עם הפאה של הלגו על הראש והמשקפיים, והשני, זה ששונא את עצמו.

0: ערב טוב לליאור, מגדל העמק.
1: אסי היקר, שיר של דקלה, כל יצירה של דקלה, בהחלט בריזה. היא מרגשת, היא מגישה את השיר בצורה הכי נוגעת שיש. כל כך אוהבים אותה. תודה רבה. ליאור כהן, מגדל העמק.
0: ליאור כהן, מגדל העמק.

0: אביב עזרא מנערי הנותן בריזה וכותב שנעים לשמוע. שלום לשרונה, איפה את שרונה?
1: היי אסי, שיר יפה, אהבתי, ברור, בריזה, בשורות טובות, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. אלי ממעלות, אתה חייב להחליט, או בריזה או קריזה, אתה לא יכול לרשום לי בריזה או קריזה. או בריזה או קריזה. שלומית עינת מפרדס חנה נותנת בריזה וכותבת מתה עליה. רויטל ליזמי משלומי כותבת, אז נסעתי לצעוק את החיים מול הים התיכון, איזו שורה ואיזה קול מרגש יש לדקלה. אני אוהב את זה שאתם מתייחסים לטקסט ואפילו מביאים ממשם פאנצ'ים. היא גם רוצה לשמוע את אין יפה ממנה של חיים משה, וואו, איזו בחירה מצוינת. יש לנו עוד הודעה, אורי אומר כאן שהוא פחות התחבר והוא נותן קריזה. פאול מהקריות, מה אומר?
2: אסי, שנה טובה, צום קל, לקחת את המפיקים של הסרט הזה והבמאים ולשים אותם בעזה ריזורט.
0: חייב, דחוף, כמה שיותר מהר. שם זה המקום שלהם. איפה שכל החפים מפשע. יסר מחמוד מאקו כותב לי כנח לצהריים, אסי אלוף, תותח, אין על החיילים שיבורכו, אמן. תבורך, חביב אלבי, התותח על, תודה רבה לך, יסר היקר מאקו, ואתם ממשיכים להצביע. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אחרי הפרסומות נחזור עם זוכה או זוכה, וגם נדבר איתכם על סנסי לייט, מתוך קדם שאנחנו מעבירים כאן השבוע, ומביאים לכם את האפשרות ליהנות מסל הטבות, על מכשיר שנקרא סנסי לייט אייס, של חברת סנסיקה, מכשיר IPL ביתי, חדשני, מעוצב, יפהפה, יוקרתי, וגם מאושר על ידי משרד הבריאות ו-FDA האמריקאי, וכמובן אתם מקבלים אותו עכשיו עם סל הטבות, אז תישארו קרובים אם אתם סובלים משיער מיותר. עוד מעט נביא לכם פתרון מצוין. פרסומות, כבר חוזרים.
3: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
1: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
2: מיקה. בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: בכל שבוע ארגון יד עזרא ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
14: יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
15: התרומה לכלל פעילות העמותה.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
17: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
17: דיווחי התנועה בחסות.
18: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
19: כן, בואו נבדוק מה קורה בכבישים בשעה זו. שימו לב, עומס מהכניסה למג'דל כרום ועד לצומת גילון. עומס נוסף בכביש 77 מצומת ישי ועד למחלף זרזיר. כביש 75 מהכניסה למנשית זוודה ועד לצומת נעלה. נסעו לאט, שימרו מרחק. אנחנו חוזרים לעשות לכם בריזה כל הדרך הביתה, גם בפקקים.
17: דיווחי התנועה בחסות.
18: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
19: טוב, רויטל ליזמי משלומי בחרה כאן שיר מצוין. אנחנו רוצים להקדיש לה אותו. חי משה, מן יפה ממנה. השיר הזה אני רוצה להקדיש גם ליהודה בן לולו היקר. האיש והעדשה. יהודה, צלם אותי, יהודה. צלם אותי.

0: חיים משה, אין יפה ממנה. כמה השיר הזה יפה, וזה הולך עד לשלומי. רויטל איזמי, לכל המשפחה שם.
1: אין יפה ממנה.
0: טוב, בשעה הקודמת דיברנו איתכם, וגם בשעה הזו אנחנו כאן בחסות סנסיקה. אם אתם רוצים בשנה החדשה להיות גם יפים אבל במיוחד חלקים, להיפטר מהשיער המיותר, קבלו את הדור הבא של הסרת השיער הביתי, תכירו את סנסילייט אייס של חברת סנסיקה, מכשיר IPL ביתי חדשני, מעוצב בעיצוב יוצא דופן, יוקרתי, מאושר על ידי משרד הבריאות ומאושר ה-FDA האמריקאי, ומשלב טכנולוגיית קירור, והוא מביא לכם את השילוב של טיפול נעים, בטוח ומהיר בכל אזורי הגוף ואור הפנים. ואיתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות בחברת סנסיקה. שלום גיא.
2: אהלן אסי, שלום לך ולכל המאזינים.
0: ערב טוב יקירי, בשעה הקודמת סיפרת לנו על המכשיר, נתת גם הזדמנות לזריזים ביותר להתקשר לכוכבית 6141. אנחנו רוצים גם בשעה הזו, לטובת אלה שאולי פספסו, לטובת אלה שאולי עדיין מתלבטים ולא מבינים כמה משמעות יש מהמעבר הזה להסרת שיער ביתית עם מכשיר מקצועי, ספר לנו על המכשיר הזה ומה החידוש הטכנולוגי שלו ולמה הוא כל כך שונה מכל שאר הפתרונות שקיימים בשוק.
2: נכון, תראה, קודם כל חשוב לי לומר, אנחנו, כמו כל חברה שמשווקת מוצר כלשהו, תמיד חשבנו ותמיד עבדנו ועמלנו כדי להתחדש וכדי לשדרג. ואנחנו כאן, לאחר לא מעט מחשבה ולא מעט תכנונים, מציגים כאן השבוע את מכשיר הסנסילייט אייס, כשמו כן הוא אגב. תכף אני אסביר כמובן בהרחבה על המאפיינים הטכנולוגיים שלו, אבל בסופו של דבר מדובר כאן על פתרון פרימיום, מכשיר ביתי להסרת שיער, עובד בטכנולוגיית IPL, אגב, הטכנולוגיה שכולם יודעים שהיא הטובה ביותר להסרת שיער, שיטת הפוטותרפי, זה נקרא הפולסים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, במקביל, יחידת הקירור שעובדת במכשיר הזה ספציפית, ומקררת כל פולס ופולס שיוצא לעבר אזור הטיפול, על מנת להנעים את הטיפול, וכמובן שהוא יהיה נעים ונוח. מצד שני, אנחנו מדברים כאן על מכשיר אסי, שאלת אותי ככה מה הבידול שלו ולמה הוא נחשב באמת לטופ של הטופ. אז קודם כל יחידת הקירור, לאחר מכן קצב העבודה, אתה יודע, המכשיר הזה מוציא קצב מסקרר של פולסים. יש לו אופציה גם נוספת של העצה, להאיץ את הטיפול, מגיע לרמה של שני פולסים בשנייה, אני תמיד אומר 120 בדקה כמובן, משמעות ישירה עבור הצרכן. פעם אנשים היו עושים טיפול הסרת שיער עם מכשיר ביתי, היו יכולים להיות 20 דקות על טיפול. כאן עם המכשיר הזה באזורים מסוימים מגיעים ל-3 ו-4 ול-5 דקות טיפול, מה שמאפשר היום לאנשים לבחור מספר אזורי טיפול ולשבץ אותם ממש לאותו יום אחד, וכמובן כמובן העוצמה. עוצמת הטיפול במכשיר הזה אין שני לה. היא פשוט מגיעה מבחינת דיוק ותוצאה הכי קרוב שיכולנו להגיע מאי פעם לתוצאה של מכון או של קליניקה או קוסמטיקאית. ולמרות כל מה שאמרתי עכשיו, גם כאן אנחנו מאפשרים לכולם לנסות את המכשיר למשך חודשיים ימים, ואם חלילה לא טוב אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. זה פשוט שובר שוויון ומנגיש את הטיפול הזה עבור כל המשפחה.
0: שכנעת אותנו גיא, ספר לי מה קורה. כל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141, ואומר שהגיע דרך התוכנית בריזה?
2: נכון, כוכבית 6141, חודשיים ניסיון אמרנו, מחיר בלעדי ומיוחד למאזיני התוכנית שלך, לרדיו צפון, כוכבית 6141, 20 הראשונים, נהנים גם משלוש מתנות מדהימות, זאת פשוט הזדמנות, כוכבית 6141.
0: כוכבית 6141, איך אתה עם מוסיקה יוונית גיא?
2: אני גדלתי והתחלכתי על המוזיקה, מי הזמר?
0: אז תכין את האוזות, תוציא את הצלחות, כי תכף אחד הלעיתים הגדולים של המוסיקה היוונית, את ארגי אתה בטוח מכיר.
2: איזה שאלה, בוודאי.
0: אני מרגיש לך אותו באהבה גדולה. תודה רבה גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה. אתם מחייגים כוכבית 6141.
3: כחול יוון.
0: הנה זה מגיע. נקדיש את זה גם ללוי. אתמול שמענו את מה שביקשת עכשיו. אילן ממו מנהריה, שלום גם לך. יוסי אשכנזי, שלום גם לך. אבי קדוש, קריית אתא, ערב טוב. מנשה נחומי מפתח תקווה, שלום גם לך. אתי פורטל, ערב טוב.
4: ערב טוב, אסי בריזה בענק, שיר מהמם.
0: טוב, אנחנו תכף נבחר זוכה או זוכה. תתכוננו.

0: Άραγε. Κάμα διαφέα. Αντίπας.
1: Και το ξέρεις.
0: חמש עשרה דקות לפני השעה שש, זמן מצוין להכריז על זוכה או זוכה. יש לנו זוכה, אלי הזה מנהריה. אתה לוקח מאיתנו קודם כל כרטיס זוגי לסרט מהיר ועצבני. מהיר ועצבני מגיע לקולנוע, הסרט הראשון בסדרת האקשן המצליחה של כל הזמנים. בואו לראות איך הכל התחיל. מהיר ועצבני עכשיו בקולנוע, ולך אלי יש כרטיס זוגי. זה לא הכל, אתה מקבל מאיתנו גם ארוחת בוקר זוגית מפנקת בספא בן עמי, חוויית הספא בגליל. כשאתם רוצים להירגע, להטעין כוחות ולהתמסר לחוויה מרגיעה, מתחם הספא, טיפולים מקצועיים, ג'קוזי, סאונה, בריכה, וכמובן ארוחות בוקר מפנקות. לך יש ארוחה זוגית כזו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה וחוזרים מיד עם תנו לו צ'אנס על קו הסיום עם שיר חדש. אנחנו מחכים לכם, תשארו קרובים, פרסומות.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
3: שילמת על ארנונה? חזק.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: נרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. נרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין. משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
6: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול דינמו זגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית, ומילאן מול בנפיקה, מאנגליה מנצ'סטר יונייטד מול ברייטון בגביע הליגה, ומחר חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס בליגה האירופית.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. ביום חמישי הקרוב זה מתחיל. גם אנחנו, רדיו צפון 104.5 ורדיו 101.5 התחנה, נהיה שם בנטו חיסכון. ביום שידורים מיוחד. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. הפתיחה הגדולה ביום חמישי. נטו חיסכון, העצמאות 42 קריית אתא. מחכים לכם החל מ-10 בבוקר. אל תחמיצו.
12: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
12: ועכשיו
13: טוב, אנחנו על קו הסיום, ועכשיו תנו לו צ'אנס, הפינה שבה אנחנו נותנים במה גם לזמרים ויוצרים צעירים ומוכשרים, וגם לשירים חדשים, והיום אני רוצה להשמיע לכם בהשמעת בכורה, שיר חדש שנקרא לאהוב אותך מחדש, והוא מגיע עכשיו באווירת החגים. מאיר שיטרית, היקר שלנו, עם סינגל חדש, נאחלנו מכאן הרבה הצלחה. שימו אוזן. זה יפה, זה מרגש, וזה בא

0: מאיר שטרית עם שיר חדש, לאהוב אותך מחדש, ככה זה נקרא, ועם זה אנחנו כמעט חותמים שעתיים. אני רוצה לאחל ערב טוב ונסיעה טובה לאיש יקר, די-ג'יי שמעון סופר, שמאזין לנו עכשיו. האזנה נעימה וגמר חתימה טובה, וגם למאזין נוסף, יונתן לוי, שלום גם לך. וגמר חתימה טובה. אנחנו לקראת סיום, לא ניפרד לפני שנספר לכם שמחר אנחנו נפגשים בסניף חדש של נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית. הם מתרחבים ופותחים סניף חדש בקריית אתא ברחוב העצמאות 42. השמועה הפכה לעובדה ואתם מוזמנים להגיע ולראות מקרוב. אם חשבתם שאין דרך להוריד את הוצאות סל המזון, תחשבו שוב. נטו חיסכון, רשת המזון למהדרין הזולה והמשתלמת בישראל, מדורגת בטופ של שלוש הרשתות הזולות במדינה לפי סקר מעריב, פותחת את שעריו של סניף חדש בקריית אתא ברחוב העצמאות 42, עם מבצעי כסח מטורפים, מחירים ללא מתחרים, חנייה נוחה בשפע וגם עגלות חכמות לחיסכון בזמן. כל זה מחכה לכם ממש ליד הבית. תושבי קריית אתא, תגיעו מחר, אנחנו שם, יהיה בריזה. זה הזמן להודות לכם שהיום בחרתם להיות איתנו. אני מאוד מקווה שנהניתם לפי התגובות, כנראה שכן. תודה רבה לפלג בן צבי שהיה בהפקה ועל הפיקוח הטכני. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. מיד ברדיו צפות תוכנית הספורט ב-101.5 התחנה, התחנה הישנה. ממני אסי לוי הג'וקר, ביי ולהתראות.
1: מיד תוכנית הספורט עם משה פרימו, אופיר סער ושיה פייגנבוי.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם עכו.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: נטו מהפכה.
8: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה. העצמאות 42, קריית אתא.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: באקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
11: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
12: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
13: קריאה אחרונה לחול בחגים.
14: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
15: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרים.
16: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
17: יד תוכנית הספורט עם משה פרימו, אופיר סער ושיה פייגנבוים.
18: רדיו צפון 104.5 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
20: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
21: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון. תושבי הצפון עודכנו כי בשעות הקרובות צהל יתקוף בלבנון, וידי פיצוצים ישמעו במרחב הגליל המערבי, מרכז הגליל העליון, עמק החולה, ויתכן שאף בצפון הגולן. פרשת הביטוח הלאומי, פרקליטות דרום הגישה כתבי חשדות נגד 7 שחקני כדורגל, חלקם מליגת העל ושופט עבר, בחשד להונאת הביטוח הלאומי וקבלת קצבאות במרמה בסכום כולל של 13 מיליון שקלים. כתב חדשות הספורט בן גולדפיין מזכיר כי על פי החשד, השחקנים הגישו תביעות פגיעה בעבודה בתיאום עם רופא חיצוני שקבע אחוזי נכות גבוהים, כשבפועל הם המשיכו לשחק באופן רגיל. השקל מתחזק מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מאבד 52 מאיות האחוז, ושערו נקבע על כ-3 שקלים ו-3 אגורות. האירו היציג מאבד 0.5% ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים וחצי. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, נשיא המדינה יצחק הרצוג בריאיון מיוחד לדנה וייס, כתבנו יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו? וגם כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם הלוחמים שתיארו את המעוז הענק של חיזבאללה.
0: זו פעילות מיוחדת שנשמרה בחשאיות במשך חודשים עמוק מתחת לאדמה בדרום לבנון. כוחות חטיבת הקומנדו ויעלום פעלו ברכס אלי טייר בתוך מערכת מנהרות באורך של יותר משני קילומטרים, בלב תשתית אסטרטגית של חיזבאללה. הערב במהדורה המרכזית, הלוחמים שהיו שם מספרים בפעם הראשונה על הלחימה, על מתחם הפיקוד המרכזי של יחידת בדר, ועל הרגע שבו הכל הושמד בפיצוץ אדיר.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כמו פלטיים המלאים.
22: היברידיות?
23: יש!
22: סוף?
23: יש!
22: מחירים טובים?
23: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: ערב טוב, בתום יום של התחממות, לילה חם יותר מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול התחממות נוספת, עומס החום בינוני עד כבד. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות, קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך יום שישי, תחילה בצפון ובחוף, בהמשך היום בצפון ובהרים. בשבת נוח יחסית עם סיכוי לטפטופים.
23: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: ערב טוב לכם, אנחנו תוכנית הספורט של יום רביעי, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראית על השידור גלי זר אביב, עורכים בדיגיטל, גיא רביב ואחיאד לוק, משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב שיהיה פייגנבוים.
1: ערב טוב לכולם.
0: מרגיש טוב, הכל בסדר?
1: ברוך השם.
0: באת אש?
1: עברנו יש... אחרי שראינו את המחזור האחרון.
0: כן.
1: קצת עם כאב קטן, אתה יודע למה.
0: דרבי, ואני אני עם כאב גדול, שמעתי אותך מפרשן את המשחק של נתניה, לקחתי את זה מאוד ללב, אבל...
2: משחק עם ביתר בלבל אתכם, מה פרימו?
0: כן, כן. אתה רואה? לא ניצחו שלוש קבוצות פחות טובות, וניצחו קבוצה יותר טובה, זה הכדורגל, נדבר בהמשך. בואו נפתח איתך אופיר על עניין ירדן שואה. אני אשים את זה ככה בכותרות, וכמובן אתה תביא לנו את הסיפור המלא. פעם שנייה. שיש התקלות בין אלמוג כהן לירדן שואה, אנחנו זוכרים לפני שנה, הוא הגיע לכדי כללות, הפעם הזאת מה שאנחנו יודעים שירדן שואה מתאמן טוב, רוצה לשחק בהרכב הראשון, ידע שהוא לא יפתח נגד מכבי פתח תקווה, ומיד לאחר המשחק, אחד החברים שלו, סוג של ציוץ, זה היה באינסטגרם, די עם האגו, ירדן שואה חייב לשחק 90 דקות, וירדן שואה משרשר את זה, זאת אומרת, ברגע שהוא משרשר, כאילו הוא מסכים עם זה,
2: שיתף את זה,
0: בדיוק, וזה גורם לבלגן. מהצד של אלמוג כהן אני יכול להגיד לך, שבשלב הזה, בצורת המשחק שהוא רוצה לשחק, הוא לא אומר שירדן שואה לא שחקן טוב, אף אחד לא יכול להגיד דבר כזה, אבל יותר מדי בשבילו שגם הצילי וגם שואה ישחקו בהרכב, עם הלחץ, עם הריצה אחרי המגינים, עם כל הדברים האלה, מתיחות גדולה מאוד, שאלה היא לאן זה הולך.
2: כן, אתה יודע איפה הבעיה של האירוע הזה, פרימו? יש את מה שקרה אתמול, נכון? וזה החזיק את הבוקר מבחינת כותרות. מהבוקר, סביבה של שוע כל הזמן, מה יקרה אם הוא לא ישחק בשבת, איזה נפיץ זה לחדר ההלבשה. אתה לא ש... הייתי מצפה, אתה יודע, אתה קפטן בית"ר ירושלים, תעצור את זה. תעשה משהו, גם אם אתה כועס, אתה עדיין...
0: אני אפילו הייתי מצפה ממנו להבהרה בשביל להרגיע.
2: כן, נתנו לך את הסרט קפטן, בסוף אתה עדיין קפטן, גם אם אתה כועס שאתה לא פותח בהרכב, שלא מתנהגים ככה, זה שוב, זה לא מה שייתן לך הרכב בשבת. זה להפך, להפך. עכשיו מה שעשית, גורם לאלמוג כהן, גם אם הוא חשב לתת לך הרכב בשבת, איך הוא ייראה מול השחקנים, הוא כן ייתן לך עכשיו הרכב.
0: אבל אתה זוכר מה אמרתי לך לפני שבוע, אלמוג, דבר ראשון אצלו זה העקשנות. הוא הולך על משהו, אי אפשר שמישהו מהצד יערער אותו, יגיד לו אולי ככה, אולי ככה. לא, אלמוג יש לו קו, הוא גם במסיבת עיתונאים אמר את זה, למרות שהוא קשקש הרבה, 4-4-2, 4-3, מה שאנשים לא כל כך מבינים, אבל הוא בסך הכל רצה להגיד, אני יש לי את הקו שלי ואף אחד לא מזיז אותי.
2: נכון? אתה יודע, במשחק האחרון של ביתר באירופה, שניצחה את אוסטריה וינה, השחקן היחיד בהתקפה שקיבל את ה-120 דקות זה ירדן שואה. הוא נתן לו את כל ה-120 דקות, אחרי זה ירדן שואה לא התאמן, היה חולה.
0: לאן זה הולך, אופיר?
2: ברק
0: אברמוב חייב להרגיע את העסק.
2: יהיה הקפיץ של שואה בורח כל שנה. כל שנה היה את זה גם שנה שעה. זה יהיה בסדר, אבל השאלה היא לאורך זמן... לאורך זמן, כשהוא כן ישחק בביתר ירושלים, הוא ייכנס לכושר, הוא יצטרך לעבוד יותר קשה, הוא יעבוד יותר קשה. יש בעיה, כן, עם השואה והצילי ביחד, לא בכל משחק הם ישחקו ביחד, חלק מהמשחקים ישחקו ביחד 60 דקות, חלק מהמשחקים אחד יעלה מהספסל, אולי גם בחלק מהמשחקים שניהם יעלו מהספסל. אתה יודע, בסוף, לא היית שואל את זה אם זה היה במכבי תל אביב. אם ירדן שואה היה משחק במכבי תל אביב ולא פותח, או בבאר שבע.
0: לא היינו מדברים על זה.
2: לא היינו מדברים על זה. כל הזמן יש את האווירה שביתר זה כמו איזה קבוצה קטנה שיש שם שני כוכבים, וכל השאר, יש לי ביתר שני זרים בחלק הקדמי. למה לא ידברו על זה אם קלו ואנסה לא יפתחו?
0: כן.
2: מגיע, אתה יודע, תפחות תחרות שתהיה.
0: אני רוצה
1: אבל מדברים על דברים כאלה. זהב ישב בספסל.
2: נכון.
1: הפקיע, כל שבוע הפקיע שערים. והשיבו אותו בספסל.
0: לא, החזיר אותו בפלייאוף העליון להרכב והביא לו אליפות.
1: אחר כך, נכון?
0: לזטיץ'.
1: נכון?
2: אתם מדברים על שחקן שהביא תארים.
0: שואה לא הביא.
2: שואה לא הביא תואר.
0: אליפות הוא לא הביא, גביע הוא כן שיחק. אני רוצה לשאול אותך שיהיה, אתה לפני שבוע ולפני שבועיים דיברת על העניין הזה שאלמוג כהן כאילו משחק באש, הוא מתעסק עם שני הכוכבים הכי גדולים, גם אצילי וגם ירדן שואה. מסביר אלמוג כהן שבשיטה שהוא משחק, בלחץ, באגפים, בכל... הוא לא יכול לתת לשניהם הרכב ראשון.
1: עכשיו, מה זה בשיטה? מה זה בשיטה? הוא מתכנן את השיטה?
0: כן.
1: והם מתפקדים בשיטה? אין דבר כזה בעולם. אתה גם מופעל במגרש, ואתה רץ אחרי שחקני היריב שתוקפים אותך, לוחצים אותך, הכל משתנה בתוך המגרש. אתה לא יכול לעשות את זה. עם שואה יש בעיה אחת, וגם עם הצילי. אם אתה מכניס אותו 30 דקות אחרונות, הוא יהיה גמור. גמור.
0: לפני שבוע הכניס אותו דקה 90, נכון?
2: 88,
0: בסכנין.
1: שחקן כזה, שחקן כזה, אם אני יודע שיש לו כושר ל-30 דקות, אני פותח איתו. בוא תעשה לי את המשחק שלך, הצגה גדולה מאוד, אתה תרצה לבד להצביע ולצאת. אבל בפתיחה תן לו לשחק, אם אתה כבר חושב להכניס אותו ב-30 האחרונים. אז תשמע, זה משחק. עכשיו אצילי, זה גם אותו דבר, זה קרה, ואני לא רוצה לחזור על המילים שלי בשבועיים, אבל בקטנה, שני שחקנים כאלה מחזיקים את המאמן, או מעיפים את המאמן. תחשוב טוב מה שאני אומר.
0: אתה אומר שאם ירדן שוב אצילי...
1: אם שניהם ירצו לעשות ככה, זה יהיה ככה, וגם הפוך.
0: אתה יודע מה? בדברים ששיעי אומר, אני אומר ככה. לא קשור להצילי ושוע. אני אומר שברק אברמוב שאמר שהוא אילוי. נכון? אתה זוכר שהוא אמר שהוא אילוי? אני אומר, הוא ילך אחריו, אבל
2: מעל
0: מה?
2: מעל הטבע.
0: מעל הטבע. אבל היום אלי יוחנה אמר, תשמע, בבית ירושלים, כמה הפסדים, לא יעזור לו כלום, לא לברק.
1: בוודאי.
0: לא לאלמוג.
1: בוודאי.
0: לא, לא נשמע.
2: אלמוג התמודד עם, צריך להתמודד עם הצלחה. בלי קשר לשוע, אגב. אתה צריך להביא תוצאות.
0: תוצאות.
2: לא יודע את זה. המקרה עם שוע שוב זה מקרה, כמו ששיע אמר קודם, לגבי, בסוף ביתר פתחה רע מאוד את העונה. היא חשופה, קל מאוד להגיע נגדה למצבים. שני המגנים, המובילים שלה, שהם טופ שלוש, לדעתי כל אחד בתפקיד שלו, שזה ירדן כהן ואנטווי, לא משחקים. הקישור עוד לא התחבר, הביאו זר, שרק אחרי הפגרה באמת יתחיל לשחק. אז בגלל שיש לך כל כך הרבה בעיות, אז אתה קודם כל רוצה שחקנים שירוצו, ביתר עולה גם חלק מה... לא להפסיד, לא להיות תבוסתנית, לא להיות חשופה. וחלק מהמחיר, מהאירוע הזה, שאחד, שזה שוע או אצילי, צריך לשלם את המחיר. עם הזמן, אני כן חושב, גם יותר תחזור לטדי, שניים ישחקו בהרכב בלא מעט משחקים, המגנים יחזרו, הבלמים יהיו בכושר יותר טוב, הקישור יהיה יותר חזק עם אלכסי סרנה, שעכשיו חתם, יהיה יותר טוב, אבל צריך סבלנות.
0: איפה ברק אברמוב בסיפור הזה שאנחנו מדברים איתו? כי בינתיים אין לי ספק שהוא ייתן לאלמוג את כל הגיבוי.
2: בכל האירועים האלה? בשנה שעברה הוא נתן לאלמוג וברק יצחקי את כל הגיבוי, אבל בסוף הוא גם מדבר עם ירדן שוע, וברק אברמוב קודם כל מסתכל על העסק שלו, איך זה נראה? איך זה נראה? אתה לא יכול
1: לשחקן... ואיך זה נראה?
2: שיהיה, אתה יודע, כן. יש עם כל הכבוד למה שעשה אתמול. יכול להיות ששחקן אחד יבוא, המסרים של הסביבה תהיה, שאם אני לא פותח בשבת תהיה בלגן.
1: אבל איך זה נראה? כמאמן, כמאמן וקבוצה, איך זה נראה? מה, הלכו לסכנין, משחק שלישי אחרי שני הפסדים, הם הולכים לסכנין, לא משחקים כדורגל, לא כלום, העיקר לנצח. ניצחו, אפשר להגיד אפילו אם הגיע או בפוקס. אם הוא לא מנצח את המשחק, אז מה שאברמוב נועם ואומר, לא היה קורה בכלל. הוא לא היה חושב על זה, היה חושב על הקבוצה, הקהל הגדול, מה יעשה הקהל.
2: נכון, אבל הוא הצליח לנצח שני משחקים, שיהיה.
1: אז רגע, אז הוא ניצח את סכנין, וזה למזלו.
2: נכון, נכון, צריך גם מזל. צריך גם מזל בכדורגל, ניצח שני משחקים, ביתר לא טובה, ביתר עדיין לא טובה.
1: לא, מה זה, שער אחד של אצילי, שער עצמי. הוא בעט לפה, פוגע בשחקן והולך לשם. כן. אם הכדור לא משנה כיוון, זה לא עצמי.
2: תראה, אני מעריך שהוא לא יפתח בשבת. גם אחרי כל הרעש הזה, אתה לא
0: יכול... אני גם אומר. אם הוא ייתן לו לפתוח, זה משהו, זה פוגע בו, בדיוק.
2: תודה גם מה. איך תגיד אחרי זה לשחקן? קודם כל, שלישייה חלק קדמי, הפקיעו שלושה שערים, שיחקו... זה יחסית יותר טוב ממשחקים קודמים. שון וייסמן, אתה תוציא את וייסמן? וייסמן, אצילי ושוע לא ישחקו ביחד הרבה, כי שלושתם לא מהירים. אתה חייב אחד מהיר בשלישייה. אז אתה לא יכול להוציא עכשיו מישהו, ואם הוא ייכנס לעניין בפגרה, אחרי הפגרה, ירדן שוע יפתח. אבל אם הוא לא יתורגל, ויתחיל בעיות, יעשה שביתה איטלקית, דברים כאלה, אז זה הידרדרות שביתר תצטרך לפתור
0: אותם. מאוד מעניין המשחק ביתר ירושלים בפול חיפה, כי נכון לעכשיו, הפול חיפה קבוצה גם לא פחות טובה מבחינת כדורגל.
1: קבוצה קשה, קשה.
0: קשה מאוד, היא לא הפסידה לא להפול באר שבע, לא להפול תל אביב, יכולה לעשות לביתר.
2: אם הוא מעניין אותי, אלמוג כהן יתרגל מחר וביום שישי הרכב. מעניין אותי לראות.
0: למה? מה, בגלל שהתקשורת לא תדע את ה-11 שהוא
2: לא, מתרגל? לא, אם אתה מתרגל, ואתה מתרגל את שוע בחוץ, יכולה להיות תגובה. יש פה...
0: לא
2: יש
0: תהיה
2: פה...
0: תגובה.
2: התגובה יכולה להיות בזה שאתה בהרכב השני, ואתה יודע.
0: בוא נעבור נושא אופיר, וזה בעקבות הדרבי, אנחנו כולנו ראינו את הסיפור שהתחיל אותו דוידה, ורץ אליו טוריאל, שניהם קיבלו כרטיס צהוב, אבל היום המנהלת, או יושב ראש המנהלת ארז חלפון, מוציא, הוא אומר, נגמר הסרט ששחקנים ילכו להציס קהל אחר. עכשיו אני אגיד לך ככה, זה לא שומו שמיים כזה, אתה עשה פיו פיו כמו ערן זהבי וזה, אבל מהבחינה הזאת של קהל של הפועל תל אביב, שאנחנו זוכרים את מקרה פואד, זה החשש הגדול, שבדרבי הבא מישהו ירוץ אליהם, ואחד האוהדים ייכנס, ירצה להרביץ לו.
2: אחד מה שאני אומר, אלן ברנובסקי אמר את זה, שאנחנו חיים באווירה אלימה גם ככה במדינה.
0: המדינה אלימה.
2: אז עכשיו אתה מדבר...
0: בכל מקום.
2: מדבר על פואד. בית"ר ירושלים, נתניה, אתה ראית את ה...
0: אבל הם לא רצו להרביץ, הם רק נכנסו.
2: לא, אני אומר, אין שוטרים במגרשים.
0: אין, הבטחה גם היא לא הבטחה.
2: אז אם 5-10 אוהדים רוצים להיכנס, לא, אני לא מדבר איתך על 100. 5-2, טוב, 2 כמו פואד. אתה יודע לאן זה יכול להוביל?
0: נכון.
2: מרוץ אחרי אושר דוידה?
0: זה יכול היה להיות מפחיד אם הם היו רצים לתוך המגרש.
2: אני בעד מה שהמנהלת עושה, זה לא
1: משנה. במשחק הראשון, מתי הם נכנסו למגרש? הקהל של ביתר.
0: מחזור ראשון, נגד נתניה.
1: בראשון.
0: מחזור שני, סליחה. הראשון של ביתר, השני של נתניה.
2: זה גם לא קשור לדוידה. היה המון כאלה בשנה האחרונה שקהל מתחיל...
0: איתן אזולאי עשה 3-1. עשה צחוק מעצמו. ב-3-1 הוא רץ הקהל של מכבי, עשה להם שקט, תנועת יריקה על משפטי, זאת אומרת, ואז עבר בשלום, אגב, אני זוכר גם את דור תורג'מן בסמי אופר, אתה זוכר את סמי אופר במשחק,
2: כן,
0: שברק
2: כן, כן.
0: ברק בחר נכנס למגרש ורואים אותו צועק, מה אתה עושה, כאילו מה אתה הולך להציס. אז מבחינה אחת, ארז חלפון רוצה לעצור את התופעה הזאת, לא להציס. אבל בואו נתקדם להפועל תל אביב שאתה מסקר אותה, ושם לא אוהבים את הצהוב הראשון. אני אומר לך, אופיר, היה צהוב ראשון, משום שזה לא היה לידו האירוע שהוא הגיב, הוא רץ לאושר דוידה.
2: אתה כנף ימין, אתה רצת לצד השני.
0: בדיוק.
2: אתה רצת לצד השני, בסוף רצת, דחפת, בלי כדור, בלי קשר לכלום, אתה לא יכול להתפלא שנתנו לך צהוב. כן, זה נראה למבחינת הפולטל, למה דוידה שעשה את כל הבלגן צהוב, והשחקן שלנו צהוב. זה אלה חוקים.
0: כן.
2: דוידה מקבל
0: ויש צהוב. ויש חוק בלתי כאור. כתוב, כן? מי שמקבל צהוב ראשון סתם, על כלום, כמו
2: כן,
0: מקבל
2: דיוק,
0: את השני.
2: כמו דיופ.
0: כן, בדיוק, מקבל את השני. שיהיה, איך אתה עם העניין הזה? אתה... 4-5 זה שני שערים מאוד לוהטים. ואנחנו, למה אנחנו מזכירים את פואד? כי מ-4-5 הוא פרץ לעבר רן זהבי שהתפוצץ המשחק. זה
1: אני
0: החש...
1: זוכר, זה היה זה בעיטה גם.
0: נכון. נכון, זה החשש שלנו, אתה מבין מה אני מתכוון? לא, הם לא רוצים להגיע למצב ששחקן של קבוצה X לא ילך לחגוג בקבוצה Y.
1: כן, גם הקהל אבל אסור לו לעשות את מה שעושים, קופצים למגרש או מתעסקים עם השחקנים. נכון, יש שחקנים מסוימים שמגרים את הקהל, וזה עולה בסופו של דבר גם לשחקן ובכלל לקבוצה, הרבה בעיות.
0: בוא נתקדם למכבי תל אביב, תשמע. עזוב, הכנס הוא לא, 10,000 שקל לא מזיז לאף אחד, שם זה סוג של עזרה, ואני מדבר איתך בגדול על מכבי תל אביב, אופיר, אתה רואה כדורגל שנים, אתה רואה את קבוצות הצמרת, צריך להגיד את האמת, 4 מחזורים הראשונים, מכבי תל אביב זה משהו אחר, מאוד מאוד עוצמתית.
2: זה נראה, אתה יודע, היא נראית קבוצה, ליגה בפני עצמה. באמת ליגה בפני עצמה.
0: בינתיים, כי כולם מרגיעים אותי, אומרים לי מחזור רביעי, צודקים.
2: זה תמיד בינתיים.
1: אבל אם לא שני השערים בתוספת הזמן, שזה הפועל נעמדו בכלל, ולא היה משחק, אז ה-2-1 לא כל כך, עם 10 שחקנים הפועל.
0: 2-1, אם היה נגמר, היה פחות מדכאת אוהדי הפועל, הוא מתאר בעבר.
2: אני אגיד לך למה, כי היא פגשה את הקבוצת הגנה הכי טובה פה.
0: שלא ספגה אף גול.
2: שבשני משחקים ספגה שער אחד מאטלנטה. וראית את הפועל, לא ספגה שער אחד בליגה בשלושה משחקים. אז אתה, פתאום שמכבי מפקיעה נגד הרביעה, אתה אומר, ואתה יודע שהפועל יש לה הגנה חזקה. היא תמשיך להיות הגנה חזקה כל העונה. ואם מכבי תל אביב אותם דורסים ככה, שוב, זו תקופה, יהיו לה בעיות עוד, יהיו לה פציעות.
1: לא, אבל בזמן הזה המסיר, הם דורסים. דורסים בגלל שהוא שינה את הכל, והכניס רצה אולי להשוות, וכל המשחק הזה עם החילופים, אז אתה מבלבל בעצם את ההגנה ואת כולם, ואתה יכול להפקיע כמו שמכבי עשתה. היא ניצלה את זה.
2: אז אני... זה מצחיק, אבל הפועל ב-1-1, המומנטום עבר אליה. אז זה הטעות, ב-2-1.
0: אני קודם כל מאוד אהבתי...
2: טעות של איידנר והצהוב של טוריאל, והסתבך עם האדום.
0: אני אגיד ככה, קודם כל מאוד אהבתי את אליניב ברדה, הוא היה במצב של הפסד, בפיגור 2-1, הכניס 4...
1: ופתח יותר את המשחק.
0: נתן ל-4 שחקנים מוכשרים, אולי מישהו מהם יביא את ה-2-2, נכון, זה יותר הצליח לקני מילר, כי באמת אלעד מדמון נכנס פנטסטי, נתן גול ובישל גול, אבל דבר אחרון על הדרבי, זה הדבר האחרון שרציתי להגיד, זה מסתכל ארז חלפון לכיוון מה שעשה אושר דוד, אני קצת פחות מזה, משום ששירי השואה היו נוראים, היה מכבי שואה, מכבי למשרפות, שמה זה לא יכול לקרוא דבר כזה, בטח לא בינינו יהודים, אני לא בא לבקר ולא בא לחנך, כל אחד שבא מהבית מועדי הפועל תל אביב יש לו הורים, היו לו מורים, אולי הוא בצבא יש לו מפקדים, זה לא התפקיד שלי. במדינת ישראל, אחרי שעברנו שואה קטנה באוקטובר 2023, לבוא היום לצעוק בין יהודי ליהודי, אז מה אם אתם יריבים ספורטיביים? אז מכבי זה שואה למשרפות? מה, אין לכם גבול?
2: אבל פרימו, אתה יודע, גם מה שאמרת על דוד הזה, המנהלת התערבה. מי שאמור להתערב, נגיד, אולי אם לתת לשחקן שמטריס, אולי זה עונש הרחקה על תנאי, או להזהיר אותו, זה קודם כל, זה תובע ההתאחדות. צריך לעשות גם משהו ברמה הזאת, וגם השירים האלה שאתה אומר.
0: זה היה נורא. זה היה שיר לא של בן אדם אחד, זה עשרות במכה, דקלמו את השיר למשרפות, לשואה, אוי ואבוי לנו.
2: באופן כללי, השירים שעוברים את הגבול, קצת תפסיקו לתת הנישה עליהם, והגיע הזמן...
1: זה במקום חזיזים.
2: כן, הגיע הזמן שהתחילו להתייחס לזה שוב, כי...
0: יאללה.
2: לא שכחו מזה.
0: אתם יודעים שהיום הפועל באר שבע פותחת את הליגה האירופאית? 22:00, דינמו זגרב בבוקרשט, וצוות השידור של ספורט אחת, הוא השדר שרון ניסים, והפרשן אורי אוזן. ערב טוב לשניכם.
3: שלום חברים, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: עם מי נתחיל, אורי, איתך?
3: מה שאתה רוצה, פרימו,
0: אתה בוס. לא, אתה מחליט, אתה יודע שאתה לידי, אתה מחליט.
3: שרון, שרון מבוגר
0: לי
3: ביום.
0: לא, שרון הוא השדר, ובדרך כלל...
2: אורי רוב השנה בחול, הוא כבר לא בארץ.
0: לא, בדרך כלל השדר הוא המוביל. שרון, תשמע, עברנו את סבח, עברו הפועל באר שבע את הרביעה מול מכבי תל אביב, למזלם הם סימנו וי מול הפועל פתח תקווה. איך לדעתך היא מגיעה למשחק הזה?
4: טוב, תשמע, אין ספק שכל מה שאמרת מדויק, הפועל באר שבע מנסה לשכוח את סבח, אבל אז היא קיבלה את מכבי תל אביב, עם כל מה שהיה שם במשחק הזה, ואין בלי ש... תראה, לפחות במה שהצלחנו לפגוש אותם אתמול באימון המסכם, ובמסיבת עיתונאים, הניצחון שהיה על הפועל פתח תקווה, קצת שיפר את המצב רוח, הם באו באנרגיות חיוביות כאן, המשחק אופטימי מאוד, ויש להם באמת אמונה שאפשר לעשות היום משהו מול דינמו זגרב, שמגיעה באמת במצב אולי הכי טוב מבחינת הפועל באר שבע לפגוש אותה, גם בעיות מקצועיות, גם חיסרון גדול, וגם בעיקר לחץ עצום, עצום על המאמן, שאם הוא לא מנצח את המשחק הזה, בסבירות גבוהה הוא מפוטר כבר אולי הערב, אם לא מחר.
0: בועה.
4: כך שיש באמת בקטע הזה לבאר שבע מקום לאופטימיות, אבל כמו שתכף אורי בטח יסביר ברמה המקצועית, יש לבאר שבע בעיות מקצועיות, בטח במרכז המגרש, ואם היא תצליח להתמודד איתם, אז אולי יהיה לה באמת סיכוי לעשות היום משהו מעניין מול דינמו זגרב. נזכיר, הבלם הפותח שלהם לא נמצא כאן חולה, החלוץ...

0: מיליון, בליו, סליחה, מעורך ב-12 מיליון יורו, הוא כבש 9 שערים ו-6 בישולים ב-11 משחקים העונה, הוא גם נמצא בכושר מצוין, אבל הוא לא נמצא כאן, כי הוא חולה באיזשהו וירוס מסתורי שתקף אותו רגע לפני המשחק האחרון בליגה, וזה אולי משהו שהוא ייתן לבאר שבע אופטימיות לקראת המשחק היום.
1: אז אורי, בוא באמת נדבר מקצועי, דיברת על זה שיש להם 30 שחקנים בסגל, ואתה יודע, ניסה להרבב, גם בגלל פציעות, גם בגלל הרחקות, רן קוז'וך, מה הכי טוב בשבילו היום? כי יש לו הרבה חלוצים, מה הכי טוב בשבילו?
2: תראה, יש לבאר שבע, אם באר שבע היית מגיע בהרכב מלא, נגדיר את זה ככה, עם לוקס ואליאל פרץ, אז אני חושב ש... ורוטמן, אני חושב שהייתה באמת בסיטואציה מאוד טובה, נקרא לזה, לא פיבוריטיה, אבל סיטואציה טובה, להתחיל עם 3 נקודות, ואז משם לך תדע, אולי אפילו להיאבק על עלייה. אני חושב שהעובדה שהם בעצם מגיעים לפה גם בלי שני בלמים, רוטמן ודיופ, גם למעשה עם שלישיית קישור חדשה לגמרי, שאחד הקשרים, כנראה זה היה אחמד, הוא לוקח לו קשר, זה הולך להפוך את המשחק הזה למאוד לא פשוט. אתה יודע, קוז'וכי ישחק בשיטה שלו, בדרך שלו, זה לא ישתנה, אבל אין לוונטורה באמת מחליף, וכשהוא לא פה, גם אין לאליאל פרץ, רוטמן מאוד משמעותי בהנעת כדור, יהיה מעניין לראות מי ייכנס למשבטת הזאת.
3: אבל לא זן, אתה מדבר רק על באר שבע, שחסרונו של זה, והשיטה והכל, רגע, כל טוב ויפה, מותר לך, אבל היריב עולה, אני רוצה לשאול אותך אם זה משנה, בלי החלוץ המרכזי שלהם, עולה, ובאר שבע צריכה לחגוג בגלל שהוא לא משחק.
1: לא עד כדי כך.
3: למה לא עד כדי כך?
1: למה?
3: החלוץ שלהם, החלוץ שלהם, הסטאר שלהם.
2: בליו שנה שעברה 31 שערים, וכמו ששרון ציין, ראינו את הנתונים שלו גם העונה, זה שחקן שגם כבר שחק בגרמניה, הוא השחקן הכי טוב בליגה הקרואטית, זה נכון, אבל, הקבוצה הזאת נכון, הפסידה מול אוסטריה 4-2 במשחק האחרון, אבל זה הפסד הראשון שלה מאז ה-27 בנובמבר בשנה שעברה, אז הם לא רגילים להפסיד, אז אולי במובן מסוים זה מזעזע את המערכת, הם כן קבוצה טובה, גם החלוץ המחליף הוא היה 27 אופול בנבחרת בוסניה, יש לה את מיכה זייט,
0: יש לה 4 שערים העונה הזו במשחקים, בשישה משחקים.
2: החיסורים של לטעמי של באר שבע, עם כל החיסרון של בליו, וגם יש קצת חוסר ניסיון במרכז ההגנה, כי הבלם המוביל לא נמצא פה, אז ישחקו שאתם בלמים יחסית צעירים, הם כן יפגעו בהם, אבל לבאר שבע אנחנו כאילו מתעלמים מזה שרוטמן לא פה, ודיופ לא פה, וונטורה לא פה, ואליאל פרס לא פה, זה 4 שחקנים מאוד מאוד משמעותיים, שוונטורה הוא כמו 2 מבחינתי. אז פה קוז'וכי צריך להתמודד, כי ונטורה, היכולת שלו בלחץ...
1: אולי נקבל, שרון, את חמודי קנן, שנתן למאמן שלו תחושה טובה בשבת? ביום
0: ראשון? לא חושב, אימור, זה רק אימור, כן, אין לי מושג, אבל לדעתי הוא לא יפתח במשחק. בטח קוז'וכי ירצה בתחילת המשחק להביא את השחקנים שמכירים את השיטה, שמשחקים כל הזמן, שמכירים את הדרך, גם אם זאי אחמד לא שיחק בתפקיד שאולי הוא ישחק היום, וכמו שקנה נכנס ביום שבת כמחליף במחצית, שינה את המשחק והביא לבאר שבע ניצחון, יכול להיות שהיום בתוכנית המשחק של רן קוז'וך הוא אמור להיכנס במהלך המחצית השנייה, ולהכריע את המשחק, להשפיע על המשחק, יש לבאר שבע בחלק הקדמי, לא מעט אופציות.
3: כמה קהל...
0: אם זה סטנוביץ' יכול... שחוזר היום. יש שם כ-500 עודי הפועל באר שבע, ועוד כ-500 עודי...
3: ומה מיועד את לקבוצה השנייה?
2: 500 גם.
3: שני... 500?
0: גם כ-500.
1: זה יהיה 1,000.
0: כן. משהו כזה.
1: אז 1,000 צופים.
3: אנחנו רואים כאילו בליגה ג' נו.
1: כן. זה נראה...
0: אמורים להיות גם מועדים מקומיים שיבואו לראות את המשחק, אבל למרות שדינה מרגע זה לא משהו שמושך את הרומנים יותר מדי.
3: זאת אומרת, יש הזדמנות גדולה לעבור את זה.
1: לא, יכולים לנצח הפועל באר שבע, זה לא בשמיים.
0: אם הפועל באר שבע רוצה, בבקשה אורי.
2: לא, אני אומר, באר שבע יכולים לנצח, האמת היא גם יותר מזה. אני אחזור איתך לקמפיין של הפועל תל אביב, של מכבי תל אביב, סליחה, שנה שעברה. במשחק הראשון הם עשו תיקו 0-0 ביוון, מול פאוק, קבוצה חזקה. במשחק ראשון יש לו נטייה, אתה יודע, גם מן החשדנות המובנית, עוד לא מכירים, האלמנט של העייפות פחות משמעותי, יש אפשרות יותר גדולה להפתיע. בטח כמו ששרון תיאר, את היריבה שמגיעה בלחץ. אז כן, לטעמי המשחק הזה הוא פתוח, עם כל החיסורים של באר שבע והבעיות של דינמו מהצד השני. אם באר שבע באמת תצליח להשיג 3 נקודות, אתה יודע, היא שמה את עצמה בסיטואציה, כי בניגוד למכבי תל אביב שנה שעברה של הגרלה יותר נוחה, היא שמה

0: עצמו בסיטואציה שיכולה אפילו להיאבק על העלייה עד הסוף, שזה יהיה נס במונחים של זה שאין לך ביתיות. אנחנו מקווים להתחיל ברגל ימין. אם אתה לא תנצח את דינמו במשחק הבית במרפאות פה ברומניה, הסיכויים הרבה יותר נמוכים, דרך אגב, אצטדיון...
1: שיהיה על הנייר מהיריבות הפחות חזקות שיש בבית של
0: ברשב. יש את אופיק רטים, שוב, מכבי תל אביב שנה שעברה קיבלה באמת את כל, מבחינה גם סוף סטטיסטיקה, באמת ההגרלה הכי קשה שיש, והליגה האירופית באמת פגעה בה, וראיתם איזה תוצאות גם לקראת סיום הטורניר. דרך אגב, הרבה פעמים בשלב השני של שלב הליגה, או בליגה האירופית, שגם בפעם הקודמת, הקבוצות הישראליות באות דברים על השון בחוץ. זאת אומרת, הסיכוי הכי טוב להשיג נקודות, הוא בהתחלה שאנחנו עוד עדיין פרשים יחסית בגלל הסגלים הקצרים. אני מאוד מקווה שהיום זה יהיה ככה. אם הפועל באר שבע תנצח היום, תשמע, אתה פותח פה אופציות לקמפיין, ושיע, לשאלתך, אם הפועל באר שבע נצחת היום, אני מבטיח לך שבמשחק הבית הבא, כמות הקהל תוכפל או תשולש, כבוקרשט עיר מאוד נוחה לישראלים, אצטדיון באמת מאוד נוח. הדשא, למרות החששות, מצב סביר, אפילו יותר מזה, אני מאוד מקווה שבאמת באר שבע תתחיל ברגל ימין ותוציא אותנו
2: כן, אופיר.
0: לקראת עצום עם הרגשה טובה.
2: אורי, ראינו
1: אני אותה. רק אגיד משפט אחד, רק משפט אחד לעניין הקהל. אז למשחק שיהיה פה בעשרה בדצמבר נגד יובנטוס, כבר נמכרו 5,000 כרטיסים לועדי באר שבע. כי בכל זאת זה יובנטוס.
2: יובנטוס סקסית, אין מה לעשות.
3: אורי, זו שאלה אליך. ראינו את ההתעלות של באר שבע נגד הכוכב האדום, ומצד שני, ראינו את הנפילות כמו הגומלין בסבח, או המשחק נגד מכבי תל אביב. איזה באר שבע אנחנו הולכים לראות השנה? כי היא יותר כרגע סימן שאלה מסימן קריאה.
0: כן, כי באר שבע, אנחנו לא מכירים את באר שבע של קוז'וך בשני מפעלים. קודם כל, בוודאי שזה סימן שאלה. לגבי השאלה שלך עם סבח, סבח זה, שוב, היה משחק לא פשוט, מבחינה פיזית, אני חושב שהיא באה לשם והיא הייתה על הכסף, אתה יודע, זה היה ממש כפס המלעלות. מכבי תל אביב זה לא אינדיקציה בעיניים, באו לשם מרוסקים, וגם היה שם כל מיני עניינים, אתה יודע, מקצועיים ושיפוט ותזמון של שערים. במכבי תל אביב אנחנו רואים שלא רק את באר שבע מביסה, היא באמת בכושר טוב. אני חושב שנראית באר שבע טובה, טובה, העונה. קשה לי לראות אותה לוקחת אליפות. קשה לי מאוד.
2: גם אני חושב.
0: שני המפעלים, אבל היא כן כמובן תיאבק בצמרת, כי בסך הכל אלונה עשתה עבודה טובה ברגע שהיא הבינה שיש לה עונה אירופית ארוכה, הביאה את פורסון, דרך אגב, בוא נראה היום את פורסון. יכול להיות שחקן מאוד מעניין.
2: אורי, תאפיין לנו את הזרים החדשים של באר שבע.
0: קודם כל אני חושב שהכי משמעותי זה פורסון, אתה יודע, כי הוא באמת שחקן עם רקורטו, הגיע
3: בנורי. פרופיל גבוה.
0: פרופיל יחסית גבוה, גם שחקן צעיר, זה לא שחקן שבא הנה, אתה יודע, לקראת הסוף. השילום שלו בוונטורה מאוד מעניין, הוא לא קנגווה, לפחות לפי, אתה יודע, אני לא ראיתי אותו יותר מדי, רק בהיילייט, אבל הוא לא בדיוק קנגווה, הוא לא שובר ככה קווים בכיגור, הוא כן עוצמתי, הוא כן שחקן שמשחק מאוד מהר, שמה, צ'מפיונשיפ קשה לשחק שם, והוא שיחק שם בנוריץ'. השאלה איך הוא ישתלב שם, האם השילום שלו יהיה כמו השילום של קנגווה, עם ונטורה ופרץ, אם כן, באר שבע תיפגע פחות כמובן, וגם, אתה יודע, הוא גריסה, הוא רכש טוב, הוא גריסה בליגה הישראלית לפחות, זה שחקן מוכח, ואני חושב שהוא ייתן לי...
2: אז אני רוצה לשאול...
3: גם לקבל יותר מויקטור.
2: אני רוצה בנקודה הזאת לשאול...
0: זה סימן שאלה.
2: כן, אני רוצה לשאול בנקודה הזאת את שרון ניסים. בשנה שעברה היו שלושה חלוצים בשלוש קבוצות שונות. גם זלטנוביץ', גם איסט וגם אוגריסה, ולאט לאט הם התחברו ועברו לקבוצה אחת. מה הכי אידיאלי להפועל באר שבע לפתוח?
1: קודם כל, זלטנוביץ' זה מישהו שקוז'וך מאוד מאוד מעריך, מכיר אותו מצוין. התרומה של זלטנוביץ' למשחק של באר שבע זה לא רק שערים, אני מזכיר לכם, השנה שעברה, אם אני לא טועה, 15 שערים, השנה יש לו כבר 3 שערים ב6 משחקים באירופה, כך שגם בעניין הזה הוא נותן, אבל הלחץ והעבודה הקשה שהוא נותן במגרש, זה משהו שקוז'וך מאוד מאוד אוהב. אני חושב שאיסט זה לא בחירה ראשונה להפוך אותו לכנף ימין, זה תוצאה של ההיעדרות של דן ביטון, שאנחנו מקווים, כפי שהבטיחו בפועל באר שבע, שאולי עוד ישחק העונה גם באירופה, עוד לפני שאנחנו מדברים על החלק השני של העונה. יש לו את הפלוסים והמינוסים לזלטנוביץ' כשחקן כנף, אם זה העוצמות, אם זה משחק עם הגב לשער וכו', אבל הוא לא שחקן כנף קלאסי שלוקח כדור ודריבליסט ורץ על הקו.
3: אבל שרון צריך להגיד, קוז'וך אמר שהוא הביא אותו, הוא לקח בחשבון שהוא וראה וידאו שהוא בעבר שיחק כנף.
2: אני אומר לכם...
1: אבל אני מזכיר שכשהוא הביא אותו, כשהוא הביא אותו, דן ביטון כבר הבנו שהוא לא נמצא. אז זה לא שהיו יותר מדי אופציות. וגם בחלק ההוא של העונה, אני מזכיר לך, הוא לא שיחק בכלל ככנף, הוא שיחק חלוץ, ואבורומי שיחק ככנף ימין.
2: אני אומר לך, אורי, אני אשמח לשמוע ממך, אני מאוד אוהב את איסט בכנף ימין, מאוד.
0: אני מסכים איתך.
3: הוא שחקן חכם, כיף לראות שחקנים חכמים באגף.
2: זה שיחוק.
0: הוא גם חכם, הוא גם עובד, הוא צנוע, אני אוהב שחקנים צנועים במשחק, וגם יודע להיכנס לאמצע, קושוך באמת שיחק אותה איתו, כבהפועל חיפה בנסה הוא שחק חלוץ, הוא משתמש בו מאוד יפה, ואתה רואה שחקן שבאמת שחק בצניעות, וזה לא, לא דבר טריוויאלי, אני חושב שקושוך הרוויח אותו בענק, שדן ביטון יחזור, אתה יודע איך תדע איך הוא יחזור, אז זה כבר יהיה לקושוך עוד אופציות, כי זה שחקן שונה לחלוטין, אבל מבחינת עוצמות הוא נותן לבאר שבע המון, אני חושב שקושוך בהיבט הזה, שיחק אותה איתו בגדול,
1: וקושוך ואלון. אגב, אני מזכיר לכם, אני מזכיר לכם שהסוכן שלו, גריסה, דיבר על כך שבאר שבע ביקשה אותו, אז הוא כאילו אמר, רגע, אבל יש לכם שני חלוצים זרים, מה אני אבוא להיות חלוץ שלישי זר? אז השיחה עם קושוך הייתה שאיסט הוא כנף, הוא לא חלוץ, מבחינת קושוך.
2: כן. אז מלדה, אז מלדה לא יראה מגרש.
0: אבל פרימו, פה אתה לא מופתע כל כך לגבי מלדה, אני חושב ש...
1: כן, נכון.
0: מלדה הובה ו...
1: כולנו מופתעים בכלל שהוא הגיע.
2: למה? אני שואל, מקודם הזכיר שרון ניסים את הסוכן של אוגריסה, ששאל שאלה הגיונית, יש לכם שני חלוצים. אני שואל את הסוכן של מלדה, מה, אתה רוצה לפגוע בו?
1: לא שאלת את השאלה הזאת.
2: לפגוע, לקחת אותו מהיציע של מכבי תל אביב ליציע של באר שבע, תשמע, יש החלטות לא מובנות שרון בעניין הזה.
3: אתה יודע במה מלא דגאון, הוא יוכל לפרוש מכדורגל בלי לשחק והוא עשיר.
2: בסדר, הוא רוצה לשחק. אני רוצה לשאול את...
1: הוא עוד לא בגיל הזה, הוא עוד לא בגיל הזה של 32-33, אתה אומר, תשמע, תן לי את החוזה נניח כדי להרוויח את החוזה הגדול האחרון שלו בקריירה ואני מבסוט. הוא בסך הכל צעיר,
0: הוא
1: 26-27.
0: והוא שיחק אולי עונה אחת מלאה, וזה היה בנתניה, וגם לא מלאה גם. באמצע העונה הוא עזב, זה היה בקורונה בכלל.
3: אבל אורי, זאת השנה שלו הייתה ללכת אפילו לקבוצה קטנה, למאמן שיגיד לו, אתה משחק.
2: ברור!
0: אתה צודק במיליון אחוז.
2: יש לנו שבע קבוצות חלשות בליגת העל, תשחק באחת מהם, כל משחק 90 דקות.
0: אני פרימו, איך חייבתי שהשחלת את נתניה לחמישייה מובילה, יאללה.
2: לא לחמישייה, לא לחמישייה, לא שמעת אותי אומר את זה, מה אמרתי?
1: אמרת שבע חלשות.
2: נכון, שבע חלשות, זה אומר שיש לך שבע קבוצות טובות.
0: אוקיי, הסיבייה במילה.
2: זה שונה, כי אני מחלק היום את הליגה לשלושה, יש לי ארבע חזקות, יש לי שלוש בינוניות ושבע חלשות. אתם מכאן תקחו את זה
3: לב. אבל זה שמלדה לא בשחקנים שבאר שבע מוכנה לשחרר או להשאיל לעונה אחת.
1: הוא רק הגיע.
3: נכון, בסדר, אבל בסוף שאתה רוצה לדלל סגל, אז היו קבוצות שהתעניינו, ולא על הפרק. זאת אומרת,
1: אני רוצה... אתה פוסל את האופציה שמלדה בינואר לא יהיה בבאר שבע?
3: לא, אני לא פוסל שום דבר.
1: פוסל את זה?
2: אני לא פוסל שום. אני רוצה לשאול את שניכם, אורי נגע בזה בקטנה, אבל לא הרחיב, בעניין הזה שהפועל באר שבע שמונה פעמים תחזור מטיסות ותשחק בארץ, ויתרה מכך, אורי, היא גם פחות טובה נראה לי מהעונה שעברה, בגלל קנגוע, בגלל בעיות בהגנה. איך אתה רואה את ההתמודדות הזאת של קושוך, למרות שיש לו 30 שחקנים?
0: כן, אבל יהיה להם מאוד קשה. ראינו את מכבי תל אביב, זה מועדון שמורגל באירופה, הפועל באר שבע זה מועדון שעדיין לא מורגל מכל הבחינות, כל המסביב שלה, אתה יודע, לעטוף את השחקנים. לצורך העניין, תכף סתם דוגמה, היום אנחנו, הפועל באר שבע חוזרת בלילה, אתה יודע, טיסת לילה, תחשוב על זה, הם ביום שישי לא יכולים להתאמן, כי הם לא ישנו כל הלילה, יום שבת יעשו אימון ראשון משחק, וזה יהיה להם הרבה פעמים.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, התבלבלת, אורי. יום חמישי לא עושים אימון, יום שישי יום שבת משחק.
0: כן, זה אותו דבר.
2: אותו דבר, הוא מתכוון ליום אחד פחות, כי יום ראשון, כן, יום ראשון אי אפשר לשחק.
0: שלושה ימים מנוחה, אי אפשר לשחק ביום ראשון, כמובן יום כיפור. כמובן שלושה ימים, תחשוב על זה שזה הולך לכל השנה, יותר מזה. הטיסות האלה גוזלות מהגוף המון, שבאר שבע תהיה להם, שוב, הם הרוויחו מצד אחד, גם כלכלית, גם חוויה, גם השם של המועדון, להיות בליגה אירופית, לך תדע אולי להציגו נקודות כלכלית כמוה, זה הכי חשוב, אבל מבחינה מקצועית למאמן זה אתגר אדיר, ואני חושב שבליגה אין מה לעשות, בסוף זה יפגע בהם, בטח בחלק האחרון של המשחקים. אין מה לעשות.
3: אתה יודע, אורי, לוקחים את זה בחשבון, באר שבע, מבחינתה שלב הליגות, היה יותר חשוב מאוד אליפות השנה. הם רוצו לחזור לשלב הליגות, הקימה נזכה ליגת אלופות.
2: שרון, בוא נסיים איתך משפט אחרון, כי גם אתם לפני שידור, גם אנחנו צריכים להתקדם.
1: אני מזכיר לכם שגם מכבי תל אביב בשנה שעברה עשתה את אותו חישוב כמו שהפועל באר שבע רוצה לעשות השנה. הם רוצים להגיע לינואר, לסיום העונה האירופית, שהם במרחק סביר מהמקום הראשון. אם זה יקרה, אז יכול להיות שהם גם ירוויחו את הכסף של אירופה, וגם יכולים להיאבק בחצי השני של העונה, על תואר אליפות.
2: נקווה בשבילם, אנחנו רוצים לצמרת עד הסוף.
4: לא, אין סיבה שהיא לא תאבק על האליפות, אין סיבה. יש להם קאדר פנטסטי.
2: יש להם סגל טוב. ואם
4: זלטנוביץ' בריא, והוא קשיר, יש להם חלוץ שיודע לעשות הגולים.
3: השאלה, מה שאומר... אנחנו מקווים להגיע לנובמבר, שיהיו קבוצות שהם עדיין בתמונת האליפות חוץ ממכבי תל אביב.
2: השאלה היא, כמו ששרון אומר, שהם יסיימו את אירופה, לראות מה המצב בטבלה.
1: בוא נראה בינואר, בוא נראה בינואר. בדיוק.
0: אופיר, אבל תראה כמה דברים משתנים פה מהר, פרימוס. לפני תחילת שנה, אף אחד לא ימר על מכבי תל אביב. מרחק שני שחקנים, קניקובסקי טאברניר, ופתאום כולם אומרים שמכבי בא פתאום.
3: בהתחלה אמרו ביתר ירושלים ובאר שבע, אחרי זה מכבי והפועל. לאט לאט.
0: הכל פה משתנה כל כך מהר, היום נסגר חלון העברות, נראה את הסגלים הסופיים. נכון, מכבי תל אביב כרגע נראית על הגז, אבל הכדורגל
1: משתנה כל כך מהר. זה לפחות אומר שיש לנו ארבע קבוצות מצוינות,
0: ותהיה לנו עונה
2: אדירה בכדורגל הישראלי.
0: בדיוק.
2: הלוואי
0: שיהיה מאבק
2: אליפות
0: עד הסוף,
2: הלוואי. תודה, אנחנו נמשיך עם באר שבע. שרון ניסים, אורי אוזן, יהיה איתכם היום בערב בספורט אחת, תודה רבה לשניכם. אלמוג בוקר, חדשות 12, אהלן, מה נשמע? אופ, אלמוג נפל, עוד מעט נתקדם. אז בינתיים אני חייב לספר לכם, מכבי תל אביב קיבלה היום את ההודעה מארז חלפון שהוא כונס אותה ב-10,000 שקל, שים לב להודעה של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב אינה מקבלת את הטענה כי ההתנהלותו של השחקן גרמה לפגיעה כלשהי בתדמית הליגה, ואף אינה מקבלת את ההחלטה להשית על המועדון כנס בגינה. בהתאם, המועדון אינו מתכוון לשלם את הכנס שנקבע במכתבכם, הולכת עליהם מכבי תל אביב... אגב, המנהלת לא צריכה את האישור של מכבי תל אביב, כי מורידים מהסכום מי שהיא אמורה לקבל.
3: אבל אגב, אם שחקן לא... בדרך כלל, אתה זוכר, אם אתה רואה איזה שחקן עושה משהו בווידאו, אתה תובע, למה המנהלת עושה את זה?
2: נכון, המנהלת ניסתה, אמרתי לך, להרתיע לאבא. יאללה, בוא נהיה עם אלמוג בוקר, שמלווה אותנו כמעט כל המשחקים של הבאר שבע, עונה אלן אלמוג.
5: אהלן, אהלן, זה עבד כמעט לפני כל המשחק.
2: נכון, כמעט. נכון. אתה יודע, אני אומר לך את האמת, כי אם היינו עכשיו לפני משחק בליגת אלופות, היינו צריכים להיות לפני שנה, לפני שבוע נגד מנצ'סטר יונייטד, התחושה שלי באופן באחד כעיתונאי בישראל שרוצה את הצלחת הכדורגל, היא הייתה הרבה יותר גדולה, אבל אין מה לעשות, נצטרך להתמודד היום מבוקרסט, ואני מתחיל איתך את מה, ממה שסיימתי עם שרון ואורי, לגבי איך אתה רואה את הקבוצה שלך שתחזור 8 פעמים מחול, שרואים שהסגל שלה עכשיו, נכון לעכשיו, לא יותר טוב ממכבי תל אביב הפועל תל אביב. יש חשש בעניין הזה?
5: תראה, קודם כל זה טבעי, שאתה הכי רוצה ליגת אלופות, וזה בסוף מגיע לליגה אירופית, אז יש אכזבה, אבל אחרי הכל צריך להגיד, זה עדיין ליגה אירופית, הולכים להיות משחקים גדולים, וכן, זה הולך להיות מורכב, אפילו מורכב מאוד, לצד החוויה הגדולה, העובדה שבאר שבע צריכה להתמודד עם... שני מפעלים, עם שני משחקים בשבוע, בעיקר בעיקר הסיפור של הטיסות, והעובדה שאתה לא משחק גם את משחקי הבית שלך פה, אז הופך את זה לעוד יותר מורכב. אבל אחרי שאמרתי את כל זה, אני מסתכל על פתיחת העונה של באר שבע באירופה. באר שבע הגיעה אליה לא מוכנה מספיק, לא עם כל הסגל, ועדיין השיטה של פוז'וף ניצחה כמעט לא עוד כל הדרך, להוציא את ה-18 שניות האחרונות של ה... משחק האחרון באירופה, ולכן לצד העובדה שזה מטריד בטח כשאתה מגיע למשחק הזה בלי שני שחקנים מאוד מאוד משמעותיים, שלושה שחקנים מאוד מאוד משמעותיים בהקף, עדיין גם במשחק האחרון של באר שבע בליגה ראית שיש לה מספיק שחקנים שיכולים למצוא את המקום
2: לא,
5: שלהם.
2: לא, אני חייב להגיד לך. לא, אני רוצה לעצור אותך להגיד לך. אתה אומר יש מספיק שחקנים, אני איתך. גם יצא לו טוב עם חמודי קנן. ההרכב, נכון. ההרכב שפתח במושבה נגד הפועל פתח תקווה, זה לא הרכב שיכול היה להצליח בליגה.
5: זה לא הרכב, עזוב את הליגה, זה לא הרכב שיכול לנצח המשחקים באירופה. אני מסכים איתך לגמרי. ועדיין, כשאני מסתכל על ההרכב המסתמן לערב הזה, ולמרות העובדה שגם אליה לא ישחק, וגם רוטמן לא ישחק, וגם כמובן באמצע ונטורה,
2: ודיוב.
5: עדיין אני חושב שלבאר שבע, אחרי שאמרנו כל זה, יש מספיק שחקנים טובים שיכולים באמצעות השיטה, כי בסוף, באר שבע, ואמרנו, זה לא כל העונה שעברה, וגם בעונה הזאת. באר שבע זה לא קבוצה של שחקן אחד. דיברנו על כמה כבר לפני, ואמרו ברגע שהוא ילך עד, זה לא קבוצה, זה קבוצה של מאמן, זה קבוצה של שיטה, ואם הם יצליחו, למרות החיצורים שיש היום, להמשיך בשיטה של פוז'וק, שאומרת היא בהלחץ הגבוה, והחטיפות, והניצול מצבים, גם הערב אפשר לעשות את זה. נכון שגם אפשר להפסיד, אפשר גם לצאת עם תוצאה רעה מאוד, כי בסוף זה קבוצה מאוד מאוד טובה, אבל אני בכלל לא חושב שאנחנו הולכים לאיזה אירוע שבו באר שבע לא תבוא למשחק, אלא להפך, נראה לי שנראה היום באר שבע אחרת ממה שראינו בשני המשחקים האחרונים, הרבה הרבה יותר טובה ומחויבת.
3: אבל אלמוג, אתה יודע, באר שבע התחילה להתערער קצת מקצועית, דווקא עם הפציעות, במשחק בסבח, עם זלטנוביץ', אחרי זה עם ויתור. זה מה שגרם לה, כי אם זה לא היה קורה, כנראה שהייתה, היינו היום מדברים על ליגה
2: טלפון. והשחקן הכי טוב שלהם גם פצוע.
3: אז אני אומר, זה היה בהמשך.
2: ונטורה.
3: ונטורה בהמשך. בסוף, בסוף, אין תחליף לשחקנים האלה בתהליך הזה של באר שבע.
5: אתה אומר, באר שבע התחילה להתערב על פציעה של שחקן כזה או אחר, שבסוף כל האירוע הוא 20 שניות וגול אחד. ולכן אני לא חושב שזה יכול להיות מדד. המדד יהיה לאורך זמן. אם באר שבע לא תצליח להתגבר על העובדה ששנייה יש לה שני שחקנים פצועים, אז אין לה מקום לא בליגה האירופית, וגם לא, בטח לא כקבוצה שמועמדת לאליפות. היא תהיה חייבת לאורך כל העונה, אגב, כי יהיו עוד פציעות, יהיו עוד אדומים.
4: יש מספיק שחקנים, גם אם יהיו אדומים, יש מספיק שחקנים. והיא לא הולכת להתמודד עם ליגה שלמה, סך הכל אולי כמה קבוצות מתמודדות על אליפות.
2: באר שבע, שבע קבוצות בטח בקלות יכולה לנצח. באר
3: שבע יכולה גם להגיע לסיטואציה.
4: יכולה לשחק עם ההרכב השני גם, כמו שפרימו אומר, עם הקבוצות של התחתית.
3: משחק שניים, שלושה באירופה, אתה רואה שלא הולך, אתה לא עומד בעומסים. אתה יודע,
5: אלמוג,
3: אתה יודע, באר שבע יכולה להגיע למצב, מכבי תל אביב הגיע לזה בשנים הקודמות, שאחרי כמה משחקים באירופה, עם העומסים ועם הפציעות, אתה רואה שזה כבר לא הולך, אז אתה באיזשהו שלב מוותר קצת באירופה, נותן למחליפים שם, ושומר את השחקנים לנסות להתמודד פה על האליפות.
5: זה מאוד תלוי, זה מאוד תלוי איך אתה תפתח את הליגה האירופית, ואם תגיע למצב שאתה יכול לעשות עוד נקודות ועוד כסף ולעלות עוד שלב, לא בטוח כל כך מה שהיא תוותר על זה, בטח יש יריבות מאוד מאוד אטרקטיביות בהמשך הדרך, אבל אני אומר עוד פעם, אני חושב שלבאר שבע יש קבוצה מספיק טובה כדי לעשות גם וגם, כלומר גם להסיק מעמד
4: וגם להתמודד, וגם להתמודד.
5: תרובה למקום של מכבי תל אביב בית"ר ירושלים מכבי חיפה, ואחרי הכל אנחנו מחזור רביעי, כולם כבר הפכו את מכבי תל אביב לאלופה, אני בעד אגב, מכבי תל אביב לאלופה, זה תמיד עושה טוב ליריבות, כשיש קבוצה אחת שרצה ואומרים שהיא אלופה, פחות עושה טוב לקבוצה עצמה, אבל זה מאוד מאוד מוקדם.
2: מה שאני חושב על מוק, שכרגע מכבי טבעי באמת היא העוצמתית ביותר, עצם זה שהיא ניצחה גם 4-1 בטרנר, זה לא בלומפילד, זה טרנר, אבל אני אומר, שרון ניסים נגע בנקודה, ונצטרך לראות את סיום הליגה האירופית. תשמע, אם אתם תחזרו מאירופה ויש 7-8 הפרש, איפה אתה רואה את מכבי תל אביב מפסידה אחרי זה שלושה משחקים ולוקחים לה את האליפות? אתה מבין מה אני מתכוון? תלוי איך תסיימו את אירופה.
5: בגלל זה אמרתי, קודם כל 7 נקודות זה לא הרבה, אבל בגלל זה אמרתי שאיך באר שבע תצא מהאירוע של אירופה בינואר. אם היא תצא עם ההפרש של 5, לדעתי זה גם יהיה פחות, אבל סוף, זה רק מחשבה. והיא עדיין תהיה, אז היא תבוא באמת בצורה אחרת לגמרי לשלב השני והשלישי של הליגה. עוד פעם, זה מאוד מוקדם. אני חושב שכולנו צריכים להתמודד הערב הזה, להתמקד הערב הזה בדבר אחד. הקבוצה הישראלית היחידה בארץ שמשחקת באירופה, בליגה האירופית, אפילו לא בקונפרנס ליג, לקראת משחקים גדולים בהמשך גם מול יובנטוס, הערב משחק גדול מול דינמו. בוא נתמקד בזה, וכולנו צריכים להיות הרי בפועל באר שבע, לא משנה איזה קבוצה תורת בארץ.
2: מסכים איתך 100%, אנחנו צריכים להיות לטובת הנציגה שלנו, והזכרת את יובנטוס, אז למשל היום יש רק 500 צופים בבוקרסט, אבל המשחק מול יובנטוס, נכון. הבנתי שכבר מכרו 5,000, זה מה שאמר שרון.
5: נכון, אחת משמעית, תראה, זה קשה, אני הייתי במשחק אחד, להתחיל למצוא לכל משחק, אתה בעזות הכסף, העבודה, אתה להתחיל למצוא, לחזור, רומניה, אז אני מבין למה אין קהל גדול שמגיע ערב ללוות את באר שבע.
2: לך בכלל היה סיפור, עשו שביתה פתאום, לא יכולת לטוס.
5: נכון.
4: אולי עשו את זה בכוונה, שהוא לא יגיע, מנחוס.
2: לא, הוא היה עם המטוס של השחקנים, היה להם שם בעיות. אוקיי, אלמוג, מחזיקים אצבעות להפועל באר שבע, שתצליח הערב מול דינמו זגרב בבוקרסט. תודה רבה, אלמוג.
5: תודה.
2: חדשות 12, ואנחנו לסיפור שמתפתח בביתה ירושלים, ואין יותר טוב ממישל דיין, פרשן רדיו ירושלים. אהלן, ערב טוב.
6: אהלן, ערב טוב. חתימה טובה, חברים יקרים.
4: חתימה טובה.
2: תקשיב.
6: מברוק על הרכש, איזה רכש שמטפלים הוא.
2: מישל.
6: הנושא שי, עם הגב, יפה.
2: שי, הוא התכוון אליך, תגיד לו תודה, אתה יודע.
6: הוא יודע, הוא משחק אותה כאילו עכשיו הוא לא יודע.
4: נתתי לך לדבר. נתתי לך לדבר, מה אתה רוצה?
2: שיחקתם יחד. שיחקתם יחד.
4: גם שיחקנו יחד, וגם לקחנו אליפות יחד.
2: איזה אליפות? בליגה שנייה?
4: כן.
2: אה, אוקיי.
4: לא, הוא אומר... אז עשינו דברים יפים.
3: מי שלא אומר חלוץ תשע עם הגב, רוצה לרמוז ששוע זה לא חלוץ תשע עם הגב.
2: רגע, רגע, אז בוא נעשה...
6: אני לא רמצתי כלום, אני דיברתי על שייק, כשבוא
2: נדבר את הנושא אחר,
6: אנחנו נדבר.
2: בוא נעשה סדר כפרשן...
6: אל תערבב את המערבבים, יאללה, בוא נתקדם.
2: בוא נעשה סדר כפרשן רדיו ירושלים, יודע מה שקורה מסביב. אנחנו יודעים מצד אחד, ודיברנו על זה לפני שבועיים, על מוק כהן עקשן. יש לו את השיטה שלו, אתמול הוא גם הסביר אותה בטלוויזיה, הכל טוב ויפה. אבל מצד שני, יש אנשים שאומרים, שחקנים מהסוג של ירדן שוע, צריך להיות יותר רכים אליהם, יותר ללכת ללב שלהם. עשה לנו סדר איך אתה רואה את זה.
6: תשמע, היום, אתה יודע, אנחנו, איזה מחזור, רביעי?
2: כן.
6: סיימנו. סיימנו. כרגע, לקחת, אתה יודע, מה שנקרא, לשפוט את הדברים, אנחנו שופטים רק על מה שראינו. ובית"ר ירושלים, מבחינת, צריך להבין דבר אחד, עם העניין של עמוק כהן, רימו, אנחנו צריכים עוד קצת סבלנות לחכות. אני אגיד לך למה, כי בסך הכל, אם אני לא טועה, אתמול הוא ניהל את המשחק התשיעי שלו על הקווים. אתה מסכים איתי?
2: כן, עם אירופה.
6: אירופה, גביע הטוטו, היה להם אחד חצי, הפסידו נגד מפול תל אביב, ואני לוקח את הליגה. אישה משחקים. מבחינת מאמן, עדיין כאילו המאמן בתחילת הקריירה שלו, עם כל הכבוד. מנהל מקצועי, זה שתונה, כשאתה יושב למעלה פרימו, ואתה יושב עם העד ועדה, ורושם לך ראשי פרקים, ורואה ממעוף הציפור, את ה, באמת את המגרש.
4: אתה בכלל לא בלחץ, כשאתה יושב למעלה.
6: זה לא רק שאתה לא בלחץ, זה שונה. תראה, כשיורדים לדשא ורואים את המשחק, וכשיורדים מלמעלה, אתה כאילו אומר, אני לא יודע אם זה אותו, אותו משחק שאני רואה. זה שונה לראות מגובה הדשא. ו... ספק שיש פה מחיר של לשלם, אתה יודע, דמי, מה שנקרא ניסיון.
2: אבל מישל, אתה נוגע בעניין של למה, ואני אומר, כולנו מסכימים איתך שונה מאוד לשבת למעלה במזגן עם העת. אני שואל אותך ספציפית בהתקלות השנייה עם ירדן שוע, כי הייתה לו התקלות אחת כזאת לפני שנה.
6: תשמע, אני עדיין אומר, ואני חושב, האינטואיציות שלי בבטן אומרות, ואני לא יודע, עוד פעם אני לא יודע, אבל אני גם אימנתי, גם שיחקתי, אני מכיר את הנפשות הפועלות, הייתי בחדר הלבשה בשני הפוזיציות האלה. אני לא חושב שיש פה עניין שאומרים, שמע, הוא פצוע, לא פצוע. אני לא קונה את זה. אומר שם אמיתי, אני לא...
3: אבל אלמוג כהן לא אומר את זה, אומר שהוא לא בכושר.
6: שהוא לא בכושר?
3: אחרי שהוא לא התאמן, לא שיחק והתאמן תקופה.
6: קודם כל, אופיר סער, אם הוא אומר שהוא לא בכושר...
4: אל תשחק.
6: אז זכותו לספסל אותו.
4: כן.
6: זה המאמן, יש לו פריבילגיה. מה הפריבילגיה של מאמן? באמת, אבל אם זה לא עניין של פציעה, אופיר, ואתה מדבר אצלנו לא מעט, אם זה לא עניין של פציעה...
2: זה לא פציעה, הוא לא מבסוט מהעבודה שלו.
6: אז אם זה לא פציעה, אז הוא יושב בספסל, הוא יושב כרגע בספסל, הוא לא בכושר.
4: ממורמר רצח.
6: תקשיב, זה עוד פעם, הוא יכול להיות ממורמר, יכול להיות... אם הוא לא בכושר, אז הוא לא צריך לשחק. כרגע. ושוע ראית אתמול בנגיעה שלו, עם החיצון, הוא השאיר את קלו לבד. מול שער, מול שוער. לכן אני אומר, זה עניין, צריך לתת לזה זמן. למה? כי יכול להיות שיש דברים בגו פרימו, שאתה צודק, שיכול להיות שיש פה עניין של איזה, איזה מאבק מסוים. בכל זאת, תשמעו, ברק יצחקי ניהל את חדר הלבשה ביד רמה, בצורה באמת בלתי רגילה, גם על הקווים, גם בניהול משחק. העניין הזה של לנהל את המשחק, מבחינת אלמוג כהן, זה משהו חדש, פרימו. זה משהו חדש. אתה יודע, גם לנהל את כל השחקנים האלה, זה לא פשוט.
4: כמאמן, כמאמן.
2: כן, אבל, אז בנקודה, אז אני רוצה לשאול אותך בנקודה הזאת, כי שיע אמר משהו, משפט, וזה מעניין, כי אנחנו יודעים מה זה כוכבים. הוא אומר שאלמוג כהן שירדן שוע והצילי הם שני שחקנים שיכולים לגרום לכך שאלמוג לא יהיה בביתר.
6: אני לא פוסל את מה שהוא אומר. אבל...
4: רגע, מישל, אני יוסיף.
6: אני אגיד לך, בגלל האמון של ברק אברמו, בגלל האמון של ברק
4: אברמו... איזה אמון, נו, איזה אמון. אני מכיר את האמונים, הייתי ברגע.
2: אמון, אמון, לא יודע. אמון,
6: אמון המתודיה, אמון.
4: על זה אני מתכוון, כן. על זה אני מתכוון.
6: נו.
4: ברגע שהוא יפסיד שני משחקים. בוא
7: אני אגיד לך משהו, נקודה, הוא לא ישלח את אלמוג כהן הביתה, נקודה.
4: לא, הוא יזיז אותו למנהל מקצועי גדול.
7: בסדר, סבבה, לא רע, מה אתה רוצה? מה רע?
4: על הכיפק. אני חושב שהוא לא מתאים.
7: שלא מתאים למה?
4: מאמן.
2: מאמן.
7: שיהיה.
4: הוא מבועל. הוא מבועל, אני כמאמן. כן.
7: שיהיה, אתה כמאמן, אסור לך להגיד את הדברים האלה. אני אגיד לך למה, כי ארבעה משחקים, אנחנו לא שופטים מאמן.
4: לא, אני לא שופט אותו.
7: שנייה, אתה שופט, אתה אומר, הוא לא מתאים. מה זה הוא לא מתאים?
2: אמרת, הוא לא מתאים, שיהיה, אז אתה שפטת אותו.
7: אתה שפט, אתה אומר הוא לא מתאים. כן? אם הוא ינצח את הפועל חיפה בשבת, עם 9 נקודות, יש לו, ואז יוצאים פגרה, והוא בא לפה, הוא מקבל את מכבי תל אביב עם 32 אלף איש פה בטדי. אתה יודע בטדי מה זה, זה לא דומה לשום דבר אחר. יכול לנצח, ואז מכבי תל אביב באים עם 15, והוא בא עם מנצח פה 12, אתה מדבר אחרת. לכן אני אומר, במחזור שביעי, זה לא אגון, רביעי, סליחה, לא אגון לבוא להגיד על, על, על, על, על כל אחד, לא משנה. עכשיו בוא, אנחנו צריכים לתת גם איזשהו אדיט לאלמוג כהן, הבן אדם, היה קפטן בבונדסליגה, באחת הליגות הטובות והקשות בעולם, צחק נבחרת ישראל, היה...
4: אין בעיה, באמת, בסדר גמור.
7: ומנהל מקצועי מצוין,
4: נכון,
7: לטעמי.
4: נכון.
7: בסדר, אבל שיהיה, הוא מאמין ארבעה משחקים. עזוב עכשיו את אירופה, לא אירופה. באירופה, חוץ מבאר שבע, כולם קשלו שם.
4: אתה יודע, אברמוב נתן לו כאילו קרדיט, ואמר, אני לא יזיז, ולא זה, ולא כלום. אם הוא היה מפסיד בסכנין את השלישי, רעידת אדמה.
7: שיהיה, עזוב את המושגים האלה, רעידת אדמה. אז הוא היה מעלה אותו להיות מנהל מקצועי.
4: נכון? כן.
7: אז יופי.
4: כן?
7: אז מה, אז
4: זה... הוא מתאים לזה, הוא מתאים לזה.
7: אז בסדר, אבל עדיין, אבל תדע לך, שלא מהפה החוצה, ברק אברמוב אומר וחושב שאלמוג כהן הוא איש המקצוע מבחינת, גם, אני לא יודע עכשיו תקרא לזה מאמן בין הטובים שיש לנו בכדורגל הישראלי וגם אני חושב ככה אני חושב שהטעות שלו זה באיך שהוא בנה את הקבוצה. אני עדיין חושב שבית"ר ירושלים, ראיתם אתמול עם כל היתרון המוחלט בהחזקת כדור, בניסיונות הפקעה, אבל מכבי פתח תקווה עוד פעם הגיעו לשלושה מצבים של אחד על אחד.
3: ובקלות יחסית.
7: ברור, בהכי קלות. אותו דבר היה מול סכנין, אותו דבר היה מול מכבי נתניה. אני חושב שבית"ר ירושלים, וראיתי אתמול את השחקן שהביאו את ה... שנכנס, לא, השחקן ש... זאת אומרת, הולך להשתלב, הקולומביאני הזה.
3: כן,
7: אבל הוא לא שש. ואין שש.
3: אבל מישל, הוא כן שמונה שבא אחורה לקבל את הכדור, הוא טכני, הוא יודע לקבל כדור, מה שאתה חייב, מה שתמיד אתה מדבר עליו.
7: העשר שהולך קדימה, שבע שהולך, עזוב אותי אם את, וואלה, תאמין לי, סיבכתם אותנו עם כל השמונה אחורה.
4: עכשיו מישל, בקטנה. אני נכנס גם טיפה מקצועית נוסף למה שראינו, שאלמוג כהן לא מכניס את שואה בפתיחת המשחק, ובסוף המשחק הוא יכול להכניס אותו ל-30 דקות. אני חושב, רק שנייה, אני חושב כמאמן, אם אני מאמן שלהם, אני נותן לו את הקרדיט קודם כל בפתיחה, בוא שחק אם באמת אני יודע שהוא יכול לתת לי 30 דקות, נצח את המשחק.
7: אבל בפתיח של הדברים שלך, כששאלת אותי, אמרת שכרגע הוא לא בכושר.
4: אני לא בכושר. אני, הוא לא משחק.
7: אז אם הוא לא בכושר, הוא לא צריך לפתוח.
4: אבל אני לא, זה...
7: יותר מתאים להכניס אותו, כשהקבוצה היריבה גם, כבר מותשת.
4: מישל, אבל אני לא אמרתי.
7: פיזיולוגי, אז מי אמר את זה?
4: אני לא אמרתי שהוא לא בכושר. רגע, אני חושב ששני שחקנים כאלה, כמו אצילי ושואה, לא נוגעים בהם. נכון. יכולים להוציא אותם אחרי שהמשחק אולי לא דופק כל כך?
7: שיהיה, עזוב את המושגים האלה, לא נוגעים בהם. שיהיה.
4: לא, מגיע רגע חצי שלי.
2: אחד.
4: אני רוצה לנצח את המשחק בפתיחה.
7: אני לא, מה אתה רוצה?
2: בסדר, אלמוג חושב אחרת. לא, אלמוג חושב, מישל, תנו לי להכניס משפט. אלמוג אומר שיותר מדי בשבילו על המגרש, לשיטה שהוא רוצה וללחוץ את היריב, לא יכולים להיות יחד על המגרש הצילי ושוע.
7: לא, ויוספי.
4: אתה לא יכול לעשות לשחקנים כאלה, בואי נראה, אני עושה את זה. שאימנתי רגע את הפועל ירושלים.
2: שיהיה, אתה צועק, אנחנו שומעים.
4: אם אני שאימנתי את הפועל ירושלים, גם אם מישל היה לא קשיר.
2: אבל אלמוג כהן שונה משיר.
4: מה לעשות? בסדר גמור, בסדר גמור.
7: אתה לא יכול לקחת את עצמך דוגמה לפני 550 שנה.
4: הכל בסדר.
7: תקשיב, אתה צריך להבין, אם המאמן חושב שהוא לא בכושר, וזה מה שאומר אופיר סער, אני לא יודע.
4: אז אני לא מכניס אותו גם בסוף. בשביל לצח משחק, בשביל לצח משחק אני מכניס מישהו
7: שיכול. שיהיה, אתה יודע, לא מתאים שאתה... להפך, כמאמן, להכניס שחקן לכושר, אתה מכניס לו כשהקבוצה מובילה 2-3-0, ואז יותר קל
4: אבל
7: לו.
4: אבל לא שחקנים כמו אצילי וישוע.
7: מה זה לא, אבל אם הוא לא בכושר, שיהיה, אם הוא לא בכושר, ולפני שבועיים אמרו שהוא פצוע, ולאט לאט צריכים להכניס אותו לעניינים, אתה צריך להבין, שיהיה, ופרימו אמר את זה, אם אתה רוצה ללכת בשיטת המשחק של אלמוג, כן? לעשות לחץ גבוה מהדקה הראשונה, אתה לא יכול לעשות את זה עם אצילי, שוע ויוספי בהרכב. שכח מזה.
3: מישל, אתה יודע איפה הבעיה? אין בעיה שירדן, אלמוג כהן לגיטימי שלא יפתח איתו, ירדן שוע לגיטימי שיהיה מתוסכל, אבל כל האווירה היום המאיימת שאם ירדן שוע לא יפתח בשבת, יהיה בלגן, זאת הבעיה הכי גדולה.
7: מאיפה האווירה מאיימת? מאיפה הבאתם את זה?
3: זה מהסביבה שלו, שאם הוא לא יפתח...
7: של מי? של מי?
3: של ירדן שוע.
7: של שוע?
3: כן, עם האווירה היום המון מסר... עכשיו, וזה אני אגיד לך, זה בעייתי יותר מכל האירוע של אתמול.
7: זה לא, אני לא מאמין בצורה ובדרך שאתה מתאר את הדברים. אני לא מאמין, מה זה? תקשיב. יש מאמן, זה ביתר ירושלים, כן? זה ביתר ירושלים, ולפעמים יש שחקנים שאתה יודע, לא פותחים את העונה טוב. השנה בשוע, להבדיל מהצילי, ראית הצילי פתח את העונה באירופה מצוין, הייתה לו ירידה כי כל הקבוצה. חבר'ה, ביתר ירושלים, 7-8 שחקנים, לא בכושר של שנה שעברה, וזה תחילת העונה, הם לא באותו כושר. גם גדרני, הם משחקים בלי שני המגינים הקבועים שלהם, בלי אנטווין ובלי ארדן כהן. אין להם את השש כרגע, אתה אומר שטרנה השמונה...
3: הוא גם לא זרק מיוני, ייקח לו זמן, רק אחרי
7: הפגרה. אז ייקח לו זמן עד שהוא ייכנס לכושר. אתמול הם קיבלו את הרכש לטעמי, הכי משמעותי זה עדיונה, שנכנס...
4: נכון, נכון.
7: זה הכי משמעותי.
3: הוא בכמה דקות, כניסות מקו שני שלא ראית כל העונה, כל אל אירופה.
2: אמרתי למישל את זה לא פעם גם אצלו ברדיו ירושלים, זה כוכב כדורגל, הוא רק פציעה, חבל...
7: מי אתה מדבר?
2: על עדיונה.
7: אז זה הרכש הכי טוב שהם קיבלו עכשיו, ובזמן הכי מתאים, ובזמן הכי
4: ובתפקיד
7: נכון...
4: ובתפקיד הכי חשוב.
2: ואתה יודע איפה קיבלתי חותמת שהוא כוכב כדורגל? כי מכבי תל אביב שמה עליו לפני שנתיים ים של כסף.
7: שני מיליון יורו.
2: ואברמוב לא הסכים לשני מיליון יורו.
7: נכון, ולזכות אברמוב יאמר, הוא לא שחרר אף שחקן. אם הוא היה נותן לשחקנים, כל הקבוצות היו, מה שנקרא, עטות עליהם. לכן אני אומר, הוא קיבל את עדי עונה בזמן הכי נכון, בונה אותו, הוא בטח ישלב אותו עוד פעם נגד הפועל חיפה,
2: כן.
7: והוא תוסף את כוח משמעותית, ואם ינצחו את הפועל חיפה, הם יצאו לפגרה, אנטו יחזור, ירדן כהן יחזור שיהיה, וכבר יכול להיות שבעוד 3 שבועות שנחזור למכבי תל אביב פה בטדי, יכול להיות כבר שאתה לא תגיד הוא לא מתאים להיות על הקווים.
2: מחכים בנרות ל32,000 צופים בתא ושאליים מכבי תל אביב. מישל, תקשיב, אני אוהב אותך, שתהיה לך חתימה טובה.
4: אי אפשר לא לאהוב אותו.
2: מה?
4: אי אפשר לא לאהוב אותו.
2: שנים אני אומר לו את זה.
7: שיהיה, אתה רכש כאילו עכשיו שם?
4: קניתי אותך.
7: שיהיה, אתה עובר יותר מדי קבוצות, זה לא טוב, בסוף אתה יודע.
2: שיהיה.
7: תתב במקום אחד.
4: באתי לא, יש לי מאמן, מעולה פרימו.
3: שיהיה, הוא לא
4: פרימו המאמן.
3: מי שלא לא מוכן מהספסל, הוא רוצה הרכב בלבד.
7: יאללה. הרכב, אז תשלחו אותו לרדיו 90.
2: יאללה, נסיים בזה.
7: ביי.
2: תודה, מישל. למכבי נתניה מודיעה לאילון אלמוג, שמצטרף, זה במיוחד בגלל הפציעה הקשה של חזיזה, אז אילון אלמוג מהפועל באר שבע עובר לנתניה, מנתניה בדקות האלה מנסה להביא, ממה שאני אומר, קשר בסדר גודל גדול מאוד.
8: נשאר לה 15 שניות, פרימו.
2: לא.
8: 7 נגמר.
2: שם אותו, השחרור שלו יכול להגיע עד 12 בלילה. Okay. קודם כל תרשום, אבל אני מחכה לעדכונים ממכבי נתניה, אז בינתיים אילון אלמוג חתם. ווינר ושווים.
9: אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
8: ערב טוב חברים, אנחנו עם פינת ווינר אחת הערב, ובוא נתחיל עם הליגה האירופית, כן, יש לנו ליגה אירופית וגביע ליגה אנגלית. באר
2: שבע מנצחת, בבקשה.
8: אז הנציגה הישראלית היחידה שלנו העונה באירופה, הפועל באר שבע, והיא תארח הערב בבוקרשט את דינמו זאגרב. היחסים, הפועל באר שבע 3.20, תיקו 3.15, דינמו זאגרב 1.70, רק אגיד לכם שבליגה הקרואטית דינמו זאגרב משישה משחקים עם 13 נקודות, במקום הרביעי, מגיע אחרי הפסד בליגה, כמו ששמענו גם את אורי ואת שרון, בלי שני שחקנים חשובים שלה. בוא נתחיל איתך, שיהיה, מה האימור שלך? באר שבע, תיקו או דינמו זאגרב?
4: אני חושב שהמשחק הזה יסתיים בתיקו.
8: תיקו עם שערים אתה נותן לנו, אני מקווה. מקווה עם שערים.
4: נקווה עם שערים.
8: שערים, פרימו, אתה הולך על באר שבע.
2: אני הולך על באר שבע.
4: אופיר. הוא לא רוצה שיקסו עליו.
2: כן. דינה מוזגר מנצחים.
8: דינה מוזגר מנצחים, ונמשיך בליגה האירופית, עוברים לאיטליה, מילאן, מארחת את בנפיקה, האיטלקים מגיעים לאחר פתיחה לא רע בליגה, שני ניצחונות, ועכשיו שני תיקו רצופים. הפורטוגלים הם המחזור השישי בליגה המקומית, שתי נקודות מתחת לפורטו, אחרי תיקו בודד חמישה ניצחונות ברצף בליגה, היחסים, מילאן 1.95 בסנסירו, תיקו 3.30, בנפיקה ליסבון 2.75, פרימו.
2: בנפיקה.
8: בנפיקה בחוץ?
2: כן. רגע, זה נגד מילאן, נכון?
8: מילאן, כן.
2: מילאן הנצחת.
8: אינטר בליגת אלופות, אתה יודע.
2: מילאן, מילאן.
3: רימו, נהיית כמוני כבר, מה?
2: כן. לא, בגלל שקיבלתי את ההודעה, אז תכף אני אתן אותה אחרי הווינר.
3: אני הולך על בנפיקה, וזה שהוא לקח לי את זה לפני, זה הרס לי את כל
8: המשחק. לא, לא, אתה נשאר עם בנפיקה.
4: כן, המשחק במילאן.
2: במילאן, מילאן.
8: משחק בסנסירו, כן.
4: עוד איקס.
8: גם פה שיהיה הולך עם איקס, אהבתי מי שרוצה תופס של הרבה כסף, לכו עם שיהיה. נסיים עם הליגה האירופית באנגליה, סנדרלנד מערכת את אלקמר, האנגלים במקום ה-14 לאחר 4 מחזורים.
2: מסרוף הסנדרלנד מעד
8: עם ניצחון בודד. מה עם טאבי? עבדו עלינו, אה? קנו אותו, שיחק 5 דקות נעלם, אני בכלל גם לא רואה אותו בסגל.
2: אתה יודע מה הכי אהבתי?
8: כל הבלופים האלה שקונים.
2: בסדרה על סנדרלנד בנטפליקס. שזה שהיה המנכ״ל שלכם במכבי תל אביב, אין לו מושג בכדורגל, עכשיו תמשיך.
8: יש עוד כמה.
2: ואני שרוף על סנדרלנד.
8: יש עוד כמה במכבי שאין להם מושג.
2: לא, לא נכון, לא נכון.
8: לא, אחד, אחד שאין לו. אחד, עכשיו.
2: אוקיי, עזוב, לא, זה החמוץ, אבל יש לו.
8: זה, על זה דיברתי. החמוץ. לא יודע, לא הביא רכס, לא משנה. יאללה, אז אלקמר פתחה את העונה בצורה מעולה, 5 ניצחונות ותיקו, היא במקום השני בטבלה, אותם נקודות כמו פס ואיינדובן, בבית, סנדרלנד 1.35, תיקו 4.05, אלקמר 5.30, מגיע הרבה יותר טוב. אולי תפתיע, יש פה
2: אחלה. אני אוהב את סנדרלנד. אני
8: הולך לסנדרלנד.
2: אני הולך אחת.
4: איזה מקום?
8: סנדרלנד במקום ה-14 עם 4 מחזורים, ניצחון בודד. 4 נקודות יש לה תיקו, ניצחון ושני הפסדים.
4: והיא משחקת בבית?
8: משחקת בבית באנגליה.
4: 2
8: הולך על אלקמר. שיהיה פה מביא תופס של הרבה כסף.
3: סנדרלנד.
8: סנדרלנד. ונסיים את הפינה גם באנגליה. גביע הליגה האנגלי, מנצ'סטר יונייטד מארחת את ברייטון. השדים האדומים פתחו עונה שוב פעם בצורה לא טובה. הפסידו בדרבי. ברייטון לעומתם במקום החמישי, ובמחזור האחרון ניצחו 5-0 את קובנטרי. מנצ'סטר 1-45, תיקו 4-20, ברייטון יחס של 4.
2: לא ילך פה על הפתעה. אני אלך על מנצ'סטר יונייטד.
8: דווקא פה אתה צריך להפתעה.
2: נכון, למרות ששתי הקבוצות יעלו עם
8: הרכב שני.
2: בדיוק.
8: אז אתה הולך פה על מנצ'סטר.
2: גם הלכתי על ליברפול שהיא שיחקה עם כמה מחליפים והיא ניצחה.
8: וניצחה.
2: את טוטנאם.
8: טוב, טוטנאם היום גם בני רנן נצחת אותה.
2: לא, בני רנן לא, אבל
8: לא בטוח.
2: בני יהודה כן.
8: בני יהודה כן.
3: אני על תיקו. תיקו. הקבוצה עם הרקע הישראלי.
8: נכון. יש לנו עדיין שם ישראלי, כן. שיהיה.
4: מנצ'סטר יונייטד.
8: יאללה, מנצ'סטר יונייטד, אנחנו נצא לפרסומות, אתה רוצה את
2: ההודעה? לא, תן לי את האות של הווינר, אני אתן שתי הודעות, ידיעות, ונמשיך.
9: אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
2: קודם כל, הידיעה הראשונה היא בשבילך, לא הסתדר עם ניקולסקו, נשאר שחקן מכבי תל אביב.
8: אני חושב שזה עדיף, אם מכבי לא הביאו כנף, שישאירו את ניקולסקו, כן, הוא חוזר לקשירות בעוד חודש וחצי.
2: הוא יחזור בנובמבר-דצמבר לקשירות, אז יהיה להם חלוץ טוב, השאלה היא חוזרים.
8: לא, מכבי גם צריכה חלוץ.
2: מרצועה. כן. ואמרתי לכם דקה לפני שנתניה רשמה שחקן ובסדר גודל וזה, אז היא כבר מודיעה לנו דקה אחרי, יעלום חדש הם קוראים לו, הקשר הרומני גבריאל סימיון, הוא עם רזומה טוב, אז מכבי נתניה מצליחה בימים האחרונים שלושה זרים, אילון אלמוג לדעתי בא על חשבון חזיזה שלא ישחק בתקופה הקרובה, חיזק מאוד את הסגל, אין תירוצים רוני.
8: אין גם טענות לרוס קסטי, נכון?
2: אין טענות, ואין רוני לא להגיד יותר בשידורים, חסרים שחקנים בסגל, זהו, נגמר.
3: רימו, רגע, הבחור פה, אנחנו מתקרבים ליום כיפור, לא יגיע זמן
8: שיתמצא לפני
3: אליו ורלה, אחרי
8: שאני אוהב את ורלה, הייתה לו, אני אגיד את זה בקצר, צריכים לצאת, אני אוהב את ורלה, הייתה לו עונה לא טובה, עונה ראשונה, פתחת העונה הזאת כמו וואקמה, שימשיך ככה ונביא
3: אליפות.
2: יאללה, יאללה, חייבים פרסומות.
8: אין כמוהו.
9: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם
10: משה פרימו, אופיר סער ושיה פייגנבוי.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
4: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח, זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 91 71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.

0: תרומה לכלל פעילות עמותה.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אופיר סער ושיה פייגנבוים.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
5: ערב טוב לעומרי קנדה, מה שלומך?
6: מה קורה, פרימו?
5: אני בסדר. תשמע, היה לנו דיון כאן על מה שהיה בדרבי עם סטף טוריאל שרץ לדוידה, שדוידה אחרי שרץ לקהל של... אתה שהיית שחקן, דרבי, תל אביבי, רצת פעם לכיוון הקהל של מקבי להטריס?
6: לא. אני אגיד לך מה, לא, אבל זה משהו שתראה. בוא נגיד שזה מעשה לא חכם של דוידה.
5: אתה אומר שזה מעל השחקן, זה בא הטבעי, אתה אומר.
6: עוד פעם, דוידה והפועל תל אביב יש, אתה יודע, יותר מחתול שחור, זה אפילו נמר שחור אפשר להגיד.
5: כן.
6: אבל אני לא כועס על דוידה. דוידה, אתה יודע, אין מה לעשות, לפעמים לא חושבים או שזה. אני יותר מבואס על השופט, לא על דוידה.
5: למה?
6: למה? אני אגיד לך למה. אני ראיתי את הדרבי.
7: אתה רוצה להגיד על הצהוב, על ההרחקה, מה?
6: לא, אני אגיד לך, שיהיה זה, אתה...
7: אומרים ככה.
6: איזה גבר, הכי גבר בעולם. אני אגיד לך מה אני כועס שיהיה. דקה עשירית, רץ שלמה מפרק את בואטנג.
5: לא, הגיע לו, הגיע לו צהוב, הגיע לו.
6: רגע, אז אני אומר לך שזה, אתה יודע, אם זה לא בבלומפילד, זה על גבול האדום. עזוב את זה. דקה 13, 3 דקות אחרי זה, רץ שלמה עבירה של 100% צהוב, אתה שומע? יותר צהוב ממה שהיה עם טוריאל ועם ורלה. עזוב את זה. עכשיו אני אומר... למה לעשות החשבון נפש, למה לעשות את החישוב, מתי לא הוציא צהוב, מתי לא? אתה מבין? למה לעשות את זה? עכשיו, אם היה מוציא צהוב לרז שלמה, אז אין לי מה לעשות, אין לי שום טענה. אבל לבוא ולתת צהוב לטוריאל, שעוד פעם, טוריאל אשם בזה שהוא בכלל בא וכאילו ניסה, תראה, אם זה היה נגיד שחקן זר היה עושה את זה, הייתי אומר, בסדר, קצת לקק לקהל של הפועל, אתה יודע, שלא, הוא כאילו הבעל הבית, אבל סתיו טוריאל, אתה גם ככה, מבחינת הקהל של הפועל, אתה אימפריה, אתה אלוף, למה אתה צריך את זה? למה לגעת בו? ואז אני בא ואני אומר, רגע, זה גם לעד של שחקן, הכל טוב, אבל מי התחיל את הכל? תן צהוב לדוידה, תן צהוב, עזוב, אל תנסה לגנוב את ההצגה, אתה לא הצגה. הקהל הצגה, השחקנים הצגה.
7: הוא רץ והשתיק את הקהל?
6: מה זה?
7: הוא השתיק את הקהל.
5: כן.
7: את הקהל הוא השתיק עם האצבע.
6: השתיק את הקהל ועם הרובה, שכל אחד כאילו זה קלצ'ניקוב.
7: הוא למד מזהבי, נו.
5: כן, זה בדיוק כמו זהבי, הפיו-פיו.
6: מיותר.
5: אבל אתה ראית, ארז כלפון היום אומר, למה הוא עוצר את זה? הוא אומר... יכול לקרות מצב שבהתרסה כזאת, שחקן רץ לקהל היריב, תשמע, עומרי, מספיק שיקרה לנו פועד נוסף, ירד מישהו מהיצי, ייתן מכות, מתפוצץ המשחק, עומרי.
6: אז אני אומר דבר כזה, אם זה קורה בטורקיה, זה מכות רצח, מכות רצח יש בין הקהלים, או לא יודע מה יכול להיות, אבל עוד פעם, זה ככה גם במדינה שלנו, וככה גם בכדורגל, אין אנישה אחידה, תבואו לפני משחק, תבואו לדור פרץ, תבואו לכל הקפטנים, תגידו, תקשיבו, לא גדרות ולא נעליים. אתם רוצים להיכנס עם סכין למגרש לאוהדים? רוצים להיכנס עם סכין אוהדים? אין בעיה. עידו 3 שנים מאחורי סורג ובריח. אתה רוצה לקלל שופט? אין בעיה. לא צריך עורך דין, לא שופט ולא קפטן אלק. אדום. אתה מטריס את הקהל של היריבה? אדום. אדום. זה הכל. אתה מבין? אבל אין פה אנישה אחידה, וזה הכל. והשופט איבד את זה, בזה שהוא מתחיל לעשות אחרי 10 דקות, 13 דקות את השיקולים האלה. אתה מבין? כי הצהוב, שאם פה אתה עושה שיקולים, אתה רואה שסתיו טוריאל בלעת המשחק עושה, עוד פעם, זה עבירה מה שהוא עושה על ורלה. להוציא בארבע שניות צהוב שני,
5: הרי את השיקולים האלה... לא, הצהוב השני אין לשיקול דעת לאף שופט, אומרי. זה עצירת שחקן בדרך לשער, אין מה לעשות.
6: ומה שראה שלמה עשה דקה, עשירי דקה שלו, זה לא צהוב כאילו?
5: נכון, אני אומר.
6: אבל כן היה פה שיקול של השופט. פתילת משחק ולא להליט את המשחק. הנה, אתה רואה? אתה רואה מה קרה? או שעושים ביחד, מההתחלה, ענישה אחידה, או שעושים ביחד, שאין שיקול, גם אפילו 10 שניות ראשונות, 5 שניות ראשונות. מה זה הדבר הזה?
0: אגב, פרימו, למה שעושים איזה תנועה מגונה, או אצבע משולשת לקהל, מקבלים ישר אדום?
5: נכון.
0: מכיר את זה?
7: לא, זה, תשמע, זה לא...
0: אוקיי, אבל התרסה, זה גם, זה מרתיח את הקהל, זה אותה נקודה. בסוף אתה, הרי מה כל המטרה של זה? אתה עושה את זה כי אתה פגעת בקהל. אז עדיף שאת הדברים האלה, באמת שתהיה ענישה, הרתעה לפני, יוציאו אולי חוקים חדשים, ואז שחקנים לא יעשו את זה.
7: מי לימד את זה אבל, פרימו? אתה יודע מה? בכל הגולים שאני מכיר שחקנים, ואני ביניהם, שכובש שערים, בחיים לא רצתי לקהל של היריב, רצתי לקהל שלי ועליתי על הגדר גם.
5: נכון.
6: לך לקהל שלך, תתפשט גם, תעשה מה שאתה רוצה.
7: לא, לא, זה
5: תפשט, זה לא...
7: תהיה בטירוף, הטירוף הכי גדול. תעלה לקהל שלך,
5: נכון?
7: תדליק אותם,
5: שחקנים שנותנים גול ורצים לקהל שלהם, אתה רואה את הקהל איך יורד עליהם באהבה, מחבק אותם. אני רוצה לשאול,
6: תודה מה קורה עם זה בליגה ארגנטינאית.
5: נכון, נכון, יש משחקים אש. תגיד, אומרי, אני רוצה לגעת איתך בנקודה מקצועית, ראינו את הדרבי, אנחנו לא סוגרים את הליגה אחרי 4 משחקים, אבל נכון לעכשיו אתה חושב שמכבי הטובה ביותר, באמת היא הכי מפלצת מכולם?
6: מקבי, אני לא חושב שהיא הטובה ביותר בליגה, היא הטובה ביותר בשנים האחרונות שהיו, אתה יודע, בקטע של חלק התקפי, דור פרץ, שהוא באמת, דור פרץ המציא תפקיד מחדש, הוא כאילו צריך ללמד על הדבר הזה, אם חשבנו שזהבי זה קנון, אז זהבי עוד היה לו את החוש ההתקפי הזה כל הזמן, דור פרץ היה קשר אחורי, והוא המציא מקצוע, לדעת איפה להיות, ולרוץ לשטחים מתים, וללכת לדיפלקשן, זה, אתה יודע, זה ראוי להרצה. ומבחינת מכבי זה, שמע, אני לא ראיתי אותם הרבה, הרבה, הרבה שנים כאלה
5: חזקים. אתה אומר שמכבי הזאת אפילו טובה מהמכבי שעשו אליפויות לפני כמה שנים עם...
7: זהבי.
5: כן, עם זהבי, אבל עם לזטיץ', עם קין, רובי קין.
6: אתה יודע מה, אני חושב שכן, ואני אסביר לך, אני גם אגיד למה. באותם שנים של קין ושל פאקו, אני לא זוכר שהם נתנו 4 בבאר שבע, 4 להפועל.
5: עם פאקו הם נתנו בגמר 6.
0: כן, אבל...
7: אבל עם הפועל זה 4 מזויף.
0: אם הם יתנו 10-15 מחזורים ככה, אתה תתחיל לדבר באמת, האם זה מכבי הגדולה ביותר מהאליפויות מבחינת רמת כדורגל. אבל היא תצטרך לעשות את זה מספר דו-ספרתי של משחקים.
6: לליגה אני חושב שזה מספיק. אל תשכח שבאר שבע עוד לא התחיל, היום היא מתחילה את הקמפיין האירופי שלה. יש להם מינוס 5 ממכבי עוד, בלי עייפות, בלי הטיסות, בלי... אתה יודע, זה לא תירוצים, אבל מכבי השנה זה... לא ראיתי אותם, תראה, זה שהם מועדון חזק, הם מועדון חזק, אתה רואה שכל שנה עוזים אותם כוכבים והם עדיין שם, ויש להם מסורת, יש להם מועדון מאוד חזק, ומילר הזה, שמע, לא יודע מאיפה הוא בא, שנה שעברה עוד אמרו, נשאר, לא נשאר, פתח איתם את השנה, מה זה, שמע, זה כאילו כל אחד יודע מה הוא עושה שם, יש לך דור פרץ, שזה פשוט לא, זה לא נורמלי, הבחור הזה, ויש לך הגנה חזקה שם, שאתה יודע מה, שיא השיאים, שנהיה להם גם עומק בספסל, אסנטה בלם מחליף, כאילו, אתה יודע, אמרו, עוזב, לא עוזב, אין בעיה, כבר רוצה אותו נסגר החלון, אסנטה בספסל, שתבין, זה כאילו...
5: אומרי, אני רוצה להספיק עוד שאלה, דבר איתנו על הפועל תל אביב, כי הזכרנו פה, אתה יודע, מאז בור של ספרה, והפועל עברה שינוי מאוד גדול, על הקהל שלה אין בכלל מה לדבר, אבל תשמע, לפי מה שאתה אומר, גם השנה היא לא תהיה אלופה. שמביאים בעלים כמו ספרה, מדברים על האליפות.
6: אני צועק את זה כבר, אני צועק את זה מתחילת שנה, אני אומר, כאילו איך יכול להיות? אתה יודע, אפילו לדבר על האליפות הם לא מדברים, אני אומר, ספרה, אתה יודע, יש לו ים כסף, אתה מדבר בעלים עשיר. גם השחקן שהביא את האוסו הזה, זה מהעודף שקיבלת מלואידו.
5: נכון, אחד על אחד, אחד על אחד.
6: כן, אני אומר, תביא איזה 2-3 קליברים, חזק את ההתקפה, תביא איזה קליבר, צא כבר מהשני קשרים אחוריים האלה, שעוד פעם, אין לי בעיה איתם, גם פלקאו וגם קרייב, אבל תביא ירין לוי כזה אחד, תביא איזה קניקובסקי אחד, תביא איזה מישהו שקונים בשביל הוא כרטיס, ואתה יודע, צא לדרך, תגיד, אני מועדון, אני רוצה אליפות.
5: אתה יודע שאם הוא... אם הם מביאים את, כמו שהוא אומר, סתם עולים לי שני שמות בראש, מוחמד אבו פני ודין דוד, אני מדבר עליהם אחרת היום.
6: אתה מבין?
5: כן.
6: אתה מבין? אתה יודע מה? סתם אני אומר, כאילו, למה לא מזכירים את אלון תורג'מן? אם מכבי תל אביב רוצה אותו, למה הפועל תל אביב לא רוצה אותו?
5: חלוץ הישראלי הטוב בליגה, לדעתי.
6: מה זה? זה כבר לא משנה 35. דאבי בן 38 היה.
5: לא חשוב. חלוץ פנטסטי. עומרי קנדה, נסתפק בזה שיהיה לך חתימה טובה, ותודה שהיית איתנו.
7: להתראות, ביי.
0: חתימה טובה, קנדה.
7: ביי.
5: מי לא אוהב אותך? רק החיוך שלך שווה מיליון דולר. בוא נעבור ליניב תוכמן, וואלה ספורט. אהלן יניב.
8: מה העניינים?
5: בסדר, אני יודע שהיית עם היד על הטלפון, אתה יכול לסגור לנו את העסקאות האחרונות שהסתיימו לפני 18 דקות?
8: כן, אז א', בוא נתחיל באמת מהסיפור המרכזי שהיה עם מכבי תל אביב היום. תראה, אפילו שמכבי תל אביב לא צרפה בסוף שחקן כנף זר, היא עדיין נתנה אור ירוק למעבר בהשאלה של יוני קולסקו להפועל רמת גן. הפועל רמת גן מאוד רצתה לצרף אותו, אפילו שהיא, אתה יודע, תוכל לקבל אותו לשחק רק בעוד חודשיים, וגם אז זה אחרי פציעה מאוד ארוכה של הקרע בצולבת. אבל לאורך כל היום בניסיונות גם של מכבי תל אביב וגם של הפועל רמת גן לסגור את העניינים מול ניקולסקו עצמו, בהיבטים אפשר לקרוא להם מסחריים יותר, אתה יודע, גם מול השחקן וגם מול הסוכן, אז זה לא מסתייע. אז הוא נשאר במכבי תל אביב. זה היה יכול להיות טוב למכבי תל אביב אם הוא היה עובר, כי אז למעשה זה היה מפנה מקום לזר חופשי. לא שראינו שמכבי תל אביב מתעסקת בשנים האחרונות עם שחקנים חופשיים, אתה לא רואה את זה קורה בדרך כלל, אבל באופן תיאורטי, אתה יודע, אתה יכול גם אחרי סגירת חלון העברות לצרף שחקן שהוא שחקן חופשי, וניקולסקו נשאר. מבחינת הסיפור של רועי לוי,
7: מה עם מלמד?
8: מלמד כבר לא היה לפרק,
5: נשאר במכבי חיפה.
8: תראה, ברגע שניקולסקו נשאר, אז ואני מניח שתוך חודשיים כבר בנובמבר כבר אוכל לשחק, אז צריך גם לזכור שאנחנו עכשיו לפני פגרה של שלושה שבועות, ובנובמבר יש פגרה של שבועיים, אני מדבר על פגרת הנבחרת, אז ככה שהוא, ברגע שהוא חוזר, ובהנחה שהוא יחזור טוב, אז יש למכבי תל אביב כלים התקפיים, גם סוקלר כמובן, ומדמון שראינו אותו נהדר, נכנס בדרבי ועשה דברים יפים מאוד.
0: תוכמן, רק סליחה, תוכמן, לשנייה, מתי ניקולסקו חוזר לאימונים מלאים עם הקבוצה? לא את השיקום.
8: חודש.
0: חודש אימונים מלאים, הבנתי.
5: אם הוא יחזור טוב, מכבי תל אביב מקבלת חלוץ מצוין. רק אם הוא יחזור טוב.
0: שהוא יוכל להיות בכושר, צריך להיכנס בכושר משחק.
5: אתה יודע מה זה, לקבל חלוץ כזה?
8: אבל כמו שאמרתי, אפילו שמכבי תל אביב פרימו לא מרוויחה, או לא הייתה מרוויחה, מזה שהיא מעבירה אותו, זאת אומרת, החיסכון היה כל כך שולי במעבר כזה להפועל רמת גן, צריך לומר, הוא יושב על סדר גודל של 550 אלף יורו נטו לעונה, כמה כבר הפועל רמת גן יכולה לקזז מזה, אתה יודע, 20%. זה לא משמעותי בכלל.
0: הדלק והבית, מקסימום קצת מהרכב, תוכמן.
5: תוכמן, בוא תעשה לנו סדר עם שחקנים אחרים, כי אנחנו פרסמנו...
8: אז רועי לוי, תראה, רועי לוי גם לאורך כל היום, אני מדבר על רועי לוי מהפועל באר שבע, לאורך כל היום, גם קריית שמונה, גם טבריה, בסוף כנראה זה נפגע, אני אומר כנראה כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו יודעים שבדברים האלה לפעמים זה קורה ממש בשניות האחרונות, וצריך עוד לראות כמובן שהכל מאושר, אבל ככל הנראה הוא סוגר בהפועל פתח תקווה ברגע האחרון, אז ככה שבסוף, אתה יודע, כן יעבור, צריך לומר גם הוא וגם סטויאנוב לא נרשמו לליגה האירופית, לסגל של הפועל באר שבע, וראינו שגם כש... הלך קוז'וך ביום ראשון למשחק נגד הפועל פתח תקווה עם הרכב משני,

0: כבר למעשה מעבירה גם היום את שביט מזל לממסמך הזאת. ממסמך הזאת בכלל...
1: יש לה סגל מצוין, יש לה סגל מצוין, היא הביאה את שביט מזל והביאה את חזות הילד, איך השם?
0: איתי חזות.
1: איתי. ובדיוק.
0: של גדי, שסוגר מעגל. אגב, גם האח, שהוא יותר מבוגר מאיתי, גם האח היה, האח הבן הנוסף של גדי, יותר מבוגר, היה בתקופה מסוימת בממסמך אשדוד, כשחקן נוער, ובסוף לא התפתח שם. תראה, איתי חזות הוא שחקן מאוד מוכשר, אני חושב שבסוף הפועל באר שבע כן הייתה צריכה להוציא אותו בהשאלה, הוא פתח רק השבוע, ביום ראשון, אתה יודע, אתה שואל את עצמך, אוקיי, שחקן שפותח השבוע, זה שחקן שרן קוז'וך מאמין בו, ועדיין אני חושב שבסגל של הפועל באר שבע היה צריך לתת לו לעבור, והוא עובר בהשאלה, גם שביט מזל עובר בהשאלה, ירוויח שכר מאוד גבוה, של סדר גודל של 160 אלף דולר, הדולר נמוך, כן, אבל עדיין זה כמעט חצי מיליון שקל נטו בעונה.
2: תוכמן, בליגת העל אשדוד לא משקיע ככה.
0: תראה, אני חושב שכן, ג'קי, ראיתם, בינואר היה עושה כמעט כל שנה, אופיר, העברות יפות, זה לא היה צריך להגיע למצב של ירידת הליגה, מה שהיה שם שנה שעברה, אתה יודע, עם טבריה שהורידו לנקודות, זה באמת קטסטרופה, אבל אני חושב שגיא וייזינגר וניר ביטון קיבלו באמת, צריך להזכיר גם את אורל דגני בתחילת השבוע. אני רק יכול לומר לך שאם אני חושש למשהו, זה בעיקר, אני לא מכיר כמעט את השוער השני. השוער הראשון זה רזי אבו חמדן, פרימו מכיר אותו יותר טוב ממני מהפול פרסה, והוא שוער טוב. אבל שוער המשנה, אני חושב שהוא אולי מנורדיה שיחק. אם אבו חמדן עכשיו, לא יודע, מכל סיבה שהיא, אתה יודע, יעדר תקופה, אז לא יודע עד כמה יש להם שוער שני טוב, אולי כן, אני באמת מסייג את עצמי כי אני לא מכיר אותו, אבל מחר אנחנו נראה מפגש צמרת נגד ראשון לציון, ביהוד א', אבל בגדול פרימו אין יותר מדי,
1: אין, אין, לא, לא, זה היה
2: אחד הימים האחרונים היבשים של החלון.
0: אז אני חושב באמת שאולי אנחנו רואים את זה כבר יותר מעונה אחת, אני חושב שצריך אולי לקבל החלטה שאנחנו יכולים, אתה יודע, לרדת קצת מה... תאריך הזה של אמצע ספטמבר, לא שזה מפריע יותר מדי שזה שם, אבל בסוף אתה רואה שהשבועיים האחרונים האלה לא יצרו כמעט עסקאות, לא ראית שיש איזה משהו יוצא דופן שהקבוצות הצליחו לעשות ברגע שהליגות במערב אירופה הנחשבות, אתה יודע, סגרו את החלון שלהן לפני שבועיים, לא יודע, מיותר, אתה יודע, אנחנו נמרחים עד ה-16 בספטמבר, שזה בלי קשר ל... לזה שאתה יודע, בסוף הקבוצות כן רוצות להתחזק וכן רוצות לעשות שינויים, אבל אתה רואה הפועל תל אביב וביתר ירושלים, לא ראית.
1: לא, ביתר ירושלים החתים מזר לא חיכתה להיום, מכבי חיפה החתים מזר לא חיכתה להיום, הפועל תל אביב לא עשתה כלום, ביתר ירושלים גם החתים מזר לא חיכתה להיום, היום נתניה בדקה ה-90 אילון אלמוג, ועם זה אני מסיים איתך, אילון אלמוג לא משחק הרבה זמן בבאר שבע, השתחרר, אבל איזה שחקן מקבל נתניה, כי הוא לא ראה דשא הרבה זמן.
0: תראה, אני ראיתי אותו בממסמך אשדוד בעונה שעברה, אני חושב שאילון אלמוג היה שחקן, אני אומר, היה שחקן עם פוטנציאל, שחקן מוכשר, אני זוכר בשעתו שזה היה חוגג, נכון אופיר, שרצה כן, לקנות כן. אותו
2: מיליון וחצי יורו, חצי כרטיס
0: וחצי, בדיוק.
2: מה, הוא שנתון 99 אמרו ומנור סולומון הכי גדולים בשנתון הזה.
1: הוא היה שחקן אדיר, אני לא יודע, קבלת ההחלטות שלו לא ראיתי אותו על הדשא. הוא היה שחקן שחקן.
0: כן, כן, כן, אני עוד זוכר אותו אפילו בחדרה, נותן חצי עונה, עונה מצוינת.
1: נכון.
0: ואז הוא עוד היה שחקן מכבי תל אביב. אתה יודע, צריך לשאול את עצמו, אנחנו בימים של חשבון נפש.
1: כן.
0: צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו ולקחת את עצמו בידיים, ואם הוא עדיין מסוגל... אז להילחם, אתה יודע, בשביל הקריירה שלו, עדיין אתה רואה אבל פרימו שכשאתה נמצא במכבי תל אביב, הפועל באר שבע, אפילו שאתה לא טוב, אתה עדיין יכול להגיע למקומות כמו מכבי נתניה.
1: אני מקווה מאוד שרוני לוי יוציא ממנו מקסימום.
2: שהם חסים קבוצה, שזה גיא חדידה, יאב גורפינקל ומיכאל אוחנה.
1: הם חופשים.
2: קבוצות ירוצו אחריהם.
1: הם חולים בשבוע הקרוב כי הם חופשים. יניב תוכמן וואלה, המון המון תודה.
0: ביי,
1: ביי, פרסמות נשו.
3: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אופיר סער ושיה פייגנבוי.

0: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי בשמונה בערב, ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
1: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: חבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול דינמו זאגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית, ומילאן מול בנפיקה, מאנגליה מנצ'סטר יונייטד מול ברייטון בגביע הליגה, ומחר חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס בליגה האירופית.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
13: תניח את הארגז כאן. תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
15: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
16: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג.
17: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
18: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.

0: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אופיר סער ושיה פייגנבוים.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: חזרנו, דיברנו לא מעט על הדרבי וגם על ההחלטות שיפוט שהיו במהלך הדרבי, ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב לשופט המשחק דוד פוקסמן. אהלן, ערב טוב.
3: טוב.
2: בוא תעשה לנו סדר. אני אגיד לך, לקחתי כמה משפטים שכתב לירן ליאני, אתה יודע, אחד מהשופטים הטובים שהיו לנו בשנים עבר, הוא מוציא דוחות. הוא למשל אומר, אני לא מסכים איתו, אני כבר נותן ספוילר, אבל הוא אומר, הצהוב לטוריאל, כי מאחר ונתת לו צהוב שני וזה היה משמעותי, הצהוב הראשון לא היה ברף כזה גבוה של צהוב ראשון. אתה יכול להסביר את הצהוב שהוא רץ לכיוון דוידה?
3: בטח, בהחלט. האמת שהאירוע הזה הוא אחד האירועים המוזרים, כי לא ראו בשידור מה התרחש בדשא. זאת אומרת, אחרי השער, באופן טבעי, הבמאי בדרך כלל מראה את החגיגה של השער, או מראה אילופים חוזרים מהמהלך, ואנשים בעצם, למעט מי שהיה בצדיון, פספסו את העובדה שהתפתח עימות המוני של כמעט כל השחקנים במגרש. זאת אומרת, התקיפה של טוריאל גרמה לזה שכל השחקנים התחילו לקפוץ אלה על אלה, ונוצר עימות שכל השחקנים, ואני והעוזר שלי, מתי יעקובוב, ככה ניסינו להפריד, ברגע שהאירוע נרגע, בהתאם להנחיות בארץ, בהתאם להנחיות באופה, כל אחת מהקבוצות צריכה להניש בכרטיס צהוב. אני בחרתי להניש את דודה, שמבחינתי התחיל את המהלך, את טוריאל, שזה שגרם לכל האימות ההמוני הזה, מבחינתי, בזה סיימתי את האירוע.
2: ובוא ניגע בנקודה השנייה, הפסילת שער של מכבי תל אביב, זיהית דריכה של שחקן או שהעבר, לא חשוב, השער נפסל, אבל אתה יודע, למשל אתמול ראינו משחק של ביתר ירושלים, דריכה על הצילי, וכאן אני נכנס איתך עוד פעם לעניין הזה של פעם אחת דריכה, אז נשרקת עבירה ופוסלים שער. עושים על הצילי אותה דריכה, הוא לא מקבל פנדל. מה יהיה עם העניין הזה של הדריכות? איך אתם מקבלים את ההחלטה הסופית, האם דריכה היא באמת עבירה?
3: אז ככה, בגדול אני לא רוצה להתייחס לאירועים שהם לא במשחקים שלי, זה שאנשים באיגוד אצלנו שזה תפקידם, אבל בגדול אני מחלק את הנושא של דריכות לשתיים. אם השחקן הוא משחק בכדור והוא מעורב במהלך, ודורכים עליו, זה מה שהוא עושה. אם השחקן הוא דורך על שחקן יריב בצורה מקרית, אז העבירה בגינה הנעניש את השחקן, זה רק אם השחקן שדרכו עליו יכל לשחק בכדור או לא לשחק בכדור. וזה מה שהיה גם באירוע עם חלוץ של מכבי ועם ליידנר. הוא דרך עליו בטעות אומנם, אבל ליידנר ממש יכל להשפיע על המהלך ואולי להציל את השער. ולראיה כשדרכו על דור פרץ בצורה מקרית, וזה היה רחוק מהכדור ולא השפיע על ההתפתחות של המשחק, שם לא הנשנו ולא התערבנו.
4: פוקסמן, באופן כללי, שחקנים ש... אתם, יש לכם את ההרצאות באיגוד, שחקנים שמסומנים כתיאטרלים, זה משפיע על החלטות שלכם?
3: קודם כל, אנחנו לא מסמנים שחקנים, ובטח לא בצורה תיאטרלית.
4: לא, אבל מראים לכם שחקנים שלפעמים מנסים קצת להטעות.
3: אנחנו מתכוננים באופן אישי ובאופן, בוא נגיד...
5: אני לא חושב שהם חושבים על זה בכלל.
4: לא, לא, אבל לפעמים באיגוד מראים להם שחקנים שעושים דברים באופן...
5: אני אומר שהם לא חושבים על זה בכלל. ולא מחפשים שחקן שעושה הצגה או לא הצגה.
4: לא, אבל אם אתה מפחד לטעות, אם אתה רואה שחקן שעשה את זה כמה פעמים, אז לפעמים אתה מפחד לטעות איתו. זה טבעי. בוא ניתן לו לענות.
3: אנחנו מתכוננים לכל משחק, ואנחנו מכירים את השחקנים, יש לנו מה שנקרא ניסיון, ואנחנו שופטים את השחקנים על בסיס קבוע, אז אנחנו מכירים את כולם. לפעמים השחקנים שאתה כאילו חושב שהם עושים הצגות, אתה עושה הפוך על הפוך בשורות נגדם או לא שורות נגדם, בסוף, בסוף, בסוף, אני יכול להגיד לכם בצורה הכי כנה, שאני בדשא, אני שופט את מה שאני רואה, ומה שקורה באותו אירוע. אז כל המחשבות וכל כאילו ההכנה מוקדמת זה נחמד, אבל בסוף, בסוף, בסוף אנחנו שופטים מה שאנחנו רואים ומה שאנחנו חושבים שנכון לאותו מקרה, וההיסטוריה של השחקן או הרזומה שלו זה ממש ממש ממש לא מה שמניע אותי בקבלת החלטות שלי בדשא.
2: תגיד, שפטת את הדרבי המפורסם עם ה-2-1 בשניות הסיום, אתה זוכר אופיר שהכוון הרים דגל, ואמרתי, איך אתה מרים דגל על סנטימטר, ובסוף מסתבר שהשער אושר על ידי פוקסמן, והסתיים המשחק 2-1 להפועל, ואני שואל אותך, מאחר וקיבלת שני דרבים, שדרבי זה נחשב למשחק אולי הגדול ביותר בכדורגל הישראלי, היום אתה באיגוד השופטים נחשב למספר אחת?
3: תראה, אני לא מתפקידי לדרג את השופטים, וזה גם לא כל כך מעניין.
2: לא, אני לא מדרג אף אחד, אני מדרג אותך. קיבלת את שני המשחקים הכי גדולים.
5: לא נעים לו לדבר על זה.
3: אני נורא שמח שאני נמצא בתקופה טובה בשיפוט שלי, בשנה, שנה וחצי האחרונות, ולראיה המשחקים שאני מקבל, ואני שמח שהם גם עוברים בצורה טובה. אני יכול לשתף ששבוע הבא אני בנוסע עם צוות ישראלי משפוט משחק נבחרות.
2: איזה?
3: יש לנו גם איזשהו... אנחנו נוסעים, בגלל שהמשחק עוד לא מפורסם, אז אני לא יכול ככה לפרט,
2: אבל אוקיי, נכון
3: בגדול בפ... אנחנו נוסעים כמה שופטים לחול, ואני אחד מביניהם, וזה נורא נורא משמח לראות שגם באופה ערים לביצועים שלנו ומפרגנים לנו.
2: לא, לא, לא, פה אני חייב להגיד לך משהו. נכון, עכשיו אתם מקבלים, ראיתי גם יגאל פריד, קונפרנס זה, אבל שאנחנו מדברים על המשחקים הגדולים, אתם לא מקבלים. לא מזמינים אותנו למונדיאל, לא מזמינים אותנו לצ'מפיונס ליג, גם לא תקבלו משחק גדול באירופה ליג. זאת אומרת, נותנים לכם, שומרים אתכם על המפה, אבל במשחקים לא גדולים, דוד.
3: אנחנו משתדלים להעביר את המשחקים שאנחנו מקבלים, ומה שמגיע אלינו הזה, זה לא כבר לא בשליטתנו. מקווה שימשיכו להגיע משחקים, מקווה שימשיכו להגיע משחקים יותר טובים, ואנחנו פחות מתעסקים בצד שהוא בשליטתנו.
4: פוקסמן, היה כמה מקרים בזמן האחרון ששחקנים, אתה יודע, הטעו שופטים, ובעקבות זה, בעקבות השופט הלך לעבר ושינה את ההחלטה כמובן, האם שקורה דבר כזה, זה גורם אחרי זה, אני ראית שהשופטים מאוד כועסים על אותו שחקן, לפעמים אפילו אירוע קצת נקמני, אני מדבר איתך ברמה כללית, זה משפיע על שופט שהוא מגלה ששחקן עשה איזה, היה איזה אירוע שבו הוא עשה הצגה ובעקבות זה קיבלת ההחלטה לא נכונה?
3: קודם כל, בתור אנשי מקצוע, אף פעם זה לא כיף לטעות. אתה עובד קשה, אתה מתאמן כל השבוע, אתה יוצא מהעבודה, אתה עובד את המשפחה, בסוף אתה טועה, והיום בעידן עבר אתה גם טועה בפומבי, ומראה לכולם שטעית, אז בטוח שזה לא כיף. עכשיו, בטח ובטח, זה במקרים שהשחקן הוא כביכול עובד עלינו, אז מה שנקרא לא נחמד שבעתיים, אבל אתה יודע, זה חלק מהמשחק. שום דבר הוא לא אישי, וגם אם אני באותו רגע, לא יודע, אתה מפעסתי על איזה שחקן שהטע אותי, ונגמר המשחק ומתקדמים, זה לא אישי וזה לא פרסונלי, ולצורך העניין השחקן הזה עובד על כל שופט אחר בערב אחר, ומתפקידנו כאנשי מקצוע, זה להיות יותר טובים, ושפעם הבאה הוא לא יצליח לעשות את זה.
5: פוקסמן, היה לנו פגישה עם איגוד השופטים בשפעים, אתה זוכר את זה? יושב ראש האיגוד השופטים גם שם דיבר, והשופטים חלק מהם דיברו, אתה זוכר? היית בכנס הזה?
3: האמת שאני לא זוכר, אבל...
2: לא חשוב, אבל מה השאלה?
5: השאלה זה ככה, שאני הרמתי אצבע והתחלתי לדבר, ואמרתי ככה, כשחקן, מה שופט עושה, איך הוא מרגיש והכל, אני חושב שגם אני מרגיש אותו דבר. זאת אומרת, אתה כשופט, ביום שנכנס עבר, שיף אייגנבום אמר, הם לא יהיו כבר השופטים, הרגילים, הפשוטים, הרגילים שרצים עם הפנקס ביד, ריצה פנדל, ריצה וסימון עם האצבע על הפנדל, ובסופו של דבר, בסופו של דבר נהיה זה מצב ש לא שורקים פנדל והפחד בשריקה.
2: בוא נסכם את זה ששיר אמר לי את זה גם לפני התוכנית, ברגע שיש לך ור, אתה לא אותו דבר שאין לך ור.
5: נכון.
3: אני חושב ש שיפוט היום הוא שונה ממה שהיה בתקופה של שיר. זאת אומרת, פעם היה לך מצלמה אחת, ומדי פעם היה איזה הילוך חוזר, אבל אף פעם לא היה כל כך הרבה זוויות, והמשחק לא היה כל כך מהיר, והציפייה מהשופטים הייתה אחרת. היום אף אחד לא מוכן לקבל טעות בנבדל, ואף אחד לא מוכן לקבל טעות בפנדל, ובגלל זה הקהל ועולם הכדורגל מצפה שברגע שיש ספק, או שיש איזו טעות שנתקן אותה באופן מיידי. זאת אומרת, גם אנשים היו יכולים לקבל טעויות אנוש, והיום בגלל שיש את הטכנולוגיה, הכל נהיה הרבה יותר על הקצה, ואנשים לא רוצים לראות בטעויות, לא מוכנים להכיל את זה, שגם כשיש טכנולוגיה, אנשים טועים.
2: כן.
3: ואותנו כשופטים, זה ברור שזה משפיע עלינו, ברור שזה משנה לנו את הסגנון ואת השיטה, ואנחנו עובדים הכי הכי קשה שאנחנו יכולים. אין דבר שאני שונא יותר מלטעות בדשת. אבל זה מטריף אותי, אני לא ישן כזה כמה ימים, כל פעם שאני מפספס וכל פעם שאני טועה. אבל זה המקצוע, ואנחנו צריכים לעשות את ההתאמות, ואנחנו עובדים הרבה מאוד עם הפסיכולוגים שלנו, וזה חלק מהעניין, החיים משתנים, וגם הכדורגל משתנה.
2: יפה. דוד פוקסמן, שנה טובה, שיהיה לך בהצלחה, וגמר חתימה טובה, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה רבה,
2: תודה דוד, ואנחנו מחר עם מחזור מלא בליגה הלאומית, ערב טוב למאמן הכדורגל יובל נעים.
6: ערב טוב.
2: היה איתנו אתמול בשידור ניר ביטון, ואמרתי דבר, אתה יודע שגם אתה וגם אני לא אומרים את זה בשנים האחרונות, שהליגה הלאומית פתוחה וכל תוצאה היא אפשרית, השנה יובל, אם אשדוד ובני יהודה לא עולות, זה תהיה הפתעה גדולה.
6: כן, אני מסכים איתך, אשדוד עשו תיקונים תוך כדי תנועה, אני חושב שהתחילו את הליגה בצורה לא טובה, הפסידו את המשחק הראשון, במשחק השני ניצחו בהמון מזל את מכבי יפו, אבל מאז הם מרים יכולת טובה. הם עכשיו צירפו ארבעה שחקנים שלדעתי לא היו מספיק טובים לליגה טל, שחקנים טובים לליגה לאומית, אורל דגני, סער פדידה, שבית מזל מהפועל פתח תקווה החלוץ, ואת השחקן הצעיר איתי חזות.
2: כן.
6: סוס סגל טוב מאוד, אני חושב שכמו שאמרת, יש להם שתי קבוצות פייבוריטיות חזקות מאוד, אשדוד ובני יהודה לדעתי, אם ימשיכו בצורה הזאת הם יעלו ליגה, שאר הקבוצות יצטרכו לעשות לשיפור דרסטי, בשביל לסכן את שתי הקבוצות האלה.
2: אז בוא ניגע בעוד קבוצה שאתה יודע מה, אני שם אותה ליד בני יהודה באשדוד, שידרתי את ראשון לציון נגד קריית ים, ואני אומר לך, שם זה מאוד מוזר, הוא שם שני חלוצים מאוד מאוד טובים למעלה, אולי מהטובים ביותר בליגה הלאומית, ומריץ עליהם כדורים, קבוצה ככה יכולה לעלות ליגה?
6: תראה, מי שמכיר את אלעד ברון, זה השיטה שהוא משחק 5-3-2, אני פחות אוהב את השיטה הזאת, אבל הוא התחברו איתי שתי מגינים טובים, סעדון וקונסטנטין, שתי מגינים תוקפים.
2: מכניסים המון כדורים.
6: בדיוק, שיש לך שתי שחקנים כאלה, שתיים שחקני תשע. אתה לא יכול, אם אתה לוקח שחקן אחד מהשחקנים האלה ושם אותם בצד, אתה מפזר אותם, אבל זה לא התפקידים הטבעיים שלהם. הם שתי שחקנים טובים, אני חושב שראשון ידברו עד הסוף, אבל אם, כמו שאמרתי, אם אני צריך לאמר, אני חושב שלאורך זמן, אשדוד, גם בני יהודה עשו סגל עמוק, סגל טוב, עכשיו הם רוצים לצרף את צירפו שחקן זר ברזילאי, צריך לבדוק איך הוא, אופק עובדיה ועומר שירזי, זה מראה על סגל עמוק, וכמו שאמרתי, אם אני צריך להמר על שתי קבוצות, אני חושב שבני יהודה ואשדוד יעשו את זה בצורה חלקה וטובה.
4: יובל, מה שסימן שאלה שלי לגבי אשדוד זה, איך השחקנים האלה שהתרגלו לליגת העל ולמשהו אחר, כמו דגני, מיכה, רועי גורדנה.
2: הצטדיונים, משחקים בערב.
4: יעבור, אתה יודע, שלא תהיה להם את הירידה כבר, את הירידת אנרגיות במהלך העונה מהצטדיונים שהם פוגשים.
6: קודם כל אני בטוח שיש להם ירידת אנרגיה. אתה יודע, שאתה נצטרק באשדוד ומה לעשות שאין שם קהל, לפעמים 100-200 איש, שאתה רגיל סתם דוגמה לשחק בטרנר, או לשחק בטדי, או לשחק בבלופילד, זה עולם אחר. אבל הם לקחו את זה בחשבון. למיכה יש חוזה לשנתיים, מיכה מבין. שמבחינתו, לדעתי, אם אתה תדבר איתו, הוא יגיד לך שהוא בעלם מהמעבר מליגת על לליגה לאומית.
2: כן.
6: אבל הוא לוקח בחשבון שיש לו חוזה לשנתיים, יש לו חוזה טוב, הוא קיבל חוזה טוב, הוא מבין שזה שנת מעבר, והם צריכים לעלות ליגה, אין פה משהו אחר.
2: אתה יודע, יובל, הסתכלתי על ליגת העל, היום יש לנו 7 קבוצות בליגת העל, שממש, אם אני לוקח את מכבי תל אביב, באר שבע, ביתר, הן ממש שונות והרבה הרבה יותר טובות משבע קבוצות. אני לא יודע אם היום, בני יהודה ואשדוד, מה שמשחקות, פחות טובות מהשבע שמשחקות בליגת העל.
6: קודם כל אני מסכים איתך, לדעתי בליגה שלנו יש מכבי תל אביב שהיא מעל כולם, לדעתי גם זאת האלופה, אני לא רואה אף קבוצה שתסכן אותה, אני אמרתי את זה בתחילת השנה, יש לה סגל מצוין של שחקנים, יש לה שתי שחקנים מעל הליגה, ורלה ודור פרץ,
2: וגבי
6: קניקובסקי, יש להם שתי בלמים, מכבי תל אביב קבוצה פנטסטית, לדעתי באר שבע באירופה, עם השילוב הזה של הליגה הישראלית, אלא קשה מאוד, יש לבאר שבע סגל רחב, אבל לדעתי לא מספיק איכותי, הם לא נתנו תשובות, לא לעזיבה של קנגאווה, ולא לבעיה של דן ביטון, הביאו שחקנים, אבל לא שחקנים באיכות הזאת.
2: כן.
6: כמו שאמרת, יש לנו 7 קבוצות בתחתית, פחות או יותר ברמה שווה, ויש לנו 3 קבוצות שלדעתי, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, ואולי אפשר לצרף את מכבי חיפה, שיאבקו על
2: המקומות
4: הנותרים. יובל, איך אתה רואה את הסיפור של ירדן שוע בביתר ירושלים?
6: סיפור מאוד פשוט. אם אתה רוצה את ירדן שוע, תראה, קודם כל אין אהבה גדולה בין ירדן שוע לאלמוג כהן, זה ברור.
2: זה בלשון המעטה.
6: בלשון המעטה. עכשיו, בשיטה שאלמוג כהן רוצה לשחק, הוא רוצה לעשות לחץ בחלק הקדמי, אי אפשר לעשות לחץ בחלק הקדמי, עם כל הכבוד, עם ירדן שוע ועומר אצילי, לדעתי.
2: זה מה שדיברנו.
6: אני דיברתי לפני 5 שנים, מרקו בלבול היה לו בעיות עם ירדן שואה, ואמרתי דבר בצורה מאוד פשוטה. אם אתה רוצה את ירדן שואה, ירדן שואה מבחינתי זה כמו אירן לוי. אם אתה רוצה את השחקנים האלה, זה הוא ועוד עשר. אם אתה לא רוצה, תשחרר אותו.
2: כן.
6: ואני אומר לך, הרומן הזה בין ירדן שואה לאלמוג כהן, התפוצץ, זה רק שאלה של זמן.
2: אני גם חושב כמובן.
4: יובל, בזמנו מאמן ביתר, רוצה את אירן לוי, לא ראיתי כזאת התנגדות, אחד לא תמך בו במועדון. אחד, אני לא יודע איך הוא הצליח, עד היום אני לא יודע איך הוא הצליח להביא אותו.
2: יובל, בחצי דקה, חצי דקה.
6: חצי דקה, אני אספר לך סיפור. אירן לוי, 1,000 אנשים התקשרו, 1,000 דעות נגדו, 1,001 אנשים התקשרו, אחד התקשר פעמיים. לא היה אחד שאמר לי, זה מהלך נכון עם אירן לוי, אבל אני אומר לך שאירן לוי הוכיח את עצמו בית"ר ירושלים, גם מבחינת ההתנהגות, גם מבחינת השחקן.
2: ידעת איך להסתדר, אין מה לעשות. אבל במקרה הזה, אלמוג כהן, זה הראש שלו, שגם הצילי וגם שוע, זה גדול מאוד על ביתה ירושלים. יובל נעים, המון המון תודה. שיהיה לך שנה טובה וגמר חתימה טובה.
6: תודה גם לכם.
2: אז בוא נגיד תודות קודם כל לשי אפנגמון ואופיר סער, לאורך והמפיק אור ברק, אחראית על השידור גלי זר אביב, עורכים בדיגיטל גיא רביב ואחי ידלוק, שידרנו ברדיו צפון 104.5, שם היה פלג בן צבי. אני רוצה לאחל לכל המאזינים שנה טובה, גמר חתימה טובה, מחר יהיה כאן הצוות של אירן שכנר, אנחנו נחזור רק בעוד שבועיים בערך לאחר חג הסוכות, יש לנו כמה צלילים קטנים של ירדנה ארזי, בעוד 9 ימים היא תחגוג 74, נסיים איתה, מזל טוב ירדנה ארזי, ביי, להתראות.

0: ברחבי הארץ.
1: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
2: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: אתם אורחים זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבית 89-14.
3: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
5: רדיו

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: הערב בחדשות, סערת הסרט נאזה, פרסום ראשון. גורמי מקצוע המליצו במפתיע לעצור את הקמפיין נגד היוצרים. מיד ירון אברהם עם הפרטים. נשיא המדינה הרצוג בראיון חג מיוחד לדנה וייס, מה יעשה אם לא תהיה הכרעה ברורה בבחירות?
1: אני אעשה הכל כדי שלא תהיינה בחירות חוזרות ושתקום בישראל ממשלה יציבה.
0: האם חנינה לנתניהו עדיין על הפרק?
1: הדלת לגישור פתוחה חד משמעית, התיק הזה צריך להסתיים בעסקת טיעון.
0: מה היה בפגישה החשאית עם העסקן ברדוגו? 41 ימים לבחירות, הזיגזג של ראש המועצה שטען תחילה שאייזנקוט אמר לו שרע"מ תהיה חלק מהממשלה, ובהמשך חזר בו.
2: גדי אייזנקוט לא ישאר את הדברים באופן מפורש?
0: צהל מגביר את הלחץ על חמאס, מיד פרטים חדשים על חיסול מחט רפיח אמש, חיסול שלישי של בכיר שם בתוך פחות משבוע. תחקיר המבקר.
3: זה החתימה שלך, נכון?
4: לא, מה זה?
3: מה זאת אומרת?
4: לא, נראה לי גדולים פלילים ואני לא רוצה
0: להתעסק. האם בראש אחת החברות החשובות במשק עומד אדם שזייף את קורות החיים שלו? מה קרה כשיוסי מזרחי אימת אותו עם הטענות?
5: אתה זייפת מסמכים? אתה זייפת או לא? אל
0: תתקוף. כך חוסל מעוז הטרור של חיזבאללה.
6: זה כמו שחק שחמט מחבלים. אתה עושה צעד, הם עושים צעד, אתה עושה צעד, הם עושים צעד. ולאט לאט ייצרנו כל מיני טכניקות לאיך אנחנו מכריעים אותם בצורה הטובה ביותר.
0: מיוחד, ניצן שפירא מהלוחמים שפעלו בעומק האדמה ברכס עלי טהר. ההיתקלות הדרמטית בתוך המנהרה. עולם הפוך. איך קורה שאדם שתפס פורץ שניסה לגנוב את רכבו מסיים עם כתב אישום על תקיפה?
7: אנחנו הכי נורמטיביים שיש, שנקלעו לסיטואציה שניסו לגנוב אותם, לשדוד אותם, ופתאום אנחנו הופכים להיות חשודים.
0: ולפני יום הכיפורים, הטיפים וההמלצות שיעזרו לכם לעבור את הצום.
8: הטיפ שלי הכי גדול למי שמבשל, לא לשים הרבה מלח,

0: טוב, סערת הסרט נזה, נזק אגבי, גינויים מכל קצוות הקשת הפוליטית נגד יוצרי הסרט יובל אברהם ורחל שור, עם איומים מצד שרים בממשלה, כולל נתניהו עצמו, לשלול להם את האזרחות. השאלה אם המתקפה החריפה הזו על השניים דווקא עושה פעולה הפוכה. כתב הדסק המדיני ירון אברהם, אתה מגלה שגורמי המקצוע בישראל ממליצים לשנות כיוון.
1: נכון דני, באופן מפתיע למדי גורמי המקצוע, בעיקר בצהל אבל לא רק, גם במקומות נוספים, טוענים ביממה האחרונה שצריך לשנות כיוון בכל מה שנוגע לטיפול ההסברתי בסערת הסרט נזה. תכתובת פנימית שהגיעה לידינו מלמדת שההמלצה המקצועית היא לא לתקוף את יוצרי הסרט, להוריד את השיח בנושא, וזאת משום דני שהסרט לא זכה להתעניינות גדולה בעולם, לא היו מחאות או שאלות גדולות מצד ממשלות ידידותיות בעולם ובמערב, ושים לב מה כתוב בתכתובת. כרגע, התגובות ההתקפיות שיצאו מטעם מדינת ישראל גורמות להסתת השיח מהסרט עצמו, לתגובות שמאשימות שישראל לא מאפשרת חופש ביטוי. לאור זאת, אנחנו מורידים פרופיל תקשורתי. אנחנו בעבודה סדורה ומתוכננת ולא פועלים מהבטן. במילים אחרות, אומרים גורמי המקצוע, זה פשוט עושה נזק לתקוף ככה את יוצרי הסרט, מאשימים אותנו בסתימת פיות, פתאום אנחנו לא הדמוקרטיה המשגשגת היחידה במזרח התיכון. דיפלומטים שמדברים איתנו אומרים שהכיוון הזה נכון, אבל באותה נשימה הוא גם מתעמם. שים לב מה הם אומרים לנו. בלשכת ראש הממשלה מתדלקים את הוויכוח הפנימי סביב הסרט, מטעמים פוליטיים וכחלק מקמפיין בחירות. יד אחת מבקשת להוריד פרופיל, יד שנייה שולחת את ראש השבק לחקור ואת השרים לדרוש שישללו ליוצרי הסרט את האזרחות. ישראל נכלאה בין מה שנכון לברמה הבינלאומית לבין מה שנכון לפוליטיקאים אלקטורלית. ואגב דני, רק לפני כמה דקות ראש הממשלה מודיע שהוא יקדם חקיקה שתגדיל את הדיבה במקרים כאלה, ואפילו תנסה לשלול אזרחות לאנשים מהסוג של יוצרי הסרט. ובמילים אחרות, אם לסכם, ההמלצה המקומית והמקצועית להוריד פרופיל כלפי חוץ, אבל אנחנו בתקופת בחירות וזה ממש לא משרת את הפוליטיקאים שרק רוצים להגביר שיח בנושא.
0: תודה רבה ירון. בינתיים בשטח עזה, צהל והשבק מחסלים ממש את מפקד חטיבת רפיח וראש מערך המבצעים של הארגון, של חמאס. חיסול שלישי בתוך שבוע. פרשננו לעניין ביטחון, ניר דבורי.
2: במשך זמן רב עקבו אחרי אבו עביד בשבק ובאמן. כמה פעמים ניצל ברגע האחרון, והלילה בדרום הרצועה פעתי רפיח הוא אותר וחוסל. מתחם אוהלים בסביבה אזרחית שם בחר להסתתר. ברצועה מדווחים שבחיסול נהרגה גם ילדה בת 14. הדיווח הזה נבדק בצבא וחושף שוב את המורכבות והקושי בקבלת ההחלטה לבצע חיסול ומה מחירו.
3: בתוך כל המלחמה הזו אנחנו מתעקשים לשמור על מחננו טהור, להבחין בין אויב לבין מי שאינו מעורב, לפגוע באויב, לסכל אותו, ובמקביל לעשות כל שביכולתנו כדי לצמצם את הפגיעה במי שאינו מעורב. חמאס לעומת זאת עושה באזרחים שימוש ציני כמגנים אנושיים וכמסתום עבורו. מרוויח אם ייפגעו, ומרוויח אם נימנע מפגיעה בהם ובאנשיו. כשמתגלה בקרבנו קשר, נבדוק, נלמד, נתקן.
2: אבו עביד החזיק בשני כובעים, מפקד חטיבת רפיח וראש מערך המבצעים בחמאס, ועסק בשיקום צבאי של הארגון. רק בשבוע האחרון חיסל צהל 15 מחבלים, ביניהם גם בכירים, הם כולם המחליפים של המחליפים, אבל החיסולים האלה נועדו למנוע שיקום והתבססות חמאס מחדש ברצועה. כך חוסל בתחילת השבוע גם מפקד חטיבת חאן יונס, מפקד גדוד ג'באליה ועוד שורה של מפקדי שדה בדרגת מ"פ ומ"מ, מומחי חבלה ומהנדסים לשיקום מנהרות. גם פעיל מרכזי שעסק בקשר ליהודה ושומרון והוצאת פיגועים משם. פיקוד הדרום מגביר את הלחץ על חמאס, פוגע בתשתיות כמו כאן, תקיפת מחסני נשק ודירות מסתור לייצור אמצעי לחימה ברחבי הרצועה, מחסל מפקדים וממשיך לפגוע בכל מי שפשט לישראל בשבעה באוקטובר. גם ממשיך בדחיקת האוכלוסייה מערבה, צהל מחזיק כעת ב-64% משטח רצועת עזה ומתבסס על הקו הצהוב, מקים מוצבים, קו הגנה בעומק הרצועה שמרחיק את האיום.
4: אנו דבקים בערכי צהל ובדין הבינלאומי ועושים כל שביכולתנו לפגוע במבקשי רעתנו ובנפשנו ולהימנע מפגיעה בחפים מפשע.
2: וזה כבר הרמטכ"ל עונה כאן ליוצרי הסרט נאזה, מאבק נוסף שמנהל הצבא בימים אלה.
4: לכל מבקרנו המתחסדים, המטיפים מוסר סטרילי הרחק מן הסכנה, אומר, אתם תמשיכו לבקר ואנחנו נמשיך להילחם. כן, שדה הקרב הוא מקום מזוהם, אבל ההגנה על המדינה בקרב היא תאורה.
2: הנה דוגמה רק משבוע שעבר, רגע לפני חיסול במרכז הרצועה. מזהים אזרחים ליד המחבל, ואז מסיתים את הטיל ממסלולו למנוע פגיעה בחפים מפשע. כל זה קורה כשחמאס מסרב להתקדם במסע ומתן, מנסה למשוך זמן, ובעצם סירובו זה אולי לא מבין שהוא מקרב מאוד את הסיכוי למהלך צבאי רחב ברצועה.
5: כן, עוד חמו, אז זה חיסול שלישי שם של חמאס. איך זה משפיע על תפקוד ארגון הטרור?
6: נאמר שלהבנתי, האירוע הכי משמעותי ברצועת עזה הוא בעצם מה שלא קרה, דני, והעובדה לא בכדי. אנחנו לא רואים תגובה מחמאס, לא על החיסול הזה של שני מחטים בתוך כמה ימים, ולא על חיסול של מאות מחבלים אנשי זרוע צבאית של חמאס בשנה האחרונה. בחמאס התקבלה החלטה מפורשת שלא להגיב לחיסולים האלה, בשל החשש כמובן מהתגובה הישראלית.
5: לא להגיב תקשורתית.
6: גם פיזית.
5: גם תקשורתית וגם פיזית.
6: כדי לא לתת לישראל את אותה עילה בעצם לחדש את המלחמה, להיכנס קרקעית אל מעבר לקו הצהוב, ולכן הם מוכנים לספוג. אבל יש עוד סיבה שעשויה להפתיע אותך. אין היום רוח גבית ברצועת עזה לתמיכה בטרור מלסוג שאנחנו ראינו. שים לב לסקר המאוד מעניין שמפרסם רסן חטיב בימים האחרונים, ולפי הסקר הזה רק 13% בלבד מהפלסטינים תומכים היום באימות מזוין עם ישראל, מתוכם פחות מ-10% מרצועת עזה, 9.7% ברצועה תומכים כעת במעבר, מאבק חמוש נגד ישראל. זה לא כי הם ציונים, כי יש הבנה שלפחות בשדה הקרב צהל ידוע על העליונה. המדיניות של חמאס עכשיו, דני, היא עמידה איתנה, סומוד, וכמובן איזשהו המתנה לפתרון מדיני. זה מחזיר אותנו להסכמה שלהם לדחלן, להצעה של דחלן, להתפרק מנשק כבד תמורת נסיגת צהל, הפסקת חיסולים ותשלום מסכורות לפקידי חמאס. האם באמת חמאס יסכים לזה, להתפרק מהנשק הכבד שלו? ספק גדול.
5: כן, בכל מקרה, מספרים מדהימים שהבאת. תודה, אוהד, וגזרה אחרת. המתקפות של החות'ים על סעודיה, פרשננו לענייני צבא ביטחון, ניר דבורי בישראל, מזהים באימות הזה גם הזדמנות.
7: נכון מאוד, דני, וצריך להגיד שאם ישראל עוקבים אחרי מה שמתחולל שם, ומתקיימים דיונים בימות האחרונות בישראל, כיצד למנף את המצוקה הסעודית הזו להגברה והרחבה של שיתוף הפעולה בין המדינות, במיוחד אחרי הפניית העורף האמריקנית, טורקית, פקיסטנית לסעודים, יש לישראל מה להציע לסעודים ואיך לסייע לה אם תידרש. האם ניתן להגיע כאן עם הסעודים להבנות כפי שהיו לפני השבעה באוקטובר? זה אחד הדברים שעולים בדיונים. ישראל, מה שהיא עושה כעת באמצעות דיפלומטיה צבאית, פועלת להדק בריתות עם מדינות האזור, שכולן כמובן מאוימות על ידי החות'ים ועל ידי האיראנים. זה יתרופף קצת בזמן האחרון, ויש כאן הזדמנות. מצד אחד נזהרים לא להגיע לאימות ישיר עם החות'ים, אבל מצד שני כן לבנות קואליציות אזוריות חזקות מאוד. מה שכן מסוכן, או מה שכן צריך לשים אליו לב, ומטריד את ישראל, גם כן עולה בדיונים, שהמצוקה הזו בסעודיה תדחוף אותם דווקא להסכם עם החות'ים, כזה שבעצם יסגור את הסיפור בין הסעודים לחות'ים, אבל ישיר את ישראל לבד להתמודד עמם.
5: תודה, דבורי. עכשיו 41 ימים לבחירות הגורליות בתולדות המדינה. פגישה של אייזנקוט עם ראשי רשויות בדואים. אחד המשתתפים טען תחילה שאייזנקוט אמר שיצרף את רם לממשלה. אחר כך הוא חזר בו. בינתיים בגוש נתניהו נמשכת המתקפה על וינטר. הכתבה של אינבר טוויזר.
8: בהצלחה. גדי אייזנקוט נפגש אתמול עם ראשי רשויות בדואיות בצפון, ובתום הפגישה אחד הנוכחים מתראיין בערבית לרדיו נאס ומטיל פצצה שמחוללת סערה. האם אייזנקוט מתכוון לצרף את רע"מ לממשלה בראשותו?
9: وافق على الشراكه مع الموحده
10: لحظه بطبيعه الحال نعم
9: أعلن أنه نهوى على استعداد تام، وكذلك قال بأن هناك مفاوضات معينة بينه وبين الموحدة من أجل الدخول إلى الائتلاف الحكومي، وتعهد كذلك بأنه في حال تكليفه بتشكيل الحكومة بأن يمد يده إلى الموحدة وأن يتوجه إليهم لدخول الائتلاف الحكومي.
8: أيزنكوت ממהר להכיש בפה מלא וכדי לחזק את גרסתו משחרר תיעוד מלא מהפגישה עם ראשי הרשויות ובו אין אזכור לנושא.
10: אני מדבר גם על מדינה יהודית, אבל שהיא יהודית דמוקרטית, ליברלית, שוויונית לכל האזרחים שלה. אני חושב שזו העוצמה של מדינת ישראל.
8: וברעיון לדפנה ליאל היום, גם ראש מועצת טובא זנגריה בעצמו עושה סיבוב פרסה.
11: אני אישית ביקשתי ממנו ברגע שתוטל עליו המשימה להרכבת הממשלה, שבעצם הוא יפנה למפלגות שהן נמנות על מחנה מרכז שמאל, ונקבתי במפלגת הדמוקרטים ומפלגת רע"מ, כי יהיו שותפים בממשלה הבאה. גדי אייזנקוט הוא לא אישר הדברים באופן מפורש, אבל יחד עם זאת הוא לא שלל את הדברים.
8: ובגוש הימין, כפי שהגדיר זאת שר בכיר בליכוד, ממשיכים ללכת לאופר וינטר על הראש.
12: וינטר לא מביא שום קולות מהצד השני. הוצע לו, בוא תקבל מקום בטוח. כשנקים את הממשלה תוכל להיות חבר בממשלה. הוא בחר באמת לסכן את המחנה הלאומי. עדיין לא מאוחר. ונכון שווינטר יפרוש.
8: ואחרי הדברים האלו של וינטר בכנס של עמך ישראל בראשון לציון,
13: מי שלא מבין את זה שאנחנו היחידים שמחזירים את הימין הביתה ומשתעשע באיזה פנטזיה לחסל אותנו, לא שאני חושב שאתם מסוגלים, כן? בוא נגיד כך, לא ראיתי שחיסלנו את חמאס בעזה, הוא עדיין על הרגליים.
8: שר הביטחון ישראל כץ השיב אש, וינטר, אתה לא מעודכן. רפיח ו-70% מעזה ריקים מתושבים. המנהרות מושמדות והבתים הרוסים. הביקורת המסולפת שלך נגד הממשלה וצהל דומה לכל הלשעברים בעלי התפיסה הביטחונית המיושנת. 41 ימים נותרו עד הבחירות, ויש שאלות שנשארות פתוחות. מי השותפים של כל אחד מהמועמדים? מי ירוץ עד הסוף? ומי יפרוש ברגע האחרון?
5: כן, דפנה ליאל, למרות שווינטר הודיע רשמית שהוא תומך מנתניהו, סופית נתניהו מנסה לחסל אותו פוליטית.
14: נכון, מאז סגירת הרשימות, נתניהו מאוד קיווה שווינטר לא ירוץ בסופו של דבר, אבל מאז סגירת הרשימות יש שם ויכוחים פנימיים עזים והתלבטויות, איך לנהוג בווינטר, היו לכך כמה סיבות, קודם כל לא ידעו להעריך אם הוא כן יכול לעבור או לא יכול לעבור, בסוף הגיעו למסקנה שהוא כנראה, לפי הסקרים הפנימיים שלהם, לא מספיק חזק לעבור, האם יש סיכוי להוריד אותו, מה הסיכוי שהוא ילך עם ליברמן, עשו שם לא מעט חישובים, כולל השאלה האם בכלל ניתן להצליח במשימה של להכשיל אותו. בשורה התחתונה הגיעו למסקנה שרוצים לנסות לפגוע בווינטר מבחינה פוליטית, ולגרום לו או בסופו של דבר לפרוש, או לבזבז כמה שפחות קולות. הערב אנחנו יכולים לספר שההנחיה הזאת כבר ניתנה וירדה לשטח. הבוקר שרים וחברי כנסת שעלו לרעיונות כבר תודרכו, קיבלו למעשה מסרים נגד וינטר ברוח הדברים האלה. וינטר יפיל את הימין, הוא ייקח קולות ימין ויעביר אותם לשמאל, הוא לא נאמן למחנה הלאומי, הוא מתואם עם ליברמן. וינטר הביא להקבת ממשלת שמאל של אייזנקוט, יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות. צריך להגיד, נתניהו לוקח פה אימור אדיר, אדיר, כי הוא יכול להיות גם זה שמחליש את וינטר בדיוק לסף המסוכן, אבל ההחלטה ניתנה, הביצוע כבר יצא לפועל. מי שהקשיב היום לשרים בשלל הפלטפורמה, הפלטפורמות כבר יכולה לשמוע אותם מדקלמים.
5: תודה רבה, דפנה. הפסקה של 40 שניות וחוזרים עם דנה וייס בראיון חג עם הנשיא הרצוג. יש שם כמה כותרות. והלוחמים שחיסלו את מעוז חיזבאללה מדברים.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: We have had some technical problems.
17: עדיין מסתובבים עם הטרנזיסטור? תתקדמו! ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה. הורידו חינם והאזינו מכל מקום, בכל רגע. וגם דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי. ובאתר 104.5.FM.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM. ערב יום הכיפורים, נשיא המדינה בראיון מיוחד לדנה וייס על החשש מאלימות בחברה הישראלית במערכת הבחירות. כיצד יפעל אם לא תהיה הכרעה ברורה? איך הוא מתייחס לבקשה של נתניהו לבטל את משפטו? וגם מה היה בשיחה שהוא קיבל מ-MBZ, הנה.
14: נשיא מדינה מר יצחק הרצוג, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
18: תודה לך, גמר חתימה טובה לכולם.
14: כן, אנחנו נפגשים כאן בדיוק 6 שבועות לפני הבחירות. היית מסכים להגדרה שאלה הבחירות הגורליות בתולדות המדינה?
18: הן בחירות קריטיות, כי הן לראשונה לאחר השבעה באוקטובר. ברור לי שאלה בחירות חשובות ביותר, ובכל דרך ובכל כלי אני אומר לציבור, לכו להצביע.
14: אבל ישבת כאן עם יושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, ועם ראש השב"כ זיני, ובסוף הפגישה הזאת אמרת, עלינו להיות ערוכים לשעת משבר בבחירות, גבולות המותר והאסור מטשטשים. מה ראית לנגד עיניך כשאמרת את זה?
18: אז אני אגיד שבדיון עצמו דנו בתרחישי קיצון. לא ראינו מודיעין ספציפי, אבל ברור לנו שבעידן המודרני יש אנשים יכולים לעשות לחבל בבחירות.
14: אדוני הנשיא, כשאתה אומר גבולות המותר והאסור מטשטשים, ואתה מרבה להתבטא על הבחירות האלה שזה לא מלחמת אזרחים,
18: נכון.
14: מה אתה רואה מול העיניים? מה מטריד אותך ומה כבר קורה?
18: תסתכלי בדיגיטל, מה, מישהו יודע, אני מתעלם ממה שקורה ברשתות החברתיות, או בסרטים, או בקביעות שיש בהם, משהו שהוא יכול לגרום לאנשים לעשות דברים איומים.
14: אז הנה, כאן אתה מבלבל אותי ברשותך, הנשיא, מכיוון שראינו אתמול, למשל, את הסרטון של שר האוצר, חבר הקבינט סמוטריץ', שבעצם מדמה את גרירתם למעצר של נשיא בית המשפט העליון, של היועצת המשפטית לממשלה ששופטת בבית המשפט העליון. זה חמור בעיניך?
18: אני גם התבטאתי על כך, והבאתי את ההסתייגות שלי, וחשוב לומר, אבל רגע, תשמעי. בסוף, יש פה חופש ביטוי רחב מאוד, ובבחירות אומרים דברים, לעתים גם מצטערים עליהם. אני מצפה מנבחרי הציבור, ובגלל זה אנחנו נפגשים ערב יום הכיפורים. אני מצפה מכולם להוריד את הטון ולנהל את הדיון הזה בצורה עניינית. אלה שאלות רציניות. הרי אפשר להניח תוכנית שעוסקת במערכת המשפט וגבולות הגזרה בין הרשויות. להפך, זה אפילו נושא נכון לדבר עליו. אבל צריך לשמור על כבודם של בני אדם, כבודם של משרתי הציבור, בוודאי כבודה של מערכת המשפט.
14: הייתה לך אתמול הזדמנות שישבו פה מינוי שופטים, אתה יודע שיש חסר משפטים שלא לוחץ יד ולא מכיר בנשיא בית המשפט העליון, אז תעזור לי להבין, תגובה כזאת מבטאת כמה דאגה מצדך.
18: אז בוא אני אסביר לך.
14: אפס, אחד, עשר.
18: אני אסביר לך. אנחנו חיים במערכת בחירות, כל שעה יש לך אירוע. כל הזמן יורים מכל הכיוונים, ולא מצופה מהנשיא ללכת אחרי כל אירוע ואירוע ולהיות פרשן או להתייחס. התייחסתי בגדול. אני חושב שבכל תרבות ה-AI והסרטונים אנחנו מוצאים דברים חמורים מאוד, וערב יום כיפור, שאנחנו נקה על חטא, על חטא, על דברים נוראים ואיומים שאמרנו, נשכח את זה למחרת? לא.
14: תעזור לי להבין איך אתה מתכוון לממש את האחריות שלך בהטלת המנדט אחרי הבחירות.
18: קודם כל נראה את התוצאות, אחר כך יבואו המפלגות. דבר אחד ברור לי, אני מסתייג מהצורך לחזור לעוד ועוד סבבי בחירות אם אפשר. אם ייחפה עלינו, ייחפה עלינו. אבל אני אעשה הכל כדי שלא תהיינה בחירות חוזרות ושתקום בישראל ממשלה יציבה.
14: שאתה אומר אני אעשה הכל, אפשר לדמיין תסריט שאתה מכניס את כל השחקנים הרלוונטיים לחדר מנתניהו ועד יאיר גולן ואומר להם, חברים, או שתגיעו לממשלת אחדות או שאני לא...
18: יש לי סט כלים רחב, השיקול דעת הוא רחב, יש כמובן פסיקה ותקדימים והכל, אבל אני חושב בדיוק לשם כך זה נועד. מה המטרה? המטרה לבחור ולכונן מערכת פוליטית יציבה. אם אני יכול לשים סדרי יום למערכת פוליטית, היא צריכה להיות יציבה, צריכה לקום ממשלה, צריך להתמודד מול אתגרים עצומים, ואני גם מייחל לרגע שנוכל לחוקק חוק יסוד חקיקה, שיקבע גבולות גזרה, וגם לבחור מבקר מדינה בהקדם, להתחיל לצאת לדרך, כמערכת.
14: כשאתה מדבר על ממשלה יציבה, מבחינתך, ממשלת מיעוט, או השבעת ממשלה ברוב של 58 מול 52, זה תסריט ראוי, או שאתה רוצה ממשלה רחבה ככל שניתן?
18: אין שום סיכוי שאני אענה לך, אלה שאלות פוליטיות מובהקות. זה בדיוק התפקיד של המערכת הפוליטית, כל אחד יטען את טעונה ויבואו האזרחים העיקרים שלנו בהמוניים, ילכו לקלפי ויצביעו.
14: אתה לא יכול להגיד שלא ניסיתי, אז בוא ננסה בנושא...
18: תמיד מנסה, אנחנו מכירים אותך כבר הרבה שנים.
14: אז בוא ננסה בנושא החנינה. יכול להיות שאתה שומר את הסיפור של החנינה ככלי ליום שאחרי, כאיזשהו מנוף שבו תוכל להגיד... זה משהו שאני יכול להציע לנתניהו ביום שאחרי כדי להגיע לממשלת אחדות?
18: השיקולים שלי הם ענייניים בלבד. בואו רגע נתאר איפה אנחנו נמצאים. קיבלתי שתי חוות דעת, שתיהם קבעו שיש לי סמכות כמובן בלתי מוגבלת, אבל יש שאלה לגבי אופן הפעלת הסמכות. ואז אני אמרתי דבר מאוד ברור, לפני קבלת החלטה בנושא בקשתו של ראש הממשלה, הצעתי גישור, גישור תחת חסות בית הנשיא. לגישור הזה יש יתרונות, כי אני מאמין שהתיק הזה צריך להסיים בהסכמה, ככל הניתן.
14: אגב, נתניהו חזר אליך.
18: התיק הזה יש לו, אנחנו משלמים עליו הרבה מאוד מחירים. לא ניכנס לזה עכשיו, על הרבה מאוד מחירים. הגיע הזמן, נסיים אותו, כמו שמסתיימים 80% מהתיקים. ראש הממשלה לא ענה עד היום, ואני משאיר את הדלת פתוחה ומתעקש להשאיר את הדלת פתוחה.
14: ומי שחושב שזה יכול להיות גם כלי ביום שאחרי?
18: אני לא, באמת, אני נוהג בענייניות בעניין הזה. זה בסוף דיני נפשות, ואין לי כוונה להתייחס לנושא הזה מכאן או עד כאן, בשום צורה, ודאי לא ברעיון.
14: אבל מבחינתך, הדלת עדיין פתוחה, הגם שנתניהו לא ישיב, גם
18: לעסקת
14: תיאום וגם לחנינה.
18: הדלת פתוחה וגם
14: החלטה. זה יהיה דרך נכונה להגיד?
18: הדלת לגישור פתוחה, חד משמעית, כי אני חושב שבוודאי שהתיק הזה צריך להסתיים בעסקת טיעון, וגם הבקשה עצמה, תרם קיבלתי בהחלטה, כי אמרתי שזה לפני כל החלטה.
14: מה מדד הלחץ מכיוונו של טראמפ?
18: הוא לא פנה בעניין הזה כבר כמה זמן, כבר כמה חודשים שזה לא עלה. אני הבהרתי שבסוף הסמכות היא שלי כנשיא מדינת ישראל, אני פועל על פי הדין הישראלי, מחויב לחוק הישראלי ולריבונות ישראל.
14: תראה, אני אחסוך ממך את העלבונות שהוא הטיח בך.
18: בסדר, אבל...
14: מחרטט, אדם חלש, פתטי, אבל אני כן רוצה בכל זאת לשאול אותך, למה הוא חוזר שוב ושוב על המשפט? הוא, כלומר, אתה הבטיח לי 5 פעמים לתת חנינה.
18: אבל אני כבר הבהרתי שלא הייתה הבטחה כזאת, חס וחלילה. אני אמרתי, גם כשהוא פנה, אני אמרתי,
14: עכשיו,
18: אני
14: אדום בזה. אתה מעמיד אותי במצב לא נוח, למי
18: להאמין? אני חושב שכולם מבינים שלנשיא טראמפ יש רטוריקה מסוימת. לא תמיד היא נעימה, ככה הוא מדבר, ואחר כך אתה ממשיך הלאה.
14: בכל זאת מצאת לנכון לזמן אליך את ברדוגו, אז כאן פרשן של ערוץ 14 שעכשיו מתמודד מטעם רשימת הליכוד, אחרי שהוא הטיח בך האשמות קשות מאוד, ולדון איתו בנושא החנינה.
18: לא, ממש לא.
14: בדירה סגורה, מחוץ לציבור.
18: את מתארת פה איזה סרט רומנטי. בואו נשים את הדברים בפרופורציה. השיחה הייתה קצרה, לא פשוטה, לא קלה בכלל. בסוף הוא אמר, אם אתה רוצה רגיעה, תן לו חנינה. ואמרתי, זה לא המקום לדון בכך.
14: אנחנו נפגשים כאן כמעט 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר. אין ועדת חקירה, ובעת הזו אנחנו עם תחקיר של שלומי אלדר ורותי יובל בעיתון הארץ, בספר שהם פרסמו שטוענים שמוחמד בן זייד התקשר לנתניהו שבוע וחצי לפני הטבח והתריע בפניו. הם גם מספרים שם שאותו מוחמד בן זייד התקשר אליך כמה חודשים לפני והתריע בפניך.
18: אז הוא לא התריע בפניי על אפשרות של פיגוע טרור, מלחמה, התקפה ברברית ונפשעת, שום דבר מהסוג הזה. מוחמד בן זייד, שהוא אחד המנהיגים שאני הכי מעריף בעולם, מאוד מכבד אותו, התקשר אליי בזמן המשבר החוקתי, המשפטי, הנורא שקרה את החברה הישראלית, בזמן ההפגנות והמחאות וההידברות בבית הנשיא. דיברנו על כך בלבד, והוא אמר לי, אתה מציל את העם שלך ואת המדינה שלך מהתפרקות.
14: האם אתה...
18: זה מה שהוא אמר לי, לא עלה שום דבר שקשור לפיגוע טרור.
14: והציר הזה בין נתניהו לבין מוחמד בן זייד, זה משהו שאתה ידעת עליו?
18: אני לא הכרתי ולא בקיא בפרטים בכלל.
14: אתה מסתכל על מעמדה של ישראל בעולם, זה הצונמי המדיני שבזמנו הזהרת מפניו כשהיית בפוליטיקה?
18: אז צריך לזכור. שאנחנו נמצאים אחרי 3 שנים של מלחמה, מצד אחד עם הרבה גבורה והרבה הישגים, מצד שני עם הרבה איומים. יש כוחות פוליטיים וציבוריים בעולם כולו. אנחנו צריכים אני חושב שאחד הדברים שצריך לשים בעדיפות זה נושא ההסברה הישראלית. אין ספק בכלל. והיה מצופה שהיא תהיה הרבה יותר מתוחכמת בסטארט-אפ ניישן הישראלי. בסוף באה סדרה כמו פאודה ונותנת לנו נקודות שאנשים נזכרים מה היה פה בשבעה באוקטובר.
14: אתה שותף לקריאה של שר התרבות מיקי זוהר לשלול את האזרחות של יוצרי הסרט נאזה?
18: אין איזה שום סיכוי וזה בכלל לא רלוונטי, אבל חשוב לי לומר לגבי הסרט הזה. הסרט הזה הוא בושה וחרפה מבחינתי. אני אומר לעצמי, הרי הייתם חיילים, הייתם קצינים, תלכו למפקדים שלכם. יש פורומים שמעלים את זה בתוכם, כולם מכירים את היחידות הללו. יש פורומים והיום יש אפילו מחלקה מיוחדת בצהר שמקיימת תחקירים על התלונות הללו. אז למה לא לעשות את זה במקום להכפיש את שמנו הטוב בעולם כולו?
14: עכשיו אנחנו נפגשים פה, בעצם נותרו לך קצת פחות משנתיים בתפקיד. אתה יודע לומר שזה התפקיד הציבורי האחרון שלך, או שלהפך, אתה רק מחכה שזה יסתיים כדי לחזור למערכת הפוליטית?
18: אני בכלל לא מחכה שזה יסתיים. אני מאושר שניתנה לי הזכות הזאת לשרת את עם ישראל, ואני כבר הודעתי שאחרי זה, אחרי הכהונה, אני הולך להיות מורה. ואני חושב שזו זכות עצומה ללכת וללמד את ילדי ישראל ואת הדור הבא, מכיוון שהדור הבא מתמודד עם אתגרים עצומים עוד יותר מהדור הזה.
14: מניחה שאני יושבת פה מול אזרח מוטרד. שאלה שלי אם אתה גם אזרח מתלבט, או שאתה כבר יודע איזה פתק תשים
18: בקלפי? אני האמת שאפילו עוד לא, שוחחתי אפילו לא עם המשפחה עדיין, מה יהיה הפתק. אני כל כך עסוק בעשייה, שאני באופן טבעי מניח לאיזה כיוון אני הולך, אבל זה בכלל לא רלוונטי. בסוף אני יושב פה בתפקיד נשיא מדינת ישראל, אני הנשיא של כל העם, של כל החברה הישראלית, מכבד את כל הכוחות הפוליטיים בתוכה, כי זאת הדמוקרטיה.
14: אדוני נשיא המדינה, תודה רבה לך, גמר חתימה טובה.
18: תודה וגמר חתימה טובה לך ולכל בית ישראל.
14: אמן, תודה רבה.
5: יוצאים להפסקה ראשונה ואחר כך הדברים האלו. ניצן שפירה עם הלוחמים שהשמידו את מעוז הטרור של חיזבאללה בלבנון באלי טהר, והתיעוד הדרמטי עם ההיתקלות מתחת לאדמה. עולם הפוך, בעל העסק שתפס פורץ על חם וקיבל בעצמו כתב אישום, וגם תחקיר המבקר האם יושב ראש אחת החברות החשובות במשק זייף את קורות החיים שלו.
19: זה החתימה שלך, נכון?
20: לא, מה זה?
19: מה זאת אומרת?
20: לא.

0: למרות ואולי בגלל ההסלמה במפרץ, בכירים בממשל טראמפ נפגשו בימים האחרונים עם נציגי החות'ים. במקביל, הקונגרס מפרסם את העלות הענקית של המלחמה, כולל תיעוד של היקפי הנזק בבסיסים האמריקנים. כתבת דסק החוץ כאן בצלאל.
1: 200 ימים בדיוק למלחמה עם איראן, ולראשונה נחשפים מימדי ההרס והפגיעות בשניים מהבסיסים האמריקנים במזרח התיכון. מדובר בתמונות שצילמו חיילים אמריקנים שהוצבו בבסיס חיל האוויר של צבא ארצות הברית פרינס סולטן שבסעודיה, ובבסיס אמריקני נוסף שבקווייט. הנזק מוערך בי $5 מיליארד.
2: Shows the limits of the American defense capabilities. Maybe 95% of what's coming from Iran is stopped, but 5% can still leave a mark.
1: לתיעוד הנזקים מצטרף ביממה החולפת דוח של משרד התקציבים של הקונגרס בוושינגטון, שקובע שחמשת החודשים הראשונים של המלחמה, מסוף חודש פברואר ועד לראשית חודש אוגוסט, עלו למשלם המיסים האמריקנים $38 מיליארד. עלות כל חודש נוסף מוערכת ב-3 מיליארד דולרים נוספים, לא כולל תיקון נזקי הבסיסים.
3: You promised us you wouldn't start a foreign war. You promised us you wouldn't start a foreign war in the Middle East specifically.
4: Look, the president came in and yes, he wanted to keep the United States out of foreign entanglements. He also said that he was committed to Iran not having a nuclear weapon. The alternative here, which is the United States effectively says to the Middle East, you're on your own, would mean necessarily a worldwide energy crisis.
3: Maybe our foreign policy is too influenced by the state of Israel or Bibi Netanyahu.
4: Sometimes the United States doesn't always agree with Israel. And I think that more than, frankly, any president in the last 40 years, he has shown a willingness to actually part ways with Bibi Netanyahu when he feels like the interests of the American people are different from the interests of the government of Israel.
1: בעוד שסגן הנשיא הדהד פומבית חילוקי דעות עם ממשלת ישראל, בכירים בממשל טראמפ נפגשו פנים אל פנים בסוף השבוע עם נציגי החות'ים. המפגש לפי סוכנות הידיעות רויטרס התקיים בנסיכות אומן. בסיומו התחייבו המורדים החות'ים שלא לפגוע בכלי שיט אמריקנים, ישראלים ובינלאומים, למעט אלו ששייכים לערב הסעודית.
5: אעتقد برساله غير مريحه لدول الخليج خاصه اذا كانت نتائج هذا الاجتماع هو شرعنه نفوذ غير قانوني لجهه فاعله من غير الدول على ممر مائي دولي.
1: شتح الخيمه بين الحوثيين لצבא السعوديه متعصمت. الحوثيين توائمين شفقوا شو بتشتيات انرجي بالسعوديه ואף שהצליחו להפיל מטוס F-15 של חיל האוויר הסעודי. הערכה הגוברת בעולם היא שריאד במצור נתפסה לא ערוכה לחזית החות'ית, וארצות הברית מסיבותיה עד כה לא נחלצת לעזרתה באופן מלא.
0: עכשיו זה, הרבה גבות תרומו במשק אחרי שעידן דוד, מקורב למירי רגב, מונה לתפקיד היושב ראש של אחת החברות הממשלתיות החשובות במשק, חברת נתיבי איילון. בתחקיר המבקר יוסי מזרחי חושף עדויות, ולפיהן כדי להתקבל לתפקיד, דוד שיפץ, ניפח וזייף את קורות חייו. איך הצליח לעבור את כל הבדיקות והסינונים מבלי שאיש עצר אותו בדרך? התחקיר של רינה קיסלמן ויעל אוסטרייכר, עורכת קלי בן יאיר.
6: למי
7: החתימה
8: פה?
6: לא שלי.
8: מה לא
6: שלך?
8: לא שלי.
6: זו פעם ראשונה שאתה רואה את המסמך הזה?
7: זה נראה לי דברים פליליים ואני לא רוצה להתעסק עם זה.
8: אתה זייפת מסמכים?
6: אתה יכול לתת תשובה?
8: אתה יכול לתת תשובה?
6: תשובה לקורות חיים שלך.

0: ספק אם יש נהג ישראלי שלא נסע באיילון. עורק תחבורה סואן שחוצה את גוש דן. חברת נתיבי איילון שהוקמה ב-1970 כדי לסלול אותו, הפכה עם השנים למעצמת תשתיות שמנהלת פרויקטים לאומיים בתקציב של מיליארדי שקלים. לכן בשנה שעברה, כשרצו למנות לחברה הממשלתית יושב ראש חדש, חיפשו מועמד מרשים שכבר התנסה בניהול פרויקטים גדולים ומורכבים בתקציבי ענק. בין המועמדים שהתמודדו לתפקיד יושב הראש היה עידן דוד. בקושי בן 40, רואה חשבון בהשכלתו. בקורות החיים הוא הציג עצמו כבעל ניסיון עשיר ומגוון, שמקביל לניהול חברת ענק כמו נתיבי איילון, הזרוע הביצועית של משרד התחבורה. ויחד עם דחיפה קלה מהשרה רגב וראש עיריית אשקלון והסקן הליכוד תומר גלם, עידן זכה בתפקיד. מידע מטריד שהגיע לאחרונה לדואר האלקטרוני של דסק המבקר, ובו טענה שקורות החיים של דוד נופחו ושופצו, גרם לנו לצאת בעקבות אמינות הרזומה המקצועי שהציג. אז חזרנו אחורה בזמן והתחלנו את הבדיקה שלנו בשנת 2012. דוד, שהיה אז בתחילת דרכו המקצועית, החל לעבוד כסמנכ"ל כספים בחברה חקלאית בשם מגדלית.
1: מגדלית.
0: עידן דוד, שתיאר בקורות החיים את עבודתו כסמנכ"ל במגדלית, שכח לציין שכנגד החברה הוגש כתב אישום בגין העסקת עובדים זרים בבית האריזה פטטה במושב בצרה, והתעלם גם מהעובדה שהחברה נכנסה לחובות של כמעט 50 מיליון שקלים והגיע להליך של חדלות פירעון.
1: נכנסו לכונס נכסים בהסכמה והגיעו לאיזשהו תחום של 25% לשלם לקוחות, ובזה נגמר הסיפור.
0: מחקו להם 75% מהחוב?
1: ברור, חוץ מהבנק.
0: עידן דוד ציין בקורות החיים את התפקיד במגדלית וצירף מכתב המלצה ממנכ"ל מגדלית, ססון רביע. לפי המסמך, לחברה היה היקף מאזני של כמיליארד שקלים, לצד הכנסות של כ-800 מיליון וניהול צוותים מרובים של כ-400 עובדים. מספרים מרשימים מאוד למי שמציג את עצמו כמועמד לתפקיד יושב הראש של אחת החברות הגדולות במשק.
2: תגיד, יכול להיות שלמגדלית יש מחזור של 800 מיליון שקלים או דברים כאלו?
1: מה פתאום, הנחיה כזאת.
3: אתה זוכר את ההיקפים של החברה, מיליארד שקל מאזן, 800 מיליון שקלים הכנסות, יותר מ-400 עובדים.
4: מגדלית? זה לא היקפים. זה אני יכול להגיד לך בוודאות לא.
0: במסגרת הליך חדלות פירעון של מגדלית בבית המשפט, הגישה חברת רואי החשבון שטיינמיץ המינוח את הדוחות הכספיים של החברה, ושם גילינו מספרים שונים לגמרי. היקף נכסים של 27 מיליון שירד כעבור שנה ל-19 מיליון, הכנסות של כמעט 17 מיליון שקלים, ולפי שכר העבודה ששולם בסך הכל, אפשר להעריך שהועסקו במגדלית לא 400, אלא פחות מ-20 עובדים. אז הלכנו לברר אצל מנכ"ל מגדלית, ססון רביע, מה מקור הפער בין קורות החיים למציאות.
5: שלום, ססה?
6: כן.
5: אלן, שלום, יוסי מזרחי, מה שלומך? עשיתי שוק כאן, לגבי המסמך הזה, אתה רואה את האישום? כתבת פה שה...
6: אני לא כתבתי.
5: מיליארד
6: מחזור,
5: מה לא?
6: שלי
5: החתימה פה.
6: לא
5: שלי. כתבת מיליארד שקל מחזור, 800 מיליון רווחים.
6: תשאל, זה המאזן האמיתי. תסביר לי, אני לא אומר.
5: למה?
6: שאל אותי, אתה שואל
5: את
6: מי אתה חוקר?
5: האם אתה חתמת על זה?
6: האם אתה חוקר על עידן דוד?
5: כן.
6: יופי, יש לי הרבה דברים לספר. שאל אותי שאלות, תקבל תשובות. בסדר, תעשי לי שאלות שאלות.
5: ראית פעם את המסמך הזה, שמעת על ה...
6: הוא ביקש שאני אחתום לו ואני לא חתמתי לו. זה לא חתימה שלי.
7: אוקיי. שלחתי שהוא רוצה ממני אישור העסקה, הלכתי לו את זה, הרי אני חושב שמר עידן דוד כן, כי הוא סמנכ"ל. זה סתם לא, כן? הוא ביקש לקרוא לעצמו סמנכ"ל.
5: בסדר, הוא לא היה סמנכ"ל?
7: לא.
0: וססון לא לבד, מסמך נוסף שהגיש עידן דוד לחברת נתיבי איילון, מאשר שוב כי מגדלית שאותה ניהל, הייתה חברה גדולה עם אותם מספרים מנופחים. על המסמך הפעם אין כלל תאריך, ומי שחתום עליו ומאשר את הנתונים, הוא רואה החשבון יורם ברזני.
8: שלום יורם.
9: כן.
8: היי, מה שלומך? אני רק צריכה למדת איתך מסמך שאתה חתום עליו. זה החתימה שלך, נכון?
9: לא, מה זה אני?
8: מה זאת אומרת? זה הכתובת שלך. והחתימה פה היא לא שלך?
9: איזה חברת מגדלית?
8: אתה לא מכיר את החברה?
9: לא.
8: זאת אומרת שהחתימה פה היא לא שלך?
9: אני לא מכיר את החברה הזאת.
8: אתה יודע מי מנהל את החברה? מי המנכ״ל? ססון רביה, הוא מנכ״ל החברה?
9: לא.
8: עידן דוד, שהיה סמנכ״ל החברה באותה תקופה. זו פעם ראשונה שאתה רואה את המסמך הזה?
9: כן, אני לא מכיר את החברה, וזה לא, אני לא, המכתבים שלי הם לא כאלה בכלל.
8: זו לא החתימה שלך פה?
9: יכול, אני לא יודע, זה נחזית להיות החתימה שלי, וזה קשקוש, זה גם כן הלוגו מהאימייל בכלל, זה לא הלוגו שלי במכתבים.
0: רואה החשבון ברזני כנראה עוד קורבן. הופתע לראות לראשונה את החתימה שלו מתנוססת על מסמך מפוברק שהגיש עידן דוד לרשויות.
9: עידן דוד, אני חושב שעידן דוד אני מכיר, כן. בהקשר אחר, בעיסוק אחר שלו. אני להתעטף את הלכת מיני, צריך להתייעץ, וזה נראה לי דברים פליליים, ואני עוד אתעסק עם זה.
0: בשנת 2016 עידן דוד נפרד מחברת מגדלית ודילג לתפקיד הבא שלו, מנכ"ל החברה הכלכלית של קריית מוצקין. באחד הפרוטוקולים טען דוד, מרמת אפס הכנסות הבאנו את החברה להצלחות רבות, הקמה של 4,000 יחידות דיור והקמת טיילת מלונאות. אז לגבי השכונה החדשה, משכנות האומנים, רובה תוכנן, פותח והחל להיבנות עוד לפני שעידן דוד הגיע למוצקין, ואת טיילת המלונאות שהקים יצאנו לחפש. יש טיילת במוצקין? חוף? לא? בטוח? מלונאות? שום מלון במוצקין?
10: מלון במוצקין שאני לא מכירה.
0: אתם מכירים טיילת במוצקין? יש דבר כזה?
11: טיילת?
0: כן.
11: זה המדרחות שיש. בבעלית יש טיילת.
0: ובמוצקין?
11: לא ראיתי.
12: אין טיילת.
13: יש החיפה, פה, חיפה. מה היה כמו פה מלון? מי יבוא לגור? אף אחד.
0: אף תייר לא יבוא למוצקין?
13: אף תייר לא. מה אין מה לעשות במוצקין?
0: לבסוף, כדי לא להסתמך על התושבים, התקשרנו גם לעירייה, לוודא.
14: שלום. אני מנסה לבדוק לגבי הטיילת מלונאות בעיר.
15: איזה מלונאות? אני לא רואה את זה בשם אחר, איפה זה נמצא?
14: אין טיילת מלונאות, כאילו ליד בתי מלון או משהו?
15: אין לנו בתי מלון פה עדיין.
0: בעזרת קורות החיים המשופצים, עידן המשיך הלאה. בשנת 2019 הוא מונה לתפקיד מנכ"ל החברה הכלכלית של עיריית בת ים, וכעבור שנה עזב ועבר לתפקיד חדש, מנכ"ל עיריית אשקלון, בתמיכת ראש העיר תומר גלם מהליכוד. שם אגב, כבר בשלב המינוי עלו תהיות לגבי קורות החיים שהציג.
16: אני שואל אותך, האם בשנים האלו, 2016, לא התחלת ישר כמנכ"ל, היית שנה?
0: בשנת 2024 עידן דוד מקים חברה משלו, IDY, שעוסקת בתחום המקרקעין. לפי אישורים שהנפיקה החברה החדשה עבור עידן, היקף מאזנה הוא 4 מיליארד ו-800 מיליון שקלים. היקף ההכנסות השנתי הוא יותר מ-2 מיליארד, והיא מעסיקה 320 עובדים. על המסמך חתומה יושבת ראש החברה, תמר שפי, שהיא במקרה אשתו של עידן. לפי רשות התאגידים, החברה ממוקמת ברחוב יוניצמן 2 בתל אביב, ולאתר חברת ענק שכזו לא הייתה אמורה להיות בעיה גדולה.
17: אני חפשת חברת IDY?
18: IDY אני לא מכיר. פה זה וויקס.
17: רק וויקס?
18: כן.
17: יש מצב, כן, תודה.
18: אתה מכיר IDY במתחם? לא, לא מכיר.
17: סליחה, פה זה חברת IDY?
18: לא.
17: אתה יודע איזה קומה?
18: אין לי מושג.
0: אחרי שנשברנו, התקשרנו לעידן לברר איכן חברת המיליארדים שלו ממוקמת.
19: הלו.
20: עידן?
19: לא, מי זה?
20: לאן הגעתי?
19: אשתו.
0: אשתו, תמר, שלחה אותנו לרחוב אחד העם 57 בתל אביב.
21: אני עושה עם אחד השכנים, אולי אחד מהם מכיר את החברה. צהריים טובים. שמי יוסי, אני מחפש פה חברה בשם IDY. בבניין הזה, באחד העם.
2: זה 57.
21: כן, יש חברה בשם IDY?
2: לא.
0: את משרדי החברה ואת 320 העובדים אנחנו לא מצאנו. אבל הקמתה אפשרה לעידן דוד להשלים את מניין שנות הניהול ולעמוד בתנאי הסף לניהול חברת ענק ממשלתית. בשנת 2025 הוא מונה בסיוע גורמים בליכוד לדירקטור בחברת נתיבי איילון, ובתוך חודש הדירקטוריון דן במועמדותו לתפקיד יושב ראש החברה, והוא התבקש לענות לשאלון ארוך.
12: הם שואלים שאלות אם הם רואים שחלק מהתשובות הן לא בהירות, טיפה מתחמקות, סימן שאלה. מסתכלים גם בגוגל, בימינו AI קצת יותר טוב, עם חוש הריח שלהם מפותח, אז לעתים הם יבדקו טיפה יותר לעומק, אבל רק ממידע גלוי ומשאלות לבן אדם.
0: עידן, כפי שפירטנו פה, הציג קורות חיים משופצים, אישורים כוזבים של רואי חשבון ועורך דין, אבל הדירקטוריון לא חשד בדבר. בהמשך, רשות החברות בחנה את המינוי וביקשה מסמכים כספיים של חברת הענק כביכול שהקים. נבקשך להעביר האם חברת IDY Group הגישה דוחות כספיים רשמיים לרשויות המוסמכות, ועידן ענה בשלב זה לא הוגש דוח עדכני לרשויות.
12: אם חלילה יסתבר בעתיד שהצהרתו שקרית, מעבר לזה שזה פלילי, זה בפירוש נסיבות שבהם יכול מנהל רשות החברות לבדו לפטר אותו מתפקידו.
0: גם ועדת דותן שנועדה לבדוק את המינויים בחברות הממשלתיות לא חשדה בדבר. ובחודש יולי 25 המינוי של עידן דוד אושר. אולי כדי לייצר אמינות, בטופס ניגוד העניינים הוא כתב כי בין לקוחות החברה הפרטית שלו נמנית חברה קבלנית ששמה אושחר. אנחנו איתרנו את חברת הנדלן הזו שבסיסה באשקלון והתקשרנו לבעלים.
5: אתה עובד עם חברה שנקראת IDY?
2: לא מכיר.
5: אתה לא מכיר IDY?
2: וואלה לא. אולי הבן שלי, בבנייה הם עובדים, במה הם עובדים?
5: את השם עידן דוד, שמעת, מכיר?
2: לא. מה עושה עידן דוד הזה?
5: היום חברת תכנון, הוא היה פעם מנכ"ל עיריית אשקלון.
2: וואלה לא מכיר.
5: בא אלינו? תפעילו הכל. הלאה, יוסי מזרחי, מה שלומך? באתי, אפשר שנייה מזמנך? זו החברה שלך, IDY? זו החברה שלך? אני יודע, זו החברה שלך, IDY. יש לך 320 עובדים? החברה שלך מנהלת נכסים ב-4 מיליארד שקלים? עידן, תענה לי, שאלה פשוטה. אתה יושב ראש של חברה ממשלתית, אתה לא מסוגל לענות לשאלה פשוטה? אתה עבדת במגדלית, מה המחזור של מגדלית? מה המחזור של מגדלית? 17 מיליון או 800 מיליון? זה לא פה, תשלח למדינת ישראל, ואתה מקבל כסף ממדינת ישראל.
21: מה התשובה שלך? יש לך תשובה?
22: אני מבקש. לא, רגע, סליחה.
21: המחזור של חברת מגדלית, 800 מיליון? אין לך יכולת לתת תשובה. 4 מיליארד, אתה ניהלת את זה? סליחה. אתה זייפת מסמכים? אתה יכול לתת תשובה? אתה יכול לתת תשובה? תשובה לקורות חיים שלך. קורות חיים שלך. אתה זייפת מסמכים? אתה זייפת או לא? אל תדחף.
22: לא דוחף, אבל אתה נמצא.
21: אז אל תדחף.
0: התחקיר הזה עוסק לא רק באדם שאפתן שיגל פינות, שיפץ קורות חיים והגיש מסמכים מפוקפקים כדי להתמנות לתפקיד ממשלתי בכיר, אלא גם במערכת שנרדמה בשמירה ולא הצליחה לעלות על זה בזמן, והתוצאה גם הפעם היא רידוד של השירות הציבורי.
21: אתה לא מתבייש, יובור של חברה ממשלתית, אתה בורח משאלה?
23: יוסי מזרחי, ובעקבות התחקיר המקיף הזה שלך, יש כבר דרישה לפתוח בחקירה פלילית.
0: כן, יש כבר כמה דרישות. אז קודם כל, לפי גורם הפרקליטות, הבוקר, עוד לפני השידור, קיבלה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הפנייה מרשות החברות, בעקבות הבקשה שלנו לתגובה, ושם היא מותקנה בפער האדיר שיש בין המסמכים שהגיש עידן לבין המציאות, עם דרישה לחקור לעומק ולברר. מחר צפויים כמה גופים שעקבו אחרי ההתנהלות של דוד בחודשים האחרונים להגיש תלונה פלילית למשטרה, דרישה לחקור אותו בשל זיוף מסמכים, שימוש במסמך מזויף וקבלת דבר במרמה, ואנחנו ניסינו להבין איך הם מסבירים שלל הגופים את ההתנהלות הזאת. הנה התגובות. מטעמו של עידן דוד נמסר הוועדה לבדיקת מינויים, בחנה לעומק את ניסיונו המקצועי של דוד ואת המסמכים שהוצגו לה, וקבעה כי הוא עומד בדרישות התפקיד וכי אין לו זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה. יודגש כי כדי לעמוד בדרישות המינוי, די בשלל תפקידי הניהול בהם כיהן דוד כפי שפורטו בקורות חייו. כל ניסיון לטעון כי דוד זייף מסמך או עשה שימוש במסמך כזה הוא חמור ביותר. בתקופת כהונתו בקריית מוצקין, דוד ניהל וביצע עבודות פיתוח רבות, וגם את פרויקט שכונת משכנות האומנים. מרשות החברות וועדה דוטן עם שר הוועדה לבדיקת מינויים נסמכת על המידע שמסר המועמד ועל חוות דעת רשות החברות הממשלתיות ולא מבצעת תחקירים בעצמה. מהנתונים שצורפו לפנייתכם עולה כי קיים פער משמעותי בין המידע שנמסר על ידי עידן דוד לוועדה לבין המידע החדש. בכוונת רשות החברות לבצע בירור מעמיק בקשר לכך בכל האמצעים העומדים לרשותה. ממשרד התחבורה נמסר מינוי יושב ראש דירקטוריון חברת נתיבי איילון נעשה בהתאם להוראות הדין, הליך בחינת מועמדותו התבצע על ידי רשות החברות. חברת נתיבי איילון מסרה מינוי יושב ראש הדירקטוריון נעשה על ידי הגורמים המוסמכים לכך במסגרת הליך הקבוע בחוק ועבר את כל האישורים הנדרשים. רואה החשבון יורם ברזני מסר, המכתב שהוצג לי אינו זיוף מוחלט, הוא אינו הוכן במשרדי, לא נחתם על ידי ועליו מתנוסס לוגו שאינו הסמל של משרדי. אינני מכיר את חברת מגדלית כלל, לא ניהלתי עבורה דוחות כספיים כלשהם ולא הכרתי את עידן דוד בתקופת כהונתו בחברה זו. מעיריית אשקלון נמסר, לראש העיר תומר גלם לא הייתה היכרות מוקדמת עם עידן דוד שנבחר באמצעות ועדת איתור. איננו מכירים שיפוץ שערך בקורות החיים שהגיש, ואם נעשו דברים שגובלים בפלילים, יש לפנות לגורמים הרלוונטיים. ולמען התחקיר הבא, דני, נפנה אליכם, לצופים שלנו, סיפורים מעולם השחיתות הציבורית, כדאי, רצוי, לפנות אלינו לדסק המבקר, מה שאתם רואים עכשיו על המסך, אלו הפרטים שלנו, הדואר האלקטרוני, הוואטסאפ שלנו, תפנו. אנחנו נטפל.
23: תודה רבה יוסי. אנחנו נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו. אייזנקוט מסביר איך הוא מבטיח שברשימה שלו לא יהיו סילמנים. וגם הדברים האלו אחרי השמדת המעוז האסטרטגי של חיזבאללה. ניצן שפירה עם הלוחמים.
1: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מועדון ה-60s עם צביקה פלג.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: נטו מהפכה!
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה, העצמאות 42, קריית אתא.
3: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
5: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
6: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: הנה זה בא!
14: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול דינמו זאגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית, ומילאן מול בנפיקה, מאנגליה מנצ'סטר יונייטד מול ברייטון בגביע הליגה, ומחר חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס בליגה האירופית.
15: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
14: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: בקו נמכר יותר,
17: יותר,
16: יותר,
17: יותר
16: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
19: שילמת על הרבה.

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, מועדון ה-60's עם צביקה פלג.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום באוגדה 91, האוגדה המרחבית בגבול לבנון, יחד עם בכירי צה"ל, בהם מפקד פיקוד הצפון וראש אגף המבצעים, וקיים הערכת מצב. בתוך כך, תושבי הצפון עודכנו כי בשעות הקרובות צה"ל יתקוף בלבנון, ועדי פיצוצים יישמעו במרחב הגליל המערבי, מרכז הגליל העליון, עמק החולה, וייתכן שגם בצפון הגולן. סערת הסרט נאזה, נזק אגבי. גורמי מקצוע בישראל החליטו ביממה האחרונה לשנות כיוון בנוגע לטיפול ההסברתי בסוגיה, ותוקפים, ישראל כלואה בין מה שנכון למול העולם לבין מה שנכון לפוליטיקאים. פרסם לראשונה כתבנו המדיני ירון אברהם.
8: ההמלצה המקצועית באופן מפתיע היא לא לתקוף את יוצרי הסרט, אלא להוריד פרופיל בכל הנוגע לשיח בנושא. הסיבה היא שהסרט לא גרם להתעניינות גדולה מדי בתקשורת העולמית, גם לא התעוררו מחאות או תהיות מצד ממשלות זרות. ההבנה בישראל היא שהעיסוק ביוצרי הסרט יוצר אפקט משני חזק, שבו ישראל מואשמת דווקא בסתימת פיות. דיפלומטים ששוחחו איתנו אומרים, בלשכת ראש הממשלה מתדלקים את הוויכוח מטעמים פוליטיים, ישראל נכלאה בין מה שנכון לה ברמה הבינלאומית ובין מה שנכון לפוליטיקאים מבחינה אלקטורלית.
7: בתוך כך ראש הממשלה בנימין נתניהו מצהיר, אקדם חוקים לשלילת אזרחות של מי שמוציא את דיבת חיילי צה"ל.
9: אני הולך להגיש שני חוקים כבר עכשיו, חוקים של הממשלה. הראשון, לשלול אזרחות ממי שמוציא את דיבתם של חיילי צה"ל, והשני, לפגוע להם בכיס ולהעלות את סכום הדיבה שניתן לתבוע אותם פי 20. לפגוע בהם גם בכיס וגם באזרחות, כי מקומם לא איתנו. ועוד דבר, אני מצפה מכל סיעות הכנסת, שאומרות שהן תומכות ברעיון הציוני, לתמוך בשני החוקים האלה.
7: עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: היברידיות?
12: יש.
11: סוב?
12: יש.
11: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: יובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: ערב טוב, בתום יום של התחממות, לילה חם יותר מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול התחממות נוספת, עומס החום בינוני עד כבד. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות, קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך יום שישי. תחילה בצפון ובחוף, בהמשך היום בצפון ובהרים. בשבת נוח יחסית עם סיכוי לטפטופים.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות הביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
4: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, מועדון ה-60's עם צביקה פלג.

לא ברודווי, Nights on Broadway, סינגל פצצה של הביג'יז. זה מתוך האלבום השינוי הגדול שלהם, Main Course, מנה עיקרית. קיץ 1975, שבו נולד לראשונה כל הפלצט המפורסם של ברי גיב, שהפך מאז לסימן ההיכר הגדול של הביג'יז. אוי הביג'יז.

0: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון ה-60's.
1: מועדון ה-60's, ספטמבר של להיטים, ועוד איזה להיטים יש בספטמבר, וכמה תזכורות, וכמה אלבומים, וזמרים, וזמרות, והרכבים, ומה לא, וכשיונה טאוב יושב מולי,
2: צביקה פלג שמולי,
1: ופלג בן-צבי, כן, פלג בן-צבי על החלק הטכני, שעתיים עד השעה 11, מלא מלא מלא בלהיטים, מה-50s וה-60s וה-70s, כמעט בכל השפות, כמעט בכל המקצבים, כי זה ערב שלישי כאן בספטמבר של להיטים, רביעי, סליחה, אמרתי שלישי, רביעי, מה זה, כן, עוד יום בחיים. אני פותח עם להיט שיצא חודש לפני 51 שנים, ספטמבר 1975. לחיפושית האהובה שלנו, ג'ורג' אריסון, להיט שבמקור כתב אותו אריסון לרוני ספקטור. רוני ספקטור הייתה רעייתו של ספקטור מההרונץ שגנזה אותו. כן, היא גנזה אותו, ומי שהחליט לקחת על עצמו ולעשות את הלהיט בעצם היה ג'ורג' אריסון. You, את, את שגורמת לי כל כך הרבה אושר. ספטמבר 1975, האזנה טובה, יצאנו.

0: מיסטר פוסטמן, גרסת הכיסוי הכל כך נהדרת מ-1975 של קרן קרפנטר, סולנית הקרפנטרס שגם מתופפת. המקור הוא מ-1961 של בנות המרוולס, הם מהמישיגן. גם הביטלס עשו את זה לא רע, אריה מרלין. כן כן. אז אם בגרסאות כיסוי עסקינן, אני מאוד גרסת כיסוי. הפעם היא מ-1970, וזה יצא כסינגל בלבד. אני מתכוון לגרסת כיסוי מאפריל 1970, לאיתם של הבוקסטופס. הם כבשו את אמריקה ואת העולם ב-1967, כמו ג'ו קוקר ב-1970, ואני מתכוון דלטר, המכתב. וואו, איזה ביצוע הוא עשה לזה, ג'ו קוקר. The letter? Askilu, akshivu.
1: Give me a ticket for an airplane.
0: Hey, it's cool. Kimat kmo sheli.

0: התמכרתי לצליל הזה ב-1968 בהיכרות שעשיתי עם Creedence Clearwater Revival, האלבום הראשון שלהם.
1: מאז אתה הולך על המים?
0: מאז אני צף על המים.
1: רוק ביצות קראו לזה אז.
0: כן, אה? פנינה, לא פחות מזה. Creedence Walk on the Water, להלך על המים. כתבו ג'ון וטום, שני האחים, והם לא כתבו יחד הרבה שירים. ג'ון וטום פוגרטי, אלבום בכורה שלהם, מאי 1968, רוק משובח. מה אני אגיד לכם, מכור לקרידנס. לא רק, אבל כן, כן.
1: גם, גם.
0: מודון הסיקסטי, זה אנחנו כאן בספטמבר של העיתים, כשאני עם עוד שלושה ליצנים חביבים, אבל לא אמריקנים, הם בריטים מליברפול, שענו לשם סקאפולד. אחד מהם, אחיו הצעיר של מקארטני, מייק מגיר. השם האמיתי שלו בעצם הוא פיטר מקארטני, ולהיט ממש כובש מנובמבר 1967, הם עשו את הבלתי יאומן. Thank you very much.

אני מרגיש כמו Crazy Horse. היה מועדון כזה, Crazy Horse. אחד המפורסמים באירופה, לא סתם. אוסמונס, אוקטובר 1972, התפוצץ על האית הזה כמו זיקוק ביום חג, האוסמונס וסוסים מטורפים. ג'יי אוסמונד המתופף הוא הסולן. אנחנו על המצעד הלועזי השנתי, שכל שנה, כל שנה הוא בספטמבר, גם בגלי צהל וגם בגל הקל, זה היה נהוג. היום, מה לעשות, הלועזי רק בגלי צהל, וגם, הוא מעורב. אז... גם אז היה מעורב גם בגלי צהל וגם בגל הקל. אנחנו בספטמבר 1971, זמר אחד הצליח להכניס שלושה להיטים, לא להיט אחד, ואני מתכוון לאחד משלנו, ושמו בועז שרעבי. הוא הכניס שלושה להיטים למצעד של 1971, כאשר פמלה, מקום שני, ריאליטי, מקום 14, כאשר אני בחרתי את הלהיט השלישי שלו, שבמקום ה-19. רינגולי. שבועה שרה בי. שלא נדבר על הפינה שמיד אחרי הפרסומות. חכו.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
2: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
1: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
4: נטו מהפכה.
5: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה, העצמאות 42, קריית אתא.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון הסיקסטיז.
1: האלבום האדום, אלבום הבכורה של בועז שרעבי, שיצא בדצמבר 1971, למרות שהרבה שירים שלו כבר היו קודם ברדיו ובמצעדים. האלבום יצא בחברת התקליט, כלל שילוב ייחודי של שירים בעברית ובאנגלית, ובהם חלק מהלהיטים הגדולים שלו. נורית הירש איבדה וניצחה על חלק ניכר מהשירים, ולקחו פה חלק יוצרים כמו דודו ברק, רן אלירן וחווה אלברשטיין. פמלה הוקלט באלבום בשתי גרסאות, בעברית ובאנגלית. הגרסה האנגלית יצאה עוד באפריל 1971 כסינגל. שרעבי ביצע את השיר במועדון בפריז, שמעה אותו יפה ירקוני, התלהבה והקליטה לו גרסה עברית ראשונה, עם בנותיה. לאחר מכן הקליט שרעבי את הגרסה העברית המוכרת עבור האלבום. השיר בואי, אהבה קלאסי ומלטף, שאת מילותיו בעברית כתב הזמר רן אלירן, הלחן מבוסס על השיר האמריקאי המפורסם סני של בובי הב, וזכה לעיבוד וניצוח אייקוני של נורית הירש. מאמא מייבלי, שיר נשמה קצבי שכתב דודו ברק, שרעבי הקליט אותו כדואט יחד עם הזמרת אלכסנדרה. געגועים, שיר שכתב והולחן במקור על ידי חווה אלברשטיין, במיוחד עבור האלבום. בעקבות ההצלחה הפנומנלית של אלבום הבכורה, זכה שרעבי בדצמבר 1971 בפרס כינור דוד היוקרתי כמלחין השנה. התקליט הוקלט עם בחירי הנגנים של המוזיקה הישראלית באותם ימים. יגאל חרד בגיטרה, שמוליק ארוך על הבאס וערה לקמינסקי בתופים וכלי הקשה. ואנחנו נשמע את ריאליטי שיצא גם כסינגל כצד ב' לרינגולית.

היא קיבלה את הכינוי סופר סינגר והלהיט הגדול ביותר שלה The End of the World יוני 1962 מרי פרנסיס פניק זמרת הקאנטי סקיטר דייביס כן, מרי פרנסיס פניק זה השם האמיתי שלה איזה להיט להיט נצחי מזכיר את אסקימו לימון, לא? מועדון הסיקסי זה אנחנו ספטמבר של העיתים כשאני עם עוד ענק קאנטרי אמריקני שמו מרטין מרפי מייקל מרטין מרפי איש טקסס בלדת פופ קאנטרי מאפנטת מפברואר 1975 וויילפייר חלום של מרפי שהפך לשיר ממש הוא חלם על זה וכתב את זה ואז מנגן ושר, Wildfire.

שיר שכולו מוקדש לקרן השמש. כשהיא על המים משמחת, כשהיא על הכתף היא מחממת, כשהיא בעיניים היא צורבת, גורמת לדמעות. ג'ון דנבר וכל הדבש, 29 שנים למותו, בהתרסקות מטוס, 1997 זה קרה. Sunshine on your shoulder, 1971. אגב, ב-1971 יצא הלהיט הזה, וב-1973 זה יצא שוב כסינגל, ורק אז זה הצליח. ב-73, שנתיים אחרי. לפעמים זה קורה כשלהיט יוצא פעם ראשונה, ואז בפעם השנייה מצליח יותר. קולות של דבש, אמרנו? אז הקולות דבש הביא אותי לבחור בלהיטם המשותף של ניל דיימון וברברה סטרייסן ב-1978. You don't bring me flowers, אתה כבר לא מביא לי פרחים. ספטמבר של להיטים, מועדון ה-60's.

נעימת המחשפה. 1956, סר צרפתי מרינה ולדי. אבל שתדעו שמי שמנגן כאן שמו מיגל רמוס הספרדי, שקיבל את השם הבימתי וירג'ינה מורגן.

ניקולס. ביל ניקולס הבריטי הכל כך מוכשר. להיט נהדר שלו, Without Your Love. אלבום נדיר ביותר. White Horse. יצא במהדורה מוגבלת בלוס אנג'לס ב-1977, והתברכתי, יש לי אותו. קניתי אותו כשהייתי בלוס אנג'לס אצל הבן שלי ג'ורדי. עשינו סיבוב בעיר, נכנסנו לחנות תקליטים, ובטעות, פשוט בטעות, ראיתי את האלבום וקניתי אותו. אם אספר לכם שהוא עלה $9? כן, כן. מועדון הסיקסי, זה אנחנו ספטמבר של העיתים. אני עם להקת רוק שלא הצליחה מסחרית, אבל השאירה את חותמה בתחום. בזכות מנהיג וסולן, רוג'ר צ'פמן, מרץ 1969, להקת פמילי, תשובת ההורג, The Weaver's Answer,

אז השם המלא של הלהיט הזה זה No Sugar Tonight, No Mother Nature. ויש סיפור מאחורי השיר הזה, רנדי בחמן כתב את הלהיט הנהדר הזה ב-1970. זה יצא גם ב-1970, ינואר. רנדי מספר שהוא התהלך ברחוב באיזה יום, נעצרו לידו שלושה אופנועים, ירדו מהם מלאכי הגיהנום והלכו לקראתו, והוא נבהל והלך הצידה מרוב בעלה כי הוא פחד שהם באים לקראתו. נעצרה מכונית קטנה, כזה מין פיאט כזאת קטנטונת, ויוצאת אישה קטנה בלונדינית, וצעקות היא פונה לאחד מרובי האופנועים הגברתנים האלה וצועקת עליו, איפה היית עד עכשיו? מה עשית כל הלילה שלא הגעת הביתה? כנס מיד לאוטו ובוא. והבחור גדול הכתפיים הענק הזה מוריד את ראשו ונכנס לאוטו, והיא צועקת לו, הלילה No Sugar, כשהיא מתכוונת שהוא לא מקבל הערב. כך נולד לו השיר הזה, No Sugar Tonight, אין דבש, הוא לא מקבל הערב.

0: אני אישית לא עולה על אופנועים, שתדעו. ומולי לא יושב רנדי בחמן. מולי יושב יונתן.
1: וצביקה פלג מספר סיפורים.
0: אלה הסיפורים שמאחורי השירים. במועדון ה-60 זה אנחנו. רדיו צפון זו התחנה. ספטמבר של העיתים. כשאני לרוק אמריקני משובח, משובח, משובח עם להקת קנזס ואלבום מאוקטובר 1976, אלבומם הרביעי Leftover Tour. Leftover Tour זה אומר סיבוב הופעות, שעריות של סיבוב הופעות, כשבחרתי מתוכו את הרצועה פותחת את האלבום, וזה הולך כך. Carry on my word son. איזה רוק משובח הם עשו. Carry on, why word song? אני רואה איזה כמה מכם מנגנים על הגיטרה באוויר. ואם אתם נוהגים ידיים על ההגה, הרגל השמאלית מותר.

אלן רדי, אלן רדי הרוקיסטית אוסטרלית אמריקנית. הלכה מאיתנו בספטמבר 2020, אנחנו זוכרים ומזכירים אותה בלהיט שלה שיצא החודש. לפני 53 שנים, ספטמבר 1973, דלתא דאון. מקום ראשון במצעדים. אלן רדי מביאה אותנו ל-21 דקות אחרי השעה 10. מועדון ה-60, ספטמבר של להיטים.

כשהייתי עם האלבום של ג'ו קוקר ביד, לא יכולתי שלא לבחור עוד שיר אחד לשעה השנייה, כי בשעה הקודמת השמענו את ג'ו קוקר. ג'ו קוקר המחוספס, שר שיר של ליאון ראסל הענק, שכתב שיר לאהובתו ריטה קוליג'. כן, זה קרה ב-1969, והוא כתב שיר, הוא שמו דלטה, דלטה ליידי. אז כן, אנחנו נשארים בדלטה עם דלטה ליידי. שיר אהבה שהפך להיות להיט בומבה.

הרכב הזה היה בריטי בכלל. בריטי חביב מקנט. יריד האבלים, ויני דפר. להיט קיצי חמוד. הצליח בישראל גם, יוני 1969. Early in the morning, מוקדם בבוקר, עם הקפה. יש לנו פרסומות חצי, ויש שם פינתו של יונה. שנספר להם, מה? לא. ניקח אותם לסיבוב.

0: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגינג ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה.

0: אליקס דרות חן 13, כפוף לתקנון.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: תניח את הארגז כאן. תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
9: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
10: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
14: שלום, כאן פרופסור יעקב בורנשטיין. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לתוכנית רופא פרטי. מדי יום שישי ב-10 בבוקר, הארח באולפן את מיטב המומחים בנושאי רפואה שמעניינים את כולנו. אז קבענו.
13: רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין, כל שישי ב-10 בבוקר, ברדיו צפון, 104.5 FM ובדיגיטל.
15: גבירותיי ורבותיי, צבי קפלג מגיש לכם את מועדון ה-60s.
16: מור הוא האלבום הפסקול הראשון והאלבום האולפן השלישי של להקת הרוק האנגלית פינק פלויד. הוא יצא ב-13 ביוני 1969 בממלכה המאוחדת על ידי EMI קולומביה, ובתשיעי באוגוסט 1969 בארצות הברית על ידי טאוור רקורדס. הפסקול הוא לסרט בעל אותו שם שצולם בעיקר באיוויזיה והיה הופעת הבכורה של ברבט שרודר כבמאי. זה היה אלבומה הראשון של הלהקה שבו סולן הלהקה לשעבר וכותב השירים הראשי שלהם סיד ברט לא היה מעורב. האלבום הגיע לעשירייה הראשונה בבריטניה, אך זכה לביקורות מעורבות. מספר שירים בוצעו בהופעות של פינק פלויד במהלך השנים שלאחר מכן. הבמאי, ברבט שרודר, היה מעריץ של פינק פלויד, והביא גרסה גסה של הסרט ללונדון כדי שיעבדו איתה. במקום מוזיקת רקע טיפוסית, הוא רצה שהשירים יופיעו בסרט ולמדו, כמו למשל תקליט שמתנגן במסיבה. הלהקה שיערה שהם יוכלו להתרחב לקריירה כמלחיני סרטים עם קריירת ההקלטות וסיבובי ההופעות שלהם לא תצליח. המתופף ניק מייסון אמר מאוחר יותר שהסרט מתאים באופן אידיאלי לחלק מהרעמים, החריקות ומרקמי הצליל שיפקנו באופן קבוע. פינק פלויד עבדו על רוב המוזיקה תוך שבועיים, כאשר החומרים נאספו במהירות ועברו אלתור למחצה. הם לא השתמשו באולפן דיבוב עקב אילוצי תקציב, ופשוט תזמנו קטעים בסרט בעזרת שעון עצר, כדי שידעו כמה זמן המוזיקה צריכה להיות. רוג'ר ווטרס כתב את רוב המילים בהפסקות בין ההקלטות של רצועות הליווי. מחליפו של ברט, דיוויד גילמור, טיפל בכל שירת הסולו, ואנחנו נשמע את אביזה בר.

0: להקת הרוק פאנק הבריטי The Trogs. 1968 הביאו לנו צליל מורכב ודי חדש, שיר אהבה ללא תנאים, Love is all around. או, אנחנו רוצים לאחל לכם שנה טובה, אנחנו רוצים לאחל לכם חתימה טובה, אנחנו רוצים להודות לכם על השנה הנפלאה שחלפה לה ועברה לה, אנחנו רוצים להודות לכם שהקדשתם לנו מזמנכם. שבוע הבא יש לנו שבוע מורכב למדי עם תוכניות מיוחדות, גם בשלישי גם ברביעי, אבל לא לפני שנאמר תודה ליונתן בידידי ורעי.
1: תודה לצביקה, תודה לכם מאזינים יקרים.
0: איזה דרמטי, איזה דרמטי אתה, וואו. כן.
1: ומה שאני אאחל לכם, תמיד תהיו אנשים טובים ולא צריך יותר מזה.
0: והמון תודה לפלג בן צבי, ויש לי שיר מיוחד ככה לסיום הדרמטיזציה. כי אני ממשיך לעסוק באהבה בעזרתו של האוסטרלי, יליד סקוטלנד, ג'אמפול יאנג. איזה להיט עולמי נהדר וקצבי.
1: אוהבים אתכם.
0: מאוד. Love is in the air. Every sight and every sound. אני מזכיר לכם, שבוע הבא שלישי יש לנו שעתיים של דיסקו. וואי, איזה תוכנית הכנתי לכם. ספיישל. אז יש לנו את קייסי ודה סנשיין בנד, ויש לנו את סטייליסטיקס ואריק קרמן. אם יישאר לנו זמן רולינג סטון, תישארו עד הסוף כי המוזיקה מדבר. יאללה ביי.

0: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: נטו מהפכה.
3: קרייתין, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה, העצמאות 42, קריית אתא.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
8: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
9: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות.

0: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
1: מיקה. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין ותבריה. כללית איתכם בכל מצב.

רציתי ביטחון עצמי כמו אבא, לכתוב המנון בינלאומי כמו האישה, האישה.

נראה יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מי אמור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה לשתנה.

מתחשק להתחלף מאחורי סגרתי שער ופתאום אני עייף